0: Centerpartiets Elisabeth Thand-Ringqvist säger att mötet som man bjudit in de andra rödgröna partierna till kommer att hållas på fredag. Men Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar, det sa hon i SVTs Agenda. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet.
1: Om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
0: Säger alltså Socialdemokraternas Anders Ygeman. Vi blickar mot Storbritannien där USA dragit tillbaka sina bombflygplan från basen som i förra veckan var föremål för en misstänkt terrorincident. Det rapporterar amerikanska och brittiska medier.
2: Flygbasen Fairford har spelat en viktig roll i USAs krigföring mot Iran, men under söndagen så lämnade samtliga amerikanska bombplan basen och flög tillbaka till USA. Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen där 5 unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska ha planerat. Några sprängämnen hittades inte, men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
0: Och med det sätter vi punkt för Ekonyheterna klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
3: Okej, det vaken med Petro P4 håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad det är för någonting. En låt är spelad, 2 stycken ska du få. De kommer att komma alldeles strax.

0: Nattjakt denna natt gjord av lyssnare Stefan Jönsson, och vi har fått några förslag på rätt svar. Lennart är inne på att det skulle kunna vara vaken eller ett djup som är det rätta svaret. Britt-Marie inne på dimma, och sen har vi också fått en gissning på eld, himmel eller blixt. Vi fick också från Jocke som tror på rök, röksignal, ingen eld utan rök, ordspråk, djup, färg, vatten eller H2O som det rätta svaret. Och sen kommer det också en gissning från Tore som tror att det skulle kunna vara dimma som vi söker i natt. Det är det tyvärr inte. Det är någonting helt annat. Vi tar och lyssnar på snabbare prisen på första ledtråden, och sen kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: första ledtråden från Deep Purple, och den här låten heter Smoke on the Water.
1: Ledtråd nummer 2.

Ja, ledtråd nummer två i nattjakten, Blackjack med Sista dansen. Vaken@sverigesradio.se, maila dit eller skriv till oss via Sveriges Radio-appen. I spelaren så finns det någonting som heter Delta. Klicka på den, skriv namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott, inget undantag den här gången. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

R.E.M. med Losing My Religion. I Sveriges Radio-appen så har Titti varit in och skrivit till oss. Det gör mig glad. Hon tror att det är höstmorgon eller dimma över vattnet. Madelon tror in är inne på rökringar på vattnet. Vi får också gissningar från Charlotte som tror att det är sommarnatt med dimma på vattnet, smoke on the water och norrsken, fire in the sky och sommarkvällar, sista dans. Vi får också en gissning på Black and Purple, nattmörker, kan det vara Halloween, skriver hon. The Purple Black Jack färger i USA, så kanske inte ringar, gissa bara för skojs skull, skriver Charlotte. Hon håller på att spåna lite här i DI, Sveriges Radio-appen, där man då kan kontakta oss nu då genom att bara klicka på spelaren ifall du lyssnar direkt i Sveriges Radio-appen. Det är extremt smidigt att kontakta oss den vägen. Vill du mejla går du att göra det också till vakenet@sverigesradio.se. Det har ju Liam gjort och tror att det är vape som vi söker. Vi har fått från Britt-Marie som tror att det är klörer vi söker, och vi har fått från Gunilla som tror på isdans eller konståkning.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Ja, och så låter signaturtruddelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden nu, hörni, i nattens nattjakt, som är ihopsnickrad av lyssnare Stefan Jönsson. Tycker jag märker av att den är ganska så klurig. Det är ganska så spridda skurar som hittar in i inkorgen och från Sveriges Radio-appen. Men vi tar och spelar den tredje och sista ledtråden nu, så får vi se ifall det blir aktuellt med att skicka på någon extra ledtråd. Vi tar snabbreprisen först och sen så kör vi den tredje och sista. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Monica Zetterlund att angöra en brygga. Då har vi fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här och sen så hör du av dig när du tror jag har listat ut det rätta svaret. Det är ju en prispott som vi tävlar om. I den så ligger en tygpåse från Vaken eller en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vet du med dig redan nu att det är en låtönskan som du kommer vilja ha, så skicka gärna då med vad det är för låt också, det som du vill ha spelad, så jag kan förbereda allt sånt där. Hörrni, det är vakenetsverigesradio.se som du mejlar till, eller så hör du av dig direkt via våran Sveriges Radio-app. I spelaren så finns det en liten knapp som heter Delta där vi play och paus. Bara trycka på den och skriva in namn och telefonnummer och det rätta svaret. Lycka till!

The Weeknd med Blinding Lights. Här kommer gissning från Liam som är inne på att det ska vara Pirates of the Caribbean som är nattens rätta svar. Vi har också fått en gissning på, nu ska vi se ifall min inkorg är med mig. Jo, men Jack Sparrow, också från Pirates of the Caribbean. Kommer in från Karin i Bromma. Henrik också. Ni är ju två stycken som är med och tävlar tillsammans. Bryggdans är Alf Åke inne på att det skulle kunna vara. Vi får också in en gissning på Brännebrygga. En gissning från Sonny. Joel inne på att det kan vara Sällskapsresan, filmen SOS. Och kan väl då ha Ed Medusas låt The Man in the Sky. Det hade varit trevligt. Joel, men tyvärr är det inte det rätta svaret. Tommy också inne på bryggdans. En vild gissning är att det är Titanic, skriver Elvina. Och så får vi också en till gissning på Titanic. Den kommer från Liam. Jack Sparrow. Annika vill höra Home Sweet Home med Mötley Crüe. Vilka dunderlåtar ni önskar, hörrni. Sen får vi också en gissning från Sölve, också inne på Titanic-spåret. Christian tror också Titanic. Han vill ha en sommar, skriver han. Bryggdans, Caroline. Och sen får vi en gissning på regndans. Vi får en gissning på rökmaskin. Och så är Annette inne på att det är en älvdans som är nattens rätta svar. Nej, inte riktigt.

0: Ja, Rolf Lindström, Nattjakten. Rätt svar är Lots. Mycket bra program. Ha en trevlig natt. Hejdå!
1: Rolf som hade talat in på telefonsvararen 020-99-55-00. Lots trodde han var det rätta svaret. Tyvärr är det inte det vi söker i natt, Rolf. Det är inte heller eld eller led, lite gissningar som har kommit in i mailkorgen. Det är inte heller norrsken, det hade vi väl stekt va? Aubergine har också kommit in här som förslag på rätt svar i nattjakten. Vi får en gissning på ljudbok. Jukebox har kommit in också. Sen så har det kommit in lite på midsommarafton. Bastuflotte. Järmon tror på nödsignal. Kaffesump, Britt-Marie inne på att det skulle kunna vara skärgård, kommer in här också. Och så kanske det kommer en, ska vi se, vaken, klassiska låten Dansa på Brännö brygga, kanske redan gissat både Henrik och Anna-Karin som har skickat in den gissningen. Jack the Ripper är tyvärr inte heller rätt. Blåmärke inte heller. Titti som skickar in här via Sveriges Radio-appen. Färgpalett inte heller rätt tyvärr. Och jag kommer inte heller ge rätt för flotte som Eva har också skickat in då via Sveriges Radio-appen. Vad glad jag är att ni hittar dit. Jag är extremt glad. Så här har det då låtit i nattens nattjakt. Den här kommer snabbreprisen för sista gången.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två, Black Jack. Sista dansen. I kvällens
1: sista dans. Ledtråd nummer tre.

Alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är vakenhetssverigesradio.se som du mejlar till när du tror du har listat ut det, eller så skriver du rakt in i Sveriges Radio-appen. I spelaren där finns det en liten ikon som heter delta. Där kan du skriva in då namn och telefonnummer, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: let's go. Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. En nattjakt byggd av lyssnare Stefan Jönsson. Med mig nu vid den här mållinjen så har jag Henrik i telefonen. Hallå Henrik.
1: Ja, men god afton.
0: Hur är statusen i natten?
1: Jo, men det är bra. Jag sitter och jobbar.
0: Okej. Och simultant tävlar då lite i nattjakten.
1: Ja, precis.
0: Det är någonting du brukar göra, va? Jag känner igen ditt namn. Det har swishat in vid fler tillfällen.
1: Ja, jo. Ja, men det är standard. Standard varje kväll.
0: Du brukar gå för dig då?
1: Ja, men jag har väl kommit fram någon gång. Och så, ja. Ibland är det lättare, ibland är det svårare.
0: Ja, jag förstår. Men du, vi spelar ingen tid. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen ska du få avslöja det rätta svaret.
1: Amen.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första låten kom från Deep Purple och den heter Smoke on the Water. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då Henke, är vi nyfikna? Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, men jag tänkte väl om man börjar bakifrån så hade vi brygga på sista låten och blackjack på tvåan, så black är ju svart och så vatten från första, så svart vatten, så bryggkaffe.
0: Jajamensan, visst var det bryggkaffe vi sökte. Tjusigt. Och du, precis som du sa, vi börjar bakifrån. Vi hade brygga och det är svart och vi har vatten. Brygga, svart vatten, ja, det är ju bryggkaffe det.
1: Yes.
0: Se där, vad tog du det på? Du behövde alla tre stycken ledtrådarna, antar jag.
1: Ja, lite så. Jag var väl inne på lite olika kaffevarianter där, men ja, bryggkaffe vart ju rätt där då.
0: Ja, precis.
1: Men här, det var inte jätteenkelt.
0: Nej, den var klurig den här. Det är ju lyssnare Stefan Jönsson som har snickrat ihop den, så vi får ge tummen upp för den här nattjakten till honom.
1: Ja, jo. Bra gjort.
0: Vad får jag frästa med från från prispotten?
1: Nej, men jag kör på en tygpåse.
0: Vi kör på en tygpåse. Henrik, tack så jättemycket för att du var med. Återigen stort grattis och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, tack själv. Detsamma. Ha en bra kväll.

Michael Bublé med Everything här i Vaken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Henrik som tog hem nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Och snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Ny nattjakt då, gjord av en annan lyssnare. Och Stefan Jönsson som hade gjort den här nattens nattjakt. Tack till han också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för med?
5: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Brasilien står det nu klart att det blir en andra valomgång efter presidentvalet igår. Ingen av kandidaterna fick ihop 50% eller mer av stödet. Närmst kom Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaro. När nästan alla röster räknats hade han ungefär 47%. Den sittande presidenten Lula da Silva ser ut att få ungefär 45%. Den andra valomgången hålls senare i oktober. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Ekot Alexander Ronowski.
6: Vi tackar för de ekonyheterna. Här är det Vaken med P3 och P4 som pågår. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i måndagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Supernature heter låten i Vaken med P3 och P4. Jag tackar Christian som skickade in och var påtalade att jag uttalade Inner Circles låt Sweat som Sweet. Jag tänkte inte riktigt mig för där innan jag sa det. Man hör ju ganska tydligt också att han sjunger det i låten. Så kan det bli när klockan är strax efter 3 och vi ska nu prata om två stycken festivaler. För i helgen så kunde man ju höra om Way Out West-festivalen, att de hade pausat biljettförsäljningen till sommaren 2027. Och anledningen är att efterfrågan redan nu är exceptionell. Inget annat år jämfört med detta, säger Filip som är pressansvarig på Luger till SVT. Och än så länge har ju inga artister presenterats till nästa års festival i Göteborg. Men Filip säger då att för att det ska finnas några biljetter kvar när vi släpper artisterna och lanserar då 2027 års festival på riktigt, så valde vi att pausa. En annan festival som inte heller har presenterat ett enda namn men redan har sålt slut alla biljetter, det är Glastonbury. Det tog inte ens en timma och sen så var biljetterna till nästa års Glastonbury-festival helt slutsålda. Och biljetterna till den här berömda festivalen i sydvästra England som hålls 23-27 juni släpptes igår söndag, och omkring 45 minuter efter att de hade släppt så meddelade arrangören att biljetterna är helt slutsålda. I år så var det ju ingen festival där, för marken skulle återhämta sig, men i fjol så lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Vilka artister som kommer att uppträda på 2027 års version av Glastonbury är ju som sagt då inte känt ännu. Kanske att de här spelar? Nej, det kommer de ju inte göra, inte enligt festivalarrangörerna, men ryktena har ju duggat tätt att de kommer att göra det.

Björn Ulvaeus bolag på paus har köpt 50% av rättigheterna till den australienska artisten och låtskrivaren Sias musikkatalog. Den här affären omfattar både förlags- och masterrättigheter. Enligt Rolling Stone så är den värd 180 miljoner dollar, motsvarar omkring 1,7 miljarder i svenska kronor. Sia har haft stora framgångar med, ja, med låtar som Chandelier här då, som vi precis hörde, Unstoppable och Cheap Thrills spelar vi ofta i P4. Hon har också skrivit musik åt många andra artister, däribland Rihanna och också David Guetta. Det här Pophouse har ju de senaste åren investerat i ganska många stora artisters musikkataloger. Tidigare i år så köpte ju bolaget en andel av Iron Maidens musikrättigheter och blev också majoritetsägare i Tina Turners musikintressen.

0: I want more. Robin Bengtsson med More här i Vaken med P3 och P4. Han är aktuell med en ny pjäs av Riksteatern, en modern tolkning av Hans Alfredsons Den enfaldiga mördaren, men också bioaktuell i november med Arne Goes to Space. Och dessutom är han en hängiven melodikryssare. Lennart Jäkel var gäst i P4 Extra i veckan. Vi lyssnar.
1: Tog du cykeln hit?
2: Nej, jag fick åka taxi.
1: Oh.
2: Ja.
1: Men Anna, cyklar du lika mycket som någonsin för?
2: Ja, det måste jag säga. Ja. Jag har två cyklar, min citybike och en sån tävlingscykel också.
1: Okej, vad är det för typ av cykeltävlingar du deltar i?
2: Ja, det var länge sedan. 2011 så ställde jag och en kompis, fan det är 15 år sedan. Herregud. Ja.
1: Men det tål att nämnas, så kör.
2: Vätternrundan. Ja. Nej, det gjorde vi inte. Nej, vad säger jag? Siljan runt.
1: Ja, det är lite kortare. Ja, det var lite mindre sjö. Men du var på cykelläger i somras.
2: Ja, vi brukar ha, jag och en kompis, Kalle Dellov. Han har ett sommarställe nere på Österlen. Och då brukar vi utgå ifrån Ystad och cykla. Och då gäller det att cykla med vinden, alltså vi cyklar med vindcykling.
1: Okay.
2: Så om det blåser ifrån Malmö så tar vi tåget mot Malmö till Oxie och så cyklar vi tillbaka. Sådär. Alltid vi har den vinden i ryggen. Då är det mycket roligare att cykla, vad vi kommer på.
1: Har vinden någonsin vänt under turen?
2: Nej, det har den faktiskt inte.
1: Ja, ni har tur. Jag tycker det där, bara jag ska hem från jobbet är det bökigt. Du, det är 30 år sedan vi fick klassikern Jägarna. Du blir aldrig av med den. Får alltid prata om den i alla intervjuer.
2: Ja, men nu är det ju folk som inte har sett filmen. Eller finns ju.
1: Ja, exakt.
2: Förut hade ju alla sett den.
1: Men är det inte lite så att det är en kultfilm som folk faktiskt sätter sig och letar upp och tittar ordentligt på?
2: Ja, det kanske är det.
1: När såg du den själv senast?
2: Nej, ja, det var länge sedan.
1: Det är 30 år sedan.
2: men i alla fall, jag vet inte. 10 år sedan.
1: Men du, det är första gången sen Jägarna som du och Rolf Lassgård gör något tillsammans.
2: Ja, det är det.
1: Men är det för att det är det medvetet eller är det för att det inte kommer...
2: Medveten strategi. Vi väntar i 30 år så gör vi det.
1: Blev ni osams? Eller? Jag letar rubriken, Lennart. Jag letar rubriken.
2: Ja, nej, men det var väl bara slumpen egentligen. Vi har inte jobbat varken förr eller senare. Ja, förrän den här då, Arne Goes to Space.
1: Mm.
2: Så att det bara har blivit så.
1: Vi ska prata mycket mer om det. Vi ska också hinna med lite musik. Ja. Ryktet säger att du inte såg fram emot den här intervjun. Det är inget roligt att sitta en halvtimme och prata om sig själv. Och hur känns det nu?
2: Nej,
1: så här
2: det
1: långt?
2: Känns ju jättebra. Jag känner mig väldigt trygg med dig.
1: Mitt emot mig, en av Sveriges mesta, bästa och mest uppskattade skådespelare, Lennart Jäkel.
2: Det var värst.
1: Jag säger det så att du skärper till dig lite.
2: Ja, okay.
1: Du har ju väldigt mycket på gång. Du ska resa land och rike runt tillsammans med Riksteatern. Pjäsen heter Den enfaldige mördaren. Mm. Sen är du bioaktuell med filmen Arne Goes to Space, regisserad av Lars Vega. Och utöver det så är du också en nybliven 70-åring. Stort grattis. Ja.
2: Tack.
1: Vi kanske återkommer till det, men jag tänkte att vi skulle ta något som är ännu större.
2: Ja.
1: Än allt jag just nämnde. Nämligen att du är alldeles nybliven vinnare av Melodikrysset.
2: Ja.
1: Varför är det här så enormt stort?
2: Ja, men det är Lennart. Fantastiskt. Ja, alltså jag är ju inte vinnare, jag fick ju inte första pris. Det är ju badlakanet.
1: Ja.
2: Men man vill ju ändå nästan hellre ha kryssbrickan.
1: Ja.
2: För den är ju för evigt. Det är ju en sån här gjuten liksom, i plast eller vad det är för någonting. Jo, nej, det är ju helt fantastiskt. Jag ringde runt till mina kompisar och de var ju eld och lågor.
1: Men du, jag har ett litet klipp.
3: Jaha. Sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel!
1: Ja! Anna-Charlotta Gunnarsson där, underbara Anna-Charlotta. Får jag bara fråga, satt du vid radion och hörde det här?
2: Ja! Ja, alltså, man sitter ju försöker lösa krysset varje lördag.
1: Mm.
2: Och då har man ju nära en liten förhoppning om att man ska vinna någon gång. Och så gör jag det. Ja, det var ju roligt. Och det har ju... Ja, det var min mamma som löste Melodikrysset i min ungdom.
1: Mm.
2: Och då satt hon alltid i köket. Och så, det var ju på lördagmorgnarna och då hade man varit på diskoteket i Sundsvall på fredagkvällen. Och så hörde man, då var det en popfråga varje då kryss och där.
1: Så okay,
2: det, ja. Och den kunde ju inte mamma då. Så jag hörde hon skruvade upp volymen ut i köket och så tassade hon i korridoren till mitt rum. Och så var sporten att kunna säga det när hon öppnade dörren. Så hon öppnade, Abba! Eller Led Zeppelin!
1: Underbart! Ja, ja. Du är fostrad i detta.
2: Ja, och hon vann faktiskt också. Och då var det istället för de här kryssbrickorna så var det presentkort på LP-skivor. Och då vann hon ett sånt presentkort och det fick jag. Och gick och löste ut en LP med Black Sabbath.
1: Alltså otroligt fint. Har du fått brickan?
2: Nej, jag har inte fått den än.
1: Jo, det har du.
2: Nämen.
1: Här är den, Lennart. Låt mig få lämna över den. Och jag är verkligen bara kurir. Från melodikrysset till
2: Nämen, tack. Åh gud, vad snygg den är. Oj.
1: Beskriv den för alla som aldrig ens har varit nära.
2: Ja, det är ju som en sån här en lunchbricka, fast i miniformat. Och då är det liksom en kryssplan på det. Och så är det i några vita rutor så står det melodikrysset.
1: Hur ska du använda den här?
2: Ja, absolut varje lördag morgon. Där är den ju gjuten. Men ja, även på vardagar tror jag.
1: Ja, till vardag och fest.
2: Och smörgås. Ja, ja, ja. Ah, men gud, tack så jättemycket.
1: Vad roligt. Jag har alltså lyckats få hitta, jag har fått förtroendet att hitta rummet där dessa produkter förvaras.
2: Ja, ja, för de här kan man ju inte köpa.
1: Nej, och det är strikta regler.
2: Ja,
1: och det är
2: visst.
1: Inget som delas ut till höger och vänster för att någon råkar tycka att det är kul.
2: Nej, visst.
1: Man kämpar sig till sen från att man är barn.
2: Ja, visst.
1: Stort grattis.
2: Tack.
0: Ja, stort grattis. Hela den här intervjun av P4-extra-gästen Lennart Jäkel hittar du i Sveriges Radio-appen bland många andra gäster som har besökt programmet. Det är bara att söka på P4-extra-gästen.

I P4 Extra måndag då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här. 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

Simon Superti med Spöken här i Vaken med P3 och P4. Innan det hörde vi också Lille Allen med LDN. Hörrni, veckans artist denna vecka är Joni Mitchell. Och med låtar som Big Yellow Taxi och Woodstock så blev hon stilbildande för en hel generation och tidsepok. Musikmagasinet Rolling Stone har beskrivit henne som en av de största låtskrivarna någonsin. Och här kommer nu hennes, eller i alla fall en av hennes mest älskade låtar, A Case of You, som finns med på skivan Blue från 1971. Den här låten blev kanske inte en stor listhit då. Den har fått ett enormt efterliv och tolkas av över 200 artister. Prince är en av dem. Här är veckans artist med A Case of You.

0: Veckans artist Johnny Mitchell med A Case of You. Kul att vara igång med veckans artist. Mer från Joni Mitchell får du i programmet imorgon. Är hon en, känns som en favorit i din, ja, spellista, Frida?
1: Jag får en mikrofon, tack. Ja. Tack, Robert.
0: Nödvändigtvis måste ha.
1: Jo, men jag gillar Joni Mitchell jättemycket. Det kanske inte är någonting jag lyssnar på hela tiden. Nej. Jag gillar henne.
0: Ja. Det räcker så.
1: Det hade varit kul om jag sa så. Men jag gillar dem, det är ett bra band. Som jag gjorde när jag skulle vara cool i min orkester. Vilket inte borde vara så svårt att vara cool i en orkester. Och jag sa, åh, Bob Hund, han är så bra. När en trumpetare, Inga, första trumpet, hade på sig en Bob Hund.
0: Och sa du någonting då, eller fick du bara liksom leva med det och så sen så upptäckte du senare? Att
1: nej. Jag blev varse.
0: Du blev varse?
1: Ja. Så att då var ju den statusen i orkestern förstörd för ett par år framöver. Ja,
0: men så där blir det ibland.
1: Ja, vad ska man göra? Du, jag har e-tidningarna framför mig. Dagens Nyheter. De har en stor, vacker bild på fina fjäll. Så står det, fjällmarken uppköpt av techmiljardär.
0: Just det.
1: Det är intressant det där.
0: Ja, han har köpt extremt mycket mark.
1: Alex Karp, han har ju då köpt jättemycket, och invånare i Ljungsdalsfjällen är rädda att han ska stänga dem ute från jakt, fiske och vandringsleder. Men jag menar, vad hände med allemansrätten?
0: Ja, exakt.
1: Han kan väl inte stänga dem ute från att vandra?
0: Nej.
1: Men där
0: jag vet
1: inte
0: hur det funkar, men...
1: Nej, vi behöver kanske inte gå in på det.
0: Det känns märkligt. Det blir i fall han bygger något stort stängsel runt allting.
1: Ja.
0: Om du kan göra det.
1: Ja, det kanske man kan. Vad vet vi? Inte mycket. Ska vi ta Svenska Dagbladet också, SVD som jag kallar den. De har en bild på Donald Trump. Det står, när jag kampanjar så vinner vi. Och med bara 30 dagar kvar till mellanårsvalet så reser Trump till Ohio för att hjälpa statens republikanska kandidater. Sen ifrågasätter många om ett besök av presidenten verkligen hjälper republikanerna. Samt om han riskerar att skrämma bort mittenväljare. Men det verkar han ju inte tro själv i alla fall då. Men ni kan väl mejla in tidningar till vakenatsverigesradio.se.

0: Cher med Strong Enough.
1: Jag har fått in tidningen Norra Skåne här från Christian. Och det var kul tycker jag, för de skriver om P4 på första sidan. Mm-hmm. Nya P4-kanalen förmiddag med Skåne-profil från Malmö.
0: Just det, har de inte gjort det? Vi har väl fått liksom fler Skåne-kanaler, va?
1: Ja, P4 Kristianstad försvinner. Men det ska komma en ny kanal som tar form med morgon- och eftermiddagsprogram. Men jag tror det nya är P4 Skåne, va? Så jag undrar om det till och med är färre.
0: Så kanske, ja, så kanske det är.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Kan inte du kolla vilken profil det är medan vi fortsätter?
0: I P4 Skåne?
1: Mm. Det tycker jag vore kul. Mm. Så kan jag samtidigt läsa om Gösta. När Gösta går ut med hunden möts han av stanken. Han måste hålla för näsan när han går ut för att det stinker så från Finjasjön. Det är väldigt jobbigt för Gösta. Har du hittat?
0: Nej.
1: Nej, släpper vi det. Norrköpings tidningar har jag fått här från Martin. De har pratat med IFK Norrköpings poängmakare Elias Jemal, som berättar hur han vuxit från stökiga tonår till ett mer ordnat liv som familjefar. Och så har vi VT, Westerweeks tidningen. Alexander ställde om, säljer till lokala kunder. Och det gäller då fiske.

0: Anna Bergendahl med Thelma and Louise.
1: Vi letar ju här efter vad det nu är för Skåne-profil som ska leda förmiddagsprogrammet.
0: Febrilt letar vi.
1: Ja, men Christian som också skickade bilden på tidningen Norra Skåne skriver: det stod inget namn i artikeln, inte klart vem.
0: Ja.
1: Tycker jag var lite missvisande rubrik då på framsidan. Jag var ju nära att köpa en inloggning på Norra Skåne. Liksom.
0: Ja. Var det clickbait?
1: Det var clickbait. Det är den 5 oktober idag. Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillkännages. Fotbollsherrarna spelar i Nations League 2045 i Bukarest, möter Rumänien. Och SCB släpper statistik om befolkningens IT-användning 2026.

0: Rise med Gabrielle, innan det Ventura med Augustin. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan Irankriget började har regimen ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av de som drabbats.
4: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
5: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem inför rätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran, och det är ju deras egendomar.
3: Reportrar Shakila Edisada och Nishman Irandust. Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet, och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Amerikanska kustbevakningen har avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags, det uppger CBC. Planet skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakt med flygledningen vid USAs östkust. Sex personer saknas och igår hittade kustbevakningen vrakdelar från planet. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 5 oktober. Och idag så får Götaland och Svealand måligt väder med lite regn här och var. I Norrland så blir det sol i början av dagen, men sen så mulnar det på från sydväst och kommer regna en del även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader. I norr mellan 8 och 13 grader och i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det kommer vara blåsigt med friska eller hårda vindbyar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

lyssnarämnet som Robert presenterade här för några timmar sedan. Vi ska prata om impulskontroll och närmare bestämt när impulskontrollen svek dig. Så jag vill veta när det hände. Det händer ju alla lite då och då att man tappar kontrollen, kanske av ilska eller bara någon annan impuls. Man kanske klickar hem något dyrt mitt i natten, bjuder alldeles högt på en auktion bara för att man inte kan hejda sig, eller handlar hungrig i mataffären. Det är alltid en fälla att göra det, för då vill man ju köpa allt. Eller klippt en ny frisyr spontant som kanske inte blev riktigt så passande som du tänkt dig. Så jag vill veta när du förlorade impulskontrollen och vad som hände då. Du får gärna höra av dig och berätta. Du kan till exempel göra det på ett helt nytt sätt. Och det är att du gör det i vår app Sveriges Radio. Om du lyssnar på programmet via appen, så längst ner så finns det några ikoner. En av dem, på en av dem så står det delta i en liten pratbubbla. Då trycker du bara på delta och där kan du skicka in ditt meddelande. Det är superenkelt och smidigt. Du behöver inte öppna mejlen eller någonting. Så att, hör gärna av dig via delta. Men du kan såklart som vanligt också mejla vakenhetssverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Men kul om du testar, gör det via appen Sveriges Radio.

Trash med Suede i Vaken med P3 och P4. Det jag ju undrar när du förlorade impulskontrollen, gjorde något som kanske inte riktigt var planerat i affekt eller ilska eller av annan anledning. Jag ska faktiskt prata om det här med att kontrollera sin ilska om en och en halv timme ungefär med psykologen Björn Hedensjö. Det är lite olika det där. Vissa kan hålla sig väldigt lugna i uppstressade och arga situationer medan andra bara tappar kontrollen direkt. Och ja, det är ju naturligt att tappa det emellanåt, men det är klart att det kan ju också bli jobbigt och begränsande om man känner att man inte kan kontrollera det. Det är ju också väldigt jobbigt att vara arg, och efter att ha fått ett utbrott så följs det ofta av någon typ av skamsköljning. Så det ska jag prata om med Björn Hedensjö, alltså ungefär om en och en halv timme. Men nu vill jag veta när du förlorade impulskontrollen, när din impulskontroll svek dig, så berätta om något sånt tillfälle. Kristina har skrivit, haha, det kan bli lite knasigt. Fick hem en t-shirt häromdagen som jag glömt att jag hade köpt, med en jäkligt cool text på, typ chilla, nybliven pensionär 2026, ljusblå, samt väldigt skön kvalitet. Valde den och tänkte först ta den om körsångare. Den var också cool. Undrar vad det var för någon. Men tur att du gillade t-shirten du fick hem i alla fall, Kristina, även om du verkar köpt den på impuls och inte hade riktigt koll på dig själv. Hör gärna av dig och berätta om när impulskontrollen svek dig. Du kan ju till exempel göra det på det här nya coola sättet via appen Sveriges Radio. Då går du in där du lyssnar på Vaken och sen så klickar du bara på delta och skriver ditt meddelande där.

0: Cake by the Ocean med DNCE i Vakan. Elisabeth Edberg är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Umeå.
1: Ja, och E4, för kommer man från Sävar och kör riktigt mot Umeå så är det strax före Täfteböle en olycka som har inträffat, och där är för en avstängd riktigt mot Umeå och har varit så ett tag. Och prognosen var att man skulle nog öppna ganska alltså, precis nu, så att det kommer i alla fall öppnas inom kort om det är så att jag i alla fall råkar vara avstängd exakt den här minuten. Men E4 ändå riktning söderut har varit avstängd en stund på grund av en olycka. Tänkte jag nämna om lite vatten.
0: Ja.
1: För det är en kokningsrekommendation och det berör Älvkarleby kommun och framförallt Gårdskär. Man har hållit på med en läxökning där, och då är det Gästrikevatten som informerar om att på grund av det så har de en kokningsrekommendation för boende i Gårdskär. Och det kommer vara så tills de får nya provresultat. Så att mer information finns då på Gästrikevattens hemsida.
0: Ja, men bra. Och skulle något annat dyka upp så är det ju bara att ringa och tipsa.
1: Och tipstelefonnummer till trafikredaktionen 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Maria har skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Jag kommer tjata om det lite nu i början tills det sätter sig. Man kan ju skicka meddelanden där nu. Väldigt smidigt. Då är det bara att gå in där och lyssna på Vaken. Eller du behöver inte ens lyssna, men gå in på Vaken. Så finns det en liten knapp där det står delta. Eller delta, som jag råkar läsa det hela tiden. Och där kan man då skriva sitt meddelande. Det har Maria gjort. Hej och god morgon Frida. Förut ikväll kan man säga att impulskontrollen svek mig. Hade bettat att Haaland skulle göra 2 skott på mål. Han gjorde 2 utanför och jag undrade vad som var fel. Så jag la ett nytt bett där han skulle göra 1 skott på mål plus några fler spelalternativ. Ja, då blev han helt sonika utbytt tidigt i andra halvlek. Så min impulskontroll, den föll där.

0: Killer med Adamski i Vaken med Petri och P4. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite politik.
1: Ja, om regeringsbildningen. För igår kväll så kom beskedet om att det här mötet som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, att det ska hållas på fredag nu i veckan. Det här sa alltså centerledaren Elisabeth Thander-Ringqvist när hon var med i SVTs Agenda. Hon sa också att tanken med det här mötet är att man ska försöka ta ett steg tillbaka och gemensamt försöka se vilka utmaningar som Sverige står inför, och att man då hoppas att det sen ska leda till att de här förhandlingarna kanske går framåt. Förra veckan, så, alltså den veckan som gick då, så tolkade ju en del bedömare den här inviten från Centerpartiet att de här röda linjerna kanske nu börjar blekna lite. Men när Thander-Ringqvist fick den frågan i Agenda så sa hon att nja, det är inte en korrekt analys, utan de här röda linjerna mot Vänsterpartiet i en regering, de ligger kvar. Så att vi får väl se hur det går i veckan, om det här samtalet på fredag ger något eller om det kanske kommer något annat besked innan dess. Socialdemokraternas Anders Ygeman, som också var med i Agenda, han sa att han hoppas på att det kommer öppningar redan innan det här mötet på fredag, men ja, vi får se.
0: Och så närmar sig ju Nobelveckan, eller det är några månader kvar, men det börjar hända lite grejer i alla fall.
1: Ja, men nu i veckan så kommer det ju handla mycket om Nobelpriset, för det är ju nu vi får reda på vilka som får de olika priserna. Först ut senare idag så handlar det om priset i fysiologi eller medicin. Vetenskapsradions medicinreporter Annika Östman har några tankar om vad som skulle kunna få priset.
2: Vad sägs som ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningspreparat som Ozempic och Mounjaro. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Moisov, Jens Juhl-Holst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén på Karolinska institutet kunde ge priset till två kvinnor. Och varför inte de som har koll på kroppens största organ, huden? Elaine Fuchs och Fiona Watts, för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga.
1: Det hörde vi några namn och tips då på vad som skulle kunna ge Nobelpris i fysiologi eller medicin. Vid 11:30 idag så får vi svaret.
0: Spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 17:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Hör av dig och berätta till vakenatsverigesradio.se eller via appen eller sociala medier. Bitte skriver, jag säger bara tradera. Jag köper växter och har bestämt ett maxtak, så kommer någon och bjuder över. Jag blir skogstokig och höjer tills jag får växten. Mycket dyrare än jag tänkt, för ångest, men jag vann. Ja, Bitte, jag hade en liknande situation i lördags faktiskt. Det var den lampa som jag hade kollat in länge på auktion. Och auktionen den avslutades då i lördags. Jag hade ställt klockan och sådär så att jag skulle buda. Och så gick jag in när det var 10 minuter kvar. Jag la ett bud, jag ledde, blev över, vad heter det, överbjuden. Gång på gång på gång. Och jag hade också satt ett maxtak, gick över det med flera hundra. Och sen så till slut så blev jag överbjuden och kunde inte lägga mer. Och jag vet inte vad som hade varit värst om jag hade fortsatt och gått över mitt maxtak ännu mer men faktiskt vunnit. För nu kände jag bara en sån enorm förlust och jag tänker jättemycket på den där lampan. Så att ibland om man verkligen vill ha något kanske man får ändå kämpa för det. Men fortsätt höra av er om när du förlorade impulskontrollen.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Be Her med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Katarina skriver, köpte villa med kille tidigt 90-tal när jag var 20 år. Följde med hans föräldrar på visningar för att de tyckte det var kul. Oj, sa jag, nu får du, eller oj, hur ska jag läsa det här? Jo, oj, sa jag, nu får du flytta hemifrån för vi råkade köpa oss ett hus. Jag bodde där med honom i 5 år och han bor fortfarande kvar. Vi köpte hus som andra köper strumpor. Och så skriver Alexander, jag hade varit ute på krogen och fick för mig att åka till Gotland mitt i natten. Taxi till Bromma flygplats, väntade en timme på att de skulle öppna och flög standby till Visby. Var där i kanske 3 timmar och mådde dåligt, åt lunch och flög hem igen.

0: Brown Sugar med The Rolling Stones. Då är klockan 5:09. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag ska se här, jag har fått en nominering från Irene som skriver: jag vill gratta min man på vår bröllopsdag den 5 oktober. Och det är 7 år och han är vaken, och så har hon skickat med mobilnumret. Vad mannen heter, det vet jag inte, men kanske inte har så stor betydelse. Det får jag väl reda på förhoppningsvis om han svarar här. Han ska ju vara vaken i alla fall, enligt Irene. Så jag hoppas att hon har rätt. Det räcker ju inte att han är vaken, utan... Oh. Ja, hallå?
1: Hallå, hallå, ja.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, är det du som är Irens man?
1: Ja, jag är ju det, ja.
0: Vad heter du?
1: Erik.
0: Erik. Du, Erik, jag vill bara ringa och säga grattis på födelsedagen. Eller nej, nej, nej, nej, nej. På bröllopsdagen.
1: Ja, det lät bra.
0: Gud, jag har ett jobb, Erik. Inte ens det kunde jag förut. Nej.
1: Jag vill inte byta med dig, men jag gillar detta programmet. Det är helt klart.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig ringa och gratta folk förut.
1: Jajamensan.
0: Men du, 7 år alltså, har ni varit gifta nu?
1: Jajamensan, jag har räddat henne från ett dåligt förhållande som hon har haft innan, och hon har blivit misshandlad och den.
0: Usch, vad fint.
1: Hon fick verkligen att komma till något bättre.
0: Ja, vad skönt. Och hur har de här 7 åren varit?
1: Ja, du.
2: Underbart, säger jag. Det är
0: underbart.
2: Jag som är
1: det. Det har varit helt underbart. Det känns som det skedde igår när vi gifte oss.
0: Oh, vad härligt. Det är väl den känslan man ska ha, att fortfarande vara lite nykär.
1: Ja, det ska man hela tiden. Jag och Elia kör henne precis som hon... när vi träffades, så jag brukar säga till henne var morgon: hej älskling, hur mår du? Jag älskar dig. Och så hela alltet.
0: Vad fint.
1: Och det blir alltid, jag brukar säga till henne, var hemskt rädlig gubbe som tjatar om detta.
0: Men hur ska ni fira idag då?
1: Nej, idag blir det inte så mycket firande, för gumman ska jobba och jag ska vara hemma och ta hand om gräsmattan.
0: Jaha, så här års.
1: Ja, det är sista gången det ska klippas.
0: Ja, det är väl också, jag hör ju att ni befinner er i Skåne, då är det väl fortfarande sommar?
1: Jajamensan, vi befinner oss i Everöl, strax innan Kristianstad, så ja. En liten bit.
0: Ja, verkligen.
1: Vi har lite fint väder här inne.
0: Ja, men inte något firande idag då, sparar ni det?
1: Ja, vi sparar det till helgen. Fredag tar vi in på hotell och... då inne i Kristianstad ska vi till storhotellet där. Sen går vi ut och käka lite gott, jag och min gumma, på fredagen. Sen på lördagen så ska vi träffa massor av vänner. Går vi till badriket och plaska lite i bassänger. Och sen ska vi till hotellet och lämna grejer. Och sen ska vi byta om lite. Sen ska vi väga äta igen.
0: Oj, fullspäckat.
1: Jajamensan.
0: Ja, men det är bra. Man ska fira när man har chansen, Erik.
1: Ja, jag visst ska man göra det. Ja. Absolut.
0: Men du, då får du lycka till med gräsmattan idag och ha en underbar helg sen då när den kommer.
1: Jajamensan, den längtar vi efter.
0: Det förstår jag. Ha det så bra.
1: Okej, hej.
0: Hej då. And we go.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vaken. Från Dekot så hör vi Orup.

0: Sjung halleluja och prisa Gud. Nu är Ekot
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, det här visar en kartläggning som Ekot gjort. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Som politik och regeringsbildningen, det möte som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, kommer hållas på fredag. Där beskedet gav partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda igår kväll. Hon sa samtidigt att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. De labbtester som gjordes i början slet hårdare på batterierna än hur människor faktiskt kör. Det här säger professor Torsten Wik på Chalmers som är expert på elbilsbatterier.
4: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
3: En genomgång som ett österrikiskt batteritestningsföretag gjort av 500 000 oberoende tester visar att de flesta elbilarnas batterier hade kvar 90% av sin kapacitet efter 15 000 mil. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt med stöd för att vinna redan i den första omgången. De båda kandidaterna möts nu i en andra valomgång i slutet av oktober. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är måndag morgon den 5 oktober. Och idag så blir det molnigt i Götaland och Svealand. Det kommer också regna lite på sina håll. I Norrland en del sol under början av dagen. Sen så mulnar det på från sydväst. Och det blir regn även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader, i norr mellan 8 och 13 grader. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och så kommer det vara blåsigt på många håll med friska eller hårda vindbyar. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: It Does Nothing med Alicia Dixon i Vaken. Elisabeth Edberg har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E4-an ska vi till.
1: Ja, Västerbotten. Och berättade ju i förra rapporten om att det före Täfteböle, om man kör i riktning Umeå, var en olycka och också avstängt. Men där är det ju bekräftat från platsen att E4-an är öppen för trafik igen. Sen om man sticker ner mot Västernorrland och Härnösand-Älandsbro-trakten där Saltviksbacken, en viltvarning då den älg som är nära vägen. Och likaså riksväg 26, cirka 5 kilometer norr om Oskarström, också där en viltvarning

0: Muslin med The Magnolia i Vaken med P3 och P4.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund här i Vaken. Och nu så ska vi kolla läget med Kristina Paltén och Björn Svensson som ju springer tillsammans genom hela Indien. Vi har ju hållit koll på dem här de senaste veckorna. Så jag säger hallå Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Var befinner ni er nu?
2: Vi befinner oss i den hinduerna heliga orten Rishikesh som ligger vid Ganges på randen av Himalaya.
0: Okej. Och jag har förstått att nu så har ni sprungit 105 mil av planerade 260. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra. Alltså, vi har gjort de sista nedförsbackarna och mina lår lider fortfarande lite utav det. Men nu har vi kommit ut, nu kommer det vara platt mark och det som är lite bekymmersamt nu är att det är så otroligt fuktigt. Så vi är ju flaskblöta när vi springer.
0: Det kan jag tänka mig, men det måste ju varit en speciell känsla att ändå spräcka den här 100-milsgränsen.
2: Det är såklart en milstolpe. Så det känns ju skönt att det är tresiffrigt nu. Så snart passerar vi mitten.
0: Ja, men platt nu alltså. Men hade ni hellre varit uppe i bergen och haft backigt men kallt då?
2: Det vet vi inte än, men vi har haft det jättefint uppe i bergen. Om än kämpigt har det varit.
1: Det är ju lite sorgligt att lämna bergen på ett sätt, men samtidigt så, det har varit väldigt vackert. Nu får vi se någonting nytt. Nu har vi helt annan natur. Igår sprang vi förbi där det fanns tigrar och elefanter och det är mängder med apor som hoppar omkring. Så det kommer förhoppningsvis hända massa spännande saker även här, även om det är platt.
0: Ja, vad häftigt. Det är verkligen olika klimatzoner ni springer igenom.
1: Ja, det är det. Och vi har ju märkt hur temperaturen har ju varierat väldigt mycket beroende på höjden. Ju högre upp desto kallare såklart och ju längre ner desto varmare och fuktigare. Så nu kommer det vara varmt och fuktigt här i en månad.
0: Och vad har ni varit med om då nu under den senaste etappen?
2: Ja, vi var uppe i början här på några dagar sedan i något som heter Missouri och vi hade sett fram emot lite annorlunda maten när vi fick ute på landsbygden och så och lite kanske till och med få ta en öl. Men det visade sig att det var Mahatma Gandhis födelsedag och det hade vi inte koll på. Så vi var ju där tillsammans med halva Indien kändes det som och plus att det var svårt att ta på hotellrum och sen var det då en dry day eftersom det var födelsedag på Mahatma Gandhi så att någon öl kunde vi titta i skärmarna efter.
0: Oh. Så hade ni haft det som motivation där under de senaste milen, eller?
2: Det var en bra målbild, men vi fick ställa om siktet.
0: Det förstår jag. Och vad väntar nu då på flacken?
2: Ja,
1: det får vi se. Men om vi säger först den här dagen, nu har vi faktiskt en vilodag. Så idag så har vi tänkt bada i Ganges, som är den heliga floden då. Och så, ja, igår var vi med på en ceremoni, i kväll kommer vi också vara det. Men på flacken, vi får se. Jag tror det blir mycket mer lantbruk, alltså mycket mer vanligt indiskt vardagsliv, landskap så småningom.
0: Ja. Ja, men häftigt. Det känns som att jag alltid prickar in och ringer er när ni har vilodag.
1: Ja, det kan ju tycka som att vi aldrig har vilodag, men när det här är vår fjärde vilodag faktiskt.
2: Och fem veckor,
0: ja, det är otroligt. Kristina och Björn, ni får kämpa på så hörs vi framöver.
1: Det gör vi.
2: Tack så mycket.

med Prince. Och Cristiano Ronaldo, den portugisiske fotbollsspelaren, han har ju lämnat landslaget, men han är välkommen tillbaka om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att superstjärnan lämnade samlingen för några dagar sedan. Det verkar ju ha blivit lite skav där mellan dem. Ronaldo bänkades i Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Sen så fick han besked om att han inte heller skulle få spela från start i onsdagens match mot Danmark. Och efter det så valde han att helt lämna truppen. Han la ut ett långt inlägg på sin Instagram och sådär. Men trots att han lämnade, trots sin sorti, så har då förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-åringen. Han säger att för mig är Chris vid nästa landslagsuttagning, om han spelar i Al Nassr, en spelare som kan kallas in. Om han vill kommer han tillbaka till landslaget. Det går ju väldigt bra för Portugal i Nations League. De har radat upp segrar och via gårdagskvällens seger mot Norge så har de också kvalificerat sig för slutspel.

Konfetti med Port the Prince, nu en av Taylor Swifts nya låtar, Patient Zero.

0: Taylor Swift där med Patient Zero. Klockan är 6. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
4: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
5: Vad gör ni då? Vad har ni för med?
6: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs kommun, och reporter Andreas Eriksson. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Nu om regeringsbildningen.
7: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
8: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla fyra partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma fler öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
3: Säger Socialdemokraternas Anders Ygeman, reporter Robert Henriksson. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i presidentvalet igår. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna redan i första omgången. Och nu möts de i en andra valomgång i slutet av oktober. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i den tyska huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Och det kan komma att innefatta bolaget Heimstaden, som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Alekta och Folksam äger tillsammans 40% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagarna att ta över de här bolagen. I en ny rapport varnar ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, det säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till P3 Nyheter.
9: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
3: Moa Langemark, Finansinspektionen. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, det säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers. Enligt en 500 000 oberoende tester de senaste 4 åren av 20 vanliga bilmodeller hade bilarna kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. Vädret idag får Götaland och Svealand molnigt och lite regn här och var. Norrland får en del sol under början av dagen, men sen mulnade på från sydväst och det följs av regn. Omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är måndag, det är den 5 oktober. Och idag så blir det spännande, för vi får veta vem som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Det tillkännages klockan 11:30. Och fotbollsherrarna, de spelar i Nations League igen. Klockan 20:45 möter de Rumänien i Bukarest. Och så kommer ny statistik från Statistiska centralbyrån om befolkningens IT-användning 2026. Och jag vet inte, men jag gissar att IT-användningen var ganska hög, eller är. Det är fortfarande 2026. Bror är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Watch You Dance med Leon Bridges i Vaken med P3 och P4. Och ibland så gör vi människor saker i affekt. Vi kan bli vansinniga i trafiken eller tappa det helt på sportevenemang. Eller ett exempel från förra veckan då tidigare höjdhopparen Stefan Holm angrep journalisten Emil Persson, som han ju sen ganska omgående ångrade. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan när bägaren rinner över? Och går det att träna upp avståndet mellan känsla och handling? Psykolog Björn Hedensjö är med oss. God morgon, Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad är det som händer i hjärnan när vi blir så där riktigt arga eller känner oss hotade?
1: Alltså om vi är väldigt stressade över någonting, en stark ångest, eller om vi blir väldigt arga, så får vi det här påslag, brukar vi prata om. Hjärtfrekvensen går upp och man kanske blir lite varm, svettig. Alltså det finns massa olika sådana fysiska symptom på det. Men sen händer det också massa saker psykologiskt då. Till exempel så den delen av hjärnbarken som kallas prefrontalkortex, som ligger bakom det tjocka pannbenet. Och som är en del av hjärnan som man brukar förknippa med att liksom problemlösa och tänka logiskt och rimligt och sådär. Den delen kopplar ner lite grann då. Det har att göra med att vår gamla grottmänniskohjärna, den är liksom anpassad då för att i en sån hotfull situation, man behöver inte resonera med en ilsken björn i skogen så där, utan då ska det istället vara hyperfokus på hotet. Så att det är därför ganska många som blir väldigt arga då, till exempel brukar beskriva att de på tunnelseende, att man ser bara det här som man är arg på. Och just det att prefrontalkortex kopplar ner lite grann då, och gör att vi olyckligtvis blir lite sämre på att tänka i just de situationer då vi behöver vara lite extra bra på det, kan man tycka. Alltså när man, i en konflikt har man ju ofta ett problem att lösa, till exempel på något sätt, eller att man är oense om någonting sådär som man behöver lösa. Men vi är alltså lite sämre på att tänka och känslorna får då friare spelrum helt enkelt.
0: Men det är ju väldigt individuellt. Det är ju vissa som har väldigt lätt att hejda sig och andra inte. Hur kommer det sig?
1: Mm. Alltså, dels är det ju medfödda skillnader. Lite så här hur stresssystemet funkar rent biologiskt och så. Olika hos olika personer. En del är ju liksom i grunden lugnare. Mer svårtriggade. Liksom de har ärvt den egenskapen. Men sen så är det där också någonting som man kan träna upp, så att man kan träna upp den färdigheten.
0: Hur tränar man upp det? Är det den klassiska ta ett djupt andetag och räkna till 10?
1: Den är mycket bra faktiskt. Det är en sån här strategi som många brukar hitta till på egen hand. Alltså det är något som man kan ta till i de här situationerna. Det funkar lite som en sån beta-blockerare, det här pillret som finns som kapar såna toppar i påslag. Andningen funkar ungefär likadant då, att om man liksom djupandas en kort stund och tränar lite grann på det där, då brukar man kunna märka, eller man brukar kunna se ett samband mellan att andas på det sättet och att liksom sänka hjärtfrekvens. Så att det är ett bra sätt att liksom sänka temperaturen, koppla upp sitt tänkande igen och bli liksom bättre då i de här konfliktsituationerna. Så att det är en sån grej man kan göra. Men om man kikar på en sån behandling för ilskehantering, eller om man ska träna på sån impulskontroll, så finns det ganska många olika saker att göra då. Och dels så blir det en övning i självkännedom, alltså att man får börja lära sig att känna igen vilka kroppsliga signaler som kommer före de här liksom ilskeutbrotten, till exempel att när det börjar kännas så här i bröstet eller magen, eller när jag liksom blir varm i ansiktet eller något sånt där, då är det på G. Och när man får kläm på det där, så då blir det lite lättare att ägna sig åt någon typ av alternativt beteende som är bättre. Alltså till exempel, jag för min del har med åren då lärt mig att när jag känner att jag är på väg att explodera eller göra något som jag kanske ångrar sen, då är det bättre att jag byter fysisk miljö. Att man går undan en stund och är själv tills pulsen bokstavligen har gått ner lite grann och det där påslaget har lagt sig och jag kan börja kommunicera och tänka klart igen. Man kan ju också försöka skaffa lite koll på vilka situationer som tenderar att vara triggande. Alltså om det finns ett sånt återkommande mönster brukar man kika på. Att när jag är i den här typen av situationer på jobbet så blir det lätt att jag brusar upp. Eller på eftermiddagsmöten så brukar jag mitt humör vara extra dåligt. Så att man kartlägger lite på det sättet och då får man en bättre beredskap och kan också då planera för lite sådana alternativa beteenden eller så som man kan ta till i de situationerna.
0: Ja, det är ju bra, för det är varken kul för en själv eller andra i ens omgivning när man brusar upp sådär. Det kan komma en rejäl skamsköljning efteråt också.
1: Verkligen, och jag menar det är ju djupt mänskligt, det händer ju oss alla någon gång då att man spårar lite kanske, men sen så finns det för vissa är det ju liksom ett problem på klinisk nivå eller vad man ska säga, och det är ju då om man får problem med att ha fungerande relationer eller att man har svårt att fungera på jobbet eller i skolan eller så, då kan man behöva hjälp med det här.
0: Psykolog Björn Hedensjö, stort tack för att du var med.
1: Tack för att du fick vara med.

0: About You Now med Sugar Babes i Vaken med Peter och P4. Klockan den är 6:12 denna måndagsmorgon. Och alla som målat om hemma någon gång vet ju att det kan vara lite segt att vänta på att färgen torkar, tycker jag i alla fall. Det är något dygn innan man kan ställa tillbaka möblerna och så där. Och en kyrka i Småland, de väntar också på att färg ska torka. Så här rapporterar P4 Kronoberg.
1: Kyrkan i Berg i Växjö kommun målade om sina bänkar för 6 år sedan. Men de har fortfarande inte torkat.
2: Ja, det har inte gått riktigt som vi ville. Så förstår alla, det är ingen som önskar klibbiga bänkar.
0: Nej, det förstår man ju. 6 år efter att de målade om så är det alltså fortfarande klibbigt och besökarna de får fläckar på kläderna. Det var Kristoffer Törstad vid Växjö pastorat vi hörde. Det var alltså vintern 2020 de målade om, så att det är ju verkligen länge sedan. Det finns 2 teorier om varför den här färgen aldrig torkar.
2: Det ena är om det inte riktigt har gått helt rätt till vid utförandet. Alternativt att det är något med receptet på den här linoljefärgen som vi använder. Vi är ju styrda av kulturmiljölagens 4:e kapitel. Så inga moderna färger som kanske hade varit enklare att hantera.
3: Nej, det är inte bara att slabba på lite färg från närmsta färghandel direkt.
2: Nej, verkligen inte. Då kommer länsstyrelsen.
3: När kan man gå till Bergkyrka och vara säker på att inte få färg på kläderna?
2: Vi räknar med att ha färdig plan för hur vi ska angripa det här på rätt sätt. Vi är klara med det här under hösten och att vi gör en praktisk insats och fixar till under våren.
0: Ja, det är långa processer till våren alltså. Då kanske man kan sitta på bänkarna i Bergskyrka utan att få färgfläckar på byxorna.

Carla och John med Thomas Andersson. Igår så släpptes biljetterna till Glastonbury-festivalen i sydvästra England. Men vill du ha en biljett så är det tyvärr för sent, för biljetterna de sålde slut på inte ens en timme. Och det är en stor, jättepopulär, berömd festival. Den hålls 23 till 27 juni nästa år. Men som sagt, biljetterna till 2027 har redan sålt slut. Och det hölls ingen festival i år för marken skulle kunna återhämta sig. Men förra året då lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Och nu är det väl många som har sett fram emot att festivalen kommer tillbaka, gissar jag. Det är väl en del i att de sålde slut så snabbt. Men vi vet inte ens vilka som kommer spela på festivalen, för artisterna till 2027, de har inte släppts än.

0: Hitla planet med Plastic Bertrand sist ut i vaken. Och jag säger god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: God morgon säger vi också härifrån Studio 62 på Oxenstiernesgatan 20 här i Stockholm. David Reed heter jag, morgonpasset i P3-programmet ni lyssnar till. Jag är inte ensam i studion, utan med mig har jag även...
3: Linnea Wikblad, förlåt.
2: Linnea Wikblad där, ja.
3: Du distraherad ett av Davids otäcka, ekivoka röst. Men också att jag aldrig någonsin har sett dig med lite fläckar på tröjan.
2: Har jag det? Är det här fläckar?
3: Oj.
2: Nej men sluta nu, den här är ju lite...
3: Ja, det var lite damm bara.
2: Ja, lite damm.
3: Ja, jag tänkte väl.
2: Ja, nej, det där är ju...
3: För jag sitter ju här med tandkräm och mesmer på daglig basis.
2: Ja, ja, precis. Det är ingenting man höjer på ögonbrynen.
3: Nej.
2: För Babs är också med oss.
3: Ja.
2: Från Petri Nyheter, en annan redaktion som sitter vägg i vägg.
3: Just det.
2: Som gästar halvtimmesvis det här programmet.
3: Ja.
2: Du, ska vi köra lite Petri Nyheter bara för att få ett litet smakprov på hur det kan låta?
3: Det tycker jag.
2: Ja, men varsågod.
3: Tack. Och vi börjar i Brasilien, för där fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt med stöd för att vinna redan i första omgången. Och de ska nu möta sin andra valomgång i slutet av oktober. Och så inrikespolitik, för idag återupptas Socialdemokraternas ledare Magdalena Anderssons försök att bilda en regering. Uppdraget fick hon av talmannen i fredags tillsammans med en uppmaning till alla inblandade partier att ta sig en funderare över helgen. Och i SVTs agenda igår kväll så centerledaren Elisabeth Thander Ringqvist att partiets röda linje mot Vänsterpartiet ligger kvar. Den som lyssnar på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, utsätter sig för enorma risker. Då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Något som ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, varnar för i en ny rapport. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till P3 Nyheter.
4: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
3: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp, annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar, men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till. Killar mellan 16 och 24 år är de mest aktiva på börsen. Nästan var tredje handlar där minst och en gång i månaden, enligt en SOM-undersökning som publicerades 2025. Och bland dem under 30 år säger sig en av fyra att de litar på finfluencers, säger Moa Langemark.
4: Det man kanske inte tänker på då, det är ju att de allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man helt enkelt misslyckas med sina investeringar och att man då förlorar pengar, men det kan ju också skapa större sår att man inte vågar sedan investera.
2: Det skulle kunna ge fängelse, det visste inte jag.
3: Nej, jag såg att du rök till.
2: Ja, man blir lite orolig där.
3: Ja.
2: Man inte ska få tips av specifika aktietips utan att hamna i finkan. Är det mitt Sverige?
3: Väldigt mycket, tror jag.
2: Att hamna i fängelse på grund av specifika
3: aktietips? Vad är skillnaden mellan det här och insider-tips? Det är ju att du sitter på faktiska...
2: Alltså typ att du
3: är så här, jo precis, men insider tips är väl då att jag är så här, vi kommer bli uppköpta av ett jättestort tyskt bolag, det är super hemligt, men det kommer göra att den aktien går upp, går in och köp, det är olagligt.
0: Ja, det här precis. Är tvärtom, att du liksom har noll kunskap.
3: Ja, noll kunskap.
2: Ja. Men det är så här, när du hinner för att köpa sockerdricka,
3: ja, verkligen.
2: Det är så här, när du har supermycket kunskap, då får du absolut inte ge det. Har du ingen, då får du inte heller ge det. Men är det lite grann.
3: Men det är inte olagligt att tipsa dig, Babs, nu, alltså mellan dig och mig bara.
0: Mellan skål och vägg.
2: Det är det väl.
3: Ja, men i radio
0: det
3: är det väldigt...
0: känns som att det borde vara mer publikt. Alltså man får väl kanske tipsa en kompis om att köpa en aktie.
3: Och bara, jag tror på det här. Typ, de kommer göra det här och det här i framtiden. Och då hej och hå, bla bla bla.
2: Vi får tacka Babs.
3: Ja.
2: Och hoppas på att mina tips inte når offentligheten. Så återkommer
3: jag kan balansera det hela med att jag... Noll tips har jag. Har aldrig haft, kommer aldrig ha. Men en sak jag vill säga. God morgon.
2: Du kommer få av mig. Alldeles strax.
3: Okay.
2: Tänk om jag åker dit för det.
5: Ironiskt, du som gjort så mycket annat skit.

0: sker någon annanstans också.
1: Maybe.
0: Men skulle du kan ju vända på det då?
1: Mm-hmm.
0: Skulle du hämnats? Skulle du ägna ditt liv åt att hämnas din pappas död? Det var inte det jag skulle fråga, du behöver inte svara på det.
1: Lite svårrelaterbart, ja. 0608 bara.
0: Ja, men jag bara såg, eftersom jag liksom har inte följt det brasilianska valet till punkt och pricka, kan jag inte säga att jag har.
1: Hon borde haft typ Lotten Collin idag eller någonting.
0: Vi kanske kan få till det, jag vet inte, lite spontant så vi halv
1: eventuellt. Latinamerikakorre som bara kan ge oss det där man behöver veta när man kommer in i fikarummet. Bara, hörde ni om Bolsonaro eller? Och så är man lite så...
0: Du kanske kommer ihåg, du kanske minns, Jair.
1: Den gode.
0: Den gode. Även kallad i den här studion off-air. Men
1: den
0: du
1: gode Jair Bolsonaro.
0: Jair, är det så man säger?
1: Jag gör.
0: Du gör.
1: Mm. Jag är lite, som du vet, lite espanol.
0: Han... Ja, men han hade ju sin tid, så att säga.
1: Mm.
0: Där han levde loppan och järda. Och sen så... sen fick han 27 års fängelse.
1: Mm.
0: Fanken.
1: Vad var det för nu igen?
0: Ja, men
1: det här är sån information som inte lagras i mig.
0: Nej, inte i mig heller. Men det var just 27 års fängelse. Den lagrades.
1: Det lagrades, ja.
0: Nu är det Flavios tur och hämnas sin pappas död.
1: Mm-hmm.
0: För nu är han är ju liksom, det är ju två, det är ju Lula
1: da Silva, ja.
0: Vad heter det? Luis Inacio Lula da Silva.
1: Ändrade du S-et nu för att du tänkte det här är inte europeisk spanska, där läspar man inte, utan det är i Sydamerika, och därför gör jag nu en S istället för en bildad espanjolman.
0: En av anledningarna. Såg också att det var ett C. För nu har han ju också gått till val på att han kommer frikänna sin pappa om det är så att han blir vald.
1: Ja.
0: Alltså det är mycket som står på spel.
1: Ja, det får man säga.
0: Alltså vilken stresspress ändå. Alltså så jag måste vinna presidentvalet i det här landet, annars får min pappa 27 års fängelse. Ja, vi kan väl försöka få tag på Lotten Collin.
1: Vi måste nästan det.
0: Ja, jag tycker det. Men hämnas din pappas död, osäker?
1: Alltså, inte att jag känner, nej, det skulle jag inte ha lust med.
0: Nej.
1: Det är bara mer att jag skulle liksom, det är en kamp jag aldrig skulle

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Tjena.
1: Tjenare, tjenare.
2: Hur var din helg? Jag kanske inte ska gå
1: lugn.
2: In på det.
1: Lugn.
2: Okay. Känner du dig redo för en ny arbetsvecka här i radiofabriken?
1: Ja, jag är väldigt glad att jag är i Stockholm, Kristoffer. Det känns, jag är så glad att se dig varje dag.
2: Detsamma, du tar på dina bröst på ett märkligt sätt.
1: Ja, det gör jag ibland när jag har ångestfrossa.
2: Okej. Okay. Ja. 15.30 börjar eftermiddagen, vi hörs då.

0: Breezy, Erykah Badu, Alkemisten, innan var det La Belle Époque med Kent här i morgonpasset i P3.
1: Tidigt nu för killar så här och tjejer så här. Men det där är typiskt...
0: Hur trycker du?
1: Det där är typiskt ett så... Ja, jag började med
0: det. Ja, det är klart.
1: Att vi brasklappar innan.
0: Lika bra.
1: Vi pratar väldigt mycket om killar och tjejer. Ja.

0: ingenting att bidra med. Alltså noll, zip, zilch, nada.
1: Zero brukar man få in där också.
0: Men jag tog lite annat. Och det kan göra mig lite sorgsen. För det där verkar så mysigt när ni pratar om befolkningsmängd.
1: Jag älskar det.
0: Ja, men ni hade så kul båda två, du och Thomas.
1: Ja,
0: pratade så länge och väl. Hade liksom, och det var inte kallprat, det var inte liksom prata så vid kaffet och maten lite så, ja just det, fan sjukt. Utan det var verkligen så indignerade samtal om befolkningsmängder.
1: Ja, det var genuint hjärtligt. Mm. Jag levde upp.
0: Jag såg det, och Thomas också. Ja, Thomas... Varför finns det liksom inget land som är så 800 miljoner människor land?
1: Nej, nej.
0: Jag bara ser mig runt i studion och bara... För att det inte finns ett sånt land bara. Ja. Ni bara, jag vet, det är sjukt. Alltså, det borde verkligen finnas ett så 800 miljoner.
1: Vi var inne på Brasiliens val och då tänkte jag, men det är ungefär 150 miljoner där. Det är inte ens hälften av USA.
0: Tog du det och röva? Kunde du det?
1: Ja, det är någonting som ändå har fastnat någorlunda. För folk, alltså invånarantal, det älskar jag.
0: Helt otroligt.
1: Älskar invånarantal.
0: Helt otroligt.
1: Vad heter det? Storstockholm, 2 miljoner.
0: Två?
1: Ja. Storstockholm.
0: Ja, vad är det då? Typ Södertälje och Märsta?
1: Ja, mini-Stockholm. 900 någonting, tror jag. Men var det 213 miljoner? Jaha, men det är liksom... Ja, 213 miljoner i Brasilien tyvärr. Ja, okej, men då är de ungefär... Alltså, då är de ju lite drygt hälften av vad USA är. För jag såg att Flavio hade fått 53 miljoner röster. Jag bara, tänk att ha fått 53 miljoner röster. Mm. Då hade man mått den.
0: Då hade man
1: alltså, jag skulle aldrig kunna se mig som en förlorare om jag hade fått 53 miljoner röster. Nej. Och då kom vi in på att 350 miljoner är i USA. Mm. Men det är fortfarande inget, så här, 350 miljoner. Mm. Men det är ingenting. Nej. Om man jämför med som Kina och Indien. Indien har sprungit om Kina och blivit mest befolkningstäta. Alltså 1,48 miljarder människor är det i Indien.
0: Jag kan tre saker.
1: Kina tätt efter, 1,41.
0: Jag kan tre saker om befolkningsmängd. Här kommer de. I Sverige är vi runt 10 miljoner. Det var 8 när jag växte upp, det är därför vi säger så. Mm. Mitt Sverige är 8 miljoner invånare.
1: Ja. Men nu, ja, vi så är gamla minuter. Är vi.
0: Så gamla är vi. Två. Mm. Tyskland. Mm. Asmånga.
1: Mm. Alltså, 80 va?
0: Jättemånga bara, för att vara ett europeiskt land som ligger där. Mm. Tycker jag. Alltså det är kunskapen. Jag vet inte hur många, jag vet bara att det är jättemånga människor i Tyskland. Typ, alltså, när siffran om hur många som bor i Tyskland når mig, ja, så blir jag alltid lite så, men gud vad många de är.
1: 83,6. Ser du? Och jag kunde det. 80.
0: Det är ju jättemycket.
1: Ja, men jag kunde alla och
0: jag kunde. Du såg det, men du tittade också på skärmen.
1: Nej, nu kollar jag. Nej, jag sa ju 80 och sen googlade jag upp och så 83,6.
0: Ja, men är inte det lite, sticker inte det ut lite 80?
1: Alltså i europeiska mått mätt, absolut. Ja. Eftersom vi är liksom 5 miljoners länder typ.
0: Ja, men precis. Okej, okay, kunskap 3 om befolkningsmängd. Ja. Alltså Asien, världsdelen Asien.
1: Det är alla människor där.
0: Är mer människor än hela resten av världen.
1: Ja, med råge.
0: Jag tittade, det var inte ens en intressant info. David bara så, ja, exakt. Det är ungefär som att säga att typ, Danmark är ett mindre land till ytan än vad Sverige.
1: Men du, fun fact, som inte är så fun och knappt ett fact, det är att någonting som skär sig med vad man tror. Mm. Bulgarien, när jag säger Bulgarien, vad tänker du då?
0: Namnet på huvudstaden kommer upp, det är väl Sofia.
1: Mm. Men
0: that's it.
1: Befolkningsmängd mindre än, färre än vad Sverige är. Det tror man inte, eller hur?
0: Hade ingen som helst känsla för om det där var oväntat eller väntat.
1: Ja, för mig är det så här, nej, det tror
0: inte. Men alltså, look what I just did. Pratade lite om befolkningsmängd med två killar. Och de lyssnar. Hallå?
1: Bulgarien 6,6. De tänker att de är på 6,6 miljoners nivå. Vad är det? Sverige 70-tal?
0: Hur många var ni i Sverige när du växte upp? Pigelin kostar 4 spänn. Vi var 8 miljoner.
1: Vi är 8 miljoner generationer.
0: För echo driving fanns inte.
1: Nej,
0: låt oss sjunga nu.
1: Men vad ska du få prata över hur mycket som helst?
0: Ja.
1: Servo fanns inte. Elhissar i bilen.

0: Say My Name, Destiny's Child här imorgon passar det Petri. Jag är 10-packsig gammal. Ah. Jänka 50 öre gammal. Lokalbions biljett kostade 50 kronor gammal, skriver Gabriella.
1: Japp.
0: Yep. Då är vi nog lika gamla, tror jag, ungefär. Det är dags för Petri Nyheter. Babs, varsågod.
1: Tack. Den som lyssnar på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, utsätter sig för enorma risker då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Det varnar Esma för i en ny rapport. Det blir en andra valomgång i Brasilien eftersom ingen av kandidaterna fick över 50% av rösterna i gårdagens presidentval. Och där kommer Flavio Bolsonaro och sittande presidenten Lula da Silva att mötas. Idag återupptar Socialdemokraternas ledare Magdalena Anderssons försök att bilda en regering. Uppdraget fick hon av talmannen i fredags. Och hälften av britterna vill tillbaka in i EU efter Burnhams reunion-öppning. Eller Britain om man så vill. Men i förra veckan...
2: Brenter. Ja, men jag tänkte på Brexit. Brentrans.
1: Ja.
2: Brittany är mycket renare och bättre i så fall.
1: Ja, men i förra veckan så gick ju Storbritanniens premiärminister Andy Burnham ut och sa att Brexit gjort mer skada än nytta. Och han är så att säga öppen för hela paletten. Från att tulla på tullregler till att rakt av gå med i EU igen. Och det här går ju tvärt emot Labours tidigare linje som ju gick till val på att inte återgå till någon slags tullunion eller fri rörlighet med EU. Men nu verkar partiet, eller i alla fall partiledaren, alltså ha svängt i frågan, och som av en händelse så verkar de också ha folket i ryggen. Enligt en ny megapoll som har släppts nu, som typ alla brittiska medier rapporterar om, så är 49% av britterna för att rakt av återinträda. Och bara 28,5% är emot. Så att det verkar ju ändå ha varit lite av ett smart drag att göra det här utspelet. Men enligt källor till The Guardian så finns det ändå en viss oro inom Labour-partiet om att det här ska väcka upp en massa gammalt groll och att det ska gynna Brexit-partiet Reform UK. Och deras ledare Nigel Farage har redan varit ute och kallat det här utspelet för ett mycket stort politiskt misstag och en gåva till hans eget parti. I The Guardian så kallar han det här för det största lyftet i hans karriär. För han menar då på att det här kommer att ge upphov till nya Brexit-diskussioner och att det då skulle gynna honom. För det är ju något av en känslig fråga det här i Storbritannien, men enligt The Guardian så verkar strategin då från regeringens sida vara att inte lägga skulden på de som liksom röstade för Brexit 2016, utan istället försöka få det till att de som lovade guld och gröna skogar med Brexit inte har lyckats leverera. Men det återstår ju verkligen att se vad det här landar i. Burnham säger till BBC att han vill se en reunion inom sin livstid, men att det behöver liksom inte ske här och nu. Och det är ju inte alltid heller jätterätt att gå tillbaka till sitt ex, inte minst med tanke på hur utdragen den här skilsmässan blev. Och vi vet ju alla hur det gick för Bennifer. Men det kan ju lika gärna sluta jättebra. Tyskland har redan gått ut och sagt att om Storbritannien vill komma tillbaka så kommer de att göra allt i sin makt för att välkomna dem tillbaka.
2: Wir machen alles für dich.
1: Ja, och även Frankrike och Spanien säger välkommen tillbaka enligt The Independent.
2: Det enda jag satt och tänkte på nu var så här, vad behövs då? Hur funkar det? Ska de så här, då måste någon lägga fram en motion. Åh, brittisk parlament. Alltså, hur funkar det? Alltså, blir folkomröstning igen?
1: Exakt.
2: Är det grundlag? Är det två mellanliggande val?
1: Ja, nej, det lär ju bli i så fall en ganska lång process. Kan
2: berätta
1: man
2: i detalj, Babs, exakt hur den processen går till. Ska jag bara.
0: Vi får väl tacka dig då.
1: Ja.
2: Tackar dig.
0: Tackar dig.

0: tillåt mig harkla mig lite grann när jag påbörjar påan här. Det blir en andra valomgång i Brasiliens presidentval. Ja, igår gick ju brasilianerna till valurnorna efter en valrörelse som präglas av hårda anklagelser om fake news, bråk om censur och vad som egentligen får sägas på sociala medier. Med oss direkt från Sydamerika har vi Lotten Collin. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon, eller god natt kanske jag ska säga, men absolut,
1: du stannar
2: god morgon,
1: god morgon på er. Ja,
0: du, ja, det här valet har ju beskrivits som väldigt jämnt. Vad blev det för resultat?
2: Det blev 45% till sittande president Lula da Silva av rösterna och 47% till Flavio Bolsonaro, alltså ni minns Jair Bolsonaro, högerpresidenten som Brasilien hade för några år sedan. Hans son är det ju som ställer upp och resterande procent där delas upp på några olika mindre högerkandidater. Men det var en väldigt skräll faktiskt, eftersom att opinionsmätningarna hade visat för det första att Lula skulle, visserligen att det skulle bli en andra valomgång, men att Lula skulle få flest röster. Och sen är det en skräll i kongressen därför att Bolsonaros parti på högerkanten kommer få liksom rekordmånga platser i kongressen, både underhuset och senaten, vilket gör att även om Lula skulle liksom turn it around och lyckas vinna i slutändan, så kommer han få väldigt svårt att regera.
0: Men det låter ju som att då har vi en vinnare. Ska vi gratta Flavio då, eller?
2: Ja, det är väl många som liksom tar det nästan för... Ja, man kan säga så här, om man tittar bakåt statistiken, så sen Brasilien återfick demokratin så har aldrig den personen som kommer tvåa i första valomgången lyckats vinna. Så att oddsen är ju helt klart inte på Lulas sida. Och det märktes också nu när resultaten kom. Flavio Bolsonaro var liksom, kändes som en fotbollssupporter när han pratade med journalister för att han var så upprymd.
0: Jag tänkte mer på att 47% är ju mer än 45.
2: Precis, det är korrekt. Men han ska ha ju 50% plus en
0: röst. Man ska ha 50% minst.
1: Nu har du pratat så länge, David, och ställt dina frågor, så nu vågar jag ställa en fråga innan låt.
0: Varför då?
1: Hinner jag det? Ja. Då vill jag veta lite, de här kandidaterna då, Lotten, kan du liksom ge kontext till dem så att vi kan sen gå in i liksom fikarummet när vi kommer till jobbet och vara så här, Brasiliens val, you guys.
2: Lite. Jag förstår. Men alltså, vi börjar med Lula ändå. Han har ju liksom varit den centrala politikern i Brasilien på vänsterkanten ända sedan början av 00-talet. Det här är det sjunde presidentvalet som han ställer upp i. Och också det sista då, om han skulle vinna, som han kommer regera de sista 4 åren. Och mot honom då Flavio Bolsonaro, som ju är verkligen hans antagonist, sonen till den fängslade ex-presidenten som försökte göra en statskupp och då har dömts för att ha försökt giftmörda Lula da Silva. Så att det är liksom de två som
1: men
2: står
1: i varandra. Men är Bolsonaros son, vad heter han i förnamn, förlåt?
0: Flavio.
1: Flavio. Är han liksom, är folket så här, han är vår ledare, han är liksom, han driver bra politik, eller är det att man är typ så free Bolsonaro, är det free Bolsonaro-rörelsen?
2: Men alltså på de valmötena jag har varit på så är det väldigt mycket free Bolsonaro. Det är så här pappdockor med Jair Bolsonaro. Faktum är att de hade en så här AI-genererad liksom bild, fake bild av Jair Bolsonaro som pratade på ett valmöte. De har hans röst inspelad, de har citerar honom i snart sagt varenda mening, och Flavio Bolsonaro, hans son, säger ju att han ska liksom benåda Jair Bolsonaro om han blir president. Så att man kan nog förvänta sig att Jair Bolsonaro kommer få en ganska framträdande roll om det blir så att Flavio vinner.
0: Jag hörde att Flavio hade sagt någonting om att så här, ja, vinner Lula så kommer han få välja, det kommer Flavio också få göra, 4 nya domare i högsta domstolen. Det kommer vara förödande. Vad är det man är rädd för där?
2: Nej, men högsta domstolen är nästan ännu mer en fiende till Bolsonaro-familjen än vad regeringen är, därför att högsta domstolen och domarna där var ju de som dömde Bolsonaro till 27 års fängelse för det här statskuppsförsöket. Och högsta domstolen har varit liksom i många år, redan när Bolsonaro satt vid makten, så var det hans liksom deklarerade fiende. De gjorde demonstrationer utanför högsta domstolen, de kastade ägg på högsta domstolen. Det var liksom, både Bolsonaro-familjen själva och deras anhängare ser högsta domstolen som liksom fara för demokratin, och vi kan komma in lite på det, exakt varför kanske om vi har tid efter den här famösa låten. Men liksom högsta domstolen, de har chans att skifta majoriteten i högsta domstolen om de vinner, och det är det de vill satsa in sig på.
0: Lotten Collin, vi fortsätter prata med dig. Först Kapten Röd.
1: Det var liksom det var inte den låten i sig Lotten menade var famös, tror jag. Utan det var att hon är i P3 nu och då måste hon pausa för att det ska komma popmusik. Tror jag, det tror jag.

0: Collin och vi pratar om valet i Brasilien. Och en av de stora frågorna i valkampanjen har ju varit vad som får sägas på sociala medier. Varför har det blivit så pass superviktigt?
1: Ja, men för att det har sitt ursprung i det här kuppförsöket då som Jair Bolsonaro har dömts för, där han då, allting började liksom redan under den valkampanjen för 4 år sedan när Bolsonaro spred väldigt mycket desinformation och lögner om valsystemet och liksom, vad ska man säga, ifrågasatte valsystemet, ifrågasatte att det skulle gå rätt till och så vidare, liksom total copy-paste på Trump, och blev då, då blev ju sociala medier liksom centralt för alla de här Bolsonaro-väljarna som inte röstade, som inte litade på traditionella medier och som inte litade på de här institutionerna. Och det var också där på sociala medier som stormningen som sen hände då av kongressen, presidentpalatset och högsta domstolen, det var där den koordinerades. Och under den här stormningen då tusentals Bolsonaro-anhängare tog sig in i alla de här byggnaderna och liksom vandaliserade dem svårt, så livesände de också under flera timmar det här. Och efter det, efter allt det här som hände, så kom då högsta domstolen och senare också regeringen med lagdekret som gör sociala medieföretag ansvariga för vad som publiceras på deras plattformar och framförallt då att stoppa spridning av det som kallas för antidemokratiska åsikter.
0: Men är det som folks, är det man är orolig för? Är det Flavio menar att man ska få göra? Eller vad är det han är...
1: Precis.
0: Eller är det någonting ytterligare som kommer med det där utöver att man inte får storma?
1: Nej, men man får inte, alltså enligt lagstexten då så får man inte publicera, eller det är egentligen inte enskilda uttalanden som det här riktar in sig på, utan det är just att de här plattformarna är ansvariga för att stoppa spridning av antidemokratiska åsikter. Men jag har träffat väljare som hävdar att det har hänt dem, alltså att enskilda saker som de har publicerat har tagits bort, och det kan ju vara för att de har retweetat eller att de har liksom, det är någonting som har publicerats av tusentals människor. Men det finns liksom en väldigt stor misstro mot den här lagen, mot motiveringen bakom lagen. Människor tror att det här bara är högsta domstolen och regeringens liksom ursäkt för att försöka censurera, införa en diktatur. Alltså det är de orden som Bolsonaro-väljarna verkligen använder hela tiden när man pratar om det här. Tänk, Brasilien har blivit en diktatur, vi får inte längre säga vad vi vill när som helst. Jag vågar inte skriva någonting om högsta domstolen eller regeringen på mina sociala medier, för då kommer polisen knacka på dörren imorgon. Det är inte så det funkar. Det är företagen som blir, alltså Facebook eller Instagram eller you name it, whatever. Det blir TikTok. Det blir de som blir ansvariga. Men människor har den här bilden och den här har spridits av att liksom, jag kan inte säga vad jag vill för då kommer jag hamna i fängelse. Det finns också några enskilda väldigt uppmärksammade fall som inte riktigt var så enkelt. Liksom. Men det är verkligen så att människor tycker och tror att regeringen och högsta domstolen, allt det här är bara en stor setup för att Lula ska vinna valet igen. Och om det här fortsätter att högsta domstolen får sitta kvar, så kommer de skärpa ytterligare så att det blir omöjligt att få säga vad man vill.
2: Typ så. Men Lula da Silva-sidan liksom anklagar ju Bolsonaro då för att skriva liksom, eller sprida desinformation bland annat med hjälp av sociala medier och algoritmer. Hur går det till då ens om det nu finns lagar?
1: Men det eller? Är så Ja, alltså de här lagarna är ganska nya. De kom också bara nu i juli mitt under valkampanjen, vilket ju gjorde saker, kan man säga, ännu mer infekterad. Sen har det också blivit en jättegrej eftersom att Lula-sidan har gång på gång insinuerat att man tror att USA, som ju är bas för många av de här techföretagen som äger de här sociala medierna, att man genom politiskt vinklade algoritmer eller deepfakes eller AI-chattbottar försöker influera valet på olika sätt. Det har funnits väldigt mycket, till och med brasilianska underrättelsetjänsten liksom varnar för att USA genom de här företagen bland annat, men även på andra sätt liksom genom sanktioner och tullar och så vidare, att USA försöker då påverka valresultatet. Så att det är det ena. Och sen ovanpå det då så pekar ju Lula-sidan på det här som hände för 4 år sedan, att det faktiskt var så att sociala medier var väldigt instrumentella i liksom det som senare skulle bli den här stormningen och kuppförsöket.
0: Du, när har vi ett slutgiltigt resultat? När vet vi vem som ska styra Brasilien?
1: Nu är det 3 veckor till av intensivt kampanjande och den 25 oktober så ska då brasilianerna välja mellan Flavio och Lula och ja, sen vet vi förhoppningsvis.
0: Den 25 och 26 där någonstans.
2: Får anledning att återkomma till Lotten Collin.
1: Precis, den 26 får ni boka in mig igen.
2: Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
0: Inbokad och klar då, 26 oktober.
1: Ja, vi köper det.
0: Då pratar vi då istället.
1: Ni ringer. De
2: Janeiro.
1: Det blir bra.
2: Man brukar säga så.
0: Ja, men nu är du i Buenos Aires, eller hur?
1: Precis. Ja. Men besviken. Då kommer jag nog vara i Rio de Janeiro.
2: Man vill ha Lotten Collin, Rio de Janeiro.
0: Vi tackar Lotten Collin för idag och så hörs vi den 26.
1: Ni får det nästa gång.
2: Yay!
1: Tack, tack. Det blir bra.

0: Moving to the sun. Hugo Emil Angel Ultranaté. Här är morgonpasset i P3.
1: Jag är tillfälligt svårt funktionsnedsatt.
0: Ja, vad då? Har du inget internet?
1: Nej, jag har i helgen vid två separata tillfällen huggit av mig höger pekfingers fingertopp, vänster tummets fingertopp.
0: Varför då?
1: För att jag är en idiot.
0: Med yxa?
1: Mm.
0: Första, har du huggt ved?
1: Nej, det är svårt att fingertopparna går då. Första olyckan är en mandolinolycka. Och inte en utan en fifi, skära lök. Andra är en klassisk vanlig kniv. Kockkniv,
0: okay.
1: Matlagningsrelaterad olycka.
0: Mycket men det visar matlagning sig, den här helgen.
1: Det visar sig att höger pekfinger och vänster tumme är så oerhört användbara, speciellt mobil, alltså skärmdump. Jag kan inte göra en skärmdump.
0: Nej, och höger pekfinger använder man oftast med för att peka med.
1: Ja, men det är ju inte så ont.
0: Nej, precis, det funkar
1: fortfarande. Det funkar.
0: Men det känns märkligt att peka med vänster.
1: Det gör jag inte.
0: Nej.
1: Men det är liksom som
0: titta
1: att jag
0: där. Med vänster.
1: Jag märker att jag liksom det är verkligen exakt om det är att slå in koder, ta skärmdump, liksom sminka mig.
0: Ja, nej, jag är ledsen att du.
1: Nu kan jag inte öppna. Jag kan inte öppna. Kan du öppna den? Till mig. För jag kan inte öppna den med vänster. Ja, tack.
0: Sådär.
1: Vi behöver den. Ibland hjälp vi.
0: Ja, det är inte att ni har skurit av er fingertopparna, så är det ju att ni har gjorda naglar. Så det är alltid så att man får öppna kapsylburkar.
1: Ja.
0: Nej, vad heter det? Ja, sådana burkar.
1: Jag kan ändå gilla hur det ser ut när sådana nagelfior ska trycka koder och sånt.
0: Ja, de
1: att,
0: de liksom,
1: att de flexar bak fingrarna och är så här, ding, ding, ding, ding.
0: Det är snyggt.
1: Det är snyggt på något sätt. Jag gillar det.
0: Ja.
1: Jag läste någon, det var vår gode vän. Nu ska vi se här. Vad heter Stina i efternamn? Hon som är vett- och etikettexpert.
2: Wickhoff.
1: Stina Wickhoff. Som har varit här i studion några gånger. Mm. Blond, pratar lite göteborgska. Jag måste göra det här för David för att han ska koppla vem det är jag menar.
0: Ja, lyssnarna också.
1: Hon, jag läste någon grej i DN där det var så här. Hur kommenterar jag förstorade läppar, bröst eller andra ingrepp? Låtsas sig som ingenting, även om det är en god vän, undrar signaturen N. Svenska Dagbladets Stina Wickhoff delar med sig en tumregel hon själv följer. Nu kommer jag inte ihåg vad den tumregeln var. Men hur ska man, alltså om någon har blivit fillersblind.
0: Mm. Ska man säga det?
1: Ska man säga det då?
0: Nej, jag tror inte det. Just där, det är inte samma sak som att du har någonting i ansiktet. Eller du har något på tröjan, du har en fläkt där eller någonting.
1: För God knows för det är, att folk är fillersblinda.
0: Ja, det går ju inte eftersom de kan inte göra någonting åt det. De kan inte ta bort det. Och de måste verkligen fortsätta. För att det är väl sådär att vad ska de göra om de inte gör det?
1: Mm.
0: Då måste ju bara fortsätta. It's a never ending story.
1: Jo, men det är väl så att det är, jag vet inte exakt hur det funkar, men det är väl så att det försvinner ju lite av sig själv.
0: Men det vill
1: och så
0: ju
1: fyller man på.
0: Ja, precis. Alltså, pratar du Botox nu eller
1: fillers? Nej, fillers. Alltså läpp, jag pratar läpp nu.
0: Ja, läpp. Ja.
1: Alltså läppfillersblindhet är ju någonting som drabbar folk.
0: För jag vill ju att folk ska veta, liksom, så här, oavsett om det är Botox eller vad de nu gör i pannan och kindben och allt vad det är för någonting och läppar och jada. Så vill jag ändå att ni ska förstå att när folk inte är beredda och ni kommer in i ett rum så är det en känsla av wow, shit.
1: Om de har blivit så Botox och fillersblinda. För sen går det ju runt en massa människor som du inte tänker på.
0: Nej, precis. Nej, men när det har gått överstyr, precis när det är färskt också, så är det verkligen en sån där. Fast jag vet inte exakt vad fillers är. För det, alltså det som man, utöver det som man gör i läpparna som gör att de ser ut som ödlor.
1: Mm.
0: Nykläckta ödlor, alltså vad
1: ja,
0: är
1: men det?
0: Det
1: är någon typ av, vad heter det, sån man gör kinder och sånt där.
0: Ja,
1: är
0: i
1: inte
0: panna
1: det?
0: Och sådär. Så att de ser helt så här allergisk reaktion ut. Stoppat huvudet i ett bålgetingbo.
1: Jag är ju dessvärre rorsblind.
0: Ja, okej. Okay. Men det är okej. Okay. Det kan man göra någonting åt lite snabbt.
1: Jo, men det är tråkigt att jag på alla bilder ser ut som en påskkärring.
0: Ja, men det är ju för att de tar bild på dig innan du har smetat ut det.
1: Har du någon blindhet, och nu pratar jag inte actual synskada eller synnedsättning.
0: Nej.
1: Utan, eller ser du blindhet på den här tematiken i din närvaro?

0: Oas med Dina ögon här i morgonpasset i P3, och i början av programmet så utlovade jag att insitt halvtimmesvis kom in på P3 Nyheter. Jag är en man som står vid mitt ord, därför är Babs Tugge i studion. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar med politik, för idag återupptas Socialdemokraternas ledare Magdalena Anderssons försök att bilda en regering. Uppdraget fick hon av talmannen i fredags tillsammans med en uppmaning till alla inblandade partier att ta sig en funderare över helgen. Och i SVTs agenda igår kväll så centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist att partiets röda linjer mot Vänsterpartiet ligger kvar. Och som en rättelse i ett telegram i Ekots nyhetssändning klockan 05.30 om förstatligande av bostäder i Berlin sades det att Alekta och Folksam äger 40% av andelarna i Heimstaden. Det är fel. Rätt är att Alekta äger närmare 40% av kapitalet och Folksam ytterligare närmare 20%. Vi går vidare. Den som lyssnar på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, utsätter sig för enorma risker då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Något som ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, varnar för i en ny rapport. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark som är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
2: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
1: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp. Annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till. Killar mellan 16 och 24 år är de mest aktiva på börsen. Nästan var tredje handlar där minst en gång i månaden enligt en SOM-undersökning som publicerades 2025. Och bland de under 30 år säger sig en av fyra att de litar på finfluencer, säger Moa Langemark.
2: Det man kanske inte tänker på då, det är ju att de allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man helt enkelt misslyckas med sina investeringar, att man då förlorar pengar, men det kan ju också skapa större sår att man inte vågar sedan investera.
0: Tack Babs.
1: Tack. Varma tack.
3: P3, Sveriges Radio.
0: Känner igen rösten? Kommer du göra snart. Sitter där uppe på redaktionen. Ellen Kraus. I roll my eyes.

0: Ellen Krauss här i morgonpasset i P3 med David Druid, Linnea Wikblad.
1: Idag presenteras det första Nobelpriset.
0: Okay.
1: Första avslöjandet i årets Nobelpriskavalkad. Mm. Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
0: Vad får man välja själv?
1: Ja, heter det Nobelpriset i fysiologi eller medicin?
0: Vet inte. Eller är det slash?
1: Är det slash?
0: Det tror jag inte.
1: En aktuell tippning. Kan du ge dig på en tippning?
0: Nej, det tror jag nog inte.
1: Det står där och det är tydligt. Men det är lite, det, när jag säger det kommer du bara, aha, okej.
0: Okay. Einstein.
1: Nej, men vadå Einstein?
0: Jag vet inte.
1: Ja, men sådana enorma framsteg inom medicin, eller fysiologi då, som är liksom Nobelprisnivå på. Vad har förändrat mycket? Alltså det här är ju bara spekulationer, men det är en låg oddsare som det heter.
0: Ja, vad var kategorin igen?
1: Medicin eller fysiologi?
0: Är det något med AI då?
1: Nej, det är faktiskt inte det.
0: Nej, du får säga.
1: Kökisprutorna!
0: Ja, såklart. Just det. De, ja.
1: Även i år finns upptäckter bakom vikt,

0: Det är ju då det här hormonet GLP-1. Mm. Som jag har förstått, jag är inte jätte, vad heter det, insatt historiskt i hur det där funkar, men det var väl från början en diabetesmedicin. Och så märkte man på diabetespatienterna att de förlorade jättemycket vikt. Mm. Och då liksom tappade aptit och sådana saker. Och då var man så, wait a minute. Is this lösningen på folkhälsoepidemin obesitas fetmos?
1: Mm. Och det brukar ju ta den vägen på något sätt. Att det är så här, det här ska lösa det här problemet. Och alla bara, fett. Jag kan tänka mig att ta lite amfetamin jag också. För du går ner i vikt och du kan göra alla hushållssysslor jättesnabbt och det är inga problem.
0: Du vet frans serum, känner du till vad det är?
1: Ja, det är väl serum som man sätter på fransarna för att de ska växa
0: exakt.
1: Eller bli starkare.
0: Ja, och det har ju en märkligt effektiv effekt.
1: Det finns
0: ju mycket, det är ju mycket skit inom beauty och sånt som hävdar att det ska bli si och hävdar att det ska bli så. Men frans serum kan verkligen vara, alltså det funkar extremt bra på vissa. Mm. Sen är det såklart så att det går att få allergiska reaktioner och jada. Men det var, som jag har förstått det, någon typ av medicin mot starr. Alltså mot, om det var grön eller gråstarr, alltså en ögonsjukdom.
1: Funkade det mot det?
0: Ja, men alltså, det vet jag. Ja, det tror jag väl.
1: Men man märkte, men man märkte okej, shit, vi har världens jävla ögonfransar.
0: Men man märkte på patienterna som behandlades för den här starrsjukdomen att de plötsligt bara fick så lashes from here to everywhere.
1: Ja, jag förstår. Men det, men då var det väl, hoppas det blev mot starr också, att det funkade. Så att det inte bara var så här, vi har världens jävla inramning på din starr nu.
0: Nej, du är väldigt vackra. Du har så långa ögonfransar när du tittar på mig med din grumliga blick.
1: Ja, precis. För det, just det är det när det blir grumligt så där.
0: Ja. Och penicillin var väl det man forskade på hos mögel?
1: Nej, det var att han glömde disken hemma.
0: Han glömde disken.
1: Och så drog han iväg på en semester och så kom han tillbaka och han bara, vad är det som hände här nu då? Det här är ju svinbra mot allt, typ.
0: Oj, alla bakterieutslag i min kropp och i mitt hem är borta. Mm. Let's make antibiotika.
1: Perfekt.

0: Petri, vi har pratat om olika sorters blindhet, alltså inte den go-to-blindheten när man inte på riktigt ser, utan när man har slutat kunna lägga märke till saker och ting som är uppenbart för omgivningen. Det är någon som skriver, jag är 1,57 och tror att jag är lika lång som exakt alla som står bredvid mig. Den...
1: Lite som David.
0: Nej, jag är inte 1,57.
1: Nej, du är faktiskt 1,60.
0: 7. Sen är det någon annan.
2: Men vadå, vad spelar det för roll? Eller hur yttrar sig det? Är det som att folk hela tiden påpekar så här, oj, det ser ut som att du tror att du är lika lång som mig, men du är inte det, du är kort.
0: Nej, men att alltså man är superkort då, och sen så är så att hela att omgivningen uppfattar dig alltid som en liten umpa-lumpa som springer omkring, ja. Medan du är så här, vi är samma.
1: Vi är samma.
0: Alla vi är samma. Ja. Jag är som er. Sen är det någon annan då som man kan känna igen. Medelåldersmän med en kula på magen. Det gildes inte av lagen. Nej, jag ska. Som är helt blinda för längden på sin t-shirt.
1: Ja, just det.
0: Magen sticker fram mellan byxa och tröja.
1: Ja.
0: Den undrar man så här, är det så att de vet om det? Eller skiter de i det?
1: They don't give a fuck, typ.
0: They don't give a flying.
1: För det kan man också ibland se. Nu, jag tycker man får ha på sig vad fan man vill. Om vad man känner sig bekväm i.
0: Absolut. Det blir säkert en sån... summer-grej för tjejer snart.
1: Bare belly summer.
0: Ja, bare belly sticking in front.
1: Nej, men det är märkligt när män har liksom börjat bygga kula, så att säga. Och så stoppar de in pikétröjan och så har de jättetrånga byxor med skärp. Som är liksom,
0: ja.
1: Alltså,
0: ja.
1: Så här, du får ha så. Det är inte på något sätt så att jag bara, sluta, du måste klä dig smickrande för din kroppsform.
0: Det kommer säkert bli en bare belly piqué autumn.
1: Ja, men smart. Man är så, varför stoppar du in tajta piqué-tröjan i dina jättetrånga jeans och drar åt skärpet jättehårt så att du får världens största muffintopp?
0: Jag bara undrar, för det måste ju finnas en dag när man går över från att ha byxorna runt midjan till att bara säga, nej, vet du vad, nu har det gått så långt så att jag har dem över magen. Alltså förstår du, alltså, att det är en dag som man har så här, ja, men nu, och sen så går det från en dag till en annan, till så här, när nu köper jag liksom 4 storlekar större i midja istället och sätter, vet du, den över magen.
1: Över magen, för det är jätteskönt. Det är så vi tjejer jobbar.
0: Ja, precis. För då slipper man ju det här hänga över.
1: Ja.
0: Då blir det bara en rakt slät hela vägen ner. Men alltså, det blir någon slags barbapappa-situation då istället.
1: På 90-talet så var ju lågt skurna byxor lagstadgat.
0: Ja, precis.
1: Och det var fruktansvärda nyheter för oss med kroppsformen potatis på 2 tändstickor.
0: Ja, just det. Nu är väl hög midja... väldigt inne.
1: Jag tror,
0: men
1: det kan vara lite båda.
0: Väldigt låg midja.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså det är så här,
1: Shakira, att det går precis ovanför muttsträcket, typ.
0: Ja, muttsträcket.
1: Skåran, som är i mitten på damers.
0: Ja, det är sträcket. Ja, precis.
1: Jag kommer ihåg på 90-talet eller runt 00-an där, så att man också klippte jeansens... Man klippte bort jeansens övre... Mm. Alltså, du fattar. Mm. Liksom själva knappsömmen.
0: Ja,
1: eller
0: midjan.
1: Ja. Mm. Så att man liksom... De var så långt ner, så stod du inte bara rakt upp och höll andan. Mm. Så om du böjde dig lite fram visade du röva, och lite bak så visade du muttis.
0: Ja, precis. Man var tvungen att bara gå som så här stelopererad.
1: Ja.
0: Men det har jag märkt att så här, det spelar ingen roll hur lågt skurna de är. It's not enough för en yngre. Alltså, unga tjejer har ju väldigt mycket lågt skurna jeans.
1: Har de det nu?
0: Och killar har chinos som är under bröstvårtorna.
1: Ah.
0: Det är liksom så, det finns inget mellanläge. Det är bara, och unga tjejer, jag har till och med sett att folk, nu låter det som att jag är ett perv, men det är klart att jag kan, det är jag också. Mm. Och jag vill inte att det ska låta.
1: Nej.
0: Så. Jag är det, men jag vill inte att det ska låta
1: så.
0: Men att det är liksom inte enough, utan de knäpper också upp knappen och liksom fläker upp det.
1: Mutteri. De begår mutteri.
0: Det är mutteri, eller hur?
1: De begår mutteri.
0: Ja, de har begått mutteri.
1: Blindhet som kommer in i mejlkorgen som jag känner igen.
0: Får vi ta snart.
1: Är snart.

0: Magnetic. The Bowser. Här är morgonpasset i P3.
1: Vet tyvärr exakt hur Pinks Venusberg såg ut för 25 år sedan på grund av låga jeanstrenden. Ja, verkligen. Pink var en av förgrundsgestalterna i den märkliga trenden.
0: Var det därför hon hette Pink?
1: Hej då. Folks totala blindhet för parfym. Skriver någon.
0: Ja, just det.
1: Mer parfym luktar inte mer gott. Helvete vad folk sprutar på sig nu för tiden. Jag behöver inte känna din lukt från andra sidan vägen. Vi pratar blindhet som inte sitter i ögonen. Ögonbrynsblindhet, vanligt.
0: Det här är också vanligt. Sambar total blindhet på kostnader. Att saker och ting kostar pengar och att man ja. Måste spara för att få de pengarna.
1: Ja.

0: Please, please, please. Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3.
1: Det var någon som också skrev om tuperingsblindhet.
0: Ja, den tyckte jag var lite rolig.
1: Ja, för det har man ju sett.
0: Ja, jag vet inte, vad är tupering? Tupé är väl någonting som man sätter på sin bald spot.
1: Exakt.
0: En liten päls. Situation.
1: Ja, en liten peruk. Kalott.
0: Ja, precis.
1: Nej, det är Maria som skriver så här. Hej, jag har tuperat mitt hår sedan 20 år tillbaka. Fixar mig på morgonen, känner mig okej. Och sen när jag kommer till jobbet och ser, mig, och ser speglingen av fönsterdörren så ser man vilket jättehuvud man har i proportion till kroppen. Ångest, men svårt att sluta. Att tupera är att kamma håret åt citat fel håll. För det som händer då är att du skapar en enorm tovighet som sen går att missta för volym.
0: Ja, okej, okay. För jag tänkte att man, så det där är klart att man inte som omgivning påtalar, för att det går inte att göra någonting åt ens huvudstorlek. Men då menar hon liksom att med håret blir huvudet stort.
1: För det ser man ju ibland. Kvinnor som har, man ser att de har tuperat. Det är en art kvinnor som är på utdöende, men de som hade primetime på 60-talet.
0: Det var precis det jag tänkte säga, att jag kan ju känna igen min mamma, men jag vet inte om hon tuperade det mer än att hon bara fluffade till det, alla Peggy Bundy.
1: Just det.
0: Att man såg ut liksom så.
1: Tupera var också väldigt inne på 80-talet. Jag så det är nog det som mamma Eva jobbar kvar i.
0: Ja, eventuellt.
1: Men min mormor berättade ju liksom att hon hade, alltså de la ju frallor, alltså actual mackor. Inte med pålägg då.
0: Nej.
1: Men utan liksom under hår. Alltså de tuperade. Och så la de in en fralla. Och så la de liksom håret över. Och sprayade satan.
0: Okej.
1: För att det skulle vara, du vet, att man har så... Det var väldigt sexigt att man hade så här diadem, hårband. Och så bakom hårbandet så bara...
0: Så skulle du gå upp där,
1: ja. Lite grease.
0: Ja, okej. Men då var det egentligen bara en sån penrish.
1: Det var en giffel. Eller giffel.

0: Malte Nilsson, här är morgonpasset i P3. Det är dags för P3 Nyheter. Klockan är 7:30. Varsågod Babs Drogge.
1: Tack. Den som lyssnar på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, utsätter sig för enorma risker då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Det varnar Esma för i en ny rapport. Det blir en andra valomgång i Brasilien och där kommer Flavio Bolsonaro och sittande presidenten Lula da Silva att mötas. Fotbollskingen Cristiano Ronaldo är välkommen tillbaka till det portugisiska landslaget om han vill. Det säger nu förbundskaptenen Jorge Jesus efter att superstjärnan dragit från landslagssamlingen för några dagar sedan. Men nu om det här. Yes, nu åker vi. Ja.
2: Sommartider.
1: Vad kort.
0: Men längre.
1: Vänta.
0: Snart så.

0: Nej, snart så, vänta. Nu är jag säker i alla fall.
1: Sommarskinn. Nej.
0: Vänta. Ja, okej, okay. Tog det slut istället.
1: Vi kan inte lyssna på den hela dagen.
0: Nej.
1: Vi måste komma vidare.
0: Det kan vi faktiskt inte.
2: Jag borde typ kunna göra det. Jag blir på toppen humör.
1: Ja, man blir det.
0: Mm. Att det var så lång tid tills hon började sjunga, det kommer inte jag ihåg.
1: Nej, jättekonstigt.
0: Ja. Synd att jag hade klippt precis där, att du tappade tålamodet. Om ni inte började sjunga innan det här, då...
2: Vad menar du, Bens? Det är väl inte sommartider?
1: Nej, men vi ska prata om sommartid. För i...
0: Sommartiden.
1: Ja. Min producent föreslår att vi nu skulle lyssna på Magnus Ugglas Sommartid.
0: Ja, det hade ju passat i och för sig.
1: Men jag sa, jag vet inte om vi hinner. Det är den här, Sommartid.
0: Ja, kommer jag inte ihåg. Det var inte en av hans starkare kanske.
1: Nej. Men i alla fall, i USA så har ett tjafs som evig sommartid blossat upp på högsta politiska nivå. Mm. Till den grad att Donald Trump lagt ut en senators privata mobilnummer på internet.
0: Kör de också den grejen?
1: Ja, tydligen. Men inte på X eller på Threads, utan han har lagt ut det på Trumps egen plattform då. Men precis som här i EU så pågår ett sommartidsbråk i USA. Alltså frågan om man ska sluta ställa om klockan och i så fall vilken tid man ska välja. Och Trump är då en stark förespråkare för det som kallas för Sunshine Protection Act. Det är ett lagförslag som, om att då behålla sommartiden året runt och som i somras röstades igenom i representanthuset med stark majoritet. Men i senaten så har det tagit stopp. Flera republikanska senatorer är emot evig sommartid. Och en av dem är då Arkansas senator Tom Cotton. Och han har tydligen då haft en hel del att säga i den här frågan, vilket har gjort Trump vred. För han menar att väldigt många blir väldigt förvirrade av att behöva ställa om klockan. Så det var därför han i helgen då gick ut på sin plattform och uppmanade folket i Arkansas att ringa upp hans gode vän Tom och be honom att släppa igenom det här lagförslaget. Och skrev då ut hans mobilnummer. Och AP har testat att ringa det här numret, men det var ingen som svarade och röstbrevlådan var full. Men Tom Cotton har gått ut på X och svarat på Trumps utspel. Och han skriver att han inte heller gillar att ställa om klockan, men att man har försökt att införa evig sommartid förut och att det inte funkat eftersom solen gått upp absurt sent på vintern. Och att de som bor i Arkansas inte vill att deras barn ska behöva gå till skolan i beckmörker. Så han skriver att han kommer alltid sätta Arkansas först. Men det köper inte Trump, utan han svarar att om han hade satt Arkansas först så hade han sett till att de slapp springa runt över hela sitt hem och över hela sitt jobb och över hela sin farm om man har en sån. Och liksom ställa om alla klockor, ni vet, som man gör varje år. Mm. Två gånger. Mm.
2: Man har ju någon sån kvar som gör en på riktigt dåligt humör.
1: Mm. Ja, och han menar att så här, risken är ju liksom att man till och med då glömmer av att ställa om någon klocka. Och det är ju som upplagt för förvecklingar.
2: Mm. Mm. Tokeri kan det bli.
1: Verkligen, om man glömmer då ställa om alla sina klockor. Där har vi den.
0: Borde ha kört den här istället. Sommartid passar det bättre.
1: Ja, men jag gillar verkligen det här introt på sommartider. Hej, hej.
0: Ungefär 70 av alla länder i världen har sommar-vintertid. Så majoriteten har inte det. De har bara tid.
1: Mm.
0: Så du vet ni det.
1: Makes you think.
0: Fun fact utan fun.
2: Eller fact.
0: Det är det blir. Det är resultatet. Summan av den ekvationen.
2: Alldeles strax. Något David inte är beredd på.
0: Kul. Har du förberett någonting?

0: Här är morgonpasset i P3 i studion där precis allting kan hända. Det är dags för... Jag heter David Reed och med mig Linnea Wikblad.
1: Vi hålls till våra ord tyvärr.
0: Hålls vi till våra ord?
1: Ja, jag vet inte om man kan säga så. Mm. Jag trodde att vi var klara, men vi har lite kvar då tydligen. Mm. På morgonpassets förnedringstrappa, minns du den?
0: Ja, vad var det för någonting som jag har märkt att det var någon sån utmaning som någon inte hade gjort, och jag tänkte så här, ja men så fort den gör det så kommer jag börja göra mina.
1: Ja, du har ju att du ska klä dig i Buzz Lightyear. Alltså så här, Musikhjälpen förra året, ja. Så hade vi en förnedringstrappa som Thomas byggde för att han hatar oss över allt annat i hela världen, men också bryr sig jättemycket om att barn ska få gå i skolan.
0: Mm. Men det får de väl göra ändå, va?
1: Ja, men inte i den utsträckning som det bör vara.
0: Det står mellan mig och Buzz Lightyear.
1: Det står mellan Buzz Lightyear och skolgång för alla. Mm. Och då hade man då byggt, över vår vetskap, utanför vårt samtycke, en trappa där olika nivåer av insamlade pengar i våra miljonbössa skulle då bidra till att vi var tvungen att... Alltså förnedring är ju att ta i, men små utmaningar. Mm. Lite små förnedrande utmaningstrappan. Mm. Ja. Och vid 920 000... så fanns det en punkt som skulle genomföras. Som jag nu behöver liksom göra. Mm. Eller det är egentligen du som behöver göra det. Ja. Men jag har inte heller kul nu.
0: Nej, nej, jag har inte kul heller. Alltså jag vet inte ens vad som ska ske.
1: Ingen av oss har kul. Nej. Möjligen lyssnarna. Mm-hmm. Thomas kan vi ju höra här. Ja. Är road över sitt eget.
0: Kommer inte äta en tuttvärmd macka. Men säg vad du har att säga.
1: Ja, men, alltså,
0: vad är det du har sagt?
1: Ja, men jag har en tuttvärmd macka.
0: Ja. Ja, just det.
1: Som ingår.
0: Ja.
1: Vid 920 000.
0: Vet du vad det här är? Det här är från redaktionellt håll. Ja. Sexuella trakasserier.
1: Ja.
0: Det här måste du och jag kunna anmäla. Inte bara till HR, utan till alltså, polisen.
1: Ja.
0: Men kan vi... Alltså, både mot dig. Ja. Att du ska behöva använda dina bröst i underhållningssyfte mot din vilja.
1: Ja. Att jag då uppmuntras lägga den här frallan mellan tutteri tuttera, ja, och ta upp den filmad.
0: Ja, precis. Det är tre kameror uppsatt runt omkring. Så. Ja, precis. Ja.
1: Så här, det här kommer från min producent.
0: Ja, precis. Alltså du har prostituerat dig.
1: Ja.
0: Du har sexarbete. Du har sålt sex.
1: Det här,
0: för det är ju det som är det underliggande, att sex säljer. Det är därför det handlar om tuttar, och det blir spännande med tuttar.
1: Fast jag tror till alltså det är inte handlat så mycket om sex att göra, det har att göra med det totala äcklet du känner för mig. Att det är det som är liksom
0: okay.
1: Det är det som är humorn i det.
0: Mm, men jag bara tänker så här, på pappret, vad är det som sker?
1: För du skulle, om Salma Hayek satt här med den här ost- och skinkfrallan mellan bröderna, då hade det inte varit några problem. Men den här liksom rultiga guldhamstern med två bankade lingon på en bräda och lite frasigt hår, det är en fralla som du inte ens vill ta i.
0: Jag bara säger att de agerar hallick.
1: Det här är koppleri.
0: Det, är ju, det här är koppleri.
1: Det är koppleriverksamhet.
0: Snudd på trafficking skulle jag vilja... För de har, vet du vart ditt pass är?
1: Ja.
0: Ja, i deras händer.
1: Ja.
0: Och du får inte tillbaka det förrän du gör det här. Det är inte okej.
1: Okay. Jag lägger den där bara. Mm. Det är ju så att jag... Det som föddes över att jag hade mackor i frysen som jag tog med mig på morgnarna. Ja. Så tinade de på tuttarna. Ja. Och sen så blev det en grej som du då skulle
0: äta. Mm. Och i år då så är nivå 1 500 000 så äter Linnea Wikblad pungvärvd korvstråganoff.
1: Kommer du bort plasten?
0: Oinplastat.
1: Alltså du har bara ollat den då?
0: Nej,
1: du har alltså American,
0: det jag sa?
1: Du har American pie-at en go-låda.
0: Nej, jag har inte lyssnat. Man är, jag har bara hällt ner korvstroganoff i kalsongerna. Okej, okay, all right. Ja, som sagt, det här kommer anmälas för reaktionen. Så är det. Jag är inte sugen på macka.
1: Ta en tugga, det är för barnens skolgång.
0: Ja, okej. Okay. Det är så det kommer låta nu i januari också med korvstroganoffen.

0: Heroes, David Bowie här i morgonpasset i P3. Någonting som i alla fall jag känner att jag behöver en morgon som denna. När man kanske inte har fått sina 8 timmar i kroppen. Man kanske inte känner sig sådär pigg och fräsch och glad och på topp och på tårna. Då är det så att Kato och John kan komma in här i vårat format som vi kallar för Hela Sverige tar och blundar med morgonpasset i P3. Och det gör vi för den mentala hälsans skull. För vad är det vi ska göra nu?
1: Det här handlar om att stanna upp, sakta ner, look within och blunda samtidigt. Så ner med ögonlocken,

0: och bara blundar och upp, andas.
1: Upp med händerna, blunda och sen så slappnar du av och låter bara omvärlden pågå. Och du påverkas inte av det, utan du hittar ditt inre jag, ditt riktiga lugn, och du känner hur alla anspänningar bara rinner av dig. Och här någonstans så kan du öppna upp ögonen. Oj, vad är det vi ser?

0: du öppnar ögonen så ser du din partners icke-kärleksfulla blick. Och det är inga problem.
1: Vecka 41. Nu kör vi.

0: liksom så här, eftersom vi har ju liksom anammat så många olika konstformer när det gäller liksom att försöka komma ner i varv, hitta sig själv och jada jada ifrån olika delar av världen i form av yoga och Bikram hade väl något med det där att göra också?
1: Ja, medveten närvaro, kroppsskanning.
0: James Bikram.
1: Maria.
0: Maria Bikram.
1: Maria Bikram.
0: Ja, men så att jag menar, skulle inte det här kunna gå på export? Så att hela Indien helt plötsligt håller på med...
1: Hela Indien blundar.
0: Ja, eller hela blundar. De börjar blunda.
1: Vad är det där?
0: Jag vill inte säga det så som man skulle säga om man härmar dem, för jag vet inte om det är problematiskt.
1: Ja, så därför blev det blunder.
0: Ja, för det är okej. Okay. Att härma amerikaner. Mm. På den brytningen. Mm. Blunda. Nej, jag vet inte.
1: Jag hade faktiskt en debatt om det här med en kompis om Malin Mendel, du vet. Mm. Nej, det vet du inte.
0: Indienkorre.
1: Jätteduktig. Malin Mendel är indienkorrespondent.
0: Mendele.
1: Och jag vet inte om hon är det längre, men hon var det för SVT:s räkning väldigt länge i alla fall. Och sen gjorde hon har gjort andra program också om Indien, eller liksom jag tror att hon var med David Batra där när han gjorde Sveriges sämsta indier och sånt där. Och hon pratar ju engelska på det där sättet, alltså med indisk, vad säger man,
0: brytning.
1: Det är inte en brytning för det är ju ett språk, men liksom dialekt. Så. Och då det kunde liksom ibland under liksom the woke era, om man får säga så, runt så här 2015 och så vet jag att det blev lite en sån snackis. Mm-hmm. Att det kändes lite citat CA. Mm. Lite cultural appropriation.
0: Ja, just det.
1: Att liksom att hon som svensk vit kvinna pratade liksom Apu i Simpsons engelska.
0: Ja.
1: Men och för min kompis var så här, jag tycker det är skavigt så här.
0: Alltså.
1: Och jag bara, ja men alltså, om du bor i ett land och pratar dess språk, så ska du då bara för att det är någon... Alltså så här,
0: i Sverige med typ 10 miljoner invånare har den åsikten där. Men de verkar kanske inte ha den åsikten i Indien.
1: Nej, men alltså, så här, om du flyttar till Australien så vet man... Man har ju träffat svenskar som har bott i Australien och de har ju den typen av engelska.
0: Ja, det är så vidrigt.
1: Konstigt.
0: Ja, det är vidrigt. Man får inte ha någon. Det enda som är acceptabelt att ha, det är svengelska. Alltså bryta på svenska.
1: Ja, eller en amerikansk, ett amerikanskt försök.
0: Mm, ja, eventuellt.
1: För ett brittiskt försök.
0: Mm. Nej. Men det som jag i alla fall också skulle vilja göra för den mentala hälsans skull i Sverige, det är att jag vill uppmana folk att köpa en riktigt bra tejprullehållare. Det är någonting som kan lugna ner... Alltså 70% av all stress i Sverige beror på att folk inte har en bra tejprullehållare. En sån där back in the day som är tung, som det antagligen är cement i botten, som är liksom orubblig. Det är en sån man alla behöver. För när du väl behöver använda tejp, då går det inte den här lilla plastgrejen som tejpen kommer i, som är liksom som engångs... Jag vet inte, det är fruktansvärt i alla fall. Den kan ju stressa skiten ur den, för att man ju aldrig använt tejp i en situation där det också finns tid.
1: Aldrig någonsin.
0: Aldrig någonsin.
1: Och
0: den tillfredsställelsen som den tunga tejprullehållaren ger, den kan nog lugna ner nerverna i Sverige till i alla fall 70%. Jag tror att det är 70% när jag tittade senast.
1: Jag har faktiskt införskaffat en sån enhandsfattningstejprulle.
0: Ja.
1: För att det du gör när du ska slå in ett paket, det är att du då kommer hålla ena handen på fliken som ska tejpas. Och så ska du ta tejp och då behöver du använda tvåhandsfattning.
0: Nej.
1: Och det man gör då är att man tar en massa tejpbitar och sätter på bordskanten.
0: Mm. Så de blir dåliga.
1: Så de blir dåliga och sen kanske det blir lite, tar bort färg på bordet. Bla, bla, bla.
0: Ja, det är
1: skaffa en
0: bra
1: tung tejprullehållare och gör det idag.
0: Årets julklapp.
1: Årets
0: kan
1: julklapp.
0: Vi avslöja redan nu. Tung tejprullehållarrullersgrej.
1: Tejprulle med enhandsfattning. Mm. Det kommer förändra ditt och människor runt omkring dig's liv.
0: Ja, den tunga tejprulle hållare. Åh, går den att köpa längre? Eller är det bara på auktion?
1: Älskar den jäveln.
0: Ropa hem en sån.

0: Super 8, Little Jinder här i morgonpasset i P3 Babs. Det är dags för P3 Nyheter.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. En kinesisk kvinna har gripits i USA misstänkt för att ha spionerat på Taiwans ledares familj för Kinas räkning. Kvinnan greps på flygplatsen i Los Angeles när hon var på väg att flyga till Shanghai i Kina, skriver åklagare på X. Hon misstänks bland annat för att filma deras hem och fordon och sen skicka informationen till Kina enligt FBI. Allt fler hushåll funderar på att binda sitt rörliga bolån, visar SCBs boprisindikator. Andelen har stigit från 11% till 15% enligt bankens senaste mätning. Allt fler hushåll tror även på stigande bostadspriser. Mer ekonomi för den som lyssnar på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, utsätter sig för enorma risker då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Det är något som ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, varnar för i en ny rapport. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
2: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
1: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp, annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till.
2: Det här är ett arbete som pågår och där vi hoppas att det kommer få en god effekt på finansmarknaden med en uppstädning så att vi slipper se de mest oseriösa aktörerna på finansmarknaden.
1: Och sist om Ronaldo-bråket. För fotbollskingen Cristiano Ronaldo är nu välkommen tillbaka till det portugisiska landslaget om han vill. Det säger nu förbundskaptenen Jorge Jesus efter att stjärnan dragit från landslagssamlingen. Ja, bråket tycks ha börjat när Ronaldo bänkades i Nations League-matchen mot Norge i förra veckan. Och efter att han inte heller skulle få spela från start i onsdagens match mot Danmark valde han helt enkelt att lämna truppen.
0: Du, vad är det för dag idag?
1: Måndag.
0: Och vad innebär det då?
1: Ja, det blir väl ett...
3: Du har ett hål!
1: Rasande hål.
0: Är du rasande idag?
1: Ja, det är jag. Ja, det är jag.
0: Då så.

0: Marianne, Fontaines DC, morgonpass P3.
1: Jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget hål.
2: Det är Babs privata hål.
0: Måndagshålet.
3: Mm. Ja. Jag brinner ju för antiklimax, som ni märkte. Mm. Innan.
4: Specialintresse antiklimax.
3: Som jag brukar säga, ett antiklimax är också ett klimax.
4: Om man är Babs, ja.
3: Men i helgen så var jag själv utsatt för alltså århundradets antiklimax.
4: Blev det ingen CD?
3: Nej, det blev ingen CD.
4: Men nu.
3: Har ni hört talas om Förbifart Stockholm?
4: Förbifart.
3: Vi som brinner för infrastruktur.
0: Ja, ah, just det.
4: Ja, jag har aldrig fattat.
0: Förbi, höll jag på att säga.
4: Det enda jag bryr mig om är, kommer Pampaslänken och Klara Strandsleden sluta vara ett rövhål utan dess like?
3: Jag antar att typ det är tanken med Förbifarten. Men det har ju, alltså, den har jag på och pratats om alltså, in i hela mitt liv. Mm. Och då hörde jag för några år sedan talas om att innan den öppnar, då kan man springa genom Förbifart Stockholm och vara först på plats. Och det är inga bilar, alltså så här. Det kändes ändå som så här, en sån chans får man bara en gång i livet.
4: Men det här är väl

0: gjorde slag i saken nu när det dök upp, mm-hmm, att man skulle få springa där. Alltså vi köpte liksom startbevis, vi fixade barnvakt och allting, bara, nu gör vi det här.
1: Alltså det var ett lopp i förbifart Stockholm, ja, eller förbifart som du säger, ja, som man kanske säger. Ja.
0: Jag tror man ska säga skitsamma.
1: Skitsamma.
0: I alla fall, så ju närmare vi kom desto mer visade det sig att det är fan inte hela förbifarten vi ska springa.
1: Nej, men nu.
0: Alltså vi åkte ju bil ut till Kista. Därifrån, ja, fick vi åka buss, mm-hmm, till Hjulsta. Och det visade sig att vi skulle springa då från Hjulsta till Häggvik.
1: Ja, det är en bit norr om Stockholm bara.
0: Ja.
1: Du fick aldrig springa förbi Stockholm?
0: Nej, jag fick liksom åka utanför Stockholm och springa fram och tillbaka.
1: I norrort
0: ett
1: bara?
0: Ett antal gånger i norrort. Och jag, som ni vet, så har jag dessutom precis varit sjuk. Och ändå så satte vi bara, vi får bara den här chansen en gång i livet. Och vi skulle springa 12 kilometer. Men vi fick liksom, vi orkade inte springa runt fram och tillbaka 100 gånger. För det började också med en tunnel som var så kall att jag fick liksom halsfluss.
1: Varför ville ni göra det här oavsett var loppet hade gått?
0: Men också för att jag är ju emot lopp. Och då tänkte jag så här, det här är ett lopp som inte stör någon.
1: Det är ingen, för det är förbi.
0: Ja,
2: ja, just det. Just det.
0: Men det blev ingen förbi.
2: Nej.
1: Men vad otroligt märkligt och konstigt gjort.
0: Ja.
1: Av dig och din kille, men också av arrangörerna.
0: Ja, alltså jag misstänker ju att det någonstans på vägen så har det liksom blivit förseningar. Mm. Och att det säkert var meningen att vi skulle springa förbi hela Stockholm. Men nu blev det mellan Häggvik och Hjulsta.
1: Ja, det är ju bara en skvätt norr om Stockholm.
0: Ja,
1: ja, antiklimax.
2: Ja, det var verkligen ett antiklimax. Ja. Blev nästan lite förbannad. Vi får kanske kolla
0: ifall det är
2: någon. Ja, vi får söka dem och se att någon får komma till tals där.
0: Ja, verkligen.
2: Ja.
0: Det var mitt hål. Ja, det var Vams privata hål.
2: Du kunde liksom inte ta dig förbi några avspärrningar och fortsätta själv ändå?
0: Nej, jag tror inte. Det var folk överallt.
2: Ja, det var det.
0: Ja, tyvärr.
2: Ja, jag är ledsen.
3: Sommartider, hej, hej, sommartider.
2: Okej, allihopa nu då.
3: Sommartid.
0: Nej, det är det. Nu då.
3: Sommartid.
2: Nej, det är inte nu.
0: Vad fan?
1: Vad långt det är.
3: Sommartid. Sommartid.
0: Nej. Jag
2: trodde det på trummorna.
3: Sommartider.
1: Ett körsäkert.
2: Nu är det. Det har man.

0: That's not my name. Ting Tings här i morgonpasset i P3.
1: Vill du ha en nyhet om pomfrittilska? Eller vill du förklara dig kring en nyhet som handlar om dig? Som handlar om att du var i en kyrka i Växjö för sex år sedan.
0: Ja, men det kan väl vara på sin plats då att jag ändå förklarar mig. Eftersom det sprids så mycket osanningar kring mitt besök där i kyrkan i Växjö.
1: Det är ju ständigt att man liksom ska behöva stöta på nyheter om dig i flödet.
0: Ja, man är ju orolig att man är liksom förföljd av en journalist.
1: Ja. Men kyrkbänkar inte torra efter 6 år.
0: Nej.
1: See what I did there. Att du alltså skulle varit i kyrkan och så hade folk blivit kåta och savat. Hejdå! Mm-hmm.
0: Ja, du,
1: så det var snällt mot dig?
0: Du tog det dit. Jag tänkte att det skulle varit att man hann någon slags olja som inte riktigt har sugits in där.
1: Det är så. Mm. Det handlar om Bergs kyrka i Växjö som för 6 år sedan målades om med linoljefärg. Och vi som har jobbat med linoljefärg, vi vet att det här inte är en nyhet.
0: Nej,
1: för linoljefärg torkar aldrig någonsin.
0: Nej. Jag har aldrig varit med om någon olja som har torkat.
1: Linoljefärg är en punkt som kvinnor kommer till en viss ålder. Lite som när kanske män börjar hålla på med krypto eller aktier och sånt. Mm. Att vi plötsligt ska börja bli väldigt intresserade av att måla med linolja.
0: Är det samma period som man köper den där tomten som vi har pratat om väldigt ofta?
1: Ja, det är nog lite tidigare.
0: Ah, okay.
1: Det är 35-årsåldern skulle jag säga. Att en kvinna lite då och då, beroende på om man har möjlighet att måla saker med linoljefärg, kommer bli väldigt intresserad av linoljefärg.
0: Man skulle väl ha ett tidsschema på hur du ser de olika perioderna i kvinnoliven. Alltså att det är så här, ja, men det här är linoljeperioden, det här är tomteperioden.
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Men vad är det man gör med linoljan då?
1: Alltså,
0: vad är det just att man går från att man bara så här, alla de andra oljorna börjar bli lite ointressanta för mig. Men lin känns väldigt kul.
1: Ja. Linoljefärg är en väldigt gammal, alltså det är det som man målade med back in the diesel.
0: Mm.
1: Och det är en färg som är väldigt förlåtande på det sättet att när den åldras så flagnar den inte som vanlig, citat, modern färg gör, utan det bara blir liksom lite kritigt och pudrigt, vilket gör att det åldras väldigt vackert. Om man tittar på gamla trädörrar, alltså på gamla torp och fönster och sånt där, då ser man ju att de är liksom flammiga och nästan lite fina, de har så här patina.
0: Ja.
1: Det är för att de är målade med linoljefärg.
0: Okay.
1: Och det är också så här rent byggnadsvårdsmässigt korrekt. Mm. Alltså så här, träet andas, det ruttnar inte, det är liksom bla bla bla, massa sådana saker. Men problemet är,
0: det torkar aldrig.
1: Aldrig.
0: Nej.
1: Aldrig någonsin. Och du måste måla typ 3 gånger. Så först målar du lager 1 som aldrig torkar.
0: Nej.
1: Och när den då sen aldrig torkat så målar du lager 2.
0: Mm.
1: Den torkar inte heller. Och till slut har du till slut så har du bara kladdig yta för all framtid.
0: Ja. Alltså så här, det är en sån där hjälte som vi inte uppmärksammar tillräckligt. Alltså lin. Vad mycket det man kan göra med lin. Och jag visste inte ens att lin fanns. Det är ju en liten blomma, en liten blå blomma.
1: Ah, det finns såna frön fält
0: som man gör linolja av. Och linoleum.
1: Ja, man.
0: Linser.
1: Linser.
0: Ja,
1: både linsgryta och såna man har i ögonen.
0: Ja.
1: Är lin.
0: Det är lin som ligger bakom. Nej, allt som börjar på lin är gjort av lin.
1: Jag.
0: Linnea, precis, du är gjort av linolja.
1: Little did I know.
0: Ja, så är det.

0: I don't have any problems. Olga Myko, det där var veckans P3-hit, men det hör man ju, tycker jag.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
3: Tjena.
2: Tjenare, tjenare.
3: Hur var din helg? Jag kanske inte ska gå in
2: lugn
3: på det. Okay. Känner du dig redo för en ny arbetsvecka här i radiofabriken?
2: Ja, jag är väldigt glad att jag är i Stockholm, Kristoffer. Det känns, jag är så glad att se dig varje dag.
3: Detsamma, du tar på dina bröst på ett märkligt sätt.
2: Ja, det gör jag ibland när jag har ångestfrossa.
3: Okej. Ja. 15.30 börjar eftermiddagen, vi hörs då.
4: You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never.

0: gotta swing that. Put your chin like a friend. Gotta swing that. Just got you like a lover. Gotta swing that. Sure thing. Miguel här i morgonpasset i P3. Ursäkta, Linnea, Wikipedia, Vikblad. Fler färghistoriemånar med denna donna, tack. Ni är otroliga, tack för fantastisk lyssning denna regniga, gråa, blöta, trötta morgon i Trollhättan. Kram, Erika. Det råder delade meningar dock. Linnea sprider falska rykten. Jag målade ett tak med linoljefärg igår. Torrt idag. Världens bästa färg. 45-åring, ja.
1: Men det är nog för att du, 45-åring, inte har damp.
0: Ah, okay.
1: Och därför gör processen korrekt.
0: Ah, okej, okay, för det sa du inte. Det torkar inte om du har damp.
1: Om du har damp så kommer det inte torka.
0: Nej, har du inte det så torkar det ganska snabbt.
1: Ja, men för det är en målare som hör av sig här som uppenbarligen inte har damp. Linolja torkar om man spär linolja med nafta. Första stryket 40%, andra 20%, sist 0. Sen är det den lilla detaljen att det måste strykas i ett jämnt lager. Är det ojämna lager så torkar det väldigt långsamt, ja, eller aldrig. Sen är det viktigt med underarbetet.
0: Mm, alltså det är alltid tråkiga.
1: Man ska, it's not for damp, sir.
0: Ska spära med nafta alltså. Det är det grunden till lack. Nafta. Ja, bara, man kan köpa bara ren nafta då, eller?
1: Det kanske är det här målare som säger, har du nafta?
0: Ja.
1: Är det lite nafta på det där då?
0: Ungefär som vi säger så här, ska vi sända dio?
1: Ill, säger vi. Istället för ljudillustration.

0: Girl, get up. Doce Zizza. Här är morgonpasset till Petri. Det finns alltid tid för ett bra joke.
1: Men inte just nu, va?
0: Inte just nu. Nej. Det är dags för Petri Nyheter.
2: Jag får spara det till min show.
0: Till din show, ja. Det finns mycket jokes. Babs jokes heter den. Mm. Varsågod.
2: Tack. Och vi börjar i Ryssland, för därifrån kommer uppgifter om att en kvinna dött på sjukhus i en allvarlig infektion som tros ha varit lungpest. Den oberoende tidningen Baikal People skriver att kvinnan jobbade på ett laboratorium i Sibirien där hon hade haft sönder ett provrör i sitt arbete. Runt 200 personer hålls i karantän. Den som lyssnar på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, utsätter sig för enorma risker då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Det är något som ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, varnar för i en ny rapport. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
3: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
2: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp. Annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar, men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till.
3: Det här är ett arbete som pågår och där vi hoppas att det kommer få en god effekt på finansmarknaden med en uppstädning så att vi slipper se de mest oseriösa aktörerna på finansmarknaden.
2: Nobelveckan är här och idag ska den första pristagaren tillkännages. Det är priset i fysiologi eller medicin som står i fokus och spekulationerna om vem som ska få det pågår för fullt. Några av de stora favoriterna är forskarna bakom diabetes- och viktminskningsläkemedel som Ozempic, Wegovy och Mounjaro. Och sist om Ronaldo-bråket. För fotbollskingen Cristiano Ronaldo är nu välkommen tillbaka till det portugisiska landslaget om han vill. Det säger nu förbundskaptenen Jorge Jesus. Ja, bråket tycks ha börjat när Ronaldo bänkades i Nations League-matchen mot Norge i förra veckan. Och efter att han inte heller skulle få spela från start i onsdags match mot Danmark valde han helt enkelt att lämna truppen.
1: Tack, Babs.
0: Tack så mycket, Babs.
2: Jag ska tacka er.

0: Vem du än är, Keisha här i morgonpasset i P3. Den ena är Sveriges kanske mest omsnackade man och den andra är superstylisten som klär stjärnorna. Tillsammans bildar de en duo som är en del av en trio i den nya realityn Boyfriends. Men hur real är den egentligen? Välkommen Sebastian Hammarberg och Edvin Törnblom!
1: God morgon.
0: Stjärnglans i studion.
2: Ja, och så tittar du på Sebastian och inte
1: yes,
0: mig. Yes, äntligen.
1: Jag uppskattar det.
3: Känslan är när man läste om den här serien är att man från SVT:s håll har tänkt så här. Det känns som en historia som är viktig att berätta är att så här, unga män, homosexuella män som kanske har väldigt mycket så här, kvinnliga vänner de hamnar liksom i en period om de inte själva vill liksom bilda familj i en viss ålder. Så där, att de liksom hamnar typ lite utanför och det blir så här, alla skaffar barn och de gör inte det. Så här. Det känns som, ett, så här, som en berättelse vi vill berätta.
2: Ja, men så var det ju faktiskt inte alls.
0: Nej,
2: helt alltså helt alltså vi det var ju vi som kom med idén. Så vi känner ju så. Men historien är ju
3: alltså jag vill inte downplaya den berättelsen, men det bara kändes så väldigt så att SVT vill berätta en berättelse som inte har berättats.
2: Ja, nej, men jag känner också så att det här har ju också berättats.
3: Har det?
2: Eller har det kanske inte har egentligen.
1: Vet inte.
2: Nej.
3: Men vad var alltså, vad var det ni gick med till SVT då? Vad var idén?
1: Nej, men vi började ju umgås och det var väl lite av en oväntade fel ord, men så det hände ju lite av ingenstans att vi började umgås och insåg ganska snabbt att vi tre bögar pratar samma språk och det var väl en samhörighet som inte vi riktigt har känt innan.
3: Det var Oskar Sia också ska säga.
1: Oskar Sia, precis. Och där kände vi väl att så här, vad har vi missat i att inte tillhöra kanske ett böggäng de senaste 15 åren eller någonsin i livet. Och att bara tala samma språk, skratta åt samma saker, ha samma referenser och allt det här. Det var så kul och ledde oss till att börja umgås mer och mer och sen så kläcktes då idén att så, varför finns det inget liksom, ingen reality-serie med tre bögar? Och så oturligt nog, eller vad säger jag, är vi gamla nog så vi är liksom 30 års åldern och då kommer väl det här lagret in.
3: Okay, alltså,
1: våra kompisar skaffar barn, gifter sig, vad händer med oss? Vem ska ha kul med oss nu?
0: Men är det här liksom ovanligare än vad man, jag som oinsatt då, är det ovanligare än vad man tror då? Att, det liksom, att man som, jag tänker liksom så här, är man bög så kanske man tyr sig till andra bögar på grund av att communityt, att man kan känna sig utsatt lite grann. Men det kanske inte är så att böggäng är så vanliga. Eller?
2: Men det är ju inte det, eller förlåt.
1: Nej, kör du.
2: Nej, men ser du.
1: Nej, men jag tror att det är väldigt, väldigt individuellt.
2: Ja.
1: Och någonstans är det väl så lite självrannsakande att man kanske kollar sig själv i spegeln och så, det kanske är på grund av mig som inte, eller oss, som att vi inte har fått tillhöra ett väggäng. Men det är ju en annan liksom tråkig infallsvinkel. Men jag tror att beroende på typ vart du är uppväxt, jag är ju från Borås till exempel, det har inte funnits de möjligheterna för mig att så pick and choose från massa böggäng. Och sen tror jag att då skapar man och bildar sina relationer och så flyttade jag till Stockholm och så hade jag mina tjejer och du hade dina tjejer och Oskar sina och i den gruppen så är vi liksom kanske den bögen som tar exakt samma plats alla tre. Så vad händer nu när det är vi tre ihop? Let the games begin.
2: Det har verkligen gått åt helvete. Ja, men det har ju verkligen det. Det funkar ju inte någonstans.
1: Well,
2: nej.
3: Nej, för det här är ju inte, alltså, ska säga så att man bara så här, idag ska vi gå på brunch, idag ska vi gå och träna, utan det blir ju liksom shit's going down. Det blir ju stora känslor och dramatik.
1: And there's more to come.
2: It's coming more. Och er kollega i P3-magasinet undrade genuint, vad heter han? Anton Jordås tror jag. Han undrade, nu har jag ingen aning vad P3-magasinet
3: är. Jo. Snälla du, vi är en kanal.
2: Ja. Han undrade om det, hur äkta det är. Och det är verkligen det. Alltså, det är verkligen, han skickade med en fråga hit. Men jag tror inte att ni har fått den informerad. Ni lyssnar inte på det.
3: Jo, men vi läser inte våra mejl.
2: Men ni läser inte era mejl. Han frågar, och det är verkligen ju på riktigt. Alltså,
1: ja.
2: det är så inte... Det är så inte något som är scriptat.
1: Nej.
2: I det här programmet.
0: Och
2: det är verkligen så nytt för mig verkligen, som har gjort så mycket TV att det är helt oscriptat på ett helt sjukt sätt. Mm.
0: Men vissa saker som är lite för känsliga klipps ju bort såklart.
2: Alltså gjorde det.
1: Vad vet du?
2: Vad fan vet du om det?
0: Jag vet allt.
1: Wow.
2: Baby, ja, ska vi luta sen?
0: Dra ner reglerna så kan vi prata.
2: Okej,
3: okay, jag vet allt.

0: Morgonpasset i P3 där vi har ynnesten att sitta med Sebastian Hammarberg och Edvin Törnblom. Två ifrån trion från realityn Boyfriends. Oskar Sia är ju inte här, men jag tyckte att vi lyfte det lite grann nu, att frågeställningen i programmet, eftersom det, ni beskrev det lite grann som att ni har liksom spelat en varsin superhjälte i en varsin superhjälteserie, och nu har liksom The Avengers
1: du försöker
0: kommit tillsammans.
1: Ändå, det här programmet.
2: Jag försöker, vi bara får vara bögar, jag förstår inte.
0: Jag försöker kan få sätta folk någon att förstå. Vi vill dra in alla här och ja, försöker verkligen. Dra paralleller till folk. Men vad är det ni har kommit fram till då? Kan bögar vara vänner? För den frågan lyfts ju i programmet.
3: Ja, det gör ju det. Och det går ju såklart. Men det är jättesvårt.
2: Det är, alltså, jättesvårt.
3: Det är så svårt.
0: Varför är det svårt?
2: Men sen är vi tre också i den här gruppen. Det är ju, du vet, tre barn som ska leka. Det blir två som kanske håller med varandra eller inte håller med varandra.
3: Men det värsta är det ju du och jag, så nu sitter ju vi som två mobbar här.
2: Nej, men jag menar bara att så, det är ju av naturliga skäl ofta det.
3: Ja.
4: Men jag, alltså jag tänker att liksom, komplicerade relationer och så vidare finns väl i alla kompisgäng eller sådär. Men min känsla är att dels är bögvärlden mycket mindre alltså i en stad. Det här är ändå Stockholm, men jag menar, alltså mina kompisar av homosexuell natur, det är ju sällan de hör talas om en annan bög som de aldrig hört talas om.
3: Ja.
4: Alltså så här, det är så här, ja men det, han var ihop med min kompis som bla bla bla bla. Och att det är så här, ett, det finns mycket sånt, det är någons ex och man har legat och hej och hå. Ja. Men också att den dynamiken också finns. Att så här, vi är vänner, men vi är också typ utbudet för kärlek och sex typ.
2: Men fatta då att vi aldrig behövt tänka på det här innan.
4: Nej.
2: Så att nu är det liksom, när man började umgås nu och det var så, ja, men ska jag på dejt eller vi ska träffa någon, då måste man ju dubbelkolla, är det någon som har, för så många finns det liksom inte. Nej.
3: Och det blev ju.
2: Ja, well. Ja.
0: Vad blev det?
2: Ja, men det blev det?
3: Ja, men det blev ju att det blev jobbigt. Men man alltså, det blev, ja.
2: Nämner inga namn, men minor har ju gåtts på.
3: Ja,
0: alltså ja, jag kan nämna namn.
3: Ja.
0: Eftersom du har skapat rubriker om att Edvin har ju blivit kär i Oskar Sia. Mm. Hur länge har ni varit ihop nu?
3: Ja, men det får man se i serien.
0: Okay.
3: I sista avsnitten. Men jag vill fråga dig, Linnea, som är ju kvinnan i, du som du sa är ju massa bög, har ju massa bögkompisar.
4: Det är massor. Men en del,
3: har,
4: I dabble.
3: Ja, men du har ju, ja, men du har ju ändå två goda, vi ska inte nämna några namn. Men hur har du sett, alltså har de bögvänner, upplever du? Och hur har det varit för dig att då kanske bli, alltså vi kanske nu dissar våra tjejkompisar, har du blivit dissad av dina bögkompisar?
4: Nej, för jag är ju svårt barnfri.
3: Men alltså det är ju inte bara våra tjejkompisar för de har barn.
4: Nej, men jag vet inte, jag har inte så mycket att jämföra med, men däremot så ser jag ju alltså your community och hur ni förhåller er till varandra är ju väldigt speciellt, just för att det är en typ familj, men precis. Också jättemycket så här, kopplingar, och så upplever jag också att det finns väldigt mycket olika regler. Alltså typ inom citat, den heterosexuella världen så är, typ upplever jag det som mer tydligt med att så här, inte ligga med någons ex eller, det är klart att det händer och då får man ju ta det på individuell basis. Men i bögvärlden så känns det som att det är så otroligt olika. Vissa är så här, ja men det är mikasa is sukasa, men alltså du vet, det spelar ingen roll, och andra är så, nej don't go there. Så att det känns som att det kan bli väldigt mycket missförstånd och komplikationer socialt, eller?
3: Ja, men det, jag tror verkligen det, och jag tror att för att det har varit så olika, för jag tycker att det alltid, alltså när man gör böginnehav känns det alltid som att man står upp lite öppna dörrar, för det har ju gjorts mycket kring AIDS och det, alltså det pratas alltså så.
4: Den öppna dörren AIDS.
3: Ja, men ni vet, alltså du förstår. Fattar. Alltså så, men att nu att en lite mer avslappnad serie om bara liksom dynamiken kring bögar har faktiskt kanske aldrig gjorts i den här kontexten, och det blev lite, jag är lite chockad över att folk ändå var lite så här, för att jag har gjort väldigt mycket innehåll kring bögar och slagit in så sjukt många öppna dörrar och att det alltid var lite så här, det alltid känns lite gammalt, men det här känns ändå första gången som att man faktiskt visar något som är kanske low key lite nytt.
0: Hur mycket pengar har du tjänat på konceptet bög?
3: Så
0: om man
3: mycket.
0: Nu skulle se att det är ett koncept.
3: Alltså kommer du ihåg Emily Roslund? Alltså hon är så alltså Ebbis katt. Hon sa till mig tidigt, var så alltså, gud vad
4: journalist,
3: du kommer.
4: Och hon jobbar här på P3.
3: Som fan. Alltså hon var så, du fan vad du ska kapitalisera på det här och vara bög. Och sättet jag har gjort det så gracefully.
2: Nej, det är bara
3: på det. Det är bara på det. Jag är miljonär.
0: Ett bråk handlar ju om att du Sebbe tycker att Oscar och Edvin är för kändiskåta.
2: Well, what do you think? Ni som kollar.
0: Men tycker du det?
2: Ja, men jag står väl fast vid i den stunden att att de här två är ganska bra på att välja vilka som ska få upp deras uppmärksamhet och vilka som ska underhållas i en given stund. För att vi kanske ska landa då en liten fest på någon terrass någonstans.
0: Hur kunde det se ut? Men det är till exempel.
2: Ja, men att man sitter i någon, alltså du menar utanför kameran.
4: Mm.
2: Ja. Nej, men att man kanske vi har någon lunch eller middag bokad på någon trevlig ställe i Åre i backen,
4: mm,
2: och då uppenbara sig någon offentlig person.
3: Per Lernström.
2: Nej, men jag driver.
3: Men alltså det är helt
2: sjukt. Driver. De är fantastiska på att så bara vara jättetrevliga, vara sig själva och alla älskar dem. Mm. Och jag tror att jag är så, som jag säger i serien också, i den stunden. Oscar sa, kan du bara öppna käften och prata? Och jag sa, men jag tror att vi är bara väldigt olika.
3: Men alltså, du gillar också kändisar.
2: Ja, men vad sa du?
3: Va?
2: Jag älskar kändisar,
3: ja,
2: såklart. Of course I do.
3: Ja, men då även dina kändisklienter.
2: Ja.
3: Alltså, du hade ju räddat Bianca i en eld över mig, så att säga.
2: Nej, jag hade räddat alla, men vi är ju väldigt olika på det sättet.
3: Ja.
2: Alltså, det är vi ju bara.
4: Och det är ju inte, vi ska gå på låt, men det blir ju gräl på riktigt i serien.
3: Ja.
4: Men det blir ju väldigt osams, liksom.
3: Men mest Oscar.
4: mer om Oscar och hans fruktansvärda
2: mörk.
3: Att ni börjar bråka mest.

0: Danceteria, After Hours, Madonna, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Det är någon som skriver, jag är hetero men älskar böggäng, om man nu får göra det. Önskar jag hade fler bögkompisar. Dramat men även partys är på en helt annan nivå.
1: Det är ju det.
0: Hur får vi heterograbbar fler bögkompisar?
2: Hur får vi heterograbbar?
1: Det var heterograbb, okej. Okay. Ja. Älskar. Gud vad kul.
0: Men är ni okej med att man då som den här personen då har en bild av, en sån här fördomsbild av hur det är att ha bögkompisar och att man vill ha det?
1: Ja, för vi har ju fördomar kring hur fruktansvärt ointressant och tråkigt det måste vara att vara heterosexuell man. Alltså det är ju ett hemskt, samtalsämne vi har ofta. Hur sjukt tråkigt ni har det, eller? Ja, men det har ju det.
2: Det finns inget starkare än en kvinna och en man som lever i varandra. Det vill jag ändå bara säga.
1: Så är det. Okay. Är det här jingeln nu kör vi?
2: Ja, när vi är för heteronormativa så brukar vi liksom...
3: Vi har ramla av stolen.
1: Oh. Alltså, det var ju väl otroligt. Men det är verkligen absurt. Vi pratar ju ofta om vad ni gör, killar. Ja. Alltså, vad gör ni liksom? Vad gör
0: tittar
1: ni?
0: Du på mig?
1: Ja. Vad gör Linnea är inte man.
0: Ja, så... Nej, men vi är väl på Hornbach.
1: Ja,
0: hänger där lite grann.
3: Sexy.
1: Och sen spelar ni golf, har förstått.
0: Sen det... jula.
1: Ja.
0: Ja. Och lite biltema och Claes Olsson.
1: Ja.
2: Vad är era fördomar då om liksom straighta killkompisar eller kompisgäng eller liksom?
1: Ja, men i Ursäkta podden har vi ändå försökt göra liksom en empirisk undersökning under flera år vad just killar pratar om. Mm. Och vi har liksom inte kommit fram till vad det är ännu. Vad liksom, vad killar träffas på bar och sådär, vilka samtalsämnen det pratas om. Vi vet fortfarande inte, vet ni?
2: Ja, alltså, i morse så utspelade sig en sån scen där jag känner inget förakt eller att jag liksom är såhär, gud vad tråkig ni, utan det är mer att jag är såhär, känner mig lite utanför för att jag har genuint ingenting att säga.
1: Nej, det är väl det.
2: Och det var att David Ruid och Thomas Kragnes pratade ganska länge och indignerat om folkmängd. Alltså typ att det var så, varför finns det inte ett 800 miljoner land? Nej, men det saknas det. Typ. Men alltså gissa Bulgarien där, är otippat. Alltså Bulgarien, vad skulle du säga?
1: Det sjuka är att jag går igång på det här, det vet ju du. Alltså jag älskar ju att prata vägar också.
3: Men du är ju typ en väldigt straight man, deep down. Om man blundar riktigt rejält, då är det ju mycket bilar,
1: mycket
3: fordon,
1: vägval,
3: helikoptrar, vägval.
0: Ja, men är det inte att bara en distans som kanske inte finns där riktigt, som man upplever finns mellan heteromän och bögmän på grund av att man liksom tror väldigt mycket, medan det är så att det finns extremt mycket gemensamt förutom att man gillar att ha sex med olika kön.
1: Jo, ja, men vi har ju också insett hur vi också, alltså ni killgissar gör man ju, men vi har ju insett att hur vi sitter och plötsligt är saker bara sanningar.
3: Exakt, det är det vi
1: gör. Alltså så här, vi pratar om en person typ och så pratar vi om hur någonting tragiskt kring den kanske. Mm. Och sen plötsligt är det bara en sanning för oss. Ja. Och så går vi och pratar som att det är bekräftat fakta.
3: Mm. Som igår när vi pratade om en person, inte skitsnack, säger jag inte att det var, men det var det. Ja. Och då så säger vi, ja men vi vet ju att den här personen gör ju så här, säger Edvin med liksom den mest självsäkra tonen. Och liksom 5 minuter går och jag sa, men vet vi det?
1: Alltså det är verkligen bara, men det är typ såhär, i somras.
3: Nej, det vet vi faktiskt. Exakt, vi har ingen aning. Vi bara skapar sanningar. Ja, men det kan vi inte säga.
1: Men säg bara ursäkta.
3: Ja, men flög dit för att göra X.
1: Jag är helt klar för det här, va?
2: Men det där får ni reda.
1: Ja, verkligen. Men det var väldigt spännande, tror jag. Vi vet ju väldigt mycket om väldigt många.
3: Vi vet alldeles för mycket. Alltså, jag brukar ju säga, säg inget mer till mig. Jag kan inte bära mer.
1: Nej.
0: Men vill ni ha heterokompisar?
3: Ja.
0: Alltså killar.
1: Ja, jättegärna.
3: Alltså om man är full, om man är på lokal, man liksom, då är det ju oftast de liksom tjejer som är jättetrevliga. Och så har de en kille, en straight kille som de är tillsammans med. Oftast, alltså 99 fall av 100 är ju killen, den straighta killen, extremt underhållande och rolig och intresserad.
1: Artig.
3: Och det finns ingen som ställer fler homosexuella frågor än straight man som är full.
1: De är så nyfikna.
0: Men kan
1: de
0: inte
1: visa sina kärnor?
0: Ja, det är klart. Ja. Men,
3: och ibland mer.
1: Ja, nej, men det vill de ju verkligen.
3: Wow.
0: Men kan man inte bli trött på att det finns så mycket tjejer som vill bara ha ens som ens bögkompis?
1: Men gärna för mig.
3: Alltså jättegärna. Ja. It's not that deep.
1: Ja, men nej.
3: Och jag tror inte jag vill ha så mycket mer av henne heller.
1: Nej,
3: kanske.
1: Nej. Alltså det är väl jättekul. Alltså man får ju DMs då och då om folk från landet som är så. Jag vill verkligen bara ha en bögkompis. Och det tycker jag är jättekul.
3: Ja, om vi kan bistå med det, sure.
1: Ja.
0: Borde finnas en sån Tinder, fast bara för den matchen.
1: Ja,
3: sure.
1: Och vi är ju jätteroliga.
3: Men det är ju det. Vi är ju det. Ja.
2: Sassy.
3: Det är ju det.
2: Kul.
1: Ja, men vi festar ju mycket och det är kul och sådär.
3: Ja, men vi är underbara verkligen.
0: Snygga i hyn, tar hand om sig själv.
3: Kläder.
1: Ja, man har rena ljumskar typ.
3: Bara en sån sak.
2: Men det som är så underbart, det som är så underbart med, liksom, med bögar då som grupp, det är ju att de är allt det som är underbart med män. Mm. Minus allt det som är dåligt.
1: Ja, exakt. Minus
2: det, är därför matchen är så alltså en sån stereotyp som är så sann.
1: Ja.
2: För att det är så här, vi älskar varandra.
1: Ja, vi gör verkligen det. Och vi behöver varandra, tror jag.
2: Men vi behöver också dig, David.
1: Ja, för fortplantning.
2: Ja.
0: Hörrni, det här programmet finns ju på SVT Play och
1: så. Ja, det gör det verkligen.
0: Och vad heter det?
1: Boyfriends!
0: Carl
1: Tillius hatar namnet. Hej då.
0: Stort tack för att ni kom till Morgonpasset.
3: Tack så jättemycket. Tack.

0: Sorry, Justin Bieber här i morgonpasset i P3. P3 Nyheter, Babs, varsågod.
1: Tack. Och vi börjar i Ryssland, för därifrån kommer uppgifter om att en kvinna dött på sjukhus i en allvarlig infektion som tros ha varit lungpest. Den oberoende tidningen Baikal People skriver att kvinnan jobbade på ett laboratorium i Sibirien där hon hade haft sönder ett provrör i sitt arbete. Runt 200 personer hålls i karantän. Den som lyssnar på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, utsätter sig för enorma risker då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Något som ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, varnar för i en ny rapport. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark, som är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
2: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
1: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp. Annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar, men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till.
2: Det här är ju ett arbete som pågår och där vi ju hoppas att det kommer få en god effekt på finansmarknaden med en uppstädning, så att vi slipper se de mest oseriösa aktörerna på finansmarknaden.
1: Mer ekonomi. Allt fler hushåll funderar på att binda sitt rörliga bolån, visar SCBs boprisindikator. Andelen har stigit från 11% till 15% enligt bankens senaste mätning. Och allt fler hushåll tror även på stigande bostadspriser. Och sist sport, för internationella skidförbundet FIS stoppar planerna på att arrangera skid-VM varje år från och med 2028. Den korta förberedelsetiden skulle äventyra kvaliteten på mästerskapen, tycker man. Däremot ligger planen fast om att från 2032 arrangera skid-VM varje år då det inte är OS.
0: FIS, måste de göra någonting mer?
3: Tack Babs.
1: Tack.
0: Det var så kul, du vet, när störtlopparen börjar. Så brukar de liksom böja sig framåt så för att få fart, du vet så. Då stod det också precis bakom rumpan när den stod framåt lutat, så stod det FIS.
3: Grej,
0: men det går liksom,
3: man kan inte värja sig mot det.
0: Jag kan liksom inte bara
3: Det var inte
0: jag
3: det.
0: Kan inte vara mogen en gång.
3: Nej, det är
0: går inte att vara det.
3: Nej, inte
0: när det är någon som står i trikå framåt lutat och det står FIS bakom, då kan jag inte ignorera det.
3: Känns det fel att ignorera det?
0: Ja, absolut. Du är inte

0: Talk to me, Zara, Robin och Zara Larsson med Z här i morgonpasset i P3. Vi har en nervös producent som är orolig för att vi ska ta upp uppgifter.
1: Men jag älskar uppgifter.
0: Aldrig brunnit så mycket för uppgifter.
1: Uppgifter är en av mina stora, alltså, stora passioner.
0: Då pratar vi inte om uppgifter som man får i skolan till exempel. Nej. Att man får en uppgift. Utan vi pratar om uppgifter som man stöter på. Så uppgifter, skvaller i stort sett.
1: Uppgifter är väl kvällstidningslingo för erfar. Mm, när Ekot skriver, då är det så här, erfar Ekot.
0: Mm, enligt Aftonbladets uppgifter.
1: Är det uppgifter som har kommit till Aftonbladet?
0: Det här är uppgifter som har kommit till Aftonbladet och sen så har de uppgifterna förts vidare av Aftonbladet till mig. Och då vet jag inte om det fortfarande kallas uppgifter.
1: Men förts vidare från, har uppgifterna förts vidare från Aftonbladets redaktion till dig eller läser du om uppgifterna?
0: Nej, det, Aftonbladets redaktion har inte smsat mig de här uppgifterna, utan de har skrivit det på sin tidning och där har jag läst det.
2: De har skrivit det på sin tidning.
0: Lyssna.
1: Jag gör det.
0: Mm. Och de här uppgifterna, det är att E-Type Nanne Grönvall och Dotter och Eva Jumatate, de är klara för Mello 2027.
1: Lägg av.
0: Det är sant. Så enligt sant.
1: Uppgifter.
0: Enligt uppgifter. Vad fan är det här? Uppgifter.
1: Vem ger...
0: Oh, alltså man skulle vilja ha Claes uppgifter i studien någon gång och bara veta vad han får reda på allting.
1: Tyvärr finns det källskydd.
0: En riktig skvallerbytta bingbong, den här Claes uppgifter.
1: Källskydd.
0: Det är... De här uppgifterna förvånar ingen, va? För det här är väl som allt annat. Allting återanvänds.
1: Ja, speciellt i Mello och grejen är att...
0: Har inte E-Type Nanne Grönvall, Dotter, Eva Jumatate... Jumatate varit med i Mello. De har väl varit klara för alla Mello jämt.
1: Förmodligen, men det är väl också så att det kommer ju såklart, alltså jag tror att Aftonbladet också har uppgifter om andra artister.
0: Mm,
1: men de kanske inte är riktigt lika liksom intressanta än, för att de kanske debuterar i Mello till exempel. Mm. Och då är det inte så mycket av en nyhet.
0: Nej, de uppgifterna är inte någon så intresserad av. Per Andersson ska också tävla i Mello 2027.
1: Ja, med kuk i hatt eller något sånt där.
0: Ja, men det är det jag tänker. Men det är en humorlåt skrivet tillsammans med Edvard af Sillén.
1: Det var kul om Per Andersson skulle ställa upp och bara vara så här. Det handlar om att typ... ja, men ibland när man har fastnat i livet så känner man att man vill liksom ta sig loss. Och det är det som låten Set It Free handlar om.

0: Men det som jag tyckte var intressant, det är att jag ser det här fortfarande, och det här vet jag inte om det är, det är bara en bild, en rolig bild jag har i mitt huvud. Och det är ju att också enligt uppgifter då antar jag att det är, för att jag orkar inte läsa igenom alla de här uppgifterna eller vad som är sant och inte.
1: Jag tror du älskar uppgifter, men...
0: Jo, jag älskar uppgifter, men det finns också så lite tid att läsa jättemycket Times New Roman storlek 12 som jag inte orkar. Vet du vilka andra som är klara för Mello enligt då, vad Aftonbladet erfar?
1: Enligt uppgifter?
0: Enligt uppgifter.
1: Nej, jag har ingen aning, jag inte läser det.
0: EMD.
1: They're making a comeback.
0: Mm. Det är inte en musikstil också, va?
1: Jo.
0: Nej.
1: Electronic Man's
0: Megabed,
1: Music.
0: David. Electronic Mega David.
1: Jo, det är genren.
0: Men det är
1: Electronic
0: varenda
1: Man's
0: bild
1: Music.
0: Jag ser på EMD så bekräftas min fördom om att två av tre EMD-medlemmar behöver åka ut på turné och tjäna pengar med EMD. Medan Danny bara så här, tar den för laget och skiter i sin karriär. Och bara sitter. Och jag tycker man ser det på bilden också. Jag kan skicka bilden till dig så får du se den.
1: Det är elakt mot två av tre det du säger.
0: Ja, nej men... Ja.
1: Men de är aktuella med någon sorts 20-årsjubileumsshow. Så det är ju perfekt för dem.
0: Till Dannys förtret.

0: Satan i gatan, Veronica Maggio här i morgonpasset i P3 Uppsala represent hos då David Ryd, Linnea Wikblad.
1: Just det, Veronica. Jag hade ju
0: med det då?
1: Maggio. Jag hade ju en artikel om pomfrittilska, men nu tappar jag bort den.
0: Vad handlar den om då? Kommer du ihåg ungefär?
1: Ja, det handlar om någon sorts hypad food truck i något kvarter i Nederländerna som folk köar till.
0: Alltså det är så sjukt när man är i Holland.

0: Amdam. Alltså att det är liksom deras grej, pommes frites. Alltså det känns för simpelt för att vara ens grej.
1: Det är också så sjukt för att alltså det är väldigt många som claimar pommes fritesen, men det är väl Belgien som är...
0: Ja, där också. Det är så här, ja, men vill du ha pommes frites? Ja, tack, med vad då? Ja, pommes frites. Alltså du vill ha pommes frites.
1: Du vill ha pommes
0: frites. De var så bra pommes frites. Okej. Ja, bra pommes frites.
1: Bra pommes frites, okej.
0: Och så är det väl typ ketchup och mayo till eller någonting. Jag vet inte. Det är liksom inte några feta dipsåser.
1: Dips. Den är magra.
0: Jag tror att Sverige var ganska liksom... Att dipsåsen blev liksom en stor grej här innan resten av världen.
1: Ja.
0: För att, vet du, när jag var i USA, jag bara... And can I have some dipping sauce for my french fries? Och de bara, what do you mean? You know, the fries, and I want to dip it in some kind of sauce. Do you have what types of sauces do you have so I can dip my fries in it? Well, you have ketchup and mayo. Och det var allt de hade. Och jag fattar inte hur USA, hur kan vi lägga före USA i någonting som gäller fett?
1: Vet du varför? Det är för att det handlar om sås.
0: Vi är ett såsland.
1: Alltså, går det att ha sås till, ja, då kommer vi att ha det.
0: Ja.
1: Det är liksom ingen som har sås till pizza någon annanstans i världen.
0: Nej.
1: Alltså, vi lägger ju sås i soppa.
0: Men vet du vad vi tålar på? Och från grunden hitta på en egen bra sås.
1: Ever heard of brun?
0: Ja, det är sant.
1: Ever heard of grädd?
0: Jo, absolut.
1: Ever heard of örtagård?
0: Nej. Never heard of örtagård. Men okej, okay, synd bara att det var den såsen som vi har kommit på, det är brun sås.
1: Ja, och gräddsås om det är någon filé jämt.
0: Kommer inte ihåg vad gräddsås är.
1: Det är det man har till köttbullar.
0: Ja, men vad är brun sås då?
1: Det är en lite magrare variant av gräddsås skulle jag säga.
0: Okej, okay, stort sett går hand i hand lite grann.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja, det är det.
0: Är det mellangrädden som är skillnad eller?
1: Det känns som att brunsås är lite mörkare brun och lite tunnare. Mm. Och gräddsåsen är så lite krämigare.
0: Oj.
1: Va?
0: Du, kan inte du som är matlagerska, alltså nu försöka hitta den svenska såsen. Mm. Alltså komma på en ny bra... Alltså greken har ju ett tzatziki.
1: Yeah.
0: Alltså jag skulle säga att det är liksom närmare röra nästan.
1: Mm.
0: Alltså mer än vad vi pratar om när vi pratar om sås. Men mer åt BNÄ-hållet. Mm. Men den kommer från Sverige. Det är ingen annan som säger, ja men det där är ju egentligen ifrån.
1: Ja, just det.
0: Alltså en sås som ingen kan säga det där är ju egentligen ifrån. Som ändå liksom har en så här, den svenska touchen på något sätt.
1: Frågan är då, för en BNÄ är en emulsionssås.
0: Okay.
1: Och då tror jag att oavsett hur den smaksätts så kommer själva emulsionen i sig vara svår att Sverige claima.
0: Okay.
1: För jag tror inte att vi kom på emulsion.
0: Men du får tänka fritt här.
1: Du får tänka fritt.
0: Utanför emulsion.
1: Tänker fritt.
0: Ja. Och så svenska smaker. Enbär eller vad det kan det vara för någonting.
1: Enbär, lingon, senap.
0: Lingon.
1: Hjortron, aioli.
0: Kryddpeppar.
1: Kryddpeppar. Just det, precis.
0: Kan du komma på en?
1: Ja.
0: Och så får du komma hit och etablera den.
1: Ja, intressant.
0: Vad ska den heta? Det får vi se.
1: Ja, vi får se. Jag måste gå och

0: Who's that? The war on drugs. Här är morgonpasset i P3. Siri Fagerudd.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra. Jag funderar mycket på såser. Såsar.
0: Ja.
1: Vad heter det? Såser?
0: Såses.
1: Såses. Och jag försökte hitta en klassisk finländsk sås. För min nationalitet är ju mitt enda personlighetsdrag. Mm. Det verkar vara något som heter korvsås. Vilket
2: vet
1: jag
2: du,
1: tycker är
2: vet
1: svagt.
2: Vet du vad det är mig?
0: Det låter väldigt, väldigt äckligt. Korvsås.
1: Nej, men alltså, för det här förvirrade mig. För det består ju då fantasifullt nog av korvbitar i sås. Jag tycker att det här är sänkt ribba för sås.
2: Det är väl en gryta?
0: Och det är
1: ja,
0: korvstroganoff, säger
1: eller
0: jag,
1: en soppa.
0: Ja, precis. Det är en soppa med korvbitar i.
1: Ja, så jag tycker vi behöver en definition här. Vad är skillnaden på sås och soppa? Vi ställer de stora frågorna i magasinet.
2: Vet du, det här har jag gjort ett helt radioprogram en gång om.
1: Nej.
2: Jo. Vad är den exakta distinktionen? Alltså, var går gränsen mellan sås och soppa? Och det visar sig vara jättesvårt.
1: Ja, för kom ni fram till någonting?
2: Nej, men jag minns inte exakt, men det var liksom så här, fetthalt. Bara, mm-hmm. Nej, det finns såser som är liksom helt utan fett, men som ändå är en sås.
1: Det låter inte som en god
2: är det
1: sås,
2: är det tunnhet eller tjockhet? Nej, det, alltså du vet, jättesvårt.
0: Jag kommer ihåg när jag var i Finland och så beställde jag en hamburgertallrik.
1: Mm-hmm.
0: Då hade de tagit av brödet, det översta brödet, och så hade de hällt på en skopa brunsås över hamburgaren.
1: Oj, var i Finland befann du dig då?
0: Åland.
1: Ja, men det där du ser, det räknas inte. Det är autonomt.
2: Har BNS slagit i Finland?
1: Ja, det är på väg. Det är på sakta ingång. Ja, den bubblade. Snart aioli också, tror jag. En liten spaning.
2: Jaha. Magasinet i P3 om finsk såskatalog.
1: Bland annat.
0: Siri Fagerudd.

0: En orolig mamma går igenom sin tonårsdotters telefon i smyg. Där hittar hon filmer och bilder.
1: Det var saker jag kanske inte alls ville se. Samtidigt som jag verkligen ville veta exakt vad det var som hade hänt. Eftersom hon var så personlighetsförändrad.
2: Där hittar hon också en förövare som utgett sig för att vara en jämngammal tonårspojke. Men som mamman förstår är en vuxen man.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Klockan är nu 9:30, vilket betyder magasinet i P3, din populärkulturella kompass. Din guide denna förmiddag heter Siri Fagerud, det är jag, hej på dig. Strax valsar också P3-nyheters Babs in för att snacka sommartider. I väntan på henne lyssnar vi på Billie Eilish, Birds of a Feather. Mysigt.

0: Nu har jag med mig, Babs Drog, hej på dig.
1: Hej.
0: Och vi river av med en gammal dänga direkt, va?
1: Yes.
2: Sommartider, hej, hej, sommartider.
1: Yeah.
0: Nu åker vi.
1: Nu. Nu kör vi.
0: Ja, det är en klassiker av en anledning.
1: Ja.
0: Hur mycket ska vi lyssna?
1: Vänta. Nej, fuck. Den är lång. Det är ett långt intro.
0: Ja. Det känns som att någon har mixtrat med den.
1: Ja, vad fan.
0: Så. Jaha.
1: Stamma, nej.
0: Jaha, det är någon slags skämt det här. Jag fattar inte.
1: Det är tredje gången jag drar det här skämtet. Fem år.
0: Jag gillade det. Jag gick på detta prank.
1: Nu då? Nej.
0: Nej.
1: Ja, men nu får det vara nog skojat.
0: Tokarier.
1: Ja, men vi ska prata om sommartid då. För i USA så har det blossat upp ett tjafs om evig sommartid på alltså, högsta politiska nivå. Och det här har liksom nått den nivån att Donald Trump har gått ut och lagt ut en senators privata mobilnummer på internet.
0: Oj!
1: Ja, på sin egen plattform då. För precis som här i EU så pågår det ett sommartidsbråk i USA. Alltså de diskuterar då om man ska sluta ställa om klockan och i så fall vilken tid man ska välja.
0: Men alltså det här, förlåt, men jag minns att det här var exakt det som ett avsnitt av Veep handlade om. Alltså den här satirserien om USA. Det känns väldigt nära en sanning.
1: Ja, för nu är det verklighet då. Mm. Men Trump är då en stark förespråkare för det som kallas för Sunshine Protection Act. Och det är ett lagförslag om att behålla sommartiden året runt. Och den röstades igenom i somras i representanthuset med stark majoritet. Mm. Men i senaten så har det sen tagit stopp för flera republikanska senatorer är emot evig sommartid. Och en av dem är då Arkansas senator Tom Cotton. Mm-hmm. Och han har då tydligen haft en hel del att säga i den här frågan, vilket då har gjort Trump sur. För han menar då att väldigt många blir väldigt förvirrade av att behöva ställa om klockan hit och dit.
0: Åh nej.
1: Och det var därför som han i helgen då gick ut på sin plattform och uppmanade folket i Arkansas att ringa upp hans gode vän Tom och be honom att släppa igenom det här lagförslaget och skrev då ut hans mobilnummer.
0: Oh, det kan ju inte ha backfired på något sätt.
1: Nej, precis. Men AP har faktiskt testat att ringa det här numret. De kom inte fram till någon, men röstbrevlådan var då tydligen full. Och Tom Cotton har gått ut på X och svarat på Trumps utspel och skriver då att han inte heller gillar att ställa om klockan, men att man har försökt att införa evig sommartid tidigare och att det inte har funkat eftersom då solen har gått upp absurt sent på vintern. Så att de som bor i Arkansas vill inte att deras barn ska behöva gå till skolan i bäckmörker, menar han. Och att han kommer alltid sätta Arkansas först. Men det här köper inte Trump, utan han svarar att om han hade satt Arkansas först, då hade han sett till att de slapp springa runt över hela sitt hem och över hela sitt jobb och hela sin farm och ställa om alla klockor två gånger om året. Du vet ju hur det är varje år. När man ska
0: springer som yra höns till höger och vänster.
1: Och sen har man glömt någon klocka och då blir det ju liksom, då fuckar man upp.
0: Kalabalek.
1: Mm. Mm. Så att, ja, men vi får se om de kommer vidare med det här lagförslaget eller hur det går.
0: Ja, och jag tror att jag ska se om alla säsonger av Veep för att se var vi kan hamna här näst. Mycket spännande. Stort tack, Babs.
1: Tack.

0: Victor Lexell och Molly Sandén här med Tänk om. Du lyssnar på Magasinet i P3 denna måndag med mig Siri och nu också P1 Kultur King Joakim Silverdahl, hej på dig.
1: Hallå.
0: Vi ska snacka om filmen Fjord alldeles strax här, men jag måste först låna dig för att prata lite om method acting helt fräckt. För Jeremy Strong som spelar Mark Zuckerberg i The Social Reckoning, han har varit ute och vevat om det igen. Vad är det han säger?
1: Ja, han säger ju ungefär, om någon tycker att jag tar det här på för stort allvar eller att det förändrar stämningen i rummet på ett obekvämt sätt så antar jag att det är något som jag inte känner att jag behöver be om ursäkt för. Det är ju ganska tydligt, ja, att han tror på sin modell.
0: Verkligen.
1: På hur man ska förbereda sig som skådespelare. Då.
0: Ja, och på liksom arbetsmiljö. För han säger ju också att han inte, citat, känner behovet att be om ursäkt till sina kollegor. Är han ett så kallat arbetsplatsproblem?
1: Ja, det skulle man väl kunna säga. Alltså, det här med method acting är ju lite intressant. Det är ju en gammal modell från 1800-talet av en som heter Stanislavski i Sovjetunionen på 1900-talet då. Tidigt där, som liksom uppfann den här metoden som man kunde arbeta efter som skådespelare, som innebär att man går in i sin roll och lever i sin roll på ett annat sätt än man gör när man förbereder sig som skådespelare. Jag tänker, du är ju skådespelare också. Har du provat det här någon gång?
0: Jag har provat. Jag upplever att det ofta, hur ska jag tassa runt det här? Att det finns vissa skådespelare, jag kommer osökt att tänka på Jared Leto, som liksom kanske har missuppfattat själva metoden lite grann. Och att det snarare blir nästan poserande och väldigt, alltså, dras till det extrema snarare än att man, alltså, personligen går in i det själv för att komma åt någonting konstnärligt, och att det ganska snabbt istället går ut över ens arbetsgrupp. Så lite så tänker jag förenklat, men alltså, hur förbereder man sig mer specifikt för att vara Zuckerberg? För jag såg trailern och det ser mest ut som att han har klippt sig.
1: Ja, och liksom har den här stirriga blicken och är kylig och märklig i ett rum då, kanske lite sådär, lite autistisk. Och det vet jag inte, liksom, det verkar ju vara hans sätt att närma sig Mark Zuckerberg-karaktären då. Men då kan man ju tänka sig andra kända method actors genom historien. Daniel Day-Lewis är det kändaste exemplet, som också är en sån väldigt uppmärksammad och hyllad skådespelare ju. Att han var Lincoln, så var han ju Lincoln så mycket så att han gick ju på McDonald's en gång och såg ut som Abraham Lincoln liksom. Att det går ju att dra det så extremt långt på ett sätt som känns som att så här, det här vet jag inte om det liksom bidrar till någonting i den
0: Nej,
1: här filmen.
0: Nej, exakt. För alltså rent krasst så vet jag inte om han känner sig mer som Abraham Lincoln genom att i modern tid gå ut klädd så där och gå och beställa en hamburgare. Eller jag vet inte. Jag är uppenbarligen inte helt neutral inför det här.
1: Ja, men en av mina favoritregissörer, Mike Lee, han har ju en helt annan metod som han har utvecklat med sina skådespelare. Och då är det ju att de förbereder sig inför en film under en period, och sen så då improviserar de och gör lite olika saker för att lära sig sina karaktärer. Och sen använder han de improvisationerna, skriver ett manus, och sen är det ingen improvisation, och att han vill att skådespelarna ska kunna liksom ta av sig sin karaktär så fort det är färdigt och bara gå hem. Och liksom så här, då är de ju totalt förberedda för sin roll. Och han har också sagt att så här, det här med method acting är ju också bara, det är ju bara töntigt och liksom dumt, för att liksom deras liv blir ju påverkad av det här på ett sätt som är så sorgligt också på något sätt.
0: Och andras.
1: Att de ska liksom leva så här. Ja.
0: Ja, vi får se hur detta utvecklas helt enkelt. Och hur det blir i filmen också. Men som sagt, vi ska prata om Fjord istället alldeles strax.
1: Ja.
0: Stort tack Joakim, vi hörs snart igen.
1: Tack.

0: En orolig mamma går igenom sin tonårsdotters telefon i smyg. Där hittar hon filmer och bilder.
1: Det var saker jag kanske inte alls ville se. Samtidigt som jag verkligen ville veta exakt vad det var som hade hänt. Eftersom hon var så personlighetsförändrad.
2: Där hittar hon också en förövare som utgett sig för att vara en jämngammal tonårspojke. Men som mamman förstår är en vuxen man.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Fanny Avon här med Sovplats. Vad får man om man kombinerar Norge, Rumänien och Cannes? Jo, men då får man ju filmen Fjord. Hade biopremiär i Sverige i helgen. Sebastian Stern och Renate Reinsve i huvudrollerna. Utlovar familjedramatik, gråblått filter och you guessed it, en fjord. Jag har sett den. Det har även P1s kulturknutte Joakim Silverdahl och filmjournalisten Emma Gray. Vi ska lufta våra tankar strax efter klockan 10, det vill säga alldeles inom kort. Men nu lyssnar vi på Terra, musik för alla.

0: Girl in Red, We Fell in Love in October. Klockan är 10, dags för nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyser nyval, och det sedan hans regering inte fått igenom sina förslag om nya åtgärder för att lösa landets bostadskris. Det sa han i ett tv-sänt tal nu på morgonen. Valet kommer att hållas den 29 november. Förslaget lades fram efter att en 87-årig kvinna vräktes från sin lägenhet i Madrid, något som utlöste stora protester i landet. Den som lyssnar på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, utsätter sig för enorma risker då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Det är något som ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, varnar för i en ny rapport. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
2: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
1: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp. Annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar, men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till.
2: Det här är ju ett arbete som pågår och där vi ju hoppas att det kommer få en god effekt på finansmarknaden med en uppstädning, så att vi slipper se de mest oseriösa aktörerna på finansmarknaden.
1: Nobelveckan är här, och idag ska den första pristagaren tillkännages. Det är priset i fysiologi eller medicin som står i fokus, och spekulationerna om vem som ska få det pågår för fullt. Några av de stora favoriterna är forskarna bakom diabetes- och viktminskningsläkemedel som Ozempic, Wegovy och Mounjaro. Sist om Ronaldo-bråket. För fotbollskingen Cristiano Ronaldo är nu välkommen tillbaka till det portugisiska landslaget om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att stjärnan dragit ifrån landslagssamlingen. Bråket tycks ha börjat när Ronaldo bänkades i Nations League-matchen mot Norge i förra veckan, och efter att han inte heller skulle få spela från start i onsdags match mot Danmark valde han helt enkelt att lämna truppen. Det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Stråger. Det var Isabella Rådegård som var producent. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Babs.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men visst, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Snart har jag också med mig riktiga kulturjournalister, för då ska vi ge oss in i en filmrecension. Men för det lyssnar vi på Role Model, High Hopes 3000.

0: Am I on trial for my beliefs?
1: Dramatiskt. Filmen handlar om ett rumänskt-norskt par som flyttar med sina barn till en liten norsk by. Och när ett av barnen dyker upp i skolan med blåmärken så kommer frågorna om föräldraskap, om religion, om samhällets ansvar. Med mig nu för att reda ut allt om den här filmen har jag filmkritiker Emma Gray och kulturnytts Joakim Silverdahl. Hej på er!
2: Hej, hej. Hallå, hallå!
1: Den här filmen är regisserad av rumänske Cristian Mungiu. Vad är det för film som man kan förvänta sig om man går och ser Fjord? Hur är stämningen, Emma?
3: Ja, den har ju delat upp folk i olika läger. Vissa som tycker att han ger inga svar och det är positivt. Vissa tycker att den är konservativ och håller för mycket på ena sidan. Och andra tycker att, att det är negativt att han inte tar ställning överhuvudtaget. Så att, det är lite mixad respons på den här filmen.
1: Ja, för du, likt mig Emma, så såg du den här filmen nu i helgen. Hur tycker du att det är att se en film som blir stämplad med en guldpalm så långt innan den kommer ut? Påverkar det din upplevelse på något sätt, på gott och ont?
3: Nej, det gör det nog inte. Det gör ju att man vill se den, helt klart. Men jag är inte så mycket kompis med Mungius tidigare filmer. Och Guldpalmen kan ju vara lite hit and miss, tycker jag. Mm. Det är inte alltid det är kvalitet i mina ögon. Det är precis samma som Oscarsgalan, att man vill se filmerna som är nominerade, men man håller inte alltid med om de som vinner.
1: Det är också lite av ett rättegångsdrama det här, var Joakim.
2: Mm. Jo, det är det ju verkligen. Det är ju så att den här rumänska familjen som bosätter sig i Norge, deras barn omhändertas av socialtjänsten och då blir det rättegångsförhavanden så att säga. Så att då utspelar sig en ganska stor del av filmen i rättssalen där vi får liksom väga fram och tillbaka då bevisningen som finns för eller emot den här familjen. Och det är också där någonstans som vi verkligen också får börja irra runt in i oss själva, tänker jag. Vi som har sett den här filmen sitter och kollar på den. Att, vad tycker vi? Tror vi på de här fullt ut? Tänker vi att det spelar någon roll? Vad tänker vi om det som vi får veta om den här familjen?
1: Mm. Joakim, du tippade ju faktiskt också om att den skulle vinna guldpalmen. Vad var det du såg i den här redan då?
2: Ja, exakt. Jag sa till mina kollegor så här, jag tror att den här filmen kommer vinna guldpalmen innan någon människa i världen hade sett den överhuvudtaget.
1: Hur bra mådde du då när den vann?
2: Ja, men då kände jag så här, jag skrev ett meddelande till min kompis så här, du, vad säger du nu då? Nej, men jag har ju en modell så här, som jag har räknat ut hur man ska kunna tänka, så här, vad kan vinna guldpalmen? Och ganska ofta så tycker jag att det känns då som att den som är juryns ordförande, det är en film som den personen, det är ganska långt bort från den personens egna filmer. Mm. Det här året var det Park Chan-wook, den sydkoreanska regissören, som har gjort väldigt liksom, utmanande, sexuellt utmanande, kanske våldsmässigt utmanande filmer.
1: Han är
2: verkligen orädd för sådana saker. Mm. Men det här är ju ett väldigt så här, stramt hållet, relationellt drama om moraliska ställningstaganden, som det känns som att Park Chan-wook skulle aldrig göra en film om det. Men han kanske kan imponeras av någon annan som gör det. Mm. Och det är min då tips till alla som lyssnar om man vill vara en cool människa som förutspår guldpalm.
1: Ja, jag vill gratulera till den spaningen. Ja.
3: Och det som talar till Joakims teoris fördel, det är också att han tidigare vunnit en guldpalm för det här abortdramat 4 månader, 3 veckor och 2 dagar. Mm. Så det här är hans andra guldpalm.
1: Han har en liten samling nu snart på bokhyllan. Alltså den här filmen heter ju då Fjord, som vi har nämnt. Mm. Vad är det som den här titeln vill anspela på, tror ni? Vad säger du, Emma?
3: Nej, men det är ju där den utspelar sig. Den här norsk-rumänska familjen kommer ju till en pytteliten by där alla känner alla och där den här byn är omgiven av berg. Så de är ständigt hotade av laviner. Man får också se 2 stycken som... Ja, men som rasar ner mot byn men stannar. Så de är ju ständigt beredda. Och skolan som ligger precis vid dalen, de har ett protokoll vad de ska göra. Och så är det lite som i Ruben Östlunds Turist. Ja. Att det kommer en sån här lavin och sen så åker det vita upp, men det är bara ett moln.
1: Men alltså, om jag får vara så fräck, jag trodde att eftersom den hette Fjord så skulle den handla lite mer om fjord. Eller att liksom vattnet, jag väntade på att vattnet skulle få en större roll. Den hade en ganska stor roll, men jag tror att jag kände mig lite, jag tyckte det var falsk marknadsföring. Vad säger du, Joakim?
2: Ja, det var

0: Kul. Jag tänkte också att det är ju lite som att den här rumänska familjen ändå någonstans kommer också lite till paradiset, som liksom vänds också till att bli någon slags skärseld då. Så det är ju intressant på det sättet med naturen också.
1: Vi ska gå djupare in i den här filmen alldeles strax, men före det Esther här med Savage Love.

0: Vi snackar guldpalmsvinnaren Fjord här i magasinet i P3 som hade Sverigepremiär i helgen. Med mig har jag fortfarande Joakim Silverdahl och Emma Gray. Och nu tänkte jag att vi skulle nysta lite mer i handlingen. För det handlar alltså då om den här nyinflyttade norsk-rumänska familjen som hamnar under lupp när det kommer upp frågor om misshandel i hemmet. Kan man beskriva det här som en skildring av traditioner och kulturkrock, Joakim?
1: Ja, men det tycker jag. Jag tänker att Christian Mungiu har liksom grävt ner spaden i det som vi tänker oss kanske i Norden vara säker mark. Alltså det som vi tänker så här, det här vet vi väl är det bästa sättet att uppfostra barn på, eller att ja, men så där, tryggheten för barnen i våra samhällen hanteras bäst på det sättet som vi har kommit fram till i våra samhällen. Medan den här rumänska familjen har en annan syn på barnuppfostran, och det är det som krockar mot det här norska, ganska progressiva landet då. Så jag tycker det låter väldigt nära att säga att det liksom handlar om kulturkrockar och traditioner och sånt där.
0: Ja, för alltså den konkreta krocken blir ju på något sätt också med deras grannfamilj som också man följer i den här filmen, som består av rektorn på skolan som barnen går på och mamman som ställer upp som föräldrarnas försvarare i rätten, och dottern som är lite av en rebell som också kommer den här familjens barn nära. Vad är skillnaderna mellan de här två familjerna, om man ska hårdra det? Vad säger du, Emma?
2: Ja, men för att återgå till det du sa först, att du trodde att det skulle handla mer om fjorden. En fjord är ju ett vatten som delar upp mellan två bitar i land som går ganska djupt in i landet. Och det är ju det som ni var inne på händer, mellan att det delar upp den här lilla byn mellan det sekulära och det djupt konservativt kristna. Så det är ju det som är grunden. Och då har det ju blivit det här diskussionen. Vem håller Mungiu på? Och jag köper inte riktigt det, att han skulle hålla på någon specifik sida i den här diskussionen. Hur ska man uppfostra ett barn? Eller får myndigheterna börja ta barn på grundat på misstankar om att det pågår misshandel? Jag köper inte riktigt den bilden, för att jag tycker att Mungiu liksom visar ganska tydligt att han tycker att båda sidorna är lite fel. Så tänker jag, och jag ser det på det sättet och har nästan svårt att se hur man kan se det på något annat.
0: Vad intressant.
2: Ni vet, när folk tolkar det som man tycker är helt galet. För mig är det så uppenbart. Men jag förstår ju sen att det är ju inte så för alla.
1: Men det blir tydligt för att han ger också mycket fördelar och skavanker i båda husen då. Om man ska hårdra det, att säga att det är det här sekulära, norska, progressiva huset, och sen är det den rumänska stugan då som är hårt hållen och ganska liksom stramt hållen och sådär. Då blir det ju väldigt tydligt att båda de här hushållen innehåller någon slags värme, men också saker som inte är jättebra heller alltid. Alltså att han gör inte alls en sån bild där det är så här, åh, det stackars.
0: Ett är gott och ett är ont.
1: Nej, men precis, de här stackarna som kommer dit. För man tycker ju såklart synd om dem när de hamnar i den här situationen. Men det gör ju inte för den delen att man tänker allting de någonsin har gjort har varit rätt. Nej. Det är ju inte en sån film. Liksom.
0: Nej, jag tyckte det var snyggt berättat, för jag såg den som sagt i lördags, och jag liksom lämnades med en känsla av att jag inte riktigt visste vad jag hade sett, just för att det var så himla balanserat och på något sätt diplomatiskt, att jag tror att jag är van att jag ska veta när jag går ut ur en biosalong vem som var skurk och vem som var liksom the good guy. Jag vill prata mer alldeles strax. Det är ju inte den muntraste av filmerna, kan vi konstatera, men på tal om något helt annat ska vi lyssna på Troye Sivan och Party.

0: Vi fortsätter snacka filmen Fjord här i magasinet. Jag heter Siri, med mig har jag fortfarande Emma Gray och Joakim Silverdahl. Jag vill snacka skådisarna. Sebastian Stan och Renate Reinsve spelar som sagt det omtvistade föräldraparet. Två väldigt heta skådisar just nu, får man väl lov att säga. Varför det, Joakim?
1: Ja, Renate Reinsve känns ju som att hon har varit en liten Cannes-darling med sina norska filmer, Joakim Triers filmer, alltså Världens värsta människa och den här Sentimental Value som ju fick se förra året med Stellan Skarsgård. Och hon var ju även Oscars nominerad för den. Hon var också med i Backrooms nu i år, den här jättestor uppmärksammade skräckfilmen. Så det hände ju mycket för henne. Och så Sebastian Stan då, som är liksom The Winter Soldier i Marvel-filmerna. Men han har också gjort ganska mycket mer så här intressanta, mindre dramafilmer och så. Så att det är två ganska spännande skådespelare och jag tycker att här får de ju spela verkligen någonting annat än vad de har gjort innan eller vad de är kända för. Att det är ju två, de spelar ju den här rumänska par, eller den rumänska pappan och den norska kvinnan som är gift med honom. Som är då mycket mer återhållna, strama personer som inte lever ut känslorna jättestort. Sen händer ju det väldigt dramatiska saker som gör att till exempel mamman får visa större känslor och pappan också lite grann. Men det är ju en annan typ av skådespeleri än vad vi är vana vid från dem.
0: Mm. Tycker ni att de levererar? Vad säger du, Emma?
2: Nej, men Sebastian Stan, han är ju fantastisk i till exempel The Apprentice, där han verkligen kändes och såg ut som Donald Trump. Och här var han så pass förvandlad att jag ju visste att han skulle vara med. Men i slutet av filmen tänkte, var var han någonstans? Så jag tänkte inte riktigt, hjärnan var inte helt påkopplad. Så att han är ju otroligt förvandlad. Men jag kan tycka att förvandlingen är lite meningslös och lite mer en gimmick för regissör och skådespelare och mask och kostym. För att ingen vet ju riktigt hur den ser ut som han. Det är ju baserat på en del verkliga fall. Mm. Så att det, jag tror att det är mer någonting som är roligt för dem. Så upplevde jag det. Det bidrar inte till någonting att han ser ut så.
0: Och jag måste säga, på tal om just mask när det kommer till Sebastian Stan, är det bara jag som reagerar på hans uppenbart fejkade flint? Varför har de, det är ju jättetydligt bara så här rakat, för han har ju så här någon slags klassisk farfars krona, att han är liksom flint i mitten och sen är det ändå någon typ av svall, kanske lite att ta i, men han har ändå liksom lite stubb på sidorna. Jag tycker det ser jättefejkat ut.
2: Ja, du ska ju inte fråga mig eftersom jag överhuvudtaget inte såg att det var Sebastian Stan och tyckte att ja, det är väl en flintskallig man. Så att mig ska man inte fråga om det faktiskt.
0: Om jag frågar en man då, Joakim, vad reagerade du på det?
1: Nej, jag tänkte nog inte heller så mycket på det. Men då får jag också säga att jag är också den sämsta så här frisyrkolljournalisten som finns, tror jag. Det känns som att folk är så här bara, jag vet att han spelar in den här grejen just nu för att han har den här frisyren och sånt där. Och jag kan, och att i en film liksom verkligen bedöma vad är en peruk, vad är inte en peruk och sådär. Jag kan väl se att så här, den där peruken på Nicole Kidman ser ut som skräp liksom, men det är som inte det är möjligtvis den enda gången typ. Ja.
0: För om vi ska gå vidare från flinten då, som jag framförallt reagerade starkt på, verkade som, vi har ju barnen som verkligen kan beskrivas som filmens känslomässiga mittpunkt. Tycker ni det funkar att låta dem bära så mycket av dramat? Vad säger du, Emma?
2: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Men jag tycker inte heller att skådespelarna överhuvudtaget har så väldigt mycket att jobba med just skådespelarmässigt faktiskt. Mm. För att jag tycker att de blir så här vandrande idéer och symboler för olika sidor och tankar. Så att jag tyckte att många av replikerna var verkligen, det här vill vi berätta. Så att de inte riktigt kommer ur en riktig människas mun, om ni hänger med på vad jag menar. Så att jag tyckte inte att de var toppen.
0: Det låter som att du håller med, Joakim.
1: Ja, men jag tycker samma. Och kanske också då att de här rumänska barnen ska vara så stramt hållna. Mm. Man kan ju berätta en berättelse om sådana barn och verkligen få dem att bli barn, så att säga. Man kan verkligen låta dem få vara mer av personer. Mm. Medan här är det ju då att de ska spela den här bilden av den familjen och den typen av, ja, men, saker som de har upplevt. Och då blir det nästan inte så mycket kvar för dem att göra, de här barnen. Mm. Det är en väldigt svår uppgift för dem att hamna i.
0: Jag vill prata mer, god vänner, men före det ännu en märkligt munter låt i det här sammanhanget. Chapel Roan, Pink Pony Club.

0: Vi snackar fortfarande Fjord, filmen som delvis är inspirerad av ett riktigt fall kring en rumänsk-norsk familj där barnen omhändertogs efter uppgifter om att de utsatts för fysisk bestraffning i hemmet. Ett fall som väckte stora reaktioner i både Norge och Rumänien. Filmen är alltså bara inspirerad av den här händelsen, ska sägas. Men det har ju varit ganska mycket kulturdebatt kring Fjord. Den har bland annat kallats för en magafilm av vissa amerikanska kritiker som menar att regissören inte tar tydligt avstånd från familjens konservativa värderingar och uppfostringsmetoder. Vi har redan varit lite inne på det, men tycker ni att den här kritiken är befogad, eller vad är det han försöker uppnå? Vad säger du, Emma?
1: Alltså, jag tycker att både kritiker och Mundro själv har trillat ner i någon slags kulturkrigsfälla där allt handlar om åsikter och värderingar och inte om fakta och basala självklarheter. I Norge får man inte slå barn. De erkänner att de har smiskat barn. Så att det är ju inte någon slags får man det för att man kommer från Rumänien eller konservativt kristen. Det är ju bara fel, rätt upp och ner. Och sen så finns det ju också liksom ett litet stickspår, eller man ska säga, att dottern i familjen börjar känna känslor för en annan tjej eventuellt. Mm. Och det här är pappan inte alls så glad för. Och jag menar, det är ju också själv, det är ju inte en värdering. Det är ju fel. Om man försöker hindra sitt barn från någon sexuell läggning så är det ju rätt upp och ner fel. Det är ju inte en kulturkrigsfråga. Homosexuella finns, det är inget att diskutera. Varför ska man hindra det? Mm. Så att jag tycker att han faller på eget grepp.
0: Vad säger du, Joakim?
2: Ja, men jag tycker också att så här, det är klart att de sakerna är med i filmen för att de sakerna finns i verkligheten. Och det är jättekonstigt att tänka att en film inte ska ta med eller ta in den typen av perspektiv då, att den här pappan till exempel är skeptisk mot det, om man tänker att det är någonting som finns i den här kulturen han kommer från och bakgrunden han har och så. För det är ju allt drama uppstår ju ur sådana saker. Så jag tycker det är väldigt märklig kritik att kalla det för någon slags magafilm, tycker jag är väldigt märkligt. Det förstår jag inte alls. Jag tycker mer att så här, det som är knäppt i den här filmen är när man skildrar den progressiva norska huset och så gör man det liksom så här: man ska gå och ta och göra lite yoga så här, direkt efter man har svept i sig ett vinglas och liksom har lite rök eller som liksom ryker i en kopp.
0: Och har på sig en filt.
2: Ja, men i något så här ljust och fräscht hus. Alltså det känns som att så här, nu har han tagit ifrån tårna för att göra det här på ett sätt som gör att det bara så här, det här känns ju så pajigt. Varför kan ingen säga till han att så här, håll dig lite på mattan, liksom försök att tänka att så här, även om vi vill illustrera det här huset i liksom relief mot den här stramt hållna rumänska stugan, så kanske man ändå måste liksom vara bättre än så.
0: Så det fattar jag vi, utan att juristen går och kör lite yoga för att lugna ner sig efter den.
1: Ja, precis. Det är ju inte subtilt.
0: Nej.
1: Precis. Det är verkligen klumpigt berättat, tycker jag. Det är inte så nyansrikt som det har sagts av många, tycker
0: jag. För den är ändå, som vi har konstaterat flera gånger nu, Guldpalms vinnare. Joakims spådom gick i uppfyllelse. Hur många guldpalmer ger ni av 5? Kommer den här filmen leva kvar hos er?
1: Jag ger den 0 guldpalmer och 2 emmor. Guldpalmen är ändå rätt så fint. Så 2 emmor får den.
0: Vet du att det finns ett, alltså det filmpriset i Finland heter Emma. Emma.
1: Nej, jo. Är det sant? Åh, jag ska flytta dit.
0: Nu vet ni det. Vad säger du, Joakim?
2: Ja, men då sträcker jag mig till 3, Joakim, då, för att jag tycker att den ändå liksom har varit kvar lite grann och liksom rullat runt lite i mitt huvud efter att jag såg den. Sen tycker jag inte, som sagt, det finns invändningar mot en hel del saker, men ja, också 2 timmar och 20 minuter. Alltså jag förstår inte riktigt varför den ska vara så
0: jag
2: lång.
0: Jag tycker också att den var obefogat lång. Jag kände såhär, jag tycker det som en väldigt klok kollega på redaktionen här sa, Adam, att det är snarare ett tecken på kompetens, tycker jag, om man lyckas berätta den historien på lite mer effektivt, kanske. Visste du förresten, Joakim, att det finns ett isländskt filmpris som heter... Nej, jag skojar. Jag gör det inte.
2: Jag hade ju redan bokat flygbiljetterna till Island.
1: Nej, men det som jag tycker är positivt är att den är otroligt visuell. De här miljöerna är otroliga. Mm. Och det är klart att Sebastian Stan kommer få en Oscar, för Hollywood gillar ju en lös näsa.
0: Du tror
1: näsa.
0: Det?
1: Ja, nej, men det kan jag verkligen tänka mig. De gillar ju sånt där.
2: Tom Cruise har ju dock haft, Tom Cruise har kanske på sig lösnäsa nyligen också, så att vi får väl se vilken lösnäsa som vinner.
0: Ja, och den ska vi faktiskt avhandla imorgon i magasinet, så det är mycket att se fram emot. Jag gillar också att Joakim har en slags guldpalms sierska och du, Emma, kör mer Oscar. Så jag tycker det här är en väldigt fin balans vi har. Stort tack till er för det här.
2: Tack. Tusen så jättemycket. Tack. Hej.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Tjena.
1: Tjenare, tjenare.
2: Hur var din helg? Jag kanske inte ska gå in
1: lugn.
2: På det. Okay. Känner du dig redo för en ny arbetsvecka här i radiofabriken?
1: Ja, jag är väldigt glad att jag är i Stockholm, Kristoffer. Det känns, jag är så glad att se dig varje dag.
2: Detsamma, du tar på dina bröst på ett märkligt sätt.
1: Ja, det gör jag ibland när jag har ångestfrossa.
2: Okej. Okay. Ja. 15.30 börjar eftermiddagen, vi hörs då.

0: Passion Zero här med Taylor Swift. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig, Siri. Anton snackade igår i söndagsmagasinet om Rolling Stones nya musikvideo till Mr. Charm. Videons huvudrollsinnehavare är nämligen typ Alexander Skarsgårds överkropp. Fabian Lantz, du är musikreporter här på P3. Du har fått djupdyka i begreppet motherbombing.
1: Stämmer.
0: Alltså typ som att Madonna och Charlie XCX åker snålskjuts på varann. Och Anton var inne på att Rolling Stones snarare ägnar sig åt en samtidsbombing. Mick Jagger tåkhyllade Sara Larsson och sa att han har varit ett fan sedan tidens begynnelse. De gör soundtracket till GTA 6. Mm. Och nu är då Alexander Skarsgård i den här musikvideon. Vad är det som de här 80-plus-gubbarna ägnar sig åt egentligen?
1: Det är frågan. Och jag tycker mig ana ett slags liksom dekonstruerat och utspritt cloutbombing från Rolling Stones. Hur bekant är du med detta begreppet?
0: Jag är ju naturligtvis jättebekant eftersom jag är så down with the kids som det bara är möjligt. Men för andra får du gärna förklara.
1: Ja, men det här är ett begrepp då som myntades av en amerikansk konstnär vid namn Brad Trommel för några år sedan i samband med en del reklamkampanjer där det var liksom, det kunde vara till exempel en gata i New York typ där man hade klippt in massa känd. Hur mycket kändisar som helst. Och han menar att det här görs med algoritmen i åtanke. Genom att nästan liksom överdosera på celebriteter så ska man tränga igenom bruset. Och lite det här känns ju som att Rolling Stones i alla fall är att liksom pilla lite på. Det ska sägas att cloutbombing ofta kretsar kring liksom det här omedelbara kändiskapet som går att uppnå idag. Folk får liksom sin clout, sitt kändiskap genom sina 15 seconds of fame. Så att då använder man ofta mikrokändisar i sådana här cloutbombing-kampanjer typ. För att också de som tar del av det ska känna att men det där hade ju kunnat vara jag. Mm. Lyckas jag bara med min nästa reel så är det jag som står bredvid Alexander Skarsgård i den där musikvideon. Men då, Rolling Stones, de använder ju lite större namn får man ändå säga. Alltså det är Alexander Skarsgård, du var inne på Sara Larsson, GTA. Så att därav lite oren cloutbombing i så fall. Men alltjämt ett slags fastklamrande vid samtiden.
0: Ja, och någon typ av relevans även hos ungdomen.
1: Det känns ju som att det är det de greppar. Alltså även de har ju haft så, Sidney Sweeney i någon musikvideo. Det,
0: Rolling Stones?
1: Ja, Paul Mescal tidigare också. Alltså så att det är liksom, de är där och verkar, minst sagt.
0: Ja, det känns som att de har så här sett topp 10 mest googlade namnen hos ungdomar och bara trottat
1: men
0: in
1: det
0: dem.
1: Det ska jag också säga så att det funkar, för jag hittade en kommentar på den här musikvideon där det var så, came for the beautiful Swede, stayed for the tune.
0: Ja, liksom, för alla kommentarer jag såg under den videon var bara så här, fan vad fett och fräscht och
1: exakt,
0: coolt.
1: Ja, exakt så.
0: har man sett andra göra liknande?
1: Alltså ett namn som jag börjar tänka på är typ Elton John. Han har ändå varit ganska duktig på att så, samarbeta med Dua Lipa. Han dök upp på Turnstiles remixplatta. Och det ska ju sägas, det kan inte heller bara vara liksom vilka samarbeten som helst. Utan det är ju som du var inne på, det måste vara lite it-kändisar. Mm. Alltså kändisar som känns väldigt på tapeten just idag. Sen så tycker jag det finns en risk med det. Eller jag vet inte, man tänker sig in i huvudet på Mick Jagger. Gör du det ofta?
0: Är det farligt, känns det som.
1: Ja. Nej, men att han har då valt till exempel Alexander Skarsgård. Att det finns både en risk och en reward med det här. Antingen så sätter man right on, liksom, att nu fick vi det vi ville. Eller så känns det bara okult och pajigt. Liksom. Att kolla på de här gubbarna som försöker förbli relevanta. Liksom. Mm. Vad känner du när du ser det? Är det liksom...
0: Jag blandade känslor. Ja. Jag tyckte den hade sina stunder, den här videon. Det är ju Alexander Skarsgård som liksom rusar in på någon slags saloon.
1: Det får man säga. en cig med bootsen.
0: Verkligen liksom, så. Ja. Väldigt western, en öppen gul shorta med fransar. Alltså jag var, till en början kände jag, var jag skeptisk. Mm. Och sen tyckte jag ändå det var lite coola moves, just för att de inte var så coola. Att det ändå fanns något, typ, ett uns av självdistans, vilket jag tyckte gjorde det coolt. Och sen eskalerade det lite och såg nästan ut som någon slags GTA-trailer.
1: Men tillskriver du den coolheten till Alexander eller till Mick Jagger?
0: Alexander, tror jag.
1: Okej, ja. Så att, då glömde vi att det var Rolling Stones.
0: Ja, det var den lilla detaljen.
1: Stackarna.
0: Stackars Rolling Stones, kan vi konstatera. Eller något. Stort tack, Fabian.
1: Tack själv, Siri.

Vi är här med Pillow Fight. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Och varje måndag så känner jag hur en fråga liksom hetsigt bultar innanför mitt pannben. Och det är: vilken låt har blivit veckans P3-hit? Och varför? Och vet ni, även denna dag kommer jag få mig ett svar. Vår musikredaktör Morgan kommer hit om bara en liten stund och stillar min oro. För det lyssnar vi på Rebecca och Fiona. Bullets!

0: och Corday här med A Good Day. Klockan är nu 11, det betyder P3 Nyheter med Johanna, varsågod.
1: Tack Siri. Och vi börjar med politiken och regeringsbildningen. För idag börjar Socialdemokraternas Magdalena Andersson sitt sonderingsuppdrag igen och ska försöka se om hon kan få ihop en regering. Och med oss nu för att prata om det här är P3s politikreporter Emilia Aro. Emilia, talmannen sa i fredags att Magdalena Andersson skulle sondera, men varför börjar hon först idag?
2: Ja, alltså när talmannen gav tillbaka uppdraget till Magdalena Andersson i fredags så ville han att det skulle börja först idag, för han ville att partierna skulle ägna helgen åt eftertanke, för det trodde han skulle vara nyttigt. Och sen har det liksom inte varit förbjudet för dem att prata med varandra, vilket de kanske har gjort under helgen. Till exempel så i fredags så bjöd Centerpartiet in till ett möte med de andra partiledarna och olika externa aktörer för att få en bild av problemen de vill ta tag i. Så det har ju hänt lite även innan liksom.
1: Så vad kommer hända nu då?
2: Ja, men idag så börjar ju då Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag officiellt, och nu har hon en vecka på sig att försöka få ihop en regering. Och på måndag den 12 så ska hon redovisa det här uppdraget för talmannen, och då kommer han bestämma att antingen så här, ja men det verkar gå bra med uppdraget men Magdalena Andersson behöver lite mer tid, eller så bestämmer han att de ska rösta i riksdagen om henne som statsminister. Och som jag fattat det så kommer han göra det både om det verkar gå liksom bra med regeringsuppdraget och hon har en regering, men också om det går så dåligt att han liksom inte ser att det finns någon väg framåt. Och då blir det en omröstning i mitten av nästa vecka någon gång.
1: Tack för den uppdateringen, Emilia Aro. Sist några nyheter i korthet. Riksväg 24 är avstängd mellan Hörja och Hörlinge efter att en lastbil med grisar vält, det skriver radions trafikredaktion. Grisar har sprungit ut och läget på platsen beskrivs som kaosartat. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez utlyser nyval sedan hans regering inte fått igenom sina förslag för att lösa landets bostadskris. Omvalet hålls den 29 november. I Norge bannar man AI-glasögon på platser där folk riskerar att bli fotograferade eller filmade utan att de vet om det. Förbudet är tillfälligt, meddelar regeringen, och ska kunna gälla platser som parker, köpcentrum och skolor. Det var allt från P3 Nyheter och klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Johanna.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri heter ditt sällskap. Snart har jag alltså också med mig Morgan Stålesund Skarén för att snacka P3-hit. Men före det, Studsi och Mid här med Moln.

0: Coil Ray här med Players. Nu ska vi dyka ner lite extra i en låt som man bör ha koll på denna vecka. Det är förstås veckans P3 hit det tal om. Nu har jag med mig Morgan Ståhle Sundskarén, musikredaktör på P3. Hej!
1: Hej!
0: Där är ju Olga Mjukos I Don't Have Any Problems. Hur skulle du beskriva den här låten? När vill man lyssna på den?
1: Oj, kanske när man vill ha lite attityd i sitt liv eller bara liksom vill gå in i något slags lite mera, kanske, jag vet inte, negativa eller dunkla känslor på något sätt. Alltså den har ju ändå lite det här hypnotiska dunkla över sig ju. Alltså det är mycket autotune, alltså att man liksom vanställt röster lite grann, glåmiga syntar, lite sådär.
0: Och ändå inte så upbeat, jag gillar det. Lite höstig.
1: Mm, väldigt höstig.
0: Olga Mjukå släppte sin första singel år 2025. Hon har sedan dess hunnit släppa 2 EPs. Detta är den 5:e singeln. Hur jämför sig den här med tidigare låtar?
1: Nej, men jag tycker att hon har en väldigt tydlig liksom, röd linje i sitt musikskapande. Alltså, det finns ett väldigt tydligt sound där ändå. Alltså, hon har ju jobbat hela tiden med producenten och artisten Doechii, och jag tycker att de liksom skapat den här ljudvärlden tillsammans så att man verkligen känner igen direkt att det här är Olga Mjukå på något sätt. Alltså, man kan höra att en skiva på något sätt byggs nästan.
0: Olga Mjukå var ju låtskrivare innan hon började släppa eget för ett år sedan. Hon har skrivit hits åt bland annat Tjuvjakt och Molly Sandén. Tycker du man känner av det i hennes egen musik?
1: Ja, alltså jag tycker så här, hon har ju liksom, det är ju den här nya generationen av svenska popartister, framförallt hon och hennes kompis Fanny Avon

0: snacka lite mer om det efter låten, men det kanske är lite 2010-tal ändå.
1: Oh, det låter som något för mig. Vi lyssnar.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: Olga Myko är här alltså med I Don't Have Any Problems, som ju också är veckans P3-hit. Vi har fortfarande äran att ha med oss P3s musikredaktör Morgan.
1: Ja.
0: Och vad är det specifikt i den här låten som liksom för oss tillbaka till 2010-talet?
1: Ja, nej, men först ska jag bara säga att det finns såklart liksom nutida referenser här också, som man kanske kan ha lite Billie Eilish, lite Addison Rae. Men jag tycker ändå att så här, det här, det osar väldigt mycket 2010-tal. Och framförallt i helt enkelt hur produktionen låter. Och då, jag nämnde ju att hon jobbar ju tillsammans med Jens Duvsjö, eller Duvci som han heter när han är artist. Och han har ju haft ett sound tidigare på sin egen musik som jag ändå tycker man hör väldigt tydligt på Olga Mykos musik. Även tillsammans med henne blir det någonting nytt, men man kan ändå höra hur han lät, framförallt på 2010-talet, 2015 när han kom med sin debut. Vi kan lyssna lite på hur det lät då.
0: Ja, det är verkligen det här samma lite mörka och det här lite lugnare tempot.
1: Ja, eller hur? Det är lite en vinterdag och det är mycket autotune och lite olika liksom, men som ett ljudlandskap liksom, där man inte riktigt kan identifiera exakt vad det är liksom, för kanske instrument man hör. Och det var ju liksom onekligen det här liksom dunkla syntiga ljudlandskapet som var väldigt stort där liksom, ja, men 2013 till 2016 kanske. Där man liksom ersatte väldigt mycket, ja, men, analoga instrument eller andra typer av ljud just med synter och autotune. Och byggde den här liksom, man hör inte riktigt, vad är det liksom en röst som är förvrängd, är det en gitarr, är det en synt, det vet man inte riktigt. Men det är något slags liksom malande elektroniskt ljud. En väldigt viktig skiva för det här soundet var ju Kanye West Jesus som kom 2013. Han jobbade mycket med autotune och just lite det här, ja, men neogotiska på något sätt. Vi ska lyssna lite på hur det lät då.

0: Ja, verkligen. Mm. Också lite The Weeknd.
1: Verkligen. Verkligen tidigt. The Weeknd var ju ja, supermycket det soundet också.
0: Varför är det här soundet tillbaka nu, tror du?
1: Ja, men musiktrender tenderar ju ändå liksom att komma och gå, så att när man börjar känna att nu står det och stampar lite, då letar man sig bakåt. Fanns det någonting någon gjorde vid något tillfälle som kan liksom injicera ny energi i liksom soundet på populärmusiken idag? Och då brukar det oftast bli någonting helt nytt när man liksom inspireras av något gammalt. 10-talet har ju onekligen varit väldigt ute i och med att vi har varit i 2020-talet och det är liksom

0: följt på 2010-talet och man kanske vill att göra någonting nytt. Men nu har det ändå gått så pass lång tid att folk börjar känna att det här med 2010-talet, det kanske är ganska spännande ändå.
1: Det hade något.
0: Kommer ni ihåg autotune och trap och så vidare? Det kanske är lite hett igen. Och jag tycker att vi hör det både i Olga Niko, men vi har hört det på andra håll också. Ja, men Adellas musik, den här nya stjärnan, och Tina Tjej, som jag hörde faktiskt en låt ganska nyligen i spellistan ju, med sån hård, tung bas som känns väldigt mycket tidigt 2010-tal. Så att det verkar som att de här liksom mycket mer elektroniska 2010-tals-sounden är på väg tillbaka.
1: Å andra sidan så har ju Olga Myko en väldigt klassisk skolning i grunden, något man kanske inte tänker på spontant när man hör den här autotunen, men kan man höra några klassiska inslag i hennes musik, tycker du?
0: Det är svårt att säga, men jag tycker att man hör att hon verkligen besitter ett djup rent musikaliskt. Alltså det är väldigt snygga produktioner, det känns som att det händer mycket, det kommer lite stråkar ibland. Det känns som att hon kanske besitter en, ja men har man både jobbat med klassisk musik och med pop, så har man ju liksom onekligen en bredd, och jag tycker att den hörs i hennes musik väldigt mycket.
1: Jag ser fram emot att höra mer från henne. Kul att det här är veckans B3-hit.
0: Verkligen.
1: Stort tack, Morgan.
0: Tack.

0: från mardröm till drömtillvaro. Mm. Det är liksom en livsglädje som jag inte har sett hos moderater sedan peak-alliansen. Det är så dansant stämning hela tiden. Det är som den perioden i skolan då betygen är satta och man bara glider runt utan att egentligen ha så mycket att göra. Elisabeth Svantesson skuttade förbi riksdagen häromdagen med ett paket under armen och fångades då av SVTs kamera när hon kramade Magdalena Andersson, inte en utan två gånger.
1: Missa inte Druid Zimmerman Show, nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Benjamin Ingrosso här med Waste My Time. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna måndag. Och nu ska vi lyssna på Phoebe Bridgers, som ju är så mycket mer än bara sitt kärleksliv. Men jag hajade till då jag såg en bild på två av killarna hon har dejtat bredvid varann. Skådisen Paul Mescal och komikern Bo Burnham. För de är så leka. Jag anar en typ. Jag ville bara ha det sagt, för de ser verkligen ut som tvillingar. Jag hade aldrig tänkt på det förr. Kan någon casta dem i Föräldrafällan 2 eller något, så vore jag väldigt glad och tacksam. Nog om det, nu lyssnar vi på Bobby.

0: lucky pick for this month's super prize giveaway of $18.5 million.
1: Bobby är här alltså med Phoebe Bridgers. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och snart gästas jag av P3s sportking Samir Yousofi, för vi ska snacka en riktigt Formel 1 älskling och snackisar från den världen i helgen helt enkelt. Men före det, Daniela Ratana här med Farsta Glitter.

0: Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri och nu också med dig Samir. Hallå!
1: Hej.
0: För vi ska ju snacka Formel 1 och Schumacher. Det har kommit ut en dokumentär nämligen. Håller du med mig om jag säger att F1-förare har högre populärkulturell status än någonsin?
1: Ja, alltså verkligen med betoning på populärkulturell. Om man bara tittar på sportens största stjärna, Lewis Hamilton, som kanske har varit liksom det stora fishnamnet de senaste 10 åren. Han sitter ju till exempel på Met-galan tillsammans med Anna Wintour, chefredaktören, den här legendariska mytomspunna kvinnan från Vogue. Han kurerar liksom en egen del av den där utställningen. Han spelar in musik med Christina Aguilera. Han dejtar ju just nu Kim Kardashian. Jag kan ju hålla på.
0: Han syns mitt i smeten.
1: Mitt i smeten, in the public eye. Och det är inte längre bara han. Vi ser ju också en effekt av den här Drive to Survive, Netflix-effekten, när Formel 1 blev nästan en reality-serie. Och vilket genomslag det fick och lockade jättemycket ny publik, jättemycket yngre publik, jättemycket kvinnor som började följa sporten. Tidigare hade ju motorsport varit ganska mansdominerat. De här sakerna har ju liksom skapat ett jätteintresse. Och man ska också komma ihåg att F1 har ju liksom evolverat, förändrats i lite olika omgångar. Det kanske slog igenom och blev mainstream under 80-talet, men då var det ändå lite pajigt att följa det på tv. Men det fanns en särskild är kring F1 för att det var livsfarligt. Man fokuserade på att göra väldigt snabba bilar, tänkte inte så mycket på säkerheten. Det dog förare typ hela tiden. Mm. Så deras status var också så. Ni är typ odödliga gladiatorer. Lite den grejen. Sen kom 90-talet och då kom också, nu ska jag försöka uttala det här på tyska, Michael Schumacher in på liksom arenan. Och det blev, istället för Netflix-effekt, fick vi se en Schumacher-effekt. För han lockade så himla mycket människor till den här sporten som kanske inte hade följt den innan. Och dessutom så blev tv-sändningarna uppstyrda. Plötsligt kunde man liksom följa och fatta typ vad som hände på banorna. Det blev lite proffsigare. Och så började människor samlas klockan 15 varje söndag. För det är då det är liksom race. Mm. Och det här blev ett globalt fenomen.
0: Jag måste erkänna att jag typ ändå kan känna igen Schumacher som ett sportnamn, men att jag absolut fick internet söka honom för att få lite mer specifik bild. Fick bland annat upp att proffsen kallar honom Schumi. Ah, vem är han egentligen?
1: Det är ett väldigt tyskt smeknamn det här, Schumi. Men han är ju en av Formel 1-sportens absolut största legender. Han kom från en liten stad utanför Köln i Tyskland och började köra go-kart när han var liten. Det visade sig att han hade jättemycket talang. Och så hamnade han i Formel 1 tack vare bananskal, alltså verkligen tur och kontakter. För det fanns en förare som hette Bertrand Gachot. Han hamnade i finkan för han hade hamnat i ett bråk med en taxichaufför och hade sprutat tårgas på den här stackars taxichauffören och åkte sen in 6 månader i finkan för det här. Och då plötsligt öppnades det upp en ledig plats och då fanns det liksom en agent, alltså Schumachers agent, som bara, hörni, ni kanske borde testa den här unge tysken för han verkar ha det. Och på den vägen kom han in i Formel 1. Det är helt svindlande. Och med åren blev han ju sen alltså den mest framgångsrika någonsin, i alla fall där och då. Han var snabb som ingen annan, han var modig, nästan hänsynslös. Han liksom opererade ofta på gränsen mellan med både regler och moral. Liksom, han utsatte både sig själv och andra för fara. Samtidigt var han väldigt karismatisk, vältalig, liksom ett väldigt så marknadsförbart face. Och så var han då särskilt framgångsrik i Ferrari, alltså F1s mest ikoniska stall. Om man liksom blundar och tänker på F1, då tänker man på Ferrari, då tänker man kanske till och med på Schumacher. Och han vann 5 VM på raken med dem i början av 00-talet och då bar han ju verkligen Formel 1 på sina axlar.
0: Men kan man kalla honom nästan the original Formel 1-kärna? Banade han liksom vägen för Lewis Hamilton och Mark Verstappen till och med?
1: Ja, men som en modern sån i alla fall. Man har ju pratat mycket om någon sån Mount Rushmore på sistone. Och på ett sånt Mount Rushmore över F1 världens största ikoner, då är han absolut med. Men hans stora idol och också Lewis Hamiltons stora idol, det var en brasiliansk förare som hette Ayrton Senna. Och Senna var liksom den här the daredevil, den personen som alla såg upp till. Han var djupt religiös och folk anklagade honom för att nästan vara så, Gud skyddar mig, jag kan liksom göra vad som helst på banan, att han liksom trodde på det själv. Men han hade ett jättekänt citat, om du inte längre går för en lucka, alltså att om du ser att de har möjligheten att köra om och inte ta den chansen, då är du inte längre en racingförare. Det var liksom hans mindset. Men han dör under ett lopp 1994. Och det här är en så pass stor händelse att man ägnar en väldigt stor del av den här nya Michael Schumacher-dokumentären åt just det här. Och det ska vi väl prata mer om strax.
0: Ja, jag vill höra mer om den här dokumentären, men före det, Baba Stills här med How About That?

0: Nu är det faktiskt så pass lyxigt att vi ska få oss en rykande färsk vetenskapsnyhet, eller hur Johanna?
1: Ja, jag kommer här med lite Nobelnytt. För alldeles nyss avslöjades Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Och det tilldelas upptäckter bakom, håll i hatten nu Siri, ljusstyrda jonkanaler och optoteknik.
0: Just det.
1: Och bland forskarna bakom, och alltså numera då Nobelpristagare, finns Carl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel.
0: Säger man? Nagel?
1: Ja, Georg Nagel. Mm. Han är Nobelpristagare.
0: Starkt. Grattis till boysen.
1: Får man ändå säga.
0: Stort tack Johanna.
1: Tackar.

0: Vi snackar Schumacher här i magasinet i P3. Schumacher 1994, början på en legend, heter den nya dokumentären Ödmjukt nog som kom ut i helgen på Netflix om den tyska legendaren Michael Schumacher. Och Samir, du var inne på år 1994, du också, vad hände egentligen det gyllene året?
1: Ja, men det var ett osannolikt år i Formel 1, som vi var inne på där innan låten. Den store mästaren, kanske tidernas bästa förare någonsin, dör i en olycka på racingbanan Imola i Italien, San Marino. Jag tycker det säger något om hur stor han är, att han tar så här mycket plats då i en dokumentär som egentligen handlar om Michael Schumacher, som i sin tur ju är en av de riktigt stora. Men deras story är väldigt sammanflätad, särskilt det här året. Vi pratade ju innan helgen, du och jag, om lite den här The Show Must Go On attityden som verkar finnas i Formel 1. Mm. Att man liksom kan race även om det är risk för krig, eller som i det här fallet då, liksom liv. För det här var verkligen den svarta helgen som den har kommit att kallas. I våren 94, redan på den första träningen på fredagen, så är det en förare som tappar kontrollen över sin bil, krockar med en barriär, blir medvetslös, hamnas liksom på intensiven på sjukhuset, liksom illa tillknycklad. Och redan då började spridas liksom en ganska onajs vibb bland stallen, bland förarna. Så här, ska vi verkligen racea? Bilarna är liksom lite för snabba för det här. Banan klarar liksom inte av, vi klarar inte riktigt av det här. Men Formel 1 är liksom bara, vi kör på. Och sen på lördagen, på kvalet, då kraschar österrikan Roland Ratzenberger och dör.
0: Usch.
1: Det blir upprorstämning, men F1 är fortfarande så, vi kör på. Och sen då, på söndagen, då dör följaktligen också Ayrton Senna. Och jag minns ju det här när jag var liten och såg det här live. Det var så himla starkt, för att han ligger där och blir liksom, ja, men lite synes medvetslös, får någon typ av behandling, bärs ut på en bår och sen in i en helikopter och lämnar banan. Och där och då vet man liksom inte hur det är med honom. Vi kan ju också höra lite lätt triggervarning, men på själva ögonblicket när han kraschar.
2: Senna, my goodness, is still in the car. His head's moved. I think I just saw his head move a little bit then. The race has been stopped. The red flag is out.
1: Och det är liksom osäkert väldigt länge, men sen kommer beskedet att han har dött av sina skador på sjukhus. Och samtidigt som den här incidenten så föds ju också då den nya stjärnan, och det är ju Michael Schumacher. Men han är liksom osäker efter den här olyckan om han ens vill köra på med sporten. Mm. Formel 1-förare är ju inte så rädda av sig annars. De har ju inte riktigt samma impulser som du och jag. Om vi skulle sitta i en bil, då skulle vi ha bromsat för länge sedan, men de gasar ju på. Men den här olyckan förändrar liksom allting. Plötsligt börjar han se dödsfällor överallt på banorna där han tidigare har kunnat gasa på. Vi kan höra här.
3: Was it easy to drive again?
4: No. You suddenly saw many things with different eyes. I just thought, this is a point you could be dead. This is a point you could be dead. And I thought, crazy, you always tested here, you always raced here. But there's so many points you can crash and you can be immediately dead.
1: Men han samlar ihop sig och han vinner sen titeln. 25 år gammal, ganska ny i sporten, och han gör det också med sitt lag som är underdogs, för att de heter Benetton och gör kläder. De kommer liksom inte från samma pedigree som Ferrari eller McLaren, och det här, det rubbar ju hela maktbalansen i sporten, och de andra lagen är inte så peppade på det här. Det blir väldigt mycket politik kring det här, som det ofta är i F1. Mm. Det finns ju regler för hur man bygger sina bilar. Och så tolkar man de här reglerna ofta till sin fördel, och sen kan de andra stallen lacka för att, ja, du har kommit på en uppfinning som inte de har. Det blir liksom alltid det här, den här aspekten av det. Och så var det också väldigt mycket kring det här året som också skildras i den här dokumentären.
0: Sen var han ju också själv inblandad i en allvarlig olycka efter sin karriär, Schumacher här. Hur mår han idag?
1: Ja, men det är väldigt speciellt. Året efter så är han med om en skidolycka. Han ramlar och slår i huvudet väldigt illa, blir försatt i koma. Och det är väldigt hemligt. Familjen har liksom inte släppt ut särskilt mycket information kring hans hälsotillstånd. Man vet att han lever. Man vet att han behöver assistans i princip dygnet runt. Han kan inte tala. Han kan knappt kommunicera. Man är också osäker på om han liksom registrerar allting som sker omkring honom. Det är väldigt vagt allting. Också tragiskt givetvis, men det är ungefär det här man vet om.
0: Och vad tar du med dig personligen från den här dokumentären?
1: Men det är ju en stor nostalgirunk såklart. Man kastas tillbaka i någon slags gyllene era i F1. Men sen finns det en väldigt gullig eller fin detalj. Som jag sa där i början, han kommer från en liten stad utanför Köln. Han är liksom verkligen så kusinen från landet. Och så blir han ju jättestor jättesnabbt och sitter i massa tv-soffor och massa sådana mediala sammanhang. Och då är hans fru väldigt mycket med i den här dokumentären, Corinna, eftersom han själv inte kan prata. Hon beskriver det som att han liksom behövde se tillbaka alla sina framträdanden igen. Mm. För att förfina och liksom tvätta bort sin bondedialekt. För han var så himla medveten om det. Han var så självmedveten när han satt där. Så att han liksom till slut skrapade bort den här kölnsiskan och började prata någon slags rikstyska istället. Mm. I någon slags, ja, men vad ska man kalla det, fåfänga. Som man ändå kan relatera till.
0: Mm.
1: Det tyckte jag var fint.
0: Ja, spännande. Stort tack Samir för det här.
1: Tack själv.

Stop Dreaming här med Göteborgsbandet Sylvie's Head som bildades för knappt 2 år sedan och som hunnit långt sedan dess. Nu kommer ett skepp lastat från Bratislava med artisten Adela och Ain't in LA. Vi lyssnar.

Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri denna måndag. Alldeles inom kort så tassar Juana Vana ömt in i studion. Då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Och redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta på Fria eller Fälla. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har tänkt på att två låtar låter suspekt mycket som varann, så DMar du oss och berättar om det, snälla kära. Du kan också smsa in på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag och beskriv gärna specifikt vad det är du tycker låter så likt i låtarna. Men före vi slår upp dörrarna till vårt lilla rådhus på allvar, så lyssnar vi på Hugel, Topic, Arash och Daycom här med I Adore You.

0: Klockan slår 12 nu, en nyhetsuppdatering med Johanna, varsågod.
1: Tack så mycket. För en stund sedan presenterade Nobelförsamlingen på Karolinska institutet vilka som får Nobelpriset i fysiologi och medicin. Priset delas mellan Karl Deiseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras arbete med optogenetiken, som Nobelförsamlingen skriver är en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Prissumman i år är 12 miljoner kronor per pris. Estland flyttar styrkor närmare den ryska gränsen, rapporterar Financial Times. Förflyttningen är permanent och Estland uppges dessutom bygga ut sin förmåga till långdistansattacker, skriver tidningen. Det här sker efter Rysslands upptrappade krig i Ukraina och hybridattacker mot europeiska länder. Tusentals svenskar har utvecklat ett beroende till handel med aktier och kryptovalutor, enligt organisationer som arbetar med spelberoende. Något som forskare likställer med ett regelrätt spelmissbruk. En som åkte dit är 40-åriga Linus.
2: Jag kunde ju sitta liksom och bara tappa greppet om pengar, hur mycket jag förlorade, hur mycket jag tjänade.
1: Linus ville bli rik snabbt och började månadsspara i kryptovalutor. Han fick tips på sociala medier om vilka som skulle bli nästa raket och puttade in allt han hade, ett par hundratusen.
2: Då kom det en månad där marknaden gick ner väldigt kraftigt och jag förlorade allt jag hade.
1: Han blev allt mer desperat och tog blankolån. På 2 år växte skulden till 1 miljon kronor. Han fick hjälp för sitt missbruk och håller sig nu borta från krypto.
2: Men jag tror det är viktigt att folk vet att det är en sjukdom och att det finns faktiskt hjälp att få. Det finns ett ljus i slutet av tunneln.
1: I Norge bannar man AI-glasögon på platser där folk riskerar att bli fotograferade eller filmade utan att de vet om det. Förbudet är tillfälligt, meddelar regeringen, och ska kunna gälla platser som parker, köpcentrum och skolor. Det var det hela från Petra Nyheter klockan 12. Över till dig igen, Siri.
0: Stort tack, Johanna.
1: Tackar.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, det stämmer. P3 här och nu med mig, Siri, och nu också Juan Havana. Hej!
4: Hola.
0: Vi ska alldeles strax köra igång med Musikdomstolen, men före det lyssnar vi på Tove Lo och Source of Life.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Siri, och med Juan. Vilken mick ska du välja nu? Blir det grön?
1: Jag tänkte den gula micken är lite så höstig. Liksom.
0: Ja,
1: men grön... nu är den grön, för P3 grönt.
0: Mycket fint. Vi ska nämligen köra igång med musikdomstolen, så det tycker jag helt enkelt att vi gör nu. Dagens tips kommer från vår lyssnare John, som har en spännande spaning. Hallå, skriver John.
1: Hej.
0: Hej på dig. Lyssna på inledningen till Miss Congeniality av Esther. Sjukt lik Hon är kaos med Veronica Maggio. Känslan i soundet, sångrösten, har det bäst. Stort tack för önskningen, John. Vi tar och lyssnar först på hur Esthers låt låter.

0: lite spooky season.
1: Men när pitchade effekten?
0: Ja, läskigt. Från Esters andra platta Fragmentality som landade nu i sommar. Det här var albumets andra singel, släpptes i våras. Vi får komma ihåg den här känslan, det här soundet, den här sångrösten nu när vi lyssnar på nästa. Hon är kaos. Yeah, yeah, yeah.

Veronica Maggio och Young Lean, som här alltså kallar sig Jonathan Leandro, är 96. Okay. Lite otippade samarbete som vi fick tidigare i år i mars. Yeah. Så den kom alltså knappt före Esters låt. Två väldigt nya låtar. Jag tycker vi lyssnar på dem efter varann, för jag vet inte riktigt vad John är ute efter ännu.

0: Okej, okay, nu hör jag.
1: Mm.
0: Nej men.
1: Ja men John har väl hittat hit den här spaningen. Just för att det också det är grejen med rösten som du reagerar på, right? Och sen är det också en språkskillnad. Alltså Veronica sjunger ju på svenska liksom. Jämfört med Esther som är på engelska. Spelar det någon roll för dig, Siri?
0: Nej, inte överhuvudtaget. Jag fick rysningar.
1: Okay.
0: En rysning spred sig genom min kropp. Jag tycker det här är jättelikt och det krävdes att jag skulle höra dem precis efter varandra.
1: Men vad är det som är likt? Bara för att det är samma tempo? Eller vadå?
0: Nej, inte bara för att det är samma tempo. Det är samma tempo, men det är också den här... Ja, men det är den här känslan, det är det här lite nedtonade, höstiga. Det Aha. är ju ändå också samma ackordföljd, är det inte det? Jag tycker det är jättelikt.
1: Jag vet inte, jag tror inte det. Jag tror,
0: men,
1: jag vet inte det, så självklart. Som den här pumpesoppan du har på. Det brödet höstiga, du håller på att baka, I don't know.
0: Du är inte helt säker på min höstiga pumpesoppa än. Vet du, du ska få låta smaken marinera under nästa låt. Och som tur är så är det inte vi som bestämmer om vi ska fria eller fälla Esther. Utan det är ni lyssnare som ska in och rösta på Insta Stories där vi heter P3 Sveriges Radio. Ska vi fria eller fälla Esther? Nu lyssnar vi på en låt. LKN faller.

0: Det är alltså Esters låt Miss Congeniality och Veronica Maggio och Jonathan Leandoers Hon är kaos. Och som vi har konstaterat redan, de här låtarna släpptes ju med bara en månads mellanrum. Aha. Hon är kaos släpptes i mars i år och Miss Congeniality i april. Mm. Jag undrar, kan Ester ens ha hunnit aktivt snå från Veronica och Jonathan? Eller tror vi att hennes låt redan var skriven och klar när Veronica och Jonathan släpptes
1: in? Tekniskt sett så kan man ändå bromsa ett spår, öppna upp projektet igen, addera de här syntarna, ändra tempot. Så tekniskt sett så går det. Egentligen behöver man bara ett par dygn för att ladda upp låten igen.
0: Har du gjort så någon gång?
1: Tekniskt sett så går det. Nej, jag har aldrig gjort det.
0: Du har inte?
1: Nej, men jag har aldrig blivit så pass inspirerad av en sån annan artist att det stoppade hela min produktion för att jag ska likna din låt, för att jag tycker din låt var bättre. Nej, det har aldrig hänt. Jag tror inte artister vågar erkänna att det hände dem.
0: Nej, men då har du inte hört mina låtar, Sean.
1: Vadå, stoppar du dem och gör om dem för att något annat låter bättre?
0: Nej, jag tänkte du har inte hört mina musikaliska alster som du säkert skulle inspireras av om du skulle ha hört dem.
1: Så du menar, om jag hade lyssnat på dina låtar, då stoppar jag mitt album för att jag vill ändra dem?
0: Exakt.
1: På grund av dig?
0: Om mina låtar skulle existera och finnas.
1: Om du laddar upp dem idag?
0: Ja.
1: Skicka en länk till mig.
0: Ja, det ska jag göra. Tror det eller ej så är det inte vi som ska komma fram till något med det här, utan det är ni kära lyssnare som ska in och rösta på Insta Stories på om vi ska fria eller fälla Ester. In på Instagram, Petri Sveriges Radio heter vi där. Du kan också skriva in om du har tankar och känslor. Hur gör man då?
1: Ja, men 72250, skriv med caps om du vill. Alltså stora, vi bara får in dina tankar. Tänk högt med oss på 72250. Mm. Det är oftast väldigt trevligt att läsa dem.
0: Ja.
1: Signera med något trevligt. Skriv Siri och Stjärn är de bästa. Musikdomstolen, shoutout. När man hashtaggar inte nu för tiden.
0: Jo, det kan man göra tycker jag. Ja. Okay. Fritt fram. Ellen Krauss nu, I Roll My Eyes.

0: Slater hörde vi här med Dance. Jag och Juan är mitt uppe i musikdomstolen.
1: Ja, vi är typ musikdomstolen.
0: Vi är musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av John. Nej, men jag blev så upprymd av den känslan att vi faktiskt är musikdomstolen, så jag kom av mig. John har skickat in dagens fall. Det är Esther's Miss Congeniality som möter Veronica Maggios. Hon är kaos med Jonathan Leandor.

0: Och vet du vad, Juan?
1: Var?
0: Vi har fått in en sidebar.
1: Vad säger sidebar?
0: DJ Marcus skriver in. Även likt, jag tänker mig att han pratar så här. Även likt Garbage Pinks låt Sad Holiday vid en minut in. Hälsningar DJ Marcus.
1: Älskar DJs.
0: Ja, de kan sin sak.
1: DJs har koll.
0: Ja, för det här var också väldigt, väldigt lekt.
1: Bra, Mackan. Bra sidebar. Det här var äntligen bra. Vad länge sedan vi hade en bra sidebar.
0: Både DJ Marcus nästan göra en mashup. Ett inspirerat sätt.
1: Marcus hookar oss med en mashup. Det har jag fått beställt här från Siri.
0: Sen har vi också fått mer lyssnarrespons. Mia skriver ja. Vilket jag inte riktigt... vet.
1: Att typ så, det liknar, eller?
0: Ja, det kanske är så. Hon Mia kanske skriver, menar fäll. Vi vet inte. Okay. Ett, ja, hon är i alla fall positiv.
1: Innan, skriv något trevligt, signera med någon,
0: ja,
1: med någon signatur.
0: Det.
1: Hon bara, ja.
0: Ja, men det är ändå optimistiskt. Vi har fått ett resultat. Vad tror du det blir?
1: Idag tror jag att det här är en riktigt bra spaning. För det första, från John. Jag tyckte, jag skojade till det innan, men jag tyckte att det här är väldigt, väldigt likt. Mm. Jag tror att folk fäller med bägge händerna idag. Och typ så gör... Wakanda forever! Det är så pass mycket att vi fäller med 83%.
0: Du är väldigt nära. Det blir en fällning med hela 79%.
1: Wakanda!
0: Okej, du tar över här nu, Juan. Du får det så trevligt. Starkt intro här med Kendrick Lamar, Not Like.

0: klassiker när han siktade in sig på sin nemesis Drake. Vi hörde Kendrick Lamar, Not Like Us.
1: Vi är P3.

Donna tillsammans med Charlie XCX. Dansteria. After Hours här i Petri. Du hänger med Juan. Halv ett är klockan. Idag så har vi Ester uppe i rättssalen. Och så här låter bevismaterialet.

riktigt bra spaning. Shoutout till Jan som skrev till oss på 72250. Hallå, lyssna gärna på inledningen till Miss Congeniality av Ester. Sjukt likt, hon är kaos med Veronica Maggio. Känslan i soundet, sångrösten, har det bäst, tipsar Jan. På sociala medier så kan du såklart i vår storyfunktion rösta och följa hur det går för våra artister idag i dagens fall. Men har du också en spaning och har liksom hittat två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra, alltså det är så pass att du går runt och stör dig på dem, ja men skriv in till oss på 72250, skriv Patriot mellanslag och sen berättar du för oss om just ditt fall. Med musik nu från Teddy Bears Stockholm tillsammans med Paula, Yours to Keep.

Vill yours to keep Teddy Bear Stockholm tillsammans med Paula här på sång. En crooner, mina vänner. Det är en sångare som sjunger mjukt, lent, nära micken och ganska avslappnad i känslan. Ofta med en dos liksom, romantisk stil, till och med lite elegant. Tänk Frank Sinatra, vet, de här legenderna, Dean Martin, Nat King Cole, det var det jag tänkte på. Och om vi skiftar liksom bara genre och bara fokuserar på sångstil, alltså, så tycker jag att nästa röst är definitivt här och pilla. Han är liksom en crooner. Vi ska göra Douglas Diamond, som tillsammans med Yikes här är uppe all night. Lyssna.

0: Morgonpasset i P3.
1: Linnea har en tillfällig funktionsnedsättning.
2: Vill Bolsonaros son hämnas farsan? Vi pratar brasilianska valet.
1: Så stora är olika länder. Vi har hela befolkningsmängdslistan.
2: Därför ska du investera i en riktigt tung tejphållare.
1: Parfymblind, fillersblind och ögonbrynsblindhet. Synskadorna vi måste prata mer om.
2: Och så du hon som är en trio i realityn som ska skaka om Sverige. Edvin Törnblom och Sebastian Hammarberg var i studion.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio. Hon doftar salt.

Kerstin Ljungström tillsammans med Casino. Vi hörde Saltvatten. Och från Kerstin till Gloria. Vem är egentligen Gloria? Ja, men hos Mando Diao så är hon kvinnan som fått nog. Kliver ur en destruktiv relation och tar tillbaka sitt liv. En befrielsehistoria med just rock'n'roll, svensk rock'n'roll som soundtrack. Mando Diao, Gloria.

0: Gloria.
1: På tal om svett, Roberto. Ja. Jag tyckte, det kan bli lite, det känns som en fest här liksom. Visst, man röjer. Nästa låttitel, Sweat Lodge, är en bra titel tycker jag, för att den ger liksom det är någon sorts dubbelbild här liksom. Värme, det är svett, det är någon sorts ritual, vilket också kan liksom gå koppla till liksom något intensivt på dansgolvet, något som är hett och svettigt och klibbigt. Axel Ruby kallar det här nya soundet av Big Beat Indie. Och här så möter han då Malmö-baserade rapparen Knut i det vi ska höra. Det handlar om barndomsminnen, det handlar om fester och då beat som kanske lutar sig på det här med att rensa, rening och reflektion som man brukar kanske göra på ett bastu, Roberto. Vi ska till den här svettiga och varma Sweat Lodge med Axel Ruby och Knut.

0: Axel Ruby tillsammans med Knut i Sweat Lodge. Med musik nu från Sunnan. Vi ska höra Takes Me Back.
1: P3, Sveriges Radio.

0: i Peter klockan ett, mina vänner. Över till Johanna och Peter Nyheter. Och jag vet att hos dig blir det fokus på spansk politik, eller hur?
1: Det stämmer bra det, för där utlyser premiärminister Pedro Sánchez nyval. Och det handlar om Spaniens bostadskris som på senare tid lett till stora protester i landet. Med oss nu är radions korre Cecilia Blomberg. Ja, varför utlyser Sánchez nyval?
2: Ja, det som var utlösande är den här omröstningen i parlamentet i Spanien i fredags om då två lagförslag för att reglera bostadsmarknaden i Spanien. De gick inte igenom, och det här var viktiga lagar för Sánchez regering. Och den här omröstningen visar då att han inte längre har det stöd i parlamentet som han tycker att han behöver för att kunna regera, och därför blir det nyval.
1: Och det här kommer ju som sagt efter omfattande protester. Kan man säga något om hur det påverkat beskedet om nyval?
2: Protesterna har varit helt avgörande också för att de här lagförslagen än skulle komma fram så här snabbt. Och bostadsfrågan har seglat upp som en av de viktigaste frågorna i Spanien. Det är också en fråga som gynnar vänstersidan i spansk politik, så att för Sánchez kan det vara taktiskt att gå till val just nu, för att just den här frågan har han ett visst medvind, vilket han inte har i vissa andra frågor som till exempel migration.
1: Och vad händer nu då?
2: Nu blir det som sagt 29 november nyval. Allt pekar på att det nog blir ett regeringsskifte i Spanien och att Partido Popular, det konservativa partiet, kommer att regera tillsammans med ytterhögern Vox, och då blir det första gången som Vox hamnar i en nationell regeringsställning i Spanien.
1: Tack för det, korre Cecilia Blomberg. Sist några andra nyheter. Kaptenen och lotsen som var ombord på fartyget som kolliderade med fritidsbåten utanför Tjörn dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter. Och nu meddelar kaptenens advokat att han, precis som lotsen, kommer överklaga domen, rapporterar P4 Göteborg. Undervisningen på uppemot 500 franska gymnasieskolor ställs in helt eller delvis i Frankrike idag. Det är efter de stora elevprotesterna som skakat landet. Nobelpriset i fysiologi eller medicin delas mellan Karl Deiseroth, Peter Hagemann och Georg Nagel för deras arbete med optogenetik. En metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Och tidigare idag sa vi att de tilldelats pris för arbete med optoteknik, men rätt är alltså optogenetik. Det får sätta punkt för Peter Nyheter klockan ett. Take it away, Juan.
0: Tack så mycket, Johanna.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Här och nu ska jag bryta ner senaste avsnittet av P3 Lounge som finns med appen Sveriges Radio. För då ska det handla om Storbritanniens väg till självständig R&B. Mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På låtlistan har jag Sikai, jag har Icona Pop, Craig David och många, många fler. Vi börjar med att träffa någon som får oss att tro på kärleken igen. Det handlar om Miley. Let's get married.

Miley, Let's Get Married här i Peter. 6:01 klockan. Du hänger med Sean med musik nu från Radiohead. Let Down.

Radiohead, Let Down här i P3. Vet ni, den nya brittiska R&B-scenen är liksom inte en kopia av amerikansk soul längre. Nej, idag står den på egna ben och speglar den moderna Storbritannien där afrikanska, karibiska och europeiska influenser smälter samman till något eget. I många år så här är ju liksom britterna Jamelia, som var liksom Storbritanniens Beyoncé. De här

prov på det här nya London-soundet. Det är UK funky, det är Afro House, det är R&B som möts utan några tydliga liksom, genregränser. Och DJ:n och producenten Roundtree blandar rytm, klubb och en massa känslor med de fräschaste brittiska rösterna just nu. A-Shock, Mostack. Vi ska höra Roundtree producera Should Have Known, eller Should Have Known Better, från senaste Petri Lounge-mixen som finns med appen Sveriges Radio. Take it away, yeah? Nah, I mean...

Peter. Från min senaste Peter Lounge Mix där jag bland annat bryter ner britternas R&B-resa. Georgia Smith är liksom nästan ett perfekt exempel på detta. Hon rörde sig tidigt mellan liksom den amerikanska influerade neo-soul-världen, men har liksom hela tiden följt med när det liksom brittiska soundet sökt sin egna identitet. Och på hennes senaste projekt, albumet What Are The Odds, så hör man hur långt den här resan har kommit. R&B har liksom hamnat i en större kastrull med UK funky, det är massa two-step, afrobeat som huvudingredienser, och inte längre liksom ett brittiskt svar på amerikansk R&B, utan ett sound som bara kan komma därifrån. Från min senaste Petri Lounge Mix så kan du söka såklart med appen Sveriges Radio. Jag gör Georgia Smith, I Lied, You Lied.

Albumet What Are The Odds hörde vi I Lied, You Lied, det senaste med Georgia Smith. Och mer av den här viben hittar du om du söker med appen Sveriges Radio och klickar dig fram till P3 Lounge Mix med Juan Havana. Med musik nu från Keisha, Vem Du Än Är.

Ja, men det handlar om att förlora en vän. Och det kan göra minst lika ont som ett brustet kärleksförhållande. Sikai sätter just ord på just den känslan, men också på möjligheten att gå vidare. Sikai ger oss Lost a Friend.

0: see Marianne.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Bara då så att kroppen är full av gamla celler som bara skvalpar omkring.
3: Precis, därav kallas de zombie-celler. De skadar frisk vävnad runt omkring sig och så ställer till en massa andra besvär och orsakar inflammationer och så vidare.
2: Som man vill ha bort dem.
3: Som man vill ha bort dem, ja.
4: And senescent cells are resistant to dying.
5: Nej, men jag testar. Finns det något där ute som har potential och ta mig en bit fram på min resa så provar jag.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Honey med Robin här i P3. Nu till gitarristen och producenten i indiebandet Water From Your Eyes. Men namnet han använder nu är This Is Lorelei, som är alter ego till hans mer friare soloprojekt. Vi hör Billy Came Back. This Is Lorelei. Här i P3.

This is Lorelei med Billy Came Back. Craig David har gått från millennieskiftets UK garage stjärna till en artist som idag klarar av ganska mycket. Alltså, jag tänker på liksom artisteriet som börjar någonstans bakom DJ-båset, och det är han ju kvar. Han gillar ju att DJa också, göra sitt koncept där han också sjunger, skriver och är liksom längst fram på scenen som artist, R&B-sångare som han är. Just nu så omfamnar han verkligen sina garage-rötter igen. Craig David släppte ju nytt album förra året och turnerade flitigt. Någonting som kommer att fortsätta liksom under kommande år på grund av detta 25-års jubileum för debutalbumet Born to Do It. Vi ska dit nu till den här stora låten från hans tid, 7 Days med Craig David.

Den har passerat kvart i två. Du hänger med stjärnmannen bakom spakarna. Efter 7 dagar så kan det ju faktiskt bli något annat. Det kanske inte blir någonting med den här intensiva perioden då vi dejtade och sen tar det slut och sen har vi nästa låt i Kona Pop. Hurts.

0: P3.
1: Mm. Något annat som gör ont är den där klassiska filmscenen på ett bröllop, ni vet. Prästen frågar om någon där ute har liksom något emot den här vigseln. Tala nu eller var tyst för evigt. Och så sitter alla knäpptysta. Men här har vi liksom någon som faktiskt tänker använda sin sista chans. Ashlyn Ray Wilson, som hon också heter, har sina invändningar. Vi ska höra Stop the Wedding med Ash.

0: Clash med Stop the Wedding.
1: P3.
0: Med musik nu från The War on Drugs. Who's that?

0: Who's That?
1: P3.
0: Med musiknytt från Oskar Lindros, bara mellan oss om ett par minuter får vi också senaste nytt från P3 Nyheter. Först, musik.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss här i P3. Klockan är 2, mina vänner, över till Johanna och Peter Nyheter för senaste nytt. Varsågod.
1: Tack, Juan. Åklagaren anser att den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta bör genomgå en liten rättspsykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7-utredning. Det framgår av handlingar som lämnas in till Västmanlands tingsrätt. Utredningen görs för att ta reda på om en misstänkt kan ha misstänkt ha lidit av eller lider av en allvarlig psykisk störning. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mordet på en kille i 20-årsåldern vid tunnelbanan i Skärmarbrink, rapporterar Mitt i. Mordet misstänks ha begåtts för runt en vecka sedan och ytterligare 3 personer är misstänkta i ärendet. Den häktade mannen nekar till brott. 2 personer har dött i en brand på ett fartyg i Svarta havet, rapporterar AFP. 11 personer kunde räddas med helikopter från fartyget som senare sjönk. Haveriet inträffade utanför Rumäniens ekonomiska zon enligt ett uttalande från inrikesdepartementet i Bukarest. Det är oklart vad som låg bakom branden. Tusentals svenskar har utvecklat ett beroende till handel med aktier och kryptovalutor enligt organisationer som arbetar med spelberoende. Något som forskare likställer med ett regelrätt spelmissbruk. En som åkte dit är 40-åriga Linus.
2: Jag kunde ju sitta liksom och bara tappa greppet om pengar, hur mycket jag förlorade, hur mycket jag tjänade.
1: Linus ville bli rik snabbt och började månadsspara i kryptovalutor. Han fick tips på sociala medier om vilka som skulle bli nästa raket och puttade in allt han hade, ett par 100 000.
2: Då kom det en månad där marknaden gick ner väldigt kraftigt och jag förlorade allt jag hade.
1: Han blev allt mer desperat och tog blankolån. På 2 år växte skulden till 1 miljon kronor. Han fick hjälp för sitt missbruk och håller sig nu borta från krypto.
2: Men jag tror det är viktigt att folk vet att det är en sjukdom och att det finns faktiskt hjälp att få. Det finns ett ljus i slutet av tunneln.
1: Och så lite djurnytt. För i Australien ska omkring 5000 pingviner vaccineras med 2 doser för att förebygga dödsfall i fågelinfluensa, det rapporterar ABC. Ja, Australien har som sista kontinent fått sina första fall av fågelinfluensan H5N1. Och kombination mellan influensan och väderfenomenet El Niño riskerar att bli dödsstöten för tusentals pingviner. Och därför testar nu myndigheterna att vaccinera fåglarna. Det var Peter Nyhet och klockan 2 över till dig igen, Juan.
0: Tack så mycket, Johanna.
3: P3, här och nu, live.
0: Vi ska inte räkna streams eller listplaceringar. Vi ska mäta den enda valutan som faktiskt känns i kroppen, gåshud. Tina har lyssnat in sig på Fania Vons nya album. Frågan är hur högt slår den i vår gåshudsmätare? Mer om detta strax. Vi börjar med killen som släpper nytt album på fredag, Troy Sivan. Party.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: one life to give. Vet ni, ny musik ska inte bara höras, den ska kännas i själen. Och därför åker gåshudsmätaren fram. Tina har gått igenom Fanny Avons nya album och nu ska vi se om det blir noll utslag, lite rysningar eller full gåshud. Hej Tina!
1: Hej!
0: Fannys debutalbum är äntligen här. Många som är glada. Hur är albumet?
1: Men jag har ju sagt att Vad gör jag nu, som plattan heter också, en av singlarna från den, är en imponerande debut. Jag tycker att Fanny Avon har lyckats göra en skiva som är väldigt angenäm att lyssna på. Mm. Det är en storytelling som man får hänga med på från början till slut. Snygg musikproduktion och så sjunger Fanny också så oerhört snyggt.
0: Ja. Alltså om du zoomar in på musikskapandet, vad sticker du ut mest där?
1: Men jag tycker ändå att det är textförfattandet, för att där jämför jag också henne med vad vi har i övrigt på svenska popmusikscenen, och där jag tycker att Fanny faktiskt är den som skriver bäst texter, just nu i alla fall. För att hon har en känsla för ett berättande, där andra kanske tror liksom att det ska vara så ärligt för att det är lösryckta dagboksanteckningar, och men så blir det så här, jag fattar ingenting, vad fan sjunger du om, eller vad menar du typ? Det är, du kanske förstår, men jag kan inte förstå, jag kan inte relatera. Där tycker jag att Fanny Avon är väldigt duktig på att försätta lyssnaren i den situationen som hon är i den låten.
0: Finns det någon gåshudsfaktor då i musiken, om du bara tänker så, noll utslag, lite rysningar eller full gåshud?
1: Ja, men jag är väl någonstans däremellan, lite rysningar eller full gåshud. Och det är mycket tack vare hur hon lyckas liksom använda sin röst, att hon kan sjunga väldigt lågt i låga register och sen gå upp, och att hon gör det så snyggt, hon liksom, hon får sjunga, alltså hon får sång att verka så enkelt, så där någonstans mellan lite rysningar och sen full gåshud när hon gör vissa övergångar.
0: Vad text kan göra med? Alltså det är nog intressant när någon är tydlig, har valt rätt ord vid de här rimmen, att det landar på ett annat sätt, eller Tina?
1: Absolut, visst är det så. Jag menar, det är det som är det härliga med popmusik också, att det kan få, att det kan bli så relaterbart även fast det är liksom en kärlekslåt bland 80 000 andra.
0: Vi ska snacka lite mer med dig, men först så lyssnar vi på en låt från just Fanny Avons nya, eller debutalbum, Sovplats. Mycket gas i det här, eller lite?
1: Det här är lagom, jag gillar tempot i den här.

0: Nytt med Fanny Avon. Sovplats. Fanny som har släppt sitt debutalbum i fredags. Jag är med Tina Meravsson för vi håller på att testa våran gåshudsmätare. Tina, Fannys musik påminner mig om... Jag vet inte om det finns någon inspiration där av en viss svensk tid, liksom poptid. Jag tänker 10-talet.
1: Absolut.
0: Visor och pop slogs ihop med glädje.
1: Jajamän.
0: Var väldigt så välskrivet. Hänger du med?
1: Ja, ja.
0: Så jag vill ta med hjälp av dig för att fatta bättre vad som gör detta sound och funka. Så jag kommer att spela upp lite grejer för dig. Yes. Och sen får du jättegärna koppla upp dig till dina gåshudsmätare. Och så kör vi. Hur mycket gåshud får du av det här? Fattar du vad jag menar?
1: Full fucking gåshud.
0: Right? Att slå det på full gåshud. Oskar Lindros. Var landar gåshudsmätaren här då?
1: Nej, men Oskar Lindros från och med du är faktiskt full gåshud tycker jag. Och dels när den kommer var den ju det för... den här otroligt medryckande låten och den här texten, alltså bredvid ditt namn, jag står i din port. Visst. Står alldeles till bredvid ditt namn står ett annat.
0: Finns det saker här som hörs då i Fanny Avons musik?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Är det texten då?
1: Ja, men alltså de här bilderna, det här filmiska berättandet nästan och bilderna, det tycker jag man hör igen. Sen är det ju, Oskar Lindros har ju den här lite mer så här souliga ingången till poppen, hade han då i alla fall.
0: Sant.
1: Medan Fanny Avon på hennes vis pop här, hon rör ju sig mycket, hon är en lite långsammare.
0: Yeah.
1: Alltså det är lite jassigare, men det finns absolut referenspunkter, det gör det.
0: Okej, nästa mätning. Vad får den här låten på gåshudsmätaren hos dig, Tina? Jag

0: Är rysningar eller full?
1: Men det här är lagom rys, höll jag på att säga. Lite rys, absolut.
0: Linnea Henriksson?
1: Ja, också en otrolig röst på den svenska popscenen. Alltså en som verkligen kan sjunga brallen av dig. Mm. Och få den här känsliga. Så Linnea Henriksson har en förmåga också att verkligen, hon kan liksom sjunga så tyst nästan, men det känns så stort, och det tycker jag är gemensamt både mellan Linnea Henriksson och Fanny Avon.
0: Vem vinner i en sån här full throttle range vocalist battle?
1: Ja, men jag måste väl ändå säga Linnea Henriksson just nu, för hon har ju haft lite längre tid på sig att bevisa vad hon går för sångmässigt, men jag är

0: inte orolig för vad Fania Von kommer kunna göra om hon väljer att ta i så som Linnea har gjort emellanåt här och var på sina låtar.
1: Om du precis rattat in, jag spelar upp några exempel, så kan du tillsammans se hur mycket gåshud vi får. Sista testet, låt oss här. La Veronica. Tydliga texter här också.
0: Visst.
1: Vad landar mätaren hos dig, Tina?
0: Ja, men Satan i gatan, både låten och plattan från Veronica Maggio är egentligen full ståpäls, höll jag på att säga. Full gåshud, absolut. Och av den enkla, det här är ju den poppen som har, eller liksom det här, den här plattan och också Veronica Maggio är ju lite den som har satt liksom standarden och präglat hur svensk pop och allra särskilt svensk pop som tjejer levererar och så för hämtar ifrån, helt enkelt. Veronica Maggio har inspirerat så många på så olika sätt, även om man kanske inte låter exakt som Veronica sett till musik eller hur man skriver texterna, så är det liksom helt omöjligt att ha liksom undgått henne på något vis. Så att hon har satt en standard för hur svensk pop låter, absolut.
1: Tina, går det att koka ner till vad den här X-faktorn är som gör att den här typen av stark pop?
0: Ja, men det är ändå, det är någonting med vispoppen, eller vad man ska säga, som gör den väldigt medryckande. Och när den då har det här starka berättande, textförfattande med de här detaljrika texterna, som även om inte jag har stått i en dörr, liksom en port till någon och tittat på adressraderna och sett dem, så kan man känna igen sig så oerhört starkt i den situationen. Det är vad som är X-faktorn.
1: Okej, okay. Tack så mycket, Tina, för att du ville leka gåshud smätare med oss.
0: Alltid nöje.
1: Och ge oss allt om Fania Vons nya projekt. Med musik nu från Role Model. Du är en Role Model, Tina.

0: Thank you, thank you, thank you, role model. High hopes.
1: P3.
0: En annan role model, det är ju Stevie Wonder som är högaktuell för Sverige. Den 22 oktober kommer han till Stockholm och spelar. Han firar liksom 50 år med Songs in the Key of Life och framför liksom hela albumet i sin helhet. Det har han lovat. Vi ska till ett annat album nu, Talking Book, som också är ett riktigt bra album. Här sjunger Stevie om vidskepelse och lätt vi människor låter liksom sådant som vi inte förstår styra oss. Superstition.

0: för Stevie Wonderful. Vi hörde Superstition. Nu till en låt som verkligen gestaltar de här tiderna i livet där saker blir så pass svåra att man hamnar i någon sorts fullständig förnekelse. Olga Mikus, I Don't Have Any Problems, är ett smakprov på just artistens kommande projekt. En instabil eufori som kanske känns bra i stunden, en liten stund bara sådär i början, men sedan bara leder till massa huvudvärk. Den här låten, I Don't Have Any Problems, är också veckans P3-hit.
1: Det här är veckans P3-hit.
0: Olga Mikko.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Tjena.
1: Tjenare, tjenare.
2: Hur var din helg? Jag kanske inte ska gå
1: lugn.
2: In på det. Okay. Känner du dig redo för en ny arbetsvecka här i radiofabriken?
1: Ja, jag är väldigt glad att jag är i Stockholm, Kristoffer. Jag är så glad att se dig varje dag.
2: Detsamma, du tar på dina bröst på ett märkligt sätt.
1: Ja, det gör jag ibland när jag har ångestfrossa.
2: Okej. Okay. Ja. 15.30 börjar eftermiddagen, vi hörs då.

Carly Rae Jepsen här i P3. The Avalanches nu har alltid varit, eller blev någon sorts där, när de blev The Avalanches så blev de också mästare på att få samplingar att kännas som minnen. På låten Far Away så fångar de känslan igen av drömsk sommarkväll i London och någonstans mellan verklighet och nostalgi. Ja, men där är känslan. Han tillsammans med John Glazer och Khadija Al-Hanafi, The Avalanches, Far Away.

Benjamin Ingrosso med Waste My Time här i P3. Nu till Doug för några år sedan, som ändå låter drastiskt om man kollar så här första gången. Jonas Lundqvist pratade snarare om den här känslan av att ha checkat ut medan livet bara fortsätter, om misslyckanden och att inte riktigt kunna styra sig själv och en längtan efter att börja om, såklart. Jag gillar att vi ofta landar liksom i det här lite mörkare och liksom i självironiska låttexter. Jag gillar det, jag uppskattar det med Jonas Lundqvist. Allting är inte super happy alltid. Allt kan inte alltid vara fantastiskt. Jonas Lundqvist dog för några år sedan.

0: Drake tillsammans med Rihanna, Take Care.
1: Sveriges Radio.
0: Med musik nu från Benny Blanco tillsammans med spanska rapparen Bibi Triggs, El Joven y Salvaje.

0: Vild. Det var Joven y Salvaje, betyder Benny Blanco, producerar åt BB Tricks. Med musik nu från Usher, en klassiker, You Remind Me.
1: Yo, I ain't seen you in a minute, but I got something.

0: Petre. Nu över till Petter Nyheter och ni ska snacka om Nobelvinnande vetenskap, right?
1: Ja, vi är med oss en expert i studion som ska reda ut vad dagens Nobelpris innebär egentligen. Right. Men först, några nyheter i korthet. En tonåring i Frankrike har förlorat en hand i de rasande skolprotesterna i landet, rapporterar kanalen BFM TV. Eleven ska ha plockat upp en polisgranat som sen exploderade. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mordet på en kille i 20-årsåldern vid tunnelbanan i Skärmarbrink, rapporterar Mitt i. Mannen nekar till brott. I Australien, som fått sina första fall av fågelinfluensan H5N1, ska omkring 5000 pingviner vaccineras för att förebygga dödsfall, det rapporterar ABC. Och idag tillkännagavs årets första Nobelpris. Och det är Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel som tilldelas Nobelpris i fysiologi eller medicin för sin forskning inom optogenetik. Med oss nu för att reda ut forskarnas bragd är Annika Östman, medicinreporter på Vetenskapsradion. Ja, Annika, går det att lite enkelt förklara vad forskarna upptäckt?
2: De har gjort det möjligt att styra nervceller med ljus och ha som en strömbrytare för att styra och skapa specifika känslor som till exempel rädsla.
1: Och varför tilldelades just den här trionpriset?
2: Jo, men för att fixa det här behövs då effektivt ljus. Hegemann, han hittade en alg som reagerar extremt snabbt på ljus, 20 gånger snabbare än våra ögon. Algen hade som en fläck, som ett pytteöga på sig, ett protein opsin. Problemet uppstod när man skulle ta ut det här proteinet från algen, för då blev det instabilt. Och det här kämpade man med. Han tog hjälp av Nagel och de höll på med det i 15 års tid för att fixa det här. Till sist lyckades de och då drar Karl Deisseroth in, och fastän ingen riktigt trodde på det så lyckas han då göra experiment där ljuskänsliga proteinet faktiskt kan styra nerver.
1: Och var det här en skräll då?
2: Ja, jag har tippat Deisseroth i flera år och även så i år. Optogenetik har blivit ett kraftfullt fält, en teknik där man då kan styra specifika nervceller. För att till exempel förstå depression, autism, schizofreni. Men det är grundforskning. Än så länge så har det inte kommit något läkemedel eller någon behandling utifrån det här, utan forskarna lär sig att förstå mer om hur hjärnan fungerar och göra experiment där man just kan se och styra nervceller.
1: Tack för den uppdateringen, Vetenskapsradions Annika Östman. Och det var allt från Petra Nyheter, klockan 3 över till dig, Jensjön.
0: Tack så mycket, Johanna.
3: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Yes, på spellistan har jag Adela, jag har Spice Girls, Kids Do Shrooms och många, många fler. Tack så länge, Peter Nyheter, som uppdaterar oss igen klockan 4. Strax ska vi också checka läget med eftermiddagen som fortsätter med Hanna och Kristoffer. Men vi börjar med Taylor Swift, Patient Zero.

Ain't in LA. Nej, folket, är dags att baka lite kanelbullar. Jag vet att jag är en dag sen på det. Men i bunken så slänger jag ner smöret, sockret och äggen. Men om jag ställer in skålen i ugnen utan att faktiskt knåda degen, så kommer det aldrig bli några bullar. Även om det kan vara lite jobbigt, så you gotta do it. Likt knådandet så blir liksom ingen kärleksrelation en riktigt bra relation. Om man inte så backar upp sina löften, det man har lovat, med konkreta fysiska handlingar. Säger du att du kommer vara där för mig, så förväntar jag mig det. Precis som Spice Girls. Say you will be there.

Be there här i P3. Kvart över tre klockan. Alldeles strax ska vi checka läget såklart med våra kollegor Hanna och Kristoffer. Nästa spår är väl kanske resultatet av när housemusik och rap möts vid altaret och lovar att älska varandra tills dörren skiljer dem åt. Hoogland tillsammans med Kids Do Shrooms. Rocket Band.

0: till Hanna och Kristoffer.
1: God eftermiddag på dig själv.
2: Hej Juan.
0: Läget
1: bra? Tack. Du, det är måndag i oktober. Oh. Vad ska man säga om läget egentligen, Juan? Världen är upp och ner.
0: Ja, så är det.
1: Det är bara, läget är att det kanske någonstans långt, långt, långt, långt bort i horisonten finns ett litet, litet ljus, men jag är tveksam.
0: Nej.
2: Vad skulle det bestå av då?
1: Ja, det vet jag inte. Därför är det så fruktansvärt långt bort.
2: Ja,
0: alltså jag bryr mig inte egentligen. Jag vill bara egentligen veta vad som händer efter mig. Alltså, så, typ,
1: okay,
0: så, det är mitt sätt att säga ja, vad händer till ja, så i tablån?
1: Jag trodde du brydde dig på riktigt.
0: Du bara snackar om, du blir helt djup liksom.
1: Vi ska berätta för dig. Så här är det. Det är ju fortfarande en jävla härva borta i liksom regeringskvarteren. 22 dagar har gått sedan valet. I fredags fick Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget. Hon fick en vecka på sig. Vår politikreporter Emilia Aro kommer hit.
2: Mm. Hur många dagar?
1: 7 blir det då, en vecka.
2: Nej, men hur många dagar sedan valet?
1: Jaha, 22.
0: Kära till Aro.
2: Det är 22 dagar sedan. Som gör det här tydligt. Hon dog på när det var val. Den söndagen.
1: Det var nog bara en slump.
0: Jag var mitt i min kärn.
2: Jo, jag menar bara att
1: jag förstår, tiden går.
2: Ja.
1: Time flies. Det är hemskt.
0: Jag var mitt in i min kärn.
2: Ja, förlåt, vad sa du då?
0: Jag tyckte jag lyssnade när Auro kommer in och gör, liksom, förklarar det politiska läget. Det känns som att det är så pedagogiskt och bra. Jag
1: hon är bara, jättepedagogisk.
0: Jag vill bara ge henne en
1: kärn. Och bra. Michelle Hallström kommer också hit och prata om häxor på internet. Men framför allt så ska vi prata om, så här var det. Jag läste i tidningen idag, Jean, om en 6-årig flicka som slagit världsrekord i Rubiks kub. Och jag blir alltid väldigt imponerad när folk kan saker generellt. Och därför skulle vi vilja veta vad lyssnarna verkligen inte klarar av. Vi har touchat på det här temat tidigare. Men rubriken är, det här borde en 6-åring klara av.
0: Bravo!
1: Hänger du med?
0: Och vad gör man då? Ska man skicka in ett sms eller?
2: Sen så måste man dela upp 6-åringar i asiatiska och icke-asiatiska.
1: Om man ska vara liksom,
2: var
1: liksom
2: den här 6-åringen som slog världsrekord, var hon asiatisk?
1: Du, namnet är Lian Junshi.
2: Ja, yeah. I rest my fucking case.
0: Asiater.
2: Nej, ja, vet du vad? Ja. jag är rasist, men det handlar om att jag säger inte att alla, men många föräldrar i den asiatiska delen av världen har en annan kultur när det kommer till utbildning och andra krav på sina barn.
0: Ja. Nu låter det mycket bättre.
2: Ja, och det finns även massor med så Asian influencers som liksom driver med just den grejen, att om man liksom har en kinesisk pappa, då ska man vara läkare redan när man
1: hejdå, för länge sedan.
2: Ja. Ja, det är inte som i Latinamerika när det är bara liksom laissez-faire. Ja. Ja, vi röker lite gräs och dansar lite.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live. Hade det varit en kul lyssnarfråga annars?
1: Få höra.
0: Ja, jag kanske är rasist. Men det stämmer ju.
1: Nej.
0: Jag
1: tror inte
0: nej,
1: att det hade funkat faktiskt.
0: Nej. Kör vi på den nya valta.
1: Ja, jag satte på två låtar på en och samma
0: gång. Jättebra.
1: Det räcker med en. Det här är eftermiddag i P3 med Anna och Kristoffer. Välkommen.

0: Odile och Georgia Smith coming home i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Ett nytt världsrekord har slagits, Hanna, i Rubiks kub. Är du bra på Rubiks kub?
1: Nej.
0: Och är det ett varumärke eller är det mer ett fenomen?
1: Det är nog ett varumärke.
0: Tror du, eller
1: men
0: finns det
1: är
0: det
1: också ett fenomen. Man måste ju ändå kunna få det prata måste om det.
0: Jag tänkte bara om det fanns.
1: Det är så kul om så här, ja, men det heter Johans kub. Och så,
0: men jag tänkte mer om Rubiks kub var själva grejen. Att det liksom fanns massa olika företag som producerade olika Rubiks kuber. Eller om det är företaget Rubiks kub.
1: Så kan det vara.
0: Rubiks kub ska vi klara
1: att det bara finns ett företag.
0: Rubiks kub är ett tredimensionellt mekaniskt pussel som patenterades av den ungerska arkitekten och professorn Erno Rubik. Gissa vilket år?
1: 53.
0: 74.
1: Ja, okay.
0: Nu har det slagit ett nytt rekord som sagt på damsidan. Mm. Det är då en...
1: Är det uppdelat i man och kvinna på Rubiks kub?
0: Sjukt nog, ja. Aha. Jag tänkte också... Eller så är det, ja, det verkar verkligen vara så.
1: Men barn och vuxen, sådana indelningar har de inte.
0: Nej, för den som har slagit det här världsrekordet då, som har lyckats lösa kuben på under 4,5 sekunder är 6-åriga Lian Yunqi från Kina, läser jag i Dagens Nyheter. Hon har liksom gjort det.
1: Hon kanske har latinamerikanskt påbrå.
0: Kanske. Så det, i vilket fall så fick detta mig att tänka på allt man själv är så jävla värdelös på. Och som man var värdelös på som sexåring. Vi har ju, det var någon gång kanske på 1900-talet så satt vi här du och jag och pratade om saker man bara inte lyckas klara av fast man verkligen borde. Och jag pratade då om att jag... Alltså du vet, en viss typ av människa, om man är ute på restaurang, så finns den här arketypen av en snålis som typ går på toaletten när det är liksom läge för notan att komma in. Exakt så var jag när en vinflaska började liksom närma sig bordet. För jag var så rädd att jag, man är typ så 34 år gammal och så kan man inte öppna en vin med, heter det korkskruv?
1: Nej.
0: Ja, det gör det. Okej. Ja, för det är gjort av kork.
1: Ja. Nej, det är en skruv för kork.
0: Jag trodde det var alltså ett korkträd, att alla såna grejer kom från det trädet.
1: Förr i tiden tror jag det gjorde det.
0: Men inte nu.
1: Alltså saven.
0: Det är också brist. Det kommer inte finnas såna korkar hur länge som helst, läste jag någonstans i tidningen. Hur sorgligt?
1: Att det inte kommer finnas kork.
0: Nej.
1: Nej, okej.
0: Okay. Kommer hålla på att försvinna som rödhåriga. Sorgligt.
1: Har de rödhåriga på att försvinna?
0: Visste du inte det? Det är länge sedan, det är gamla nyheter. De håller på att dö ut.
1: Va? Varför då?
0: Alltså, en sekund då. Underhåll lyssnarna så länge.
1: Ja. Jag är för chockad om de rödhåriga ska ta slut.
0: Så här står det på internet. Jag frågade AI. Nej, rödhåriga håller inte på att dö ut. Det är en myt. Påståendet om att rödhåriga kommer att försvinna kommer ursprungligen från en tidningsartikel från 2007 som felaktigt tolkade en genetikrapport.
1: Jaha.
0: Alltså de lever vidare. Vad skönt då för alla. Jag gillar dem.
1: Precis som det här med att
0: galna i sängen.
1: Att man inte får autism av vaccin.
0: Ja, precis.
1: Det är en sån grej som också var det var fel bara. Det var fel, men just det har verkligen fått fäste.
0: Och skulle någon nu på stan säga, ni vet, den där idioten, vad heter den nu igen? Just det, Kristoffer Garplind. Han kan inte öppna en vanlig vinflaska. Då kan man säga, det är en myt. Det var så förr i tiden, men nu har jag lärt mig.
1: Nu har du lärt dig.
0: Det vill jag ändå bara ha sagt, för att vi pratar om det här för länge sedan. Men det är alltid lika kul, tycker jag, att höra om hur värdelösa andra människor också är.
1: På saker som till och med sexåriga barn klarar av.
0: Precis, exakt. Det här borde en sexåring klara av.
1: Eller det här klarar sexåringar världen över av.
0: Ja, precis.
1: Men inte jag.
0: Nej, exakt. Vi vill att ni ska höra av er och berätta om vad ni liksom inte kan. Numret är bekant.
1: 722-50. Ja.
0: Skriv P3. Gör ett mellanslag. Ni kan också skriva till oss på Instagram. Där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: Gud vad jag blir distraherad av den här stora rutan. Kan vi dra för lite grann?
0: Ja, du kan dra
1: för. Alla är ju på väg hem nu också. Vad tidigt folk slutar.
0: Jag vet, folk går liksom 15:38. Men jag har också span lite på en kille på Ekot. Så kan vi ha en liten glipa?
1: Ja, det kan
0: vi. Tack.

0: Anime mig i eftermiddag i P3 med
1: Hanna. Anime mig.
0: Anime, alltså du vet den japanska, ja, precis. Anime mig. Det heter låten.
1: Vet du vad jag precis såg?
0: Nej.
1: Ett citat från din... Nej, gud fan.
0: Vad är det nu?
1: Nej, men jag kom på att vi jobbar på Sveriges Radio. Mm. Nej, men jag får man prata om en designer du tycker om? Nej, det får man ju inte. Nej, då kan det vara ingenting.
0: Man kan inte bara säga en designer jag tycker om.
1: Ja, en designer som du tycker om. Mm. Såg ett citat av.
0: En excentrisk gubbe kan man säga.
1: Ja. Med långt svart hår. Mm. Och vet vad han sa?
0: Nej.
1: Att gå till gymmet är liksom den moderna tidens couture. Alltså att inget plagg du köper kommer kunna liksom få dig att känna dig så som du känner dig. Alltså, lägg mindre pengar på kläder och mer tid på gymmet.
0: Då
1: så sa han.
0: Kan jag säga att jag har aldrig någonsin känt så mycket lycka som när jag köpte ett par sneakers av den här gubben.
1: Ja, ja, men skor är ju en, det är ju en annan sak. Mm. Det är därför, kommer du ihåg den där filmen I hennes skor med Cameron Diaz och Toni Collette?
0: Vakt.
1: Det är två systrar och Toni Collette...
0: En ska gifta sig?
1: Nej.
0: Mamman har dött?
1: Vet inte.
0: Ja, jag slängde ut lite grejer.
1: Men den är, hon är liksom jätte... Toni Collette spelar då den här systern som kanske... Ja, men det är liksom ordning och reda. Cameron Diaz är så ut och partar.
0: Lite så spara och slösa.
1: Exakt.
0: Vibe.
1: Och Toni Collettes karaktär då köper jättemycket skor, för det är det enda som alltid passar. Mm. Oavsett om hon blir fet eller inte. Medan Cameron Diaz då är så 1,80 och väger 60 kilo och så modellkropp. Och lånar hennes skor och går ut och festar i dem och typ har sönder dem. Mm. Det har blivit jävla bråk. Mm. Ja, så att, ja, skor gills inte riktigt.
0: Jag förstår. Då backar jag. Jag har bara skor av den där personen. Vi pratar ju om en sexåring, fast på ett ganska passande sätt. Eller inte opassande på något sätt överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Det är en kinesisk tjej som slagit nytt världsrekord för damer i Rubiks kub. Och därför pratade vi om saker som ni inte kan, men som en... Det här borde en sexåring klara av. Ni har hört av er.
1: Vänta, gud. Förlåt. Ja, men det är en ny studio.
0: Ja.
1: Innan vi går in på det, får jag bara fråga. Hon löste det under 4,5 sekund.
0: Mm, 4,27 tror jag.
1: Vad är det manliga rekordet då? Vet du det?
0: Ska vi se. Underhåll lyssnarna.
1: Alltså, för jag bara tycker det låter så konstigt att man delar upp även sådana grejer i...
0: Fast det är väl så, killar har väl lite liksom snabbare hjärna, om man ska säga.
1: Va?
0: Att det ska bli orättvist. Det är väl finns väl forskning.
1: Att killar har snabbare hjärna?
0: Jag skämtar uppenbarligen, Hanna. Jesus Christ. Så här är det, världsrekordet är 2,76 sekunder. Det är Theodor Seider från Polen som slog det rekordet. Vet du hur gammal han var när han gjorde det?
1: Nej.
0: 9. Det är liksom en barnsport på något sätt. Ja, det är ingen, våra lyssnare inte i den genren.
1: Nej.
0: Kan man säga. För någon skriver så här: jag klarar inte av att knyta skor med en ögla och ena snöret som normala människor, utan jag gör liksom två öglor som jag knyter med en vanlig knut.
1: Ja.
0: Det kändes som att du liksom kände igen dig.
1: Ja. Jag känner igen fenomenet.
0: Ja.
1: Jag ser ner på dem.
0: Ja, men en av mina bästa som barn kunde aldrig lära sig. Han kan fortfarande inte knyta skor.
1: Men finns ju folk som kanske som inte heller kan klockan.
0: Det
1: alltså, en som inte är digital.
0: Vad är det du har så svårt för? Ja, månaderna.
1: Månaderna?
0: Ja, precis, du satt här och skulle lista upp. Du kommer inte ihåg det för ett tag
1: sedan. Vadå?
0: Det blev till och med ett klipp på P3 sociala medier. Du var så här: först är det februari, mars, maj. Typ.
1: Nej!
0: Jo, det här finns på band.
1: Men sluta, du ljuger ju! Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, oktober, november, december.
0: Du glömde september.
1: Ja, men...
0: Harry har hittat det här, vår digitala redaktör.
2: Harry hittat det här?
0: Han ska ta fram det sen.
1: Harry har inte hittat någonting.
0: Jag tror han gjorde tummen upp. Han gjorde tummen upp?
1: Du, Kristoffer Garplind, jag kommer slänga avlagda snus på dig.
0: Det är inte mitt problem att du nu skulle styla, men också ett, och månaderna på året.
1: Ja, men för att du...
0: Ja, men du fuckade ju upp.
1: Ja, men det var ju för att du stressade mig.
0: Nej, det var...
1: Jo, för att jag kände att jag ska behöva bevisa. Jag kan månaderna.
0: Men då skulle du bevisa det, och så kunde du ju inte.
1: Ja, jag glömde september då.
0: Ja. Du kan smsa in du också.
1: Du
0: är inte ensam, Anna. Så här skriver någon: jag kan inte göra en kullerbytta. Det kan till och med de som är yngre än 6 år, skriver Mio. Jag kan nog förmodligen inte heller göra det, för jag vägrade ju göra en kullerbytta när vi skulle göra det här i studion.
1: Nu har det gått liksom, nu cirkeln slutar, nu kan man inte göra för att man är för gammal.
0: Jag har en grej som är lite halvchockerande.
1: Mm-hmm.
0: Linda Hjertén för öronen om du skulle lyssna.
1: Nej, det är rea på fitthårsbalsam. Och då kommer de rusa. Jag bara alltid har en liten klick i fint håret när jag blir mjukt.
0: Saker som en sexåring klarar av, men inte jag.
1: Hur jävla lång kan det vara?
0: Skala en banan. Det tog mig 27 långa år innan jag på egen hand kunde öppna en banan utan att den blev mosad innan jag lyckades ta mig in i den jäveln. Blev så illa tvungen att lära mig när mamma trillade av pinn och inte längre fanns det i hands. Tack mamma, rest in power. Älskar jag. Fortsätt och smsa in på temat.
1: Kan du läsa från början? Hur gammal?
0: Saker som en sexåring klarar av, men inte jag. Skala en banan. Det tog mig 27 långa år.
1: Så i 27 års tid har den här personens mamma fått skala bananerna åt henne.
0: Annars blev den mosad.
1: Åh, fy fan, jag älskar bara lyssna så mycket.
0: Ni som vi älskar så mycket, hör av er på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller skriv till oss på Insta där vi heter P3 Sveriges Radio och berätta om sakerna ni inte bemästrar men som en sexåring förmodligen skulle kunna klara av.

0: Vårkänslor får jag alltid av Radio Department här med Pulling Our Weight i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Inte visste jag.
0: Vad?
1: Kristoffer, att du har varit i Landskrona i helgen.
0: Okay.
1: Eller när det nu var.
0: Nej.
1: Här förra året. Förra september.
0: Okej.
1: Okay. Nej, jag ska. Den månaden finns inte. Nej, jag läste nämligen här på Omni att... Det var en polisövning i en cruisingskog. Man tafsade på polis.
0: Okay.
1: När polisen förra året höll en nattlig drönarövning i Saxtorpsskogen utanför Landskrona så utsattes en av deltagarna för sexuellt ofredande, rapporterar Sydsvenskan. 155 hektar stor är den, Saxtorpsskogen, men det vet ju du.
0: Ja.
1: Och bland annat känd som en mötesplats inom cruising där människor träffas för intima och anonyma möten. En polisassistent agerade figurant och var instruerad att placera sig djupt inne i skogen. Där mötte han en äldre man som ska ha tafsat honom på könsorganet.
0: Vad tror polisen då ska hända?
1: Tillfrågad om vad han sysslade med svarade mannen. Förlåt. Känna lite. Vad försiggår? Vad sysslar du med? Känna lite.
0: Bögar.
1: Känna lite. Under processens gång har den misstänkte mannen ändrat sin berättelse 2 gånger. Nu har han straffats med 100 dagsböter på sammanlagt 73 000 kronor.
0: Det är därför jag måste göra så mycket företagsgig.
1: Ja,
0: det är det, med
1: inte bara därför, utan det är väl också en ny slags skog, så att säga. Företagsgiggen.
0: Det här påminner mig om när jag var i Lissabon med en kompis.
1: Och vi vem då?
0: Det kan jag inte säga, okay. Vem han vill att jag ska säga det. Men vi åkte ut, Sebbe var med också.
1: Sebbe!
0: Jag, Sebbe och mitt ex då, och vår kompis.
1: Just det,
0: vi åkte ut till en strand, Praia 19, som är en så kallad bögstrand utanför Lissabon. Man åker ett gulligt litet tåg ut till den stranden som är liksom ganska öde.
1: Mm.
0: Det är ganska nice, men du vet också vad som finns där ute då.
1: Röv.
0: Ja visst. Och bakom liksom själva stranden ser det som ett litet, vad ska man säga, som ett buskområde.
1: Mm-hmm.
0: Och vår kompis, han blev verkligen tvungen att gå och göra nummer 2.
1: Mm-hmm.
0: Och det finns inga toaletter där ute.
1: Mm-hmm.
0: Man åkte ut med det lilla tåget och du vet. Så han fick gå upp i buskarna för att göra uträtta sina behov.
1: Mm.
0: Men då är problemet då att det är ju en sån liten cruising. Alltså det är mycket bögar som går och letar efter sex.
1: Ja, och ser de ett rövhåll.
0: Precis.
1: Så han kan de inte hålla sig.
0: Han var borta så länge, du vet. Och sen när han kom tillbaka så beskrev han väldigt grafiskt hur han liksom... Man satte sig som man gör då,
1: mm-hmm,
0: på huk.
1: Mm-hmm.
0: Och varje gång jag satt där och skulle börja, då smög det liksom fram en så kåt bög. Och bara, hello, typ, och började snacka. Så han vill liksom byta plats och gå runt. Så kom det en till, den smyger fram där i buskarna. Så det blev liksom inte så bra för honom.
1: Herregud.
0: Ja,
1: ja, det enda gången,
0: han är domare idag.
1: Det enda gången det skulle kunna hända då med liksom vaginalsex är om man då samtidigt skulle föda.
0: Ja,
1: alltså
0: ja,
1: förstår du, det är ju enda motsvarigheten. Med motsvarighet.
0: Ja, eller om ni kan väl också.
1: Jo, men jag pratar ju om vaginalt nu.
0: Jag förstår. Ja, ja visst. Det har säkert hänt innan, tror du inte?
1: Du, det finns ju en sån att man ska, alltså att en orgasm kan liksom sätta igång en födsel, eller liksom att sperma kan liksom dra igång om man nu...
0: Men kan en födsel
1: man tipsar ju det,
0: sätta igång en orgasm?
1: Det tror jag inte. Det tror jag inte. Men vad vet jag?

0: tisdag. Vem du än är i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Nu är klockan 4. Vi lämnar över till P3 Nyheter.
1: Tack, Kristoffer. Den man som misstänks ha skjutit ihjäl 2 personer och skadat den tredje i Halden i Norge häktas i 4 veckor, rapporterar NTB. Det var igår ett jaktlag blev beskjutet och den norska polisen misstänker att det finns en koppling mellan mannen och jaktlaget. Minst 30 människor har dött och många saknas efter en kollision mellan 2 båtar på Kongofloden i Kongo-Kinshasa, enligt lokala myndigheter. Dödliga båtolyckor är vanliga i landet, där resor sent på natten och överfulla fartyg ofta anges som orsaker. En tidigare SD-politiker i Skåne har dömts till 1,5 års fängelse för grovt bedrägeri efter att ha plockat ut pension för sin döda pappa i 7 år, skriver Sydsvenskan. Den tidigare politikern har nu betalat tillbaka skulden till Pensionsmyndigheten och lämnat alla sina politiska uppdrag. Ett misstänkt fall av pest i Ryssland uppges ha satt 100-tals personer i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
2: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
1: Det säger hon till Ekot. Ett krossat provrör i ett pestforskningslabb ska ha lett till att en 28-årig labbanställd smittades och dog. Men mycket är fortfarande oklart. Enligt Klara Sondén har fallet ännu inte bekräftats av Världshälsoorganisationen WHO.
2: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
1: Det var Petra Nyhed och klockan 4. Tillbaka till Hanna och Kristoffer.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det är dags att svila om till våra politikbyrånkläder, Hanna. Det ska handla om det röriga som pågår där borta i regeringskvarteret, som jag gillar att säga.
4: Rosenbad.
0: Precis. Det handlar om, ni vet vad det handlar om. Emilia Aro kommer dit om en liten stund.

0: The War on Drugs, Who's That i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det har nu gått 22 dagar sedan svenskarna gick till valurnorna, men det känns inte som att det har kommit överdrivet långt i regeringsbildningen. Vad är det som pågår egentligen? Talmannen gav tillbaks sonderingsuppdraget till Socialdemokraterna i fredags. Vad säger det egentligen, politikreporter Emilia Aro?
1: Hej Emilia!
2: Hallå, tjena!
1: Jaha, nej, inga applåder.
2: Nej, det är inte en sån dag idag.
0: Nej, inte en sån dag idag.
1: Ja, men jag blir glad att se dig.
2: Ja, men detsamma. Ja, vad var frågan ens? Nu blev jag tappade bort mig helt här.
0: Talmannen gav tillbaka sonderingsuppdraget till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna i fredags. Hon fick en vecka på sig. Vad betyder det?
2: Nej, men det betyder ju att, alltså, talmannen funderade ju lite, för Magdalena Andersson sa ju förra måndagen när Vänsterpartiet stöttade Andreas Norlén i talmansvalet att hon tyckte att det hade bildats en ny konstellation i riksdagen eftersom Vänsterpartiet röstar på en moderat talman. Yeah. Och därför gav hon tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Och sen funderade han några dagar och så kom han väl fram till att det ändå var rimligt att Magdalena Andersson fortsatte att sondera. Så att han säger att det är liksom samma uppdrag som hade en liten paus däremellan. Mm. Typ.
1: Men blev han sur?
2: Det tyckte jag nog inte att han blev. Det var ju liksom lite snack om så här, kan man...
1: Hon blev ju sur.
2: Hon blev ju jättesur. Mm. Och det var väl kanske liksom en del av det varför hon gav tillbaka sonderingsuppdraget. Hon ville liksom markera mot Vänsterpartiet. Mm. Jag tror inte att Andreas Norlén blev sur. Han verkar ju gilla att vara talman.
1: Jo, liksom. Men jag tänker så här, om han liksom... Ja, jag vet inte.
0: Varför ställde du ens upp i ett val, ja, då, Magdalena?
1: Nej, men liksom så här, ja, okej. Okay. Nu har du markerat, men då markerar jag tillbaks.
2: Ja, alltså det var lite snack om så här, kan man verkligen ge tillbaka ett sonderingsuppdrag? Han var ju lite så då, Andreas Norlén, att han bara, ja, det är ju ett fritt land, hon måste ju inte sondera om hon inte vill. Men sen när det liksom hade gått några dagar så upplever jag att det i alla fall kanske hade lagt sig lite, de här starka känslorna. Och det är väl någonstans rimligt att Magdalena Andersson prövas i riksdagen som statsminister, eftersom hon ju ändå leder den största konstellationen. Typ.
1: Men är vi liksom tillbaks på ruta ett då?
2: Alltså både det? Ja och nej. Det är ju som sagt, Andreas Norlén menar ju att det är samma sonderingsuppdrag. Och, men det har ju ändå hänt liksom lite, känslorna har liksom lagt sig lite. Centerpartiet bjuder in till någon slags möte med externa aktörer. Så att så här, det kanske har mjuknat något. Mm. Sen om det räcker för att Magdalena Andersson ska få ihop det på en vecka som hon ju har på sig nu, det återstår ju verkligen att se. För att, bara för att det kanske är lite mjukare ton betyder inte det att regeringen är färdig. Liksom.
0: 2018 var det ju jättemånga sådana här olika sonderingsrundor eller talmansrundor. Hur många turer kan det liksom bli fram och tillbaka innan man tvingas till ett så kallat extraval?
2: Alltså just sonderingsrundor har jag fattat det som att det kan bli liksom hur många som helst egentligen. För de måste ju inte sluta i en statsministeromröstning. Utan det är statsministeromröstningarna i riksdagen som sätter liksom, där finns det bara, man kan göra 4 stycken, får man inte fram en statsminister på dem, då blir det extraval automatiskt. Mm. Men som sagt, sonderingsuppdrag måste ju inte nödvändigtvis sluta i en statsministeromröstning, så om man vill så kan man ju hålla på och sondera hur länge som helst, men det är väl ingen som har ett intresse av det. Liksom.
1: Men vilka partier är liksom viktigast nu då för Socialdemokraterna att få med sig om de ska bilda en regering?
2: Ja, men de måste ju... Centerpartiet och Vänsterpartiet, de har ju liksom oförenliga syn på Vänsterpartiet i regering, och det är ju där någonting måste hända. Sen har ju inte Socialdemokraterna sagt rätt ut att de vill ha Vänsterpartiet i en regering. Men det är liksom de här två röda linjerna som Centerpartiet och Vänsterpartiet har, det är ju liksom det som måste lösas ut. Och det är ju fortfarande, de säger ju fortfarande, Vänsterpartiet säger vi måste sitta i regering, Centerpartiet säger vi tänker inte släppa fram en regering med Vänsterpartiet.

0: Joel Alme, backa tiden i eftermiddag i P3. Vi har vår politikreporter Emilia Aro här. Temat är regeringsbildningsfrågan. I fredags bjöd Centerpartiet in till möten med de rödgröna partierna för att prata om, citat, läget för Sverige, slutcitat. Är det ett försök att ta initiativet i regeringsfrågan, Emilia?
1: Ja, men lite kanske, eller liksom jobba runt den frågan lite. För att, alltså, det här är ju då med partiledarna, och det är ju första gången som jag förstår det efter valet som de ska ses tillsammans. Men samtidigt så är det ju med externa aktörer också, så de ska få en bild av liksom hur det ser ut i Sverige. Så det är väl ett sätt att kanske komma runt just regeringsfrågan lite, men ändå sätta sig vid samma bord. Och det är ju med att Centerpartiet kände att så här, det var ju ganska länge som Ida Gabrielsson från Vänsterpartiet stod ensam i Aktuellt varje kväll. Mm. Och sa liksom, Centerpartiet vill inte ens komma på ett möte. Och då kanske de insåg att det kanske inte ser så bra ut för dem. Så nu är det här ett sätt att ändå sätta sig vid samma bord.
2: Liksom. Ja, de kunde faktiskt av en slump se Elisabeth Thand Ringqvist på stan igår.
1: Hur såg hon ut?
2: Ja, men hon var ute med sin hund. Jag var också ute med min hund, så att jag bara noterade.
0: Hälsade
2: där
0: hundarna?
2: Nej, gjorde inte det. Jag noterade bara, här är hon. Och inte i ett förhandlingsmöte.
0: Ah, ja,
2: men det var också söndag, men de måste ju få göra.
1: Men de fick ju tid för eftertanke nu under helgen av talmannen, för att han gav ju Magdalena Andersson sonderingsuppdraget i fredags, men det skulle börja officiellt idag, så det var

0: Alltså det är ju sällan ett mindre parti liksom är den som har regerings- eller statsministerposten. Men jag menar, man har ju pratat om Miljöpartiet till exempel som har försökt medla här emellan. Och om vi pratar om de här rekordlånga sonderingsrundorna 2018 så hade ju Annie Lööf en sonderingsrunda där hon liksom försökte se om det fanns någon annan typ av konstellation. Så det är att man använder de här små partierna för att kanske försöka medla och komma framåt. Det är ju inte helt ovanligt liksom.
1: Ja. Men finns det någon fråga där Centerpartiet faktiskt kan bli liksom det avgörande, alltså bryggan mellan de olika blocken?
0: Ja, alltså om man kollar mellan blocken så är ju det exakt det Centerpartiet vill vara. De vill ju ha den här mittenregeringen och försöker ju liksom peka på att det finns många partier som inte är det som de kallar ytterkantsparti, alltså Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Men det verkar ju liksom inte som att någon annan är särskilt intresserad av det.
1: Men vad är det som Centerpartiet och Vänsterpartiet absolut inte kan enas om? Är det småföretagandet? Eller
0: de har ju väldigt olika ekonomisk politik och syn på ekonomin. Liksom. Ja. De är ju kanske de partierna som står längst ifrån varandra i liksom synen på ekonomin. Och det är väl det som också gör att det blir svårt att få ihop dem i ett lag. Mm. För Centerpartiet är ju lite det svarta fåret i det rödgröna samarbetet, eller potentiella samarbetet. För de är ju egentligen ett högerparti till skillnad från de andra. Mm.
1: Ja, hur fan ska det gå då?
0: Jag vet faktiskt inte. Nej.
2: Men på fredag så är det upp till bevis då för Magdalena Andersson.
0: Ja, men precis.
2: Tack, vi får väl återkomma då, antar jag.
0: Det får.
2: Sen får det helt sjukt att bara lägga, inte aldrig mer prata om det.
0: Vi pratar aldrig om det här igen.
2: Liksom innan. Emilia, tusen tack.
0: Tack.

0: Madonna tillsammans med Charlie XCX, Danceteria, After Hours i eftermiddag i P3, där vi tidigare pratade om en 6-årig tjej i Kina som slagit damvärldsrekordet i Rubiks kub. Och då frågade vi, slängde ut en fråga till er som lyssnar, vad klarar ni inte av som en 6-åring borde klara av? Och det är väldigt många som har hört av sig.
1: Har det kommit fler?
0: Vänta. Ja, jag ska läsa den för dig nu. Jag kan för mitt liv inte avgöra om tyg är blött eller inte. Är den här tröjan som hängt på tork ett tag torr eller inte? Är den blöt eller bara lite kall kanske? Känner mig enormt osäker även efter att ha tryckt upp plagget i ansiktet flertalet gånger. Det borde en 6-åring klara av.
1: Och vad intressant! För kyleffekt kan ju ha... Alltså när man är blöt, då blir ju kyleffekten större. Ja, men jag kan förstå problemet.
0: Naturhanna dök upp här. Jag älskar när hon gör.
1: Ja, okej. Okay. Men jag har aldrig hört talas om att någon inte kan liksom avgöra.
0: Inte jag, men en person i redaktionen, ska inte nämna några namn, berättade att hens partner hade samma problem.
1: Asså?
0: Mm. Och hon själv. Han, ja. Hen själv.
1: Okej.
0: Okay. Då får man du vet när kläder blir så lite, luktar så lite mögligt.
1: Ja.
0: Om man har liksom glömt ta ut en tvätt och så ligger den kvar där i dagar och så har man liksom, hur mycket man än tvättar så har man liksom alltid en liten hinna av den här mögellukten på sig. Mm. Du vet den här textilkonstnären jag var så fruktansvärt olyckligt kär i ett tag.
1: Han luktade,
0: han luktade alltid så. Det är så gott.
1: Vet du, vår gemensamma goda vän Tommy X bodde ju länge i ett hus som hade mögelproblem. Så när han skulle köpa parfym så fick han alltid anpassa de här parfymerna så att det skulle kunna... Han var tvungen att ha parfymer som kunde dölja mögellukten. Och det var en sån frihet när han flyttade därifrån att han kunde plötsligt köpa vilka parfymer han ville.
0: Vilken frihetskänsla.
1: Vilken frihetskänsla.
0: En lyssnare skriver att den inte kan blåsa ballonger trots många försök. MBH 30-årig tandläkare.
1: Okej.
0: Det är en klassiker. Men vissa saker kan ju folk... Vissa kan inte vissla. Vår kollega Harry berättade tidigare. Det var det gulligaste jag sett i hela mitt liv.
1: Ja, det var gulligt faktiskt.
0: Att han inte kan blinka med bara ena ögat.
1: Nej, och vissa saker är genetiska.
0: Men såg du när han försökte?
1: Ja, det var så gulligt.
0: Ja,
1: det var verkligen gulligt. Men, nej, men jag, och det här, jag har verkligen... Har inte jag busvisslar aura?
0: Jo.
1: Eller hur? Att jag bara skulle kunna så...
0: Hundarna typ. Exakt.
1: Och, kan inte det?
0: Men kan du vissla vanligt?
1: Ja.
0: Ja, helt okej.
1: September.
0: Jag kan inte skriva en 8. Måste rita 2 ringar ovanpå varandra.
1: Mm-hmm.
0: Vad kul reaktion.
1: Jag satt och tänkte, kan jag göra en 8?
0: Det kan du väl?
1: Men,
0: eller
1: ja, det
0: eller
1: kan
0: blir
1: jag.
0: Det som en septemberhaveriet?
1: Nej, jag kan göra en 8.
0: Vilken perfekt 8.
1: Ja, tack. Men jag... alltså både att liksom rita siffror och liksom bokstäver, alltså skrivstil och sådär.
0: Mm.
1: Det funderar jag på om alltså vi kanske var liksom några av de sista som lärde alltså oss känns, att skriva för hand.
0: Det känns 1800-talet, man hade en skrivstilsbok.
1: Ja,
0: jag vet.
1: Alltså först fick man lära sig att skriva lilla A och stora A och sen skulle man få ihop dem och då visade läraren och att mellan de här kan man dra och liksom... Det känns inte som att folk gör längre. Lär sig det.
0: När vi hade en sån, det var innan skrivstilsböckerna. Det här var nog bara vanliga skrivböcker. Alltså när man gick kanske i ettan i lågstadiet så skulle man skriva så typ bara ett vanligt A. A skrev man 40 stora A och 40 små A utan skrivstil. Mm. Och då skulle man också rita någonting som började på bokstaven A.
1: A en apa, B en boll, C en sittra som stämmer i moll.
0: Jag minns på bokstaven T. Då valde jag, och då hade jag så som började på T, vårt fadderbarn, Tamas.
1: Mm-hmm.
0: Och jag tror det var en ganska problematisk teckning av honom som jag också då gjorde. Alltså jag tänker på hur jag ritade den där i efterhand. Men det blev också drama i skolan. Min mamma blev indragen.
1: Mm.
0: För vet du vad jag, i god tro ska jag säga, gjorde på bokstaven Q?
1: Nej, kuk.
0: En kuk. Och ritade. Och jag var liksom, jag skulle liksom inte coola mig eller så.
1: Nej.
0: Jag trodde, alltså jag minns det så väl att jag inte förstod och fick så mycket själv.
1: Nej.
0: Sen fick jag göra om kuken.
1: Ja.
0: Till då gubben Mr. Quist, alltså att det var ett efternamn bara då som började på Q. Då fick jag rita ögon och mun på kuken. Mitt sommar i P1, jag heter Kristoffer Garpin.

0: Digital Love av Daft Punk i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Längtar
1: och
0: du?
1: Jag
0: sa väl Hanna.
1: Ja, det gjorde han verkligen.
0: Längtar du efter kärleken? Letar du efter ett nytt jobb eller oroar du dig bara för vädret på din bröllopsdag? Bara och bara. Men det är stora frågor som många där ute grubblar över. Och allt fler söker svar och kanske lite hjälp på traven i häxkonstens värld. Du, Hanna, gick ju förbi en gång en häxa som bara sa, du har ADHD i princip, om man väldigt förenklat.
1: Alltså gick förbi på gatan.
2: Ja, hon kom hem till mig.
1: Ja.
0: Jag var lite skeptisk bara när hon berättade det.
1: Det är sagt den diagnosen från häxa. Så kan man göra.
0: När det gäller internethäxor då, så låter det så här på just internet.
3: I hired an Etsy witch to get me a job.
4: My Etsy witch worked.
5: Becca Bloom hired 2 Etsy witches to control the weather during her wedding.
6: My new biggest life hack is paying an Etsy witch for anything I ever want.
0: Här för att berätta mer om häxor på internet är vår populärkulturreporter som får en applåd, tycker jag. Michelle Ahlström!
7: Hej, Michelle!
1: Hej!
0: Alltså Etsy är ju då en sajt, ska jag säga, där man kan annonsera efter grejer och köpa och sälja saker, tjänster uppenbarligen. Vad är då en så kallad Etsy-häxa?
1: Det är en person som säljer häxkonst, ritualer, andra andliga tjänster på internet. Måste inte vara Etsy, utan det är lite mer bara begreppet för en internethäxa idag. Och fenomenet har ju då fått väldigt mycket uppmärksamhet på TikTok och sociala medier. På den sidan av internet som heter Witch Talk. Mm-hmm. Folk tipsar om olika bra häxor och olika häxformler och sånt.
2: Men hur gör man? Eller liksom, vad kan de hjälpa till med? Eller vad är det man köper av dem?
1: Allt möjligt. Alltså allt du kan föreställa dig. Såklart mycket på temat kärlek. Ett ex ska bli tunnhårigt eller höra av sig. Eller att man ska träffa personen i sitt liv. Mycket på karriär och pengar. Mm. Och sen också, som sagt, att se till att det blir bra väder på sin bröllopsdag.
0: Mm. Men finns det någon liksom, finns det något häxkodex för vad de inte gör? Som typ, du vet, anden i flaskan, i alla fall i Disneys version, anden den blå, Robin Williams. Skitsamma Kristoffer, vem det är som gör rösten. Är det liksom, anden kan ju inte få någon att bli kär igen. Mm-hmm. Den kan heller inte återuppliva någon från de döda, och så är det någon mer sån grej. Finns det något liknande?
1: Bland de moderna häxorna så är allt möjligt.
0: Okej. Okay.
1: Det finns inga begränsningar, så vitt jag vet. Jag har scrollat igenom det, allt nya. Det är väldigt så kreativa alternativ också. Allt ni kan föreställa er är möjligt.
0: Det låter ju väldigt, väldigt tramsigt, tycker jag. Men hur det här är en riktig grej som folk kan tjäna pengar på. Hur omfattande är den här verksamheten?
1: Hashtaggen WitchTalk på TikTok har över 9,3 miljoner inlägg. Enligt Google Trends så nådde sökningen efter Etsy Witch sin topp i september förra året och har fortsatt lägga i topp sedan dess. Men det som hände i september förra sommaren...
0: September?
1: Det är den amerikanska tidningen Gazebo publicerade en artikel om att de hade anlitat Etsy-häxor. Det är väldigt svårt ord att säga.
2: Jezebel?
1: Ja, eller Jezebel kanske uttalas. De hade anlitat häxor för att förbanna Charlie Kirk. Mm-hmm. Och 2 dagar efter att den här artikeln publicerades så blev han skjuten.
0: Och död.
1: Och död. Och det här fick ju då Jezebel att behöva gå ut och ta av ansvarsfri skrivning och säga att de fördömer mordet på Charlie Kirk. Men det gjorde ju att det här fick ett enormt uppsving och flera nya personer som upptäckte att det här ens var ett alternativ, och många som trodde på det här som också fick vatten på sin kvarn.
2: Men det här med anden i Aladdin som inte kan uppväcka folk från de döda, finns det häxor på nätet som hävdar att de kan det? Alltså finns just den tjänsten att köpa?
1: Den här det måste typen ju vara av liksom... häxa, det förknippar det jag vara så... mer med något religiöst. Ja. Och det här är lite mer kopplat till kristaller och manifestation och mer spirituellt än att faktiskt hoppas på att någon kommer börja leva igen.
0: Och den här plattformen då som vi pratat om där de finns, är det tillåtet?
1: Nej.
0: Okej, det är egentligen inte.
1: Okay. Etsy har försökt stänga av det här och förbjuda det sedan 2015. eBay förbjöd det ett par år tidigare, men det finns liksom sätt att komma runt det. Mm. Och framförallt nu efter Charlie Kirk-situationen så har de verkligen försökt kontrollera det. Vilket innebär att idag finns de här häxorna på andra plattformar, men att det började väldigt mycket på Etsy.
0: De har behållit sitt epitet, så att säga.
1: Ja.
0: Jag förstår.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om i eftermiddag i P3. Vi gästas av Michelle Hallström och pratar om så kallade Etsy-häxor. Alltså häxor man kan beställa tjänster av på internet. Det påminner lite av, liksom, ska man säga, spådamer som jag funnits sedan urminnes tider. Vad är skillnaden på en klassisk spådam och de här moderna Etsy-häxorna?
1: Ja, men alltså, man kan bli spådd av de moderna Etsy-häxorna också. Men jag, nu är inte jag expert på häxkonst, tror det eller ej. Men jag föreställer mig, eller enligt min uppfattning, så är mer traditionell häxkonst mer förankrad i tradition och ritualer kopplade till folktro och naturen och det kunskap som förts vidare inom familjen eller samhället man bor i. Och de här internethäxorna, det är mer ett hopplock av olika traditioner och idéer och religiösa och spirituella koncept. Så det är mer kanske kopplat till wellness och självhjälpskulturen med de här kristallerna och manifestation.
2: Är det bättre att kalla dem för typ medium? Alltså
1: Ja, medium och män, häxestetik.
0: För medium kan väl inte, de här häxorna kan ju ändå då allegedly påverka saker. Det kan väl inte ett medium, de informerar väl lite bara.
1: Ja, det tänkte jag på, att det känns som att mer traditionella häxor jobbar mer med att berätta om ditt öde och berätta om dig själv. Medan moderna häxor jobbar med att kontrollera framtiden och ändra ditt öde. Att i alla fall där finns det mer pengar att tjäna, tänker jag.
2: Du sa att de har försökt, Etsy bland annat och även eBay har försökt få bort de här häxorna från sina plattformar. Vad säger de om att de inte har lyckats? Alltså att det fortfarande går att köpa
1: det? Men de kallar det för metafysiska tjänster, att det är ingenting som de jobbar med, utan kunder som köper något från deras plattformar ska få en faktisk produkt, eller även om det är en bild på en tarotläsning, så bara manifestation, och det är saker de försöker få bort just för att då är det lätt att kunder blir lurade.
0: Ja. Varför har det här ökat så mycket i popularitet nu? Är det för det du sa innan med stenarna och kristallerna?
1: Ja, och Charlie Kirk-situationen då en tidning beställde olika häxkonstgrejer mot honom och sen så 2 dagar senare så blev han skjuten, som ledde till att det här blev viralt. Men också, det är internet och TikTok som möjliggör att folk får upp ögonen för det här. Sen tänker jag också att färre människor idag tillhör traditionella religiösa institutioner, så de skapar sig egna individuella former av spiritualitet. Och vi lever i en osäker tid.
0: Man sträcker sig efter halmstrån.
1: Ja, efter mening och ritualer och en känsla av kontroll. Men sen också, vi har ju ägnat oss åt häxkonst och spiritualitet sedan urminnes tider. Det är inte så konstigt att det även existerar på internet.
0: Vad skulle du själv vilja använda en häxa till?
1: Oj, så många saker. Jag tänker mycket på Khloe Kardashians kärleksliv. Där tycker jag att några...
0: Är det hon som blir utsatt för så otrohet hela tiden och sånt?
1: Hela tiden, gång på gång. Och nu har alla hennes Kardashians systrar hittat kärleken.
2: Vem är Khloe? Är det
0: Khloe hon som har gjort mest operationer? Som har förändrat sitt utseende mest väl? Eller?
1: Ja, det är svårt att rangordna dem baserat på plastikoperationer. Men hon ser väldigt
2: men det är hon som bara sitter på en träningscykel nu för tiden.
0: Ja. Det är min favorit av systrarna.
1: Hon är roligast och förtjänar kärlek. Ja. Men så det hoppas jag för henne. Vad hade ni beställt från en häxa?
0: Jag hade beställt att den här textilkonstnären skulle bli känna att han inte kan leva utan mig.
1: Och är det någon som du träffar?
0: Nej, träffade. Väldigt få gånger.
1: Okej.
0: Som den aldrig mer ser mig.
1: Men det finns det många häxor som jobbar med det där.
0: För jag råkar ringa på Insta en gång av misstag.
1: Det är lätt hänt.
0: Jag vet.
2: Ja, men är det så love spell så att de kan
1: få ex att höra av sig igen?
2: Då måste man hitta någon först om man är kär i då.
1: Eller så kan man be en häxa lösa det där, att man hittar någon att bli kär i.
2: Jag vill inte ha någon häxa.
0: Nej, men man får vara tydlig, tänker jag, med vad man beställer. Så att det liksom inte blir vems. Alltså.
2: Snälla häxa, gör så att jag aldrig mer blir kär.
0: Vad skönt.
1: Det hade nog förvirrat. Om jag var häxa och någon bad om det hade jag blivit förvirrad. Inte riktigt veta vilken sten jag ska rota efter då. Men kanske går att lösa.
2: Den svartaste obsidianen.
0: Den här. Har titeln på din självbiografi.
1: Ja, det är en hel del stenar här inne. Det är kanske därför det är så bra vibes.
0: En isländsk lavasten, vad har jag hört.
2: Ja, just det, så kanske.
1: Gåshud.
0: Michelle Hallström, det här var intressant. Tack för din insats.
1: Tack. Tack detsamma. Kids.

0: Morgonpasset i P3.
1: Linnea har en tillfällig funktionsnedsättning.
2: Vill Bolsonaros son hämnas farsan? Vi pratar brasilianska valet.
1: Så stora är olika länder. Vi har hela befolkningsmängdslistan.
2: Därför ska du investera i en riktigt tung tejphållare.
1: Parfymblind, fillersblind och ögonbrynsblindhet. Synskadorna vi måste prata mer om.
2: Och så duon som är en trio i realityn som ska skaka om Sverige. Edvin Törnblom och Sebastian Hammarberg var i studion.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys i eftermiddag i P3, där vi pratar om ett kinesiskt underbarn som har löst en Rubiks kub snabbare än någon annan kvinna någonsin, 6 år gammal. Därför frågade vi er vad ni inte klarar av, men som en 6-åring förmodligen klarar av.
1: Mm. 9 av 10 gånger tar jag fel på höger och vänster. Känns kanon när man snart är 35. Det gör jag också. Det är någonting med när man är van att göra fel på en sak, då korrigerar man sig själv. Mm. Så att det blir fel.
0: Fel igen. Ja.
1: Så det där är liksom höger. Vänta, vänster. Nej, det var oftast rätt.
0: Det är som det här, många som bor i Stockholm känner väl till den. Alltså det finns ju en tunnelbanestation som ligger vid Hötorget i Stockholm som har väldigt många. Alltså det är liksom en...
1: Den och Kungsholmen. Eller, ja, Kungsholmen. Fridhemsplan.
0: Ja, det finns också väldigt många olika. Mm. Men det är en klassisk känd grej att det är så extremt svårt att hitta just Hötorget. Mm. Och där tänker man ofta exakt så som du säger. Ja. Nu ska det liksom bli rätt. Och så typ, man overdoes it typ, så det blir fel. Varje gång man går det så blir det åt helvete.
1: Någon annan skriver, jag jobbade mycket krogrestaurang förut och varje gång en vinflaska skulle öppnas med korkskruv så lyckades jag få en kollega att göra det åt mig för att jag själv inte kunde. Jag sa alltid typ, jag har det lite stressigt, kan du bara ta den här vinflaskan? Jag är snart 32 och kan fortfarande inte öppna med korkskruv.
0: Ja, jag hör dig. Jag köpte till och med typ så, alltså 10 skitbilliga vinflaskor på Systembolaget för att öva hemma bara.
1: Gjorde du?
0: Ja visst, det gick inte för det.
1: Men vad är det som är...
0: Alltså jag vet, det går bara inte.
1: Du får ner själva skruvar. Ja, men liksom, då kan du väl minnas hur det var när du köpte, om du köpte 10 billiga flaskor.
0: Ja, men de går sönder. De kommer att säga, gud, den här blir så aggressiv. Ja. It's not a good look. Det är allt jag har att säga för din egen skull.
1: Ja, men svara bara på frågan och stör mig inte.
0: Det blev korkat. Alltså det blev korken åkte i, om det är det som är korkat.
1: Jaha.
0: Den går sönder, så drar man upp den, halva åker upp bara, så är det en liten sån bromskloss kvar i mitten, så går det inte det. Så ska man testa typ, vad heter det? Sabrera den här vinflaskan. Så blir det bara röven över hela jävla vardagsrummet. Det är inte så jävla kul. Men en dag så stod jag bara...
1: Men vänta lite, Kristoffer. Ja. Menar du att du istället för att du inte klarade av att använda korkskruv istället började sabrera flaskor?
0: Hade du haft ett sinne för humor så hade du förmodligen förstått att just den detaljen var ett skämt.
1: Okay. Nej, jag vet vad. Jag har ju inget sinne för humor, jag.
0: Du är den Sveriges roligaste kvinna.
1: Jag vet.
0: Men det är väl någon annan diagnos eller någonting som står i vägen. För just... Eller det är väldigt bokstavligt, men jag skämtar. Alltså jag kan ju säga... Alltså vad som helst. Jag skulle kunna säga att jag var ju typ en av de första liksom ner ut ur det södra tornet. 9-11, 2001. Och då är det bara, va? Nästan på den nivån.
1: Och det är konstigt, för jag är ju journalist.
0: Jag vet. Det som gör det till en sån unik människa. Och vet du vad? Det är nästan lika gulligt som när Harry försöker blinka med ena ögat. Jag ses väl ändå som normalbegåvad, skriver en lyssnare, obs. Har ett bra jobb, tjänar över 50 tuss och så vidare. Oj. Men kan för mitt liv inte lära mig multiplikationstabellen. Mm. Så jävla pinsam när jag ska hjälpa mina 9-åringar med matteläxan. Mm. Angående multiplikationstabellen. Mm. Jag kan inte heller hela den.
1: Okay.
0: Men det är liksom, varför ska man kunna det? Alltså det känns helt...
1: Det är väldigt
0: bra
1: att ha i huvudet. Varför? Testa mig på någonting.
0: 9 gånger 9.
1: 81.
0: Jag har ingen aning om det är rätt eller inte.
1: Ja, men det är rätt.
0: 1 gånger 1.
1: Töntar
0: inte. Nej, jag skulle kolla, du kunde vara en sån som med september. Du ska inte, töntar inte. Du satt där för exakt en timme sedan och blev rasad när jag sa att du inte kunde måla.
1: 1 gånger 1, det
0: lämnar sig. Årets månader.
1: Ja, för att jag blev stressad. Ja, men ge mig en annan från multiplikationstabellen.
0: 6 gånger 4.
1: 24.
0: Ja, det kunde till och med jag. Nej, Harry säger nej.
2: 24.
1: Jag sa
0: det. Ja, hon sa det.
2: Jaha, förlåt.
1: Harry, vet
0: du. Okej, vi tar den låt så länge.

0: Miley, Let's Get Married, i eftermiddag i P3. Nu blir det P3 Nyheter, klockan är 5.
1: Tack så mycket. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare. Det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Det här ska effektivisera försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna drönarna. Tusentals svenskar har utvecklat ett beroende till handel med aktier och kryptovalutor enligt organisationer som arbetar med spelberoende. Något som forskare likställer med ett regelrätt spelmissbruk. En som åkte dit är 40-åriga Linus.
2: Jag kunde ju sitta liksom och bara tappa greppet om pengar, hur mycket jag förlorade, hur mycket jag tjänade.
1: Linus ville bli rik snabbt och började månadsspara i kryptovalutor. Han fick tips på sociala medier om vilka som skulle bli nästa raket och puttade in allt han hade, ett par hundratusen.
2: Då kom det en månad där marknaden gick ner väldigt kraftigt och jag förlorade allt jag hade.
1: I takt med att man kan investera på börsen och i krypto via appar i mobilen har det blivit mycket vanligare att utveckla ett beroende som till stor del liknar beroende av nätkasino eller sportspel. Det berättar Anders Nilsson, psykolog och forskare på spelberoende vid Karolinska institutet.
3: Det de har gemensamt är ju att det är spelformer eller investeringsformer som har väldigt hög risk och där egentligen ganska få går vinnande ur det.
1: Linus blev allt mer desperat och tog blankolån. På 2 år växte skulden till 1 miljon kronor. Han fick hjälp för sitt missbruk och håller sig nu borta från krypto.
2: Men jag tror det är viktigt att folk vet att det är en sjukdom och att det finns faktiskt hjälp att få. Det finns ett ljus i slutet av tunneln.
1: Idag presenterade Nobelförsamlingen på Karolinska institutet vilka som får Nobelpriset i fysiologi och medicin. Priset delas mellan Carl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras arbete med optogenetiken. Som Nobelförsamlingen skriver är en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Prissumman i år är 12 miljoner kronor per pris. Det var Peter Nyhet och klockan 5 med mig, Johanna Gryter. Producent idag var Jonna Karlström, tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack för det, Jonna.
4: Vi är P3, här och nu.
5: Fan, 12 miljoner.
0: Vad sa de om 12 miljoner?
5: Att det är det som är prissumman på Nobelpriset.
0: Det är ganska mycket. Hur mycket pengar finns i den där Nobelstiftelsen? Det måste ju ta slut någon gång.
5: Det tror jag inte.
0: Tror du inte?
5: Nej.
0: Tror det finns?
5: Alltså jag antar väl att... De pengarna som Alfred Nobel hade har liksom, alltså en stiftelse investerar väl också så att det inte liksom...
0: Fonder kanske?
5: Ja.
0: Mm. Intressant.
5: Ja, alltså jag menar en stiftelse, jag vet inte hur det funkar, men 12 miljoner är ändå ganska, alltså det är ju mycket pengar. Det är ju mycket pengar, det är ju livsavgörande.
0: Det får
5: man
0: säga.
5: Om man inte är Donald Trump då, för då är det väl nog kanske inte.
0: Tror du jag kommer vinna Nobelpris i något någon gång?
5: Vad skulle det vara? Rövslickning?
0: Fan.
5: Nej. I Sextorpsskogen utanför Landskrona.
0: Usch!

0: Model, High Hopes 3000 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi ska stänga igen vår sms-låda för dagen, Hanna. Det har kommit, vi har två avslutande sms på temat saker jag inte klarar av men som en sexåring borde klara av. Någon skriver att den inte kan B-R-R-R-R-A med läpparna. Exakt, så när man stannar en häst typ. Nej, gör man inte då?
1: Prov, just det.
0: Men man motorbåtar typ.
1: Men kanske, tänk om det är något sånt genetiskt.
0: Kanske, vi gör det i min kör när vi sjunger upp med mina läppar kan inte vibrera på det sättet. Så pinsamt.
1: Ja, men det kanske är något genetiskt då.
0: Kan det vara, häng inte läpp över det. Sen har en besserwisser smsat in med en lite trist ton men relativt intressant innehåll. Apropå att inte kunna avgöra om tvätten är blöt eller inte. Du minns det var någon som hörde av sig angående...
1: Är den blöt eller kall?
0: Precis, är den blöt eller kall? Detta är inte så konstigt. Människor har inte receptorer för att kunna känna blött. Det vi upplever som blött är skillnad i densitet och slash eller temperatur. Och sen en glad emoji med glasögon.
1: Okej, man kan man kan inte känna om någonting är blött. Man kan bara känna formen på det liksom.
0: I guess.
1: Alltså man sen känner vatten och alltså att det är en Ja, det visste inte jag.
0: Inte jag heller. Nej. Vi tackar för det och vi tackar för alla andra SMS och DMs som kommit in under dagen. Snart ska jag berätta en grej om en galen bög.
1: Är det en dagbokssida?

0: Miriam Bryant passar dig i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag återkommer ju ofta till, vad ska man säga, regissören och serieskaparmannen Ryan Murphy. Mm. En galen bög, men han är inte den galna bögen jag ska fokusera på
1: och inte
0: här.
1: Inte den galnaste bögen kanske.
0: Nej, det är han kanske inte. Men han har ju bland annat gjort American Horror Story.
1: Ja, just det.
0: Och nu har det kommit en ny säsong som heter 13. Och jag tittar bara på den på grund av att Jessica Lange är med igen. Hon har varit med några säsonger tidigare. Ja. Nu liksom repriserar hon 4 av sina roller hon gjort innan. Mm. Och det är också seriens enda behållning. För det är liksom, det är så jävla, jävla dåligt.
1: Är det?
0: Jag älskar ändå säsong 1 och 2.
1: Ja.
0: Ja, nu är det 3, nu är det säsong 13. Men,
1: men vad tråkigt att det är så dåligt. Jessica Lange är ju otrolig.
0: Hon är den bästa. Mm. Och jag ångrar fortfarande att jag inte vågade gå fram till henne i vintras när jag sprang på henne på gatan på Manhattan.
1: Mm.
0: Tog bara en bild i smyg, en suddig. Men i vilket fall så är det... Ja, men manuset, det är som att, det är liksom som att samma person som skrivit, du vet, Miss Li-låten Jack and Coke. Det är som att det är samma manusförfattare. Det är liksom roligt på fel sätt. Mm. Roligt för att det liksom är bedrövligt bara. Mm. Men det är en grej som är så intressant, tycker jag. För du vet, i Sverige har det i alla fall varit en debatt de senaste åren som handlar om true crime. Och att de liksom, dels dramaserier men också typ dokumentärer och sånt, att det liksom har, någonting har hänt. För att nu har man, nu kan man göra en dokumentär som handlar om ett mord på en 16-årig flicka och den släpps liksom en månad efter att mordet ägde rum. Och så var det kanske inte riktigt. För det här beror också på att det kommit massa egna... Det är inte bara Peter Dokumentär så att säga, utan det är liksom mer indie-poddar som kanske inte riktigt följer samma regelverk, vad vet jag, eller etiska regelverk om man ska säga. Och i den här serien så har vi en skådis

0: Det måste ändå vara så jävla speciellt att se någon liksom göra typ använda ens barns mördare som en comic relief i en tv-serie 30 år senare.
1: Jaha, är det därför han är med liksom?
0: Ja, det är i alla fall min, alltså jag kollar liksom verkligen med halva ögat för att det är så fucking dåligt.
1: Men det är ju likadant med den här serien Monster, alltså som finns på Netflix, alltså där de går igenom gamla...
0: De gjorde bröderna, vad heter de?
1: Menendez. Precis. Och... ska vi se här, vilka har de mer gjort? Ed Gein har de gjort.
0: Ja, och nu den här kvinnan.
1: Ja, Lizzie Borden.
0: Precis.
1: Och det är också nu är ju så här, Lizzie Borden, det var ju ändå, vad var det
0: typ på 1800-talet?
1: Ja, 1800, slutet på 1800-talet. Det var väl ändå rösträtt. Så hon dog, tror jag, kanske på 30-talet, 1930. Ja, jag kan kolla upp det. Det är inte så länge sedan ändå. Då är också Eileen Wuornos gör en alltså seriemördaren som mördade torskar.
0: Ja.
1: Hon är med också. Så de slänger ju in...
0: Är det Sarah Paulson som spelar henne?
1: Precis. Ja, vad skulle jag säga om det här då? Jag bara, det händer ju hela tiden.
0: Det händer, jag har liksom inget emot det egentligen. Att de liksom, alltså, jag kastar mig ändå över det ofta. Ja. Så att säga. Men just det här då, att det används som en sån komisk, att han sitter liksom på Grindr för att leta killar som han då sen ska mörda, etc. Det var bara någonting i det som...
1: Ja, att så här, man tar karaktären ur sin tid också då. För att Grindr fanns ju inte när han... När Jeffrey Dahmer gick ju ner på krogen bara.
0: Ja, visst.
1: Och hittade dem och tog med dem upp. Och liksom, det var ju väldigt mycket alkohol inblandat. Och han sövde dem och plötsligt så kunde de inte röra sig. Och så. Men liksom, då tar man karaktären ur sitt tidssammanhang. Vad heter det när man gör något sånt? Det heter någonting. Anakronism.
0: Okay.
1: Tror jag. För Grind... Ja. Och då är det ju verkligen bara som en karaktär ju.
0: Mm. Han är typ i helvetet, alltså, och letar killar nu.
1: Som Musse Pigg.
0: Mm, exakt. Ja. Mm. Och det är...
1: Jag inte anakronism.
0: Jag vet, det får du googla när du
1: låter. Jag ska göra det.

0: Du lyssnar på den franska duon Generation tillsammans med vår egen Young Lean med Storm 2 i eftermiddag i P3.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Annika Norlin, Hydra i eftermiddag i P3. Vi har fått ett mejl, Hanna, från Kjelle. Han skriver: hej, det finns 6,8 miljarder i Nobels stiftelse som vi pratade om innan.
1: Så det är ingen risk att det tar slut?
0: Inte på ett tag i alla fall. Nu säger vi hej till vår kollega och även vän, Navid.
2: Hej.
0: Oh, nej.
3: En mikrofon brukar vara bra.
0: Så.
1: Hej Navid.
0: Hej, hur var din helg?
3: Den var bra. Det var, jag fick träffa kompisar jag inte sett på länge, dricka öl. Ja, det var jättemysigt. Det gav väldigt mycket.
0: Och hur ska du spendera din kväll?
3: Jag ska spendera den här i studion. Vendela Brask kommer förbi. Ny artist som vi har på P3 spellista. Det är faktiskt hennes första singel.
1: Vendela Brask. Det låter som en karaktär i en Lena Andersson-roman.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja.
3: Jag kan fråga vad hon har för relation till Lena Andersson. Ja.
0: Vendela, ja, bra. Du är alltid snabb på de där unga up-and-coming kvinnliga artisterna.
3: I try. Nej, usch. Nej, men det är ju bra att vi har jättemånga bra unga kvinnliga artister i Sverige.
0: Ingen är gladare än jag.
1: Ja, stora pattar. Am I right? Nej, jag skojar bara.
3: Vi ska köra en sån musikalisk Mina vännerbok, så får vi reda på en artist hon ogillat men gillar idag, och det som så musik som hjälpte henne ändra eller bredda musiksmak och så vidare.
0: Gud vad kul. Navid, jag önskar er båda lycka till.
3: Thank you.

0: Ja, en bättre inledning på den här kvällen kanske inte det finns. Sade, Swedish Taboo, hör det här i P3 med mig, Navid, som tagit över spaken och nu hänger med dig fram till klockan 8 ikväll. Vendela Brask är på ingång. Henne snackar vi med efter 18-nyheterna. Sen ska vi också titta lite närmare på vissa plagiatanklagelser som har landat Olivia Deans håll. Men innan allt det där så är det Troye Sivan Party.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Troy Sivan med Party hör du här i P3. Nu, den här låten, det är ju liksom mer som en, vad ska jag säga, babushka-docka av samplingar. För att det som hörs kanske tydligast och det som har snackats om allra mest är ju den här. Madonnas Music, alltså, som man hör i Troye Sivan's Party. Men den andra låten som man hör, som också är samplad, det är nämligen Queen Latifah's Dance For Me. Och det som är i den här babushka-dockan då, att den här Queen Latifah-låten har ju två andra dansrelaterade samplingar, nämligen Alvin Cash med Keep On Dancing. Is the funky, funky walk. Och sen även en till låt med dans i temat, det är Sly and the Family Stone, Dance to the Music. Men jag tycker att den som förtjänar mest shine just nu är väl den kvinnan som man ofta glömmer bort startade sin karriär inom nöjesvärlden som en rappare sent 80-tal. Det är nämligen Queen Latifah, här har vi hennes Dance For Me, här i P3.

0: får ni en låt av många samplade Choice of Ones Party alltså. Vi ska gå vidare med en låt som på ett sätt är lite ett tema för den här kvällen. Det kan handla om att inte ha problem eller inte vara problematisk eller kanske vara problematisk. Här har vi veckans P3 hit, det är Olga Myko med I Don't Have Any Problems.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3 hit.

The Cure med Close to Me hör du här i P3 med min Navid. Vidare nu till Tove Lo och låten som hon förklarar som är som själva kärnan i hennes senaste album Estrus, som beskriver alla de här motstridiga känslorna som funnits både i livet och under skrivprocessen, samlade på ett enda ställe här i Source of Life.

Det är också så, det är väl en självklarhet på något sätt, men jag har aldrig hört någon säga det i låtform på det här sättet, att källan till livet är mellan mina lår, hon som kvinna då menar. Ja, vi går vidare till och tittar redan nu på nästa sommar, för att det är ju verkligen som att alla festivaler, de stora internationella, börjar ju redan nu. 2026 är inte ens slut, vi är inte ens börjat närma oss sista, eller okej, vi är inne i sista kvartalet typ. Men det är redan nu så börjar då sommaren 2027 hypas. Alltså Glastonbury, den stora brittiska festivalen, sålde ju slut på 45 minuter. Inga namn ute. Primavera Sound som är i Barcelona har börjat liksom slänga ut på sina headline. Namn är Robin kommer ju spela där bland annat. Det blir dessutom Skrillex, Doechii, Fontaines DC och Turnstile. Så varför inte någonting man aldrig får nog av? Never enough.

Strokes, Going Shopping, hör du här i P3 med mig, Navid. Nu, en jävligt fin sak med att höra människor njuta av en låt man själv älskar är just det, liksom, att någon annan människa gillar det så pass mycket att de behöver bälta ut det lika mycket som man själv har gjort. Så var det när jag gick hem i lördags kväll efter att ha hängt med några kompisar, och i grannskapet så var det fönstret öppet och en hemmafest där alla njöt av en och samma låt som jag tycker att vi kan ta njuta av nu. Jasmine Sullivan, Holding You Down.

Jasmine Sullivan beskriver en väldigt jobbig känsla man kan känna ibland i Holding You Down. Alldeles strax så får jag besök här i studion av nya artisten Wendela Brask. Vi ska snacka om hennes låt Jester och så ska vi lära känna lite grann i våra musikaliska Mina vännerbok. Men innan allt det där så har vi Moving to the Sun.

0: Bugel, Imael Angel och Ultrona Tame, Moving to the Sun. Klockan har blivit 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter. Och Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. En tvåvåningsbuss har vält ner i diket på riksväg 25 utanför Alvesta i Småland. Det är oklart hur många som skadats, men enligt polisen har flera personer förts till sjukhus med ambulans. Räddningstjänsten uppger att 30-tal passagerare färdades i bussen och att det rör sig om en allvarlig olycka. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare. Det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Och det här ska effektivisera försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna drönarna. Ett misstänkt fall av pest i Ryssland uppges ha satt hundratals personer i karantän. Och nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen. Men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
2: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
1: Det säger hon till Ekot. Ja, ett krossat provrör i ett pestforskningslabb ska ha lett till att en 28-årig labbanställd smittades och dog. Men mycket är fortfarande oklart. Enligt Klara Sondén har fallet ännu inte bekräftats av Världshälsoorganisationen WHO.
2: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
1: Och så avslutar vi med lite hockeynytt. För säsongen 2026-2027 blir den sista i NHL för den ryska ikonen Alexander Ovechkin. Det meddelar hans klubb Washington Capitals i sociala medier. 41-åringen beskrivs som NHLs främste målskytt genom tiderna med ett rekord på över 900 mål. Och säsongen tar slut i april nästa år. Det avslutar P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Vi hörs om en timme.
1: Ja, det gör vi.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, och den här timmen har vi laddat upp med riktigt fin musik från bland andra Anderson Park. Vi har Zikai, vi har också nytt från Axel Ruby. Men allra närmast så har jag med mig ett nytt namn på den svenska pophimmen. Vi snackar med Vendela Brask alldeles strax. Först, Erykah Badu, Alchemist.

0: Erykah Badu tillsammans med The Alchemist här i Breezy. Och nu har jag fått gäst in här i studion. Hon är en låtskrivare, artist och producent som singeldebuterade nyligen med en mysig och varm poplåt om hennes egna brister. Välkommen Wendela Brask.
1: Tack så mycket.
0: Nu skrev texten till den här låten, Jester. Hur lång blev listan med alla dina fel?
1: Jo, men ganska lång. Det finns väldigt mycket slasktext i det dokumentet. Det är roligt, jag skrev den tillsammans med min kompis och co-writer Nora. Och det var under en period där vi hade hamnat liksom i ett nytt sammanhang, träffat jättemycket nya personer. Och det är liksom klassiskt då att man bara rannsakar sig själv och bara, vem är jag? Men det kändes som att vi fick ner det ganska tydligt, men på ett... Även kanske roligt sätt, hoppas jag, i den här låten.
0: Ja, men var det liksom som att du behövde få ur dig, vad ska vi säga, de värsta tankarna om dig själv, liksom för att bearbeta det på det sättet?
1: Ja, men jag tror det. Och också bara sätta ord på det, för att det var en sån stor känsla av bara så här, vad händer? Och typ så här, är jag en bra person? Typ. Och det känns som att det är lätt att få ut det liksom i text då. Och om man gör det på ett roligt sätt så känns det kanske inte lika tungt.
0: Kämpar du med imposter syndrome ofta?
1: Brutalt mycket. Ja. Alltså det är hela tiden i, alltså redan bara här så känner jag också bara, vad gör jag här? Det är verkligen, ja, jag tror det är väldigt vanligt bland unga idag, men jag, ja, definitivt är det någonting jag kämpar med.
0: Men vad tycker du, vad har varit bästa, vad ska vi säga, medicinen för dig med att liksom komma över din egna imposter syndrome?
1: Alltså, men det är väl att bita ihop och inse att det finns väldigt mycket grejer som är bra med att ha det också. Jag tänker att det är ett bra sätt att, ja, men som jag sa, rannsaka sig själv och typ förstå vad det är för saker som man skulle kunna förbättra med sig själv, men även också så här, ja, men det här gör också mig till en rolig person, eller det här gör mig till en person som lyssnar in andra och är inkännande. Så att det finns ju mycket positivt med det med, vilket, ja, jag känner att liksom, ja, det visar sig i musiken.
0: Ja, vi ska ju lära känna dig lite bättre, din person helt enkelt. För att du har ju besvarat några frågor i vår så musikaliska, ja, Mina vänner-bok. Det ska bli roligt, bland annat då en låt som du har skickat till en partner för att imponera. Så det ska vi komma in på lite senare, men vi kan ju börja med att lyssna då på din låt, ja, Jester. Här har vi den, Wendela Brask, Jester.

0: Är hon värst? Är hon problemet? Men vi får se helt enkelt nu. Du ska lära känna Vendra Brask lite bättre. Du har ju fått så svara på några frågor i vår musikaliska med din vännerbok. En av de frågorna är då en låt du har skickat till en partner eller flört för att imponera. Innan vi kommer till själva låten, hur viktigt är det med någon som skickar musik, tänker du, i ett så kärleksförhållande?
1: Ja, men det kan väl vara jättemysigt eller att skicka musik, men sen... Ja, jag känner att jag gör ju det mycket med mina kompisar också. Bara skicka musik som man tror att personen ska gilla. Och det är väl ett sätt att visa att man liksom, ja, tänker på personen. Och så här, det är någonting vi har gemensamt, just den här låten kanske. Men jag skulle inte säga att jag överdrivet många gånger har gjort det till en partner eller flört faktiskt.
0: Varför inte?
1: Jag vet inte, jag tror... Det kan bli lite... Alltså på något sätt, om det är liksom i början så försöker man ju vara lite cool. Typ, och så här, då blir det lätt ganska pretto. Och nu... Med min pojkvän idag så gör han också musik. Och då blir det lätt liksom, lite så kukmätartävling vem som har bäst låtsmak. Typ. Och det tänker jag att jag undviker. Så jag skickar inte så mycket mer än bara grejer jag har gjort själv som man vill visa.
0: Ah, okej, okej. Gud, jag kan inte tänka mig det. Alltså, det känns som så viktigt. Jag hatar att använda begreppet kärleksspråk. Men det är så hos mig i alla fall. Att det måste skickas, annars funkar inte det. Men berätta då, den här låten som du har valt ut för att besvara den här frågan. Det är inte en låt som du har skickat till din kille?
1: Nej, det här är också inte en låt egentligen som jag har skickat till någon. Utan det är snäppet värre. För jag... var lite intresserad av en kille för några år sedan och han skulle då DJa skräll på någon restaurang här i Stockholm och jag gick då in på hans Spotify och hittade hans setlist och lyssnade igenom alla och så hittade jag liksom låtar som jag bara, okej, jag ska lära mig texten på de här och så att liksom det verkar som att vi har samma musiksmak. Och då är det här en av låtarna som jag faktiskt genuint lyssnar på nu i efterhand också, men det är, ja, ännu värre skulle jag säga.
0: Men så fick du visa upp det för då?
1: Jag tror inte han har märkt det alls. Alltså han stod ju och gjorde sin grej. Men det jag kände att bara, om han skulle se är det här helt perfekt.
0: Att du står liksom och sjunger med. Du kan.
1: Exakt.
0: Ja, nej, vad gulligt. Men det vart ingen respons.
1: Nej, inte vad jag vet. Jag tror inte... I så fall så har han väl lite sina kompisar och kände bara, vad är det som händer? Varför kan hon alla texter?
0: Men vet du vad, Vendra? Då kan vi ta njuta av den för att den är supergullig och jättehärlig. Det är brittiska Joy Crooks och tillsammans med Jafaris i låten Early. Är något särskilt vi ska lyssna på i den här låten?
1: Jag tror bara att jag tycker att låtskrivandet är, eller melodierna är bara fina, liksom. Härliga.

0: Joy Crooks tillsammans med Jafaris i Early hör du här i P3 med mig Navid. En låt då som min gäst Wendela Brask lärde sig texten till för att imponera på, yeah, på någon som, ja, som inte finns i ditt liv längre.
1: Nej, det funkade alltså inte.
0: Ja. Mm. Du har ju besvarat några frågor i vår musikaliska Mina vännerbok. Den nästa frågan är också ganska kul. En låt som breddade din musiksmak. Kan du då, innan vi tar till den här låten, jag vet inte varför jag ska hålla det hemligt, Celine Dion och Barbra Streisands Tell Him från 97, stor så smäktande ballad typ. Hur, beskriv din musiksmak innan den här kom in i ditt liv.
1: Ja, men för jag, den här kom in i mitt liv när jag ändå var, alltså, ja, ett barn. Och det är väl, för att det här är en låt som min pappa visade för mig och mina systrar när vi var små. Och jag tror att det den gjorde var att den typ introducerade mig till popmusik på ett annat sätt än vad jag hade lyssnat på innan. Jag växte upp i Bryssel och där jag lyssnade inte på överdrivet mycket musik, men jag gick i kör, så att jag lyssnade mycket på det. Jag lyssnade väldigt mycket på, ja, men typ, jag kollade Mello typ, för det var liksom vårt sätt att så här, connecta med Sverige igen. Så det var mycket sånt. Och då när min pappa då breddade alla våra musiksmak egentligen, så var det den här låten som blev liksom, den är lite legendarisk i vår familj. Och ja, jag skulle vilja säga att det, ja, den öppnade upp ögonen för det och det jag gör idag typ.
0: Jag tänker, hur skulle du kunna förklara det? Hör man det på något sätt i dina egna låtar? Jag tänker så produktionsmässigt. Är det någonting där du har fått med dig från liksom den här typen av musik eller den här låten?
1: Jag vet inte. Alltså, det är väl en blandning, för jag tror att både den liksom körmusiken som jag var, liksom, höll på med som ung, det märks väl av idag för att jag tycker om harmonier och liksom stämmor och sådär. Och sen popmusiken är väl kanske lite grunden av låtarna som jag gör. Men jag skulle kanske inte säga att just den här låten har så, här, så många influenser i min musik idag. Men min musiksmak har ju också förändrats sen dess. Men det var på något sätt där jag liksom kom in på det spåret att bara, okej, det är inte det klassiska egentligen som jag tycker är det roligaste, utan det är den här typen av musik.
0: Är Celine Dion stor, alltså, överlag i Bryssel? Jag tänker så, the French Connection.
1: Typ. Ja, men jag tror det. Ja, fransktalande liksom, länder är hon väl väldigt stor. Jag, men jag tror, det var nog inte därför egentligen vi började lyssna. Jag tror bara att min pappa var ett väldigt stort fan. Liksom. Så att så blev det.
0: Vad kul, men shoutout då till Wendela Senior, kan vi kalla honom för.
1: Exakt.
0: Men jag ska ta och lyssna på Celine Dion och Barbra Streisand i Tell Him.

0: Celine Dion och Barbra Streisand. En duo som nästan är lika bra som duon som sitter här ikväll. Det är John Avid och min gäst Wenda Brask. Det här var då en låt som hjälpte dig att bredda din musiksmak lite. Melodier, ja. Fina stråkar liksom och sånt där. För att det var en fråga i vår musikaliska Mina vännerbok. Nästa fråga då, och sista frågan, är ja, men faktiskt en fråga som jag tycker att fler borde våga svara på. Nämligen en artist som du ogillat en gång i tiden, men som du gillar än idag. Innan vi avslöjar vem det är vi pratar om, så vad kan få dig att ogilla en låt eller en artist?
1: Oj, det är svårt. Alltså, egentligen så är det inte... Alltså, ogilla är ett starkt ord, men någon som man kanske liksom inte riktigt förstår sig på. Typ. Mm. Men jag tror mer att det handlar om när saker... Gud, jag vet inte, för jag vill säga att, så här, när det är, att saker inte är så seriös. Men samtidigt så jag vill inte vara för seriös heller. Jag försöker blanda så mycket humor som möjligt i mina låttexter för att det inte ska bli så liksom, ja, seriös som det kan vara. För jag är inte en superseriös person alltid. Men... Ja, det är nog olika. Men just i det här fallet så var det ju att jag tänkte att det var liksom en ploj-grej. Och jag förstod mig inte alls på det och lyssnade inte alls. Och det var väl det jag gjorde fel då. För att jag trodde att det var en ploj-grej, lyssnade jag inte tillräckligt mycket och gav det inte en chans. Och nu så ja, har jag insett att det inte alls är så. Jag känner inte alls så.
0: Men är det inte, för att då artisten vi pratar om här i gruppen Lovet, Hovet, parodigruppen kan man kalla dem, det är ju plojigt, eller?
1: Ja, men precis. Ja, men det, från början var det nog också lite mer ploj. Men nu har jag bara insett att det är så här, det är ju 4 eller 5 killar, nu vet jag inte exakt hur många de är. Men de är bara ett gäng som har skitkul med varandra, gör nice musik och bara försöker ha så roligt som möjligt. Och det är ju målet, tänker jag, för alla som gör musik, att ha kul. Och det är ju sån dröm att få jobba med sina vänner som de gör. Och jag blev typ inspirerad av det och bara shit, gud, det här är ju kul musik. Typ. Och man känner verkligen bara ja, pepp när man lyssnar på deras låtar, för det är så här, allt det alltså, har någonting som bara känns i magen. Typ.
0: Vad var det som fick dig att liksom, vad ska vi säga, vad var det som fick poletten att trilla ner, eller fick dig att byta åsikt om det här?
1: Ja, det var när de släppte Sommarkatt egentligen, den låten. För den alltså, gick på repeat hela den sommaren. Och jag, än idag, det är typ en av mina alltså, topplåtar verkligen. Jag tycker den är helt otrolig. Det går inte att vara på dåligt humör när man lyssnar på den.
0: Men låten som du har valt, Highway to Heaven, varför blev det den och inte Sommarkatt?
1: Men för att det är deras senaste, om jag inte är helt... Jag tror de släppte den för bara någon vecka sedan. Ah. Och jag har bara lyssnat på den skitmycket nu på senaste. Så att, då kändes det rätt att ta med den.

0: Lovet med Highway to Heaven hör du här i P3 med mig Navid. En låt av då en grupp som min gäst Wendela Brask ogillat en gång i tiden men som du gillar idag.
1: Ja.
0: Insåg, det behöver inte vara that deep.
1: Nej,
0: kanske.
1: Verkligen. Och ge allting en chans liksom.
0: Ja. Du, tack så jättemycket för att du kom hit och svarat på de här frågorna i vår musikaliska Mina vännerbok. Hur ser resten av din höst ut?
1: Ja, jag släpper en till singel om 2 veckor, 16 oktober, som heter Lucy in B minor. Och sen efter det så kommer min EP i november. Och det känns skitspännande. Jag är så taggad på att få visa alla låtarna som är med på den.
0: Har du fått, vad heter det så, varit art director, creative director på den också?
1: Ja,
0: du gör ju mycket själv.
1: Ja, jag är independent, så att jag har ju varit alla de rollerna. Men jag har också... Nora och Melke som jag har gjort många av låtarna med som jag förlitar mig med. Alltså de jag rådfrågar dem om allting liksom. Så att jag har ändå mitt lilla egna team.
0: Skönt. Alltid bra med ett crew som kan backa upp en. Den låt som du nämnde, Lucy in B minor, det är din tredje singel som du kommer släppa.
1: Ja,
0: men
1: precis.
0: Du har redan släppt en andra singel innan det som jag tänker vi ska lyssna på som ett, innan vi säger hej då på riktigt. Still Cool, berätta. Är det liksom det här din känslomässiga revansch mot Jester?
1: Ja, det är det. För att Jester var den första låten som skrevs till den här EPn och Still Cool var den sista. Och det kändes lite kul att ha dem efter varandra fast de är liksom helt... Alltså de säger ju helt olika saker. Men Still Cool är väl en fortsättning på Jester där man inser att bara okej, jag övertänker och jag kanske är konstig ibland men jag, alltså någonstans jag är fortfarande cool. Alltså så här, jag har ändå liksom en nice personlighet, jag är en härlig person och ja, det är väl som du säger, en revansch.
0: Kul. Wendela Brask, tack så fan för att du kom förbi.
1: Tack själv.

0: Morgonpasset i P3.
1: Linnea har en tillfällig funktionsnedsättning.
2: Vill Bolsonaros son hämnas farsen? Vi pratar brasilianska valet.
1: Så stora är olika länder. Vi har hela befolkningsmängdslistan.
2: Därför ska du investera i en riktigt tung tejphållare.
1: Parfymblind, fillersblind och ögonbrynsblindhet. Synskadorna vi måste prata mer om.
2: Och så duon som är en trio i realityn som ska skaka om Sverige. Edvin Törnblom och Sebastian Hammarberg var i studion.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Benjamin Ingrosso med Waste My Time hör du här i P3 med mig Navid. Vi ska få höra på en låt med en väldigt, väldigt tydlig sampling av Bill Withers. Det är Anderson .Paak och Corday med låten A Good Day. Men jag tänker att vi måste lyfta den kanske lite mindre pratade om samplingen, eller rättare sagt interpolationen. För att i hooken så kan man ju höra Anderson .Paak och Corday sjunga...

Det där var inte de som sa det, så låter ju inte deras låt, utan det här var ju originalet. Det är Nas med låten Life is like a dice game. En låt med en speciell historia i hiphop-historien. Det kan vi ta när det finns lite mer tid att djupdyka i sånt nörderi. Men jag tänker vi kan ju bara njuta av Anderson Paak Corday här, A Good Day.

Okej, förutom då Bill Withers, som vi faktiskt ska prata om lite mer om senare ikväll. Men så har vi Bill Withers, vi har Nas och Fatman Scoop som ska få en shoutout vad gäller samplingar och interpolationer. 2023 var ju sist vi fick en låt av Sikai där hon själv fick stå i rampljuset helt ensam solo. Men förra veckan då så fick vi första smakprovet från hennes kommande EP. Det är en låt som handlar om en nära vänskap som sprack och det slog hårt. Och för Sikai så blev den också starten på ett mer personligt sätt att skriva, något som präglar hela EP:n och öppnar ett nytt kapitel för henne. Här har vi låten Last of Friend.

Ny musik från Sikai alltså, här är Last Friend. Vi fortsätter med mer ny musik. Den här gången har vi fått ett samarbete mellan Axel Ruby och Knut. Väldigt härliga, funkiga låten Sweat Lodge.

Ny musik från Axel Ruby tillsammans med Knut. Det här var Sweat Lodge. Det är en genre som Axel beskriver själv som Big Beat Indie. En lekfull blandning av indie, hiphop och så pulserande Big Beat. Nu vad gäller soundet då i Sweat Lodge. Det är någonstans någonting vill säga med att han använder samma typ av samplingar som Fatboy Slim. Som är då en så Big Beat-producent. Men det finns också en känsla i den. Som jag och musikredaktör Emma tycker påminner jävligt mycket om den här.

Clutter med Hello Kitty hör du här i P3 med mig Navid. Om en liten stund så ska det bli, vi kan kalla det för specialavsnitt av Musikdomstolen, för att vi ska titta på en riktig låt som har hamnat i en riktig domstol, nämligen Olivia Deans låt I've Seen It, som har anklagats för plagiat. Är det verkligen så, eller överdriver de? Vi ska titta på det alldeles strax. Men här och nu, Beck.

0: musik från Beck. Här är Runaway som du hör i P3 med mig Navid. Klockan den har blivit 7, dags för en uppdatering från P3 Nyheter och Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. 4-6 personer har skadats allvarligt i bussolyckan på riksväg 25 utanför Alvesta i Småland. Det uppger Region Kronoberg. Det var vid 4:30 som larmet kom att en tvåvåningsbuss vält ner i diket vid vägen, och enligt räddningstjänsten tros ett 30-tal personer varit ombord. De skadade har förts till sjukhus i Växjö, Ljungby och Karlskrona, och regionen har gått upp i stabsläge efter olyckan. I Ukraina har minst 5 personer dödats i ryska bombanfall mot staden Charkiv. Ytterligare 30-tal personer har skadats, varav flera allvarligt. Och en av bomberna ska ha träffat ett höghus med lägenheter. Även igår utsattes Charkiv-regionen för intensiva ryska attacker, och 5 personer dog och nästan 50 skadades. En polis i 30-årsåldern åtalas för att ha gjort en Hitlerhälsning på allmän plats i centrala Uppland, rapporterar P4 Uppland. Händelsen ska ha inträffat under en festkväll i mars i år där flera poliser deltog. Och polisen ska under kvällen också ha sagt, citat, "är det bara jag som tycker om Hitler", slut citat. Han åtalas för hets mot folkgrupp men nekar till brott. Tusentals svenskar har utvecklat ett beroende till handel med aktier och kryptovalutor, enligt organisationer som arbetar med spelberoende. Något som forskare likställer med ett regelrätt spelmissbruk. En som åkte dit är 40-årige Linus.
2: Jag kunde ju sitta liksom och bara tappa greppet om pengar, hur mycket jag förlorade, hur mycket jag tjänade.
1: Linus ville bli rik snabbt och började månadsspara i kryptovalutor. Han fick tips på sociala medier om vilka som skulle bli nästa raket och puttade in allt han hade, ett par 100 000.
2: Då kom det en månad där marknaden gick ner väldigt kraftigt och jag förlorade allt jag hade.
1: Han blev allt mer desperat och tog blankolån, och på 2 år växte skulden till 1 miljon kronor. Han fick hjälp för sitt missbruk och håller sig nu borta från krypto.
2: Men jag tror det är viktigt att folk vet att det är en sjukdom och att det finns faktiskt hjälp att få. Det finns ett ljus i slutet av tunneln.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Nu fortsätter kvällen med dig, Navid.
0: Tack så mycket. Tack för ikväll, Agnes.
1: Tack själv, Navid.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Alltid lite av en sorg när P3 Nyheter är kvar, klarar för kvällen, för att då är det bara jag kvar här. Ja, inte för att det är synd om mig, vi har ju en fantastisk timme av musik framför oss. Vi ska få lite nytt från bland andra Fanny Avon, vi har Dandelion och så lite Axel Boman och Jana. Men allra först så ska vi snacka lite plagiat, eller rättare sagt anklagelser om plagiat som Olivia Dean fått från Bill Withers dödsbo. Det tar vi efter Ray och hennes syror Amma och Absolutely. Här är Joy.

Ray tillsammans med Emma och Absolutely Joy hör du här i P3. Nu Olivia Dean har hamnat i blåsväder på grund av sin låt I've Seen It. I've heard it laced in every song, still the words all come out wrong. Det avslutande spåret på hennes senaste platta The Art of Living, Loving rättare sagt. För enligt Guardian så anklagas hon för att ha lånat för mycket från Bill Withers klassiker Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it. Och det kanske hörs just de här två små klippen. Alltså det handlar om så om en igenkännbara musikaliska likheter. Men det är likheter som rättighetsägarna till Withers musik menar. Alltså att Dean har gått över gränsen från inspiration till kopiering. Men än så länge är det bara en anklagelse, inte något som liksom avgjort. Och frågan är om likheten är tillräckligt tydliga för att det räknas som plagiat. För att det finns ju många olika svängningar i Olivia Deans låt I've Seen It. Bland annat då finns det också en del som låter som påminner väldigt mycket om Beatles For No One. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer. Det är många ute på kommentarsfälten som är snabba med att påpeka den likheten. Jag tycker själv också att man kan höra alltså någon Green Day-låt här. Jag har inte riktigt bestämt mig för vilken. Du får jättegärna hjälpa mig med det. Eller kanske den här Vitamin C Graduation. Hur som helst, låt oss njuta av Olivia Dean. Så snackar vi lite mer Bill Withers efter det.

Precis. Är den för lik Bill Withers Just the Two of Us, eller finns det väldigt många andra låtar som den också är lik? Vi får se vad domstolen säger när väl det här fallet är avklarat. Men Bill Withers, vi ska fortsätta med en Bill Withers-låt, men jag tänker så, det här ger mig en jättebra ursäkt att inleda det nya momentet, klaga på en klassiker. För i Bill Withers låt Use Me, som vi gillar väldigt mycket här på kvällen, så finns det en detalj som bara händer en gång, men inte fler, som är så otroligt bra att gör mig irriterad att den inte händer flera gånger. Kan du lista ut vad det är? Ja, men det är bara att hålla öronen öppna.

Bill Withers med Use Me hör du här i P3 med mig Navid. Jag hoppas att du hade tillfälle att liksom så lyssna noggrant för att se vad är det för detaljer som bara återkommer en enda gång. Eller bara händer en gång. Rättare sagt tre gånger fast vid ett litet tillfälle. För att allting du hör i första minuten av låten återkommer i andra och sen i tredje minuten i låten vad gäller liksom så breaks, du har vissa ackord och sånt. Men ungefär 2:40 in så hör vi de här tre sakerna. Klapp. Klapp igen. Vi snackade ju om Benjamin Ingrossos Waste My Time förra veckan och då var här en av låtarna som rör sig in i fall samma musikaliska tema. Som upptäckte jag bara, men jag har hört den här låten, lyssnat på den i flera års tid och jag har inte tänkt på att de här klappningarna bara kommer ett enda tillfälle och jag vill ha mer av det. Jag förstår inte varför

0: Fanny Avan med Sovplats från hennes väldigt bejublade debutalbum Vad jag gör nu. Bland annat så har ju Tina Merafzon, vår musikexpert här i kanalen, recenserat den och sa så här.
1: Vad gör jag nu är det själfulla albumet som sömlöst rör sig mellan visa och pop. Det är alldeles lagom jassigt faktiskt, även om jag i mitten av det här 12 spår långa albumet tycker att det saknar lite tempo. Men tacka vet jag Fanny Avans röst och lyrik. Det finns jättemycket detaljer i storytellingen som gör de här berättelserna trovärdiga. Och så lagom med de här klyschiga kärleksmetaforerna som gör det relaterbart. Ett perfekt exempel på det här är låten Växtverk, som jag tycker är ett av albumets absolut starkaste spår.
0: Och Växtverk ska vi prata om en annan gång. Jag är fortfarande besviken på den. Eller skitsamma, vi tar det imorgon kväll. Vi ska till amerikanska indie-rockaren Greg Freeman nu och hans låt Cahokia. Enjoy. Enjoy.

Greg Freeman med Cahokia, en låt som handlar om hur vi både fastnar i och själva matar dagens snurr av konsumtion, klimatångest och auktoritära hot. Och det här namnet då, Cahokia, det kommer faktiskt från en amerikansk civilisation som en gång blomstrade under 1000-talet men försvann sen under 1300-talet, vilket då gör låten till en koppling mellan ett historiskt förfall och vår egen tids oro. Vi går vidare med ny musik, mer ny musik, den här gången från svenska Dandelion, hennes låt Scissors. Den handlar om att vilja gå in i något nytt utan att så släppa med sig gamla sår. Och om att inse att man inte bara kan klippa bort de delar av sig själv man helst vill glömma.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Jay-Z, 99 Problems. Första låten då i vår problematiska tema, mycket på grund av veckans Petri Hit från Olga Myko. Nu har vi hittat ett gäng låtar som belyser det här med problem på olika sätt. Jag har massa problem, men du är inte ett. Jag är inte problemet, du är problemet. Hur kan man vända det här? Vi får se. Vi fortsätter med det under den här sista halvtimmen som jag hänger med dig. Men här och nu så fortsätter vi med ny musik. Det är MLF tillsammans med Axel Boman. Två DJs som gör sin grej tillsammans här i Make My Body Move Again.

Axel Boman då, som fick göra en edit på franska DJ:n MLF:s låt Make My Body Move Again. Fortsätter med ny musik, den här gången från svenska Jana. Det har ju, för att det har ju snackats mycket om både motherbombing och cloudbombing den senaste tiden, men låt oss inte glömma en gammal god lovebombing. Alltså, medan det ofta används som något negativ beskrivning av när en person brer på lite extra med superlativ, stora känslor och så rosenrara ord, så finns det också lägen där man vill ha lite lovebombing. Och den viljan är vad då artisten och producenten Jana ger uttryck för i sin senaste singel No Reality.

0: Ny musik från Jana, No Reality, hör det här i P3 med Navid. Och vi ska nu till det som jag väldigt löst kallar för helgens härligaste nyhet. För kolla så här, tänk dig att du är ett stort fan av yachtrock-ikonen Michael McDonald och hans band Doobie Brothers. Och tänk dig sen att du får reda på att Michael McDonald är din biologiska pappa. För det är precis det som amerikanen Michael Gosling var med om. Alltså bara ett rent sammanträffande då att de delar förnamn. För det är så att Michael den äldre, som vi kan kalla honom, han var bara 14 år gammal när han och hans då jämnåriga flickvän blev gravid med Michael den yngre. Och på grund av deras låga ålder så beslöt ju familjerna att den här bebisen skulle adopteras bort. Och nästan 60 år senare, nu är senaste veckan då, och tack vare DNA-prov så fick då Michael den yngre kontakt med sin pappa igen. Men när de snackade i telefon för allra första gången så kom ju nyheten om vem exakt pappa Michael är som en överraskning. Så här berättar han själv.
1: I said, so, tell me about yourself. What do you do? And so he said, well, I'm a musician. And he went on to tell me that in fact, looks like we'll be touring this summer and we'll be stopping in St. Louis. And then I finally said, are you Michael McDonald? And he said, yeah, I'm afraid so.
2: And what happened when father and son finally met after all these years?
1: And he just put his arms out and just gave me a big old bear hug and told me he loved me. And I told him the same.
0: Så där berättar alltså Michael den yngre för CNN om när han då fick kontakt med sin pappa Michael McDonald igen. Härlig nyhet från helgen helt enkelt. Vi tar fortsätter det här då med The Doobie Brothers och deras stora hit What a Fool Believes. Bra allsångsmöjlighet nu.

The Doobie Brothers, What a Fool Believes, här i P3 med mig Navid. Vi har ett minitema nu den här timmen som är baserat på veckans P3-hit från Olga Myko. Precis, hon har inga problem. Jay-Z hade då 99 problem. Och en bitch var inte en av dem. Och nästa person på tur, Leila, hon, det finns ett problem, men hon påstår ju då att det inte är hennes.

Tame Impala med Loser hör du här i P3 med mig Navid. Vi tar oss från Down Under, det södligaste eller sydligaste man kan komma, till och lite längre söderut från Sverige tillsammans med danska Fine och hennes Everything in the Shade.

just call. Fine med Everything in the Shade hör du här i P3 med mig Navid, som ska lämna över till Ekot, som vi får en uppdatering från alldeles strax, och sen får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse. Jag tänker jag lämnar er med en sista låt på temat problematiskt. Michael Kiwanuka, You Ain't the Problem den här gången. Ha det bäst.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ett tiotal personer skadades allvarligt i en bussolycka idag när en länstrafikbuss i två våningar välte på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö. Enligt regionen var ett 40-tal personer ombord när olyckan skedde vid 16:30. Och regionen har gått upp i stabsläge enligt pressansvarig Marie Lendals.
2: Sverigedemokraterna.
1: Och där hörde vi fel inslag. Sen ska ni få rätt här.
3: De har förts till sjukhus i Växjö, Karlskrona och även Ljungby, tror jag. Vi har också öppnat upp ett anhörignummer dit man kan ringa om man är anhörig till någon som är skadad. Och ja, vi ska ta hand om de här personerna helt enkelt.
1: Marie Lendals, pressansvarig på Region Kronoberg. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt lämna finansutskottet.
2: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor Ludvig Aspling mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet Tobias Andersson flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. En familjehemspappa i Östergötland åtalas misstänkt för 7 grova våldtäkter mot barn och sexuellt ofredande av en 17-årig flicka. Flickan larmade om de påstådda övergreppen flera gånger hos socialtjänsten i Sundsvall. Enligt åklagaren ska övergreppen ha skett systematiskt när flickan befann sig i en skyddslös position. Flickan tog sitt liv i somras. Mannen nekar till anklagelserna. En kvinna i 30-årsåldern döms i tingsrätten för brott mot knivlagen och för ringa skadegörelse efter att i augusti i år rivit ner Socialdemokraternas valaffischer på Sergels torg i centrala Stockholm med hjälp av en glasskrapa. Hon nedtappades på plats av polisen. Hon döms att betala dagsböter på totalt 42 000 kronor, rapporterar nyhetsbyrån Sirene.

0: här är Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Jag heter David Reed och med mig Linnea Wikblad.
0: Vi hålls till våra ord tyvärr.
1: Hålls vi till våra ord?
0: Ja, jag vet inte om man kan säga så. Jag trodde att vi var klara, men vi har lite kvar då tydligen. På morgonpassets förnedringstrappa, minns du den?
1: Ja, vad var det för någonting som jag har märkt att det var någonting, någon sån utmaning som någon inte hade gjort, och jag tänkte så här, ja men så fort den gör det så kommer jag börja göra mina.
0: Ja, du har ju att du ska klä dig i Buzz Lightyear. Alltså så här, Musikhjälpen förra året, ja. Så hade vi en förnedringstrappa som Thomas byggde för att han hatar oss över allt annat i hela världen, men också bryr sig jättemycket om att barn ska få gå i skolan.
1: Men det får de väl göra ändå, va?
0: Ja, men inte i den utsträckning som det bör vara.
1: Det står mellan mig och Buzz Lightyear.
0: Det står mellan Buzz Lightyear och skolgång för alla. Mm. Och då hade man då byggt, över vår vetskap, utanför vårt samtycke, en trappa där olika nivåer av insamlade pengar i våra miljonbössa skulle då bidra till att vi var tvungen att... Alltså förnedring är ju att ta i, men små utmaningar. Mm. Lite små förnedrande utmaningstrappan. Mm. Ja. Och vid 920 000... så fanns det en punkt som skulle genomföras, som jag nu behöver liksom göra. Eller det är egentligen du som behöver göra det. Ja. Men jag har inte heller kul nu.
1: Nej, jag har inte kul heller. Alltså jag vet inte ens vad som ska ske.
0: Ingen av oss har kul. Nej. Möjligen lyssnarna. Mm-hmm. Thomas kan vi ju höra här. Ja. Är road över sitt eget.
1: Kommer inte äta en tuttvärmd macka. Men säg vad du har att säga.
0: Ja, men, alltså,
1: vad är det du har sagt?
0: Ja, men jag har en tuttvärmd macka.
1: Ja. Ja, just det.
0: Som ingår.
1: Ja.
0: Vid 920 000.
1: Vet du vad det här är? Det här är från redaktionellt håll. Ja. Sexuella trakasserier.
0: Ja.
1: Det här måste du och jag kunna anmäla. Inte bara till HR, utan till alltså, polisen.
0: Ja.
1: Men det kan är, vi... alltså, både mot dig. Ja. Att du ska behöva använda dina bröst i underhållningssyfte mot din vilja.
0: Ja. Att jag då uppmuntras lägga den här frallan mellan tutteri tuttera och ta upp den filmad.
1: Ja, precis. Det är tre kameror uppsatt runt omkring. Så. Ja, precis. Ja.
0: Så här, det här kommer från min producent.
1: Ja, precis. Alltså du har prostituerat dig.
0: Ja. Du har sexarbete.
1: Du har sålt sex.
0: Det här,
1: för det är ju det som är det underliggande, att sex säljer. Det är därför det handlar om tuttar, och det blir spännande med tuttar.
0: Fast jag tror till alltså det är inte handlat så mycket om sex att göra, det har att göra med det totala äcklet du känner för mig. Att det är det som är liksom
1: okay.
0: Det är det som är humorn i det.
1: Mm, men jag bara tänker så här, på pappret, vad är det som sker?
0: För du skulle ju, om Salma Hayek satt här med den här ost- och skinkfrallan mellan bröderna, då hade det inte varit några problem. Men den här liksom rultiga guldhamstern med två bankade lingon på en bräda och lite frasigt hår, det är en fralla som du inte ens vill ta i.
1: Jag bara säger att de agerar hallick.
0: Det här är koppleri.
1: Det, är ju, det här är koppleri.
0: Det är koppleriverksamhet.
1: Snudd på trafficking skulle jag vilja... För de har, vet du vart ditt pass är?
0: Ja.
1: Ja, i deras händer.
0: Ja.
1: Och du får inte tillbaka det förrän du gör det här. Det är inte okej.
0: Jag lägger den där bara. Mm. Det är ju så att jag... Den idé som föddes över att jag hade mackor i frysen som jag tog med mig på morgnarna. Så tinade de på tuttarna. Ja. Och sen så blev det en grej som du då skulle
1: absolut
0: äta.
1: Mm. Och, i år då så är nivå 1 500 000 så äter Linnea Wikblad pungvärvd korvstråganoff.
0: Kommer du bort plasten?
1: Oinplastat.
0: Oinplastat. Alltså du har bara ollat den då?
1: Nej,
0: du har alltså American,
1: det jag sa.
0: Du har American Pie-at en go-låda.
1: Nej, jag har bara hällt ner korvstråganoff i kalsongerna.

0: Marianne, Fontaines DC, morgonpass P3.
1: Jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget hål. Det är Babs privata hål.
2: Det privata hål.
0: Måndagshålet.
3: Mm. Ja. Jag brinner ju för antiklimax, som ni märkte. Mm. Innan.
4: Specialintresse antiklimax.
3: Som jag brukar säga, ett antiklimax är också ett klimax.
4: Om man är Babs, ja.
3: Men i helgen så var jag själv utsatt för alltså århundradets antiklimax.
4: Blev det ingen CD?
3: Nej, det blev ingen CD.
4: Men nu.
3: Har ni hört talas om Förbifart Stockholm?
4: Förbifart.
3: Vi som brinner för infrastruktur.
0: Ja, just det.
4: Ja, jag har aldrig fattat.
0: Förbi, höll jag på att säga.
4: Det enda jag bryr mig om är, kommer Pampaslänken och Klara Strandsleden sluta vara ett rövhål utan dess like?
3: Jag antar att typ det är tanken med Förbifarten. Men det har ju, alltså, den har jag på och pratats om alltså, in i hela mitt liv. Mm. Och då hörde jag för några år sedan talas om att innan den öppnar, då kan man springa genom Förbifart Stockholm och vara först på plats. Och det är inga bilar, alltså så här. Det kändes ändå som så här, en sån chans får man bara en gång
4: i livet. Men det här är väl kontroversiella frågor ändå. Jag tänker på Västlänken i Göteborg, som är väl lite samma grej, tror jag. Alltså att man vill då, tanken med de här infrastrukturella ingreppen, eller vad man nu ska kalla det, är ju att då inte skapa flaskhalsar igenom städerna.
3: Just det.
4: Utan att det ska gå smoother. Men då är det ju massa som är så, nej men tänk på våra fåglar och klimat och bilutsläpp och jada jada.
3: Säkert. Men det här var ju bara ett lopp. Mm. Så att vi, alltså jag och min kille, vi verkligen så här, vi gjorde slag i saken nu när det dök upp, att man skulle få springa där. Alltså vi köpte liksom startbevis, vi fixade barnvakt och allting, bara, nu gör vi det här.
4: Alltså det var ett lopp i Förbifart Stockholm,
3: ja.
4: Eller Förbifart som du säger, ja. Som man kanske säger, ja.
3: Jag tror man ska säga, skitsamma.
4: Skitsamma.
3: I alla fall, så ju närmare vi kom, desto mer visade det sig att det är fan inte hela Förbifarten vi ska springa.
4: Nej, nu.
3: Alltså, vi åkte ju bil ut till Kista. Därifrån fick vi åka buss till Hjulsta. Och det visade sig att vi skulle springa då från Hjulsta till Häggvik.
4: Ja, det är en bit norr om Stockholm bara.
3: Ja.
4: Du fick aldrig springa förbi Stockholm?
3: Nej, jag fick liksom åka utanför Stockholm och springa fram och tillbaka.
4: I norrort
3: ett
4: bara?
3: Ett antal gånger i norrort. Och jag, som ni vet, så har jag dessutom precis varit sjuk. Och ändå så satte vi bara, vi får bara den här chansen en gång i livet. Och vi skulle springa 12 kilometer. Men vi fick liksom, vi orkade inte springa runt fram och tillbaka 100 gånger. För det började också med en tunnel som var så kall att jag fick liksom halsfluss.
4: Varför ville ni göra det här oavsett var loppet hade gått?
3: Men också för att jag är ju emot lopp. Och då tänkte jag så här, det här är ett lopp som inte stör någon.
4: Det är, inget, för det är förbi.
3: Ja.
0: Ja, just det. Just det.
3: Men det blev ingen förbi.
0: Nej.
4: Men vad otroligt märkligt och konstigt gjort.
3: Ja.
4: Av dig och din kille, men också av arrangörerna.
3: Jag misstänker ju att det någonstans på vägen så har det liksom blivit förseningar. Mm, att det säkert var meningen att vi skulle springa förbi hela Stockholm. Men nu blev det mellan Häggvik och Hjulsta.
4: Ja, det är ju bara en skvätt norr om Stockholm.
3: Ja,
4: ja, antiklimax.
0: Ja, det var verkligen ett antiklimax. Ja. Blev nästan lite förbannad. Vi får kanske kolla ifall det...

0: Ja, vi får söka dem och se att någon får komma till tals där.
1: Ja, verkligen. Ja.
2: Det var mitt hål. Ja, det var Babs privata hål.
0: Du kunde liksom inte ta dig förbi några avspärrningar och fortsätta själv ändå?
1: Nej, jag tror inte. Det var folk överallt.
0: Ja, det var det.
1: Ja, tyvärr.
0: Ja, jag är ledsen.

0: Vem du än är, Keisha här i morgonpasset i P3. Den ena är Sveriges kanske mest omsnackade man och den andra är superstylisten som klär stjärnorna. Tillsammans bildar de en duo som är en del av en trio i den nya realityn Boyfriends. Men hur real är den egentligen? Välkommen Sebastian Hammarberg och Edvin Törnblom!
1: Tack, morgon.
0: Stjärnglans i studion.
2: Ja, och så tittar du på Sebastian och inte
1: yes, mig.
0: Ja, men jag
1: äntligen.
0: Försökte panorera över
1: det.
3: Känslan är när man läste om den här serien är att man från SVT:s håll har tänkt så här: det känns som en historia som är viktig att berätta är att så här, unga män, homosexuella män som kanske har väldigt mycket så här, kvinnliga vänner, de hamnar liksom i en period, om de inte själva vill liksom bilda familj i en viss ålder, så där, att de liksom hamnar typ lite utanför och det blir så här, alla skaffar barn och de gör inte det. Så här. Det känns som, ett, så här, som en berättelse vi vill berätta.
2: Ja, men så var det ju faktiskt inte alls.
0: Nej,
2: helt alltså helt för, alltså vi det var ju vi som kom med idén. Så vi känner ju så. Men historien är ju
3: jag vill inte downplaya den berättelsen, men det bara kändes så väldigt så att SVT vill berätta en berättelse som inte har berättats.
2: Ja, men jag känner också så att det här har ju också berättats.
3: Har det?
2: Eller har det kanske inte har egentligen.
1: Vet inte.
2: Nej.
3: Men vad var alltså, vad var det ni gick med till SVT då? Vad var idén?
1: Nej, men vi började ju umgås och det var väl lite av en oväntade fel ord, men så det hände ju lite av ingenstans att vi började umgås och insåg ganska snabbt att vi tre bögar pratar samma språk och det var väl en samhörighet som inte vi riktigt har känt innan.
3: Det var Oskar Sia också ska säga.
1: Oskar Sia, precis. Och där kände vi väl att så här, vad har vi missat i att inte tillhöra kanske ett böggäng de senaste 15 åren eller någonsin i livet? Och att bara tala samma språk, skratta åt samma saker, ha samma referenser och allt det här. Det var så kul och ledde oss till att börja umgås mer och mer och sen så kläcktes då idén att så, varför finns det inget liksom, ingen reality-serie med tre bögar? Och så oturligt nog, eller vad säger, är vi gamla nog så vi är i 30-årsåldern och då kommer väl det här lagret in och
3: alltså,
1: våra kompisar skaffar barn, gifter sig, vad händer med oss? Vem ska ha kul med oss nu?
0: Men är det här liksom ovanligare än vad man, jag som oinsatt då, är det ovanligare än vad man tror då? Att, det är, liksom, att man som, jag tänker liksom så här, är man bög så kanske man tyr sig till andra bögar på grund av att communityt, att man kan känna sig utsatt lite grann. Men det kanske inte är så, att böggäng är så vanliga. Eller?
2: Men det är ju inte det, eller förlåt.
1: Nej, kör du.
2: Nej, men ser du.
1: Nej, men jag tror att det är väldigt, väldigt individuellt.
2: Ja.
1: Och någonstans är det väl så lite självrannsakande att man kanske kollar sig själv i spegeln och så, det kanske är på grund av mig som inte, eller oss, som att vi inte har fått tillhöra ett väggäng. Men det är ju en annan liksom tråkig infallsvinkel. Men jag tror att beroende på typ vart du är uppväxt, jag är ju från Borås till exempel, det har inte funnits de möjligheterna för mig att så pick and choose från massa böggäng. Och sen tror jag att då skapar man och bildar sina relationer och så flyttade jag till Stockholm och så hade jag mina tjejer och du hade dina tjejer och Oskar sina och i den gruppen så är vi liksom kanske den bögen som tar exakt samma plats alla tre. Så vad händer nu när det är vi tre ihop? Let the games begin.
0: Det har verkligen gått
2: helvete. Ja, men det har ju verkligen det. Det funkar ju inte någonstans.
1: Wow.
0: Det gör inte det.
2: Nej.
3: Nej, för det här är ju inte, alltså, ska säga så att man bara så här, idag ska vi gå på brunch, idag ska vi gå och träna, utan det blir ju liksom shit's going down. Det blir ju stora känslor och dramatik.
1: And there's more to come.
2: It's coming more. Och er kollega i P3-magasinet undrade genuint, vad heter han? Anton Jordås tror jag. Han undrade, jag har ingen aning vad P3-magasinet
3: är. Snälla du, vi är en kanal.
2: Ja. Han undrade om det, hur äkta det är. Och det är verkligen det. Alltså, det är verkligen, han skickade med en fråga hit. Nej, jag tror inte jag har fått den informerad. Ni lyssnar inte på det.
3: Jo, men vi läser inte våra
2: mejl. Men det läser inte era mejl. Han frågade, och det är verkligen ju på riktigt. Alltså, det är så inte... Det är så inte något som är scriptat i det här programmet.
0: Och
2: det är verkligen så nytt för mig verkligen, som har gjort så mycket tv, att det är helt oskriptat på ett helt sjukt sätt.
0: Men vissa saker som är lite för känsliga klipps ju bort såklart.
2: Asså, gjorde det?
1: Vad vet du?

0: Morgonpasset i P3 där vi har ynnesten att sitta med Sebastian Hammarberg och Edvin Törnblom. Två ifrån trion från realityn Boyfriends. Oscar Sia är ju inte här, men jag tyckte att vi lyfter det lite grann nu, att frågeställningen i programmet, eftersom det, ni beskrev det lite grann som att ni har liksom spelat en varsin superhjälte i en varsin superhjälteserie, och nu har liksom The Avengers
1: du försöker
0: kommit straight tillsammans.
1: Ändå det här programmet. Jag försöker
0: kan få sätta folk någon att förstå. Vi vill dra in alla här och försöker dra paralleller. Men vad är det ni har kommit fram till då? Kan böga vara vänner? För den frågan lyfts ju i programmet.
2: Ja, det gör ju det. Och det går ju såklart. Men det är jättesvårt.
1: Det är så svårt.
0: Varför är det svårt?
3: Men sen är vi tre också i den här gruppen. Det är ju, du vet, tre barn som ska leka. Det blir två som kanske håller med varandra eller inte håller med
2: men
3: varandra.
2: Men det är ju du och jag. Så nu sitter ju vi som två mobbar här.
3: Måste men jag menar bara att så. Det är ju av naturliga skäl ofta det.
2: Ja,
4: men jag tänker att liksom, komplicerade relationer och så vidare finns väl i alla kompisgäng eller sådär. Men min känsla är att dels är bögvärlden mycket mindre alltså i en stad. Det här är ändå Stockholm, men jag menar, alltså mina kompisar av homosexuell natur, det är ju sällan de hört talas om en annan bög som de aldrig hört talas om.
2: Ja.
4: Alltså så här, det är ju så här, ja men det, han var ihop med min kompis som bla bla bla bla bla. Och att det är så här, ett, det finns mycket sånt, det är någons ex och man har legat och hej och hå. Ja. Men också att den dynamiken också finns. Att så här, vi är vänner, men vi är också typ utbudet för kärlek och sex. Ja. Typ.
3: Men fatta då att vi aldrig behövt tänka på det här innan.
4: Nej.
3: Så att nu är det liksom, när man började umgås nu och det var så, ah, men ska jag på dejt eller vi ska träffa någon, då måste man ju dubbelkolla, är det någon som har, för så många finns det liksom inte. Nej.
2: Och det blev ju.
3: Ja, well. Ja.
0: Vad blev det?
3: Ja, men det blev det?
2: Ja, men det blev ju att det blev jobbigt. Men man alltså, det blev, ja.
3: Nämner inga namn, men minor har ju gått på.
2: Ja,
0: alltså ja, jag kan nämna namn.
2: Ja.
0: Eftersom du har skapat rubriker om att Edvin har ju blivit kär i Oscar Sia. Mm. Hur länge har ni varit ihop nu?
2: Ja, men det får man se i serien.
0: Okay.
2: I sista avsnitten. Men jag vill fråga dig, Linnea, som är ju kvinnan i, du är, som du sa, är ju massa bög, har ju massa bögkompisar.
4: Det är massor. Men del, I dabble.
2: Ja, men du har ju, ja, men du har ju ändå två goda, vi ska inte nämna några namn. Men hur har du sett, alltså har de bögvänner, upplever du? Och hur har det varit för dig att då kanske bli, alltså vi kanske nu dissar våra tjejkompisar, har du blivit dissad av dina bögkompisar?
4: Nej, för jag är ju svårt barnfri.
2: Så alltså det, vi dissar ju inte bara våra tjejkompisar för de har barn.
4: Nej, men jag vet inte, jag har inte så mycket att jämföra med, men däremot så ser jag ju alltså your community och hur ni förhåller er till varandra är ju väldigt speciellt, just för att det är en typ familj, men precis, också jättemycket så här, kopplingar, och så upplever jag också att det finns väldigt mycket olika regler. Alltså typ inom citat den heterosexuella världen så är typ upplever jag det som mer tydligt att så här, inte ligga med någons ex eller, det är klart att det händer och då får man ju ta det på individuell basis. Men i bögvärlden så känns det som att det är så otroligt olika. Vissa är så här, ja men det är mikasa is sukasa, alltså du vet, det spelar ingen roll, och andra är så, nej don't go there. Så att det känns som att det kan bli väldigt mycket missförstånd och komplikationer socialt, eller?
2: Ja, men det är så verkligen det, och jag tror att för att det var så olika, för jag tycker att det alltid, alltså när man gör böginnehav känns det alltid som att man slår upp lite öppna dörrar, för det har ju gjorts mycket kring AIDS. Alltså det pratas alltså så.
4: Den öppna dörren AIDS.
2: Ja, men ni vet, alltså du förstår. Alltså så. Men att nu att en lite mer avslappnad serie om bara liksom dynamiken kring bögar har faktiskt kanske aldrig gjorts i den här kontexten, och det blev lite, jag är lite chockad över att folk ändå var lite så här, för att jag har gjort väldigt mycket innehåll kring bögar och slagit in så sjukt många öppna dörrar och att det alltid var lite så här, det alltid känns lite gammalt, men det här känns ändå första gången som att man faktiskt visar något som är kanske low key lite nytt.
0: Hur mycket pengar har du tjänat på konceptet bög?
2: Så
0: om man
2: mycket.
0: Nu skulle se att det är ett koncept.
2: Alltså kommer du ihåg Emily Roslund? Alltså hon är så Ebbis katt. Hon sa till mig tidigt, var så alltså, gud vad
4: journalist,
2: du kommer.
4: Journalist, hon jobbar här på P3.
2: Som fan. Alltså hon var så, du fan vad du ska kapitalisera på det här och vara bög. Och sättet jag har gjort det så gracefully.
3: Nej, det är bara
2: på det. Sjö, det är ju bara på det. Jag är miljonär.
0: Ett bråk handlar ju om att du, Sebbe, tycker att Oscar och Edvin är för kändiskåta.
3: Well, what do you think? Ni som kollar.
0: Men tycker du det?
3: Ja, men jag står väl ändå fast vid i den stunden att att de här två är ganska bra på att välja vilka som ska få upp deras uppmärksamhet och vilka som ska underhållas i en given stund. För att vi kanske ska landa då en liten fest på någon terrass någonstans.
0: Hur kunde det se ut men det, då, till exempel?
3: Ja, men att man sitter i någon, alltså du menar utanför kameran.
4: Mm.
3: Ja. Nej, men att man kanske vi har någon lunch eller middag bokad på någon trevlig ställe i Åre, i backen.
4: Mm.
3: Och då uppenbara sig någon offentlig person.
2: Per Lernström?
3: Nej, men jag driver.
2: Men alltså det är helt
3: jag driver. De är fantastiska på att så bara vara jättetrevliga, vara sig själva och alla älskar dem. Mm. Och jag tror att jag är så, som jag säger i serien också, i den stunden. Oscar sa, kan du bara öppna käften och prata? Och jag sa, men jag tror att vi är bara väldigt olika. I
2: men
3: att
2: du
3: så,
2: gillar också kändisar.
3: Ja, men vad sa du?
2: Va?
3: Jag älskar kändisar, ja. Såklart. Of course I do.
2: Ja, men då även dina kändisklienter.
3: Ja.
2: Alltså du hade ju räddat Bianca i en eld över mig, så att säga.
3: Nej, jag hade räddat alla, men vi är ju väldigt olika på det sättet.
2: Ja.
3: Alltså det är vi ju bara.
4: Och det är ju inte, det är, vi ska gå på låt, men det blir ju gräl på riktigt i serien.
2: Ja.
4: Men ni blir ju väldigt osams liksom.
2: Men mest Oscar.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är en ganska kreativ idé.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Någon form av baltutlämning 2.0.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Barn i fängelse i Estland.
0: Och Moa Wallin.
4: Ingen 15-åring är läskunnig.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Det var liksom det absolut värsta man hade kunnat deepfaka fram på Moa. You wanna talk about-

0: Danceteria, After Hours, Madonna, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Det är någon som skriver, jag är hetero men älskar böggäng, om man nu får göra det. Önskar jag hade fler bögkompisar. Dramat men även partys är på en helt annan nivå.
1: Det är ju det.
0: Hur får vi heterograbbar fler bögkompisar?
2: Hur får vi heterograbbar?
1: Ja, det var heterograbb, okej. Okay. Ja. Älskar. Gud vad kul.
0: Men är ni okej med att man då som den här personen då har en bild av, en sån här fördomsbild av hur det är att ha bögkompisar och att man vill ha det?
1: Ja, för vi absolut. Har ju fördomar kring hur fruktansvärt ointressant och tråkigt det måste vara att vara heterosexuell man. Alltså det är ju ett hemskt, samtalsämne vi har ofta. Hur sjukt tråkigt ni har det, eller? Ja, men det har ju det.
2: Det finns inget starkare än en kvinna och en man som lever i varandra. Det vill jag ändå bara säga.
1: Så är det. Okay. Är det här jingeln nu kör vi?
2: Ja, när vi är för heteronormativa så brukar vi liksom...
3: Vi har varann av stolen.
1: Det var ju väldigt otroligt. Men det är verkligen absurt. Vi pratar ju ofta om vad ni gör, killar. Ja. Alltså, vad gör ni liksom? Vad gör
0: tittar
1: ni?
0: På mig?
1: Ja. Vad gör Linnea är inte man.
0: Ja, så... Nej, men vi är väl på Hornbach.
1: Ja.
0: Hänger där lite grann.
3: Sexy.
1: Och sen spelar ni golf, har förstått.
0: Sen och det... jula.
1: Ja.
0: Ja. Och lite biltema och Claes Olsson.
1: Ja.
2: Vad är era fördomar då om liksom straighta killkompisar eller kompisgäng eller liksom?
1: Ja, men i Ursäkta podden har vi ändå försökt göra liksom en empirisk undersökning under flera år vad just killar pratar om. Mm. Och vi har liksom inte kommit fram till vad det är ännu. Vad liksom, vad när killar träffas på bar och sådär, vilka samtalsämnen det pratas om. Vi vet fortfarande inte. Vet ni?
2: Ja, alltså, i morse så utspelade sig en sån scen där jag känner inget förakt eller att jag liksom är såhär, gud vad tråkig nu, utan det är mer att jag såhär, känner mig lite utanför för att jag har genuint ingenting att säga.
1: Nej, det är väl det.
2: Och det var att David Ruid och Thomas Kragnes pratade ganska länge och indignerat om folkmängd. Alltså typ att det var så, varför finns det inte ett 800 miljoner land? Nej, det saknas det. Typ. Men alltså gissa Bulgarien där, det är otippat. Alltså Bulgarien, vad skulle du säga?
1: Det är sjukt att jag går igång på det här, det vet ju du. Alltså jag älskar ju att prata vägar också.
3: Men du är ju typ en väldigt straight man, deep down. Om man blundar riktigt rejält, då är det ju mycket bilar,
1: mycket
3: fordon,
1: vägval,
3: helikoptrar,
1: exakt.
3: Vägval.
0: Men är det inte att är det inte bara en distans som kanske inte finns där riktigt, som man upplever finns mellan heteromän och bögmän på grund av att man liksom tror väldigt mycket, medan det är så att det finns extremt mycket gemensamt förutom att man gillar att ha sex med olika kön.
1: Jo, ja, men vi har ju också insett hur vi också, alltså ni killgissar gör man ju, men vi har ju insett hur vi sitter och plötsligt är saker bara sanningar.
3: Exakt, det är det vi
1: alltså, såhär, vi pratar om en person typ och så pratar vi om hur någonting tragiskt kring den kanske. Mm. Och sen plötsligt är det bara en sanning för oss. Ja. Och så går vi och pratar som att det är bekräftat fakta.
3: Mm. Som igår när vi pratade om en person, inte skitsnack, säger jag inte att det var, men det var det. Och då så säger vi, men vi vet ju att den här personen gör ju så här, säger Edvin med liksom den mest självsäkra tonen. Och liksom 5 minuter går och jag sa, men vet vi det?
1: Alltså det är verkligen bara, men det är typ i somras.
3: Nej, det vet vi faktiskt. Vi har ingen aning. Vi bara skapar sanningar. Ja, men det kan vi inte säga.
1: Men säg bara ursäkta.
3: Ja, men flög dit för att göra ex.
1: Jag är helt klar för det här var.
2: Men det där får ni reda.
1: Ja, verkligen. Men det var väldigt spännande, tror jag. Vi vet ju väldigt mycket om väldigt många.
3: Vi vet alldeles för mycket. Alltså, jag brukar ju säga, säg inget mer till mig. Jag kan inte bära mer.
1: Nej.
0: Men vill ni ha heterokompisar?
3: Ja.
0: Alltså killar.
1: Ja, jättegärna.
3: Alltså om man är full, om man är på lokal, man liksom, då är det ju oftast de liksom tjejer som är jättetrevliga och så har de en kille, en straight kille som de är tillsammans med. Oftast, alltså 99 fall av 100 är ju killen, den straighta killen, extremt underhållande och rolig och intresserad.
1: Artig.
3: Och det finns ingen som ställer fler homosexuella frågor än straight man som är full.
1: De är så nyfikna.
0: Men
1: kan de visa sina kön också?
0: Ja, det är klart. Ja. Men,
3: och ibland mer.
1: Nej, men det vill de ju verkligen.
3: Wow.
0: Men kan man inte bli trött på att det finns så mycket tjejer som vill bara ha ens som ens bögkompis?
1: Men gärna för mig.
3: Alltså jättegärna. Ja. It's not that deep.
1: Ja, men nej.
3: Och jag tror inte jag vill ha så mycket mer av henne heller.
1: Nej,
3: kanske.
1: Nej. Alltså det är väl jättekul. Alltså man får ju DMs då och då om folk från landet som är så. Jag vill verkligen bara ha en bögkompis. Och det tycker jag är jättekul.
3: Ja, om vi kan bistå med det, sure.
1: Ja.
0: Borde finnas en sån Tinder, fast bara för den matchen.
1: Ja,
3: sure.
1: Och vi är ju jätteroliga.
3: Men det är ju det. Det är ju det. Ja.
2: Sassy.
3: Det är det.
2: Kul.
1: Ja, men vi festar ju mycket och det är kul och sådär.
3: Ja, men vi är underbara verkligen.
0: Snygga i hyn, tar hand om sig själv.
3: Kläder.
1: Ja, men bara rena ljumskar typ.
3: Bara en sån sak.
2: Men det som är så underbart, det som är så underbart med, liksom, med bögar då som grupp, det är ju att de är allt det som är underbart med män. Mm. Minus allt det som är dåligt.
1: Ja, exakt. Minus det,
2: är därför matchen är så, alltså en sån stereotyp som är så sann.
1: Ja.
2: För att det är så här, vi älskar varandra.
1: Ja, vi gör verkligen det. Och vi behöver varandra, tror jag.
2: Men vi behöver också dig, David.
1: Ja, för fortplantning.
2: Ja.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti.

0: E3, Sveriges Radio.
1: Ett tiotal personer har skadats allvarligt i en bussolycka på motorvägen mellan Alvesta och Växjö. Polisen utreder om något brott har begåtts enligt Filip Annas, presstalesperson i polisregion Syd.
2: Vi är kvar på platsen. Tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning. Och vi dokumenterar olycksplatsen för att kunna utreda vad som har orsakat den här olyckan. Och så håller vi självklart förhör både med passagerare ombord på bussen, med vittnen till händelsen och förhör genomförs också med föraren.
3: Har ni någon information som leder er i någon riktning där?
2: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi är fortfarande ganska tidigt in i den här utredningen. Så att vi behöver utreda mer för att kunna komma fram till vad vi misstänker har skett. Sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men det är inget jag kan kommunicera i nuläget.
3: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att länsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags. Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett tiotal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg som nu har gått upp i stabsläge, enligt pressansvarig Marie Lendals.
4: De har förts till sjukhus i Växjö, Karlskrona och även Ljungby tror jag. Vi har också öppnat upp ett anhörignummer dit man kan ringa om man är anhörig till någon som är skadad. Och ja, vi ska ta hand om de här personerna helt enkelt.
1: Reporter var Annisa i samarbete med Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. USA har godkänt en vapenaffär med Förenade Arabemiraten värd motsvarande över 10 miljarder kronor, rapporterar AFP. Affären gäller upp till 10 000 precisionssystem för robotar. Enligt USAs utrikesdepartement ska affären stärka emiratens försvarsförmåga och USAs säkerhetspolitiska intressen i Mellanöstern. Nepal har avslutat sökinsatsen efter den förödande översvämningen i augusti då minst 1455 människor dog, uppger myndigheter. Närmare 5300 personer saknas fortfarande. Myndigheterna ska nu arbeta med hur de saknade ska kunna dödförklaras juridiskt. Översvämningen förstörde även vägar, broar, jordbruk och bostadsområden. Och Nepal bedömer att nästan 5 miljarder dollar behövs för återuppbyggnad och stöd till det drabbade. I sydvästra Nigeria omkom över 30 personer när ett militärflygplan på väg mot huvudstaden Lagos störtade idag, rapporterar AFP. Enligt president Bola Tinubu fanns 25 passagerare och 7 besättningsmän ombord. Planet tillhörde Nigerias flygvapen. Det var Ekot klockan 9 i studion, Veronica Mitrevska.

0: P3.
1: Hej, Anton Jordås här. Jag ville bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.

0: PJ Harvey här med Down by the Water. Du lyssnar på magasinet i P3 denna måndag med mig, Siri. Och nu ska vi ta oss an en av höstens mest omtalade filmer, Guldpalmsvinnaren Fjord.
1: You came all the way from
2: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian.
3: What happened to you?
4: I just fell down the stairs.
5: What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
4: Define physical.
2: Don't they have to prove what they claim?
6: Not before they take the children.
3: What do you want me to do?
2: Nothing. You did your best. Now I take over. Am I on trial for my beliefs?
0: Dramatiskt. Filmen handlar om ett rumänskt-norskt par som flyttar med sina barn till en liten norsk by, och när ett av barnen dyker upp i skolan med blåmärken så kommer frågorna om föräldraskap, om religion, om samhällets ansvar. Med mig nu för att reda ut allt om den här filmen har jag filmkritiker Emma Gray och Kulturnytts Joakim Silverdahl. Hej på er!
7: Hej, hej. Hallå.
0: Den här filmen är regisserad av rumänske Cristian Mungiu. Vad är det för film som man kan förvänta sig om man går och ser Fjord? Hur är stämningen, Emma?
8: Ja, den har ju delat upp folk i olika läger. Vissa som tycker att han ger inga svar och det är positivt. Vissa tycker att den är konservativ och håller för mycket på ena sidan. Och andra tycker att, ja, att det är negativt att han inte tar ställning överhuvudtaget. Så att, det är lite mixad respons på den här filmen.
0: Ja, för du, likt mig, Emma, så såg du den här filmen nu i helgen. Hur tycker du att det är att se en film som blir stämplad med en guldpalm så långt innan den kommer ut? Påverkar det din upplevelse på något sätt, på gott och ont?
8: Nej, det gör det nog inte. Det gör ju att man vill se den, helt klart. Men jag är inte så mycket kompis med Mungiu's tidigare filmer. Och Guldpalmen kan ju vara lite hit and miss, tycker jag. Mm. Det är inte alltid det är kvalitet i mina ögon. Det är precis samma som Oscarsgalan, att man vill se filmerna som är nominerade, men man håller inte alltid med om de som vinner.
0: Det är också lite av ett rättegångsdrama det här, var Joakim.
7: Mm. Jo, det är det ju verkligen. Det är ju så att den här rumänska familjen som bosätter sig i Norge, deras barn omhändertas av socialtjänsten, och då blir det rättegångsförhavanden, så att säga. Så att då utspelar sig en ganska stor del av filmen i rättssalen, där vi får liksom väga fram och tillbaka då bevisningen som finns för eller mot den här familjen. Och det är också där någonstans som vi verkligen också får börja irra runt in i oss själva, tänker jag. Vi som har sett den här filmen och sitter och kollar på den. Att, vad tycker vi? Tror vi på de här fullt ut? Tänker vi att det spelar någon roll? Vad tänker vi om det som vi får veta om den här familjen?
0: Mm. Joakim, du tippade ju faktiskt också om att den skulle vinna Guldpalmen. Vad var det du såg i den här redan då?
7: Ja, exakt. Jag sa till mina kollegor så här, jag tror att den här filmen kommer vinna Guldpalmen innan någon människa i världen hade sett den överhuvudtaget.
0: Hur bra mådde du då när den vann?
7: Ja, men då kände jag så här, jag skrev ett meddelande till min kompis så här, vad säger du nu då? Nej, men jag har ju en modell så här, som jag har räknat ut hur man ska kunna tänka, så här, vad kan vinna Guldpalmen? Och ganska ofta så tycker jag att det känns då som att den som är juryns ordförande, det är en film som den personen, det är ganska långt bort från den personens egna filmer. Det här året var det Park Chan-wook, den sydkoreanska regissören, som har gjort väldigt liksom, utmanande, sexuellt utmanande, kanske våldsmässigt utmanande filmer.
0: Han är
7: verkligen orädd för sådana saker. Men det här är ju ett väldigt så här, stramt hållet, relationellt drama om moraliska ställningstaganden, som det känns som att Park Chan-wook skulle aldrig göra en film om det. Men han kanske kan imponeras av någon annan som gör det. Och det är min då tips till alla som lyssnar, om man vill vara en cool människa som förutspår Guldpalmen.
0: Ja, jag vill gratulera till den spaningen. Ja.
8: Och det som talar till Joakims teoris fördel, det är också att han tidigare har vunnit en guldpalm för det här abortdramat 4 månader, 3 veckor och 2 dagar. Mm. Så det här är hans andra guldpalm.
0: Han har en liten samling nu snart på bokhyllan. Alltså den här filmen heter ju då Fjord, som vi har nämnt. Vad är det som den här titeln vill anspela på, tror ni? Vad säger du, Emma?
8: Nej, men det är ju där den utspelar sig. Den här norsk-rumänska familjen kommer ju till en pytteliten by där alla känner alla, och där den här byn är omgiven av berg. Så de är ständigt hotade av laviner. Man får också se 2 stycken som ja, men som rasar ner mot byn men stannar. Så de är ju ständigt beredda, och skolan som ligger precis vid dalen, de är liksom, de har ett protokoll vad de ska göra. Och så är det lite som i Ruben Östlunds Turist, ja, att det kommer en sån här lavin och sen så åker det vita upp, men det är bara ett moln.
0: Men alltså, om jag får vara så fräck, jag trodde att eftersom den hette Fjord så skulle den handla lite mer om fjord. Eller att liksom vattnet, jag väntade på att vattnet skulle få en större roll. Den hade en ganska stor roll, men jag tror att jag kände mig lite, jag tyckte det var falsk marknadsföring. Vad säger du, Joakim?
7: Ja, det var ju kul. Jag tänkte också att det är ju lite som att den här rumänska familjen ändå någonstans kommer också lite till paradiset, som liksom vänds också till att bli någon slags skärseld då. Så det är ju intressant på det sättet med naturen också.
0: Vi ska gå djupare in i den här filmen alldeles strax, men före det Esther här med Savage Love.

0: Vi snackar guldpalmsvinnaren Fjord här i magasinet i P3 som hade Sverigepremiär i helgen. Med mig har jag fortfarande Joakim Silverdahl och Emma Gray. Och nu tänkte jag att vi skulle nysta lite mer i handlingen. För det handlar alltså då om den här nyinflyttade norsk-rumänska familjen som hamnar under lupp när det kommer upp frågor om misshandel i hemmet. Kan man beskriva det här som en skildring av traditioner och kulturkrock, Joakim?
1: Ja, men det tycker jag. Jag tänker att Christian Mungiu har liksom grävt ner spaden i det som vi tänker oss kanske i Norden vara säker mark. Alltså det som vi tänker så här, det här är, där vet vi väl är det bästa sättet att uppfostra barn på, eller att ja, men så där, tryggheten för barnen i våra samhällen hanteras bäst på det sättet som vi har kommit fram till i våra samhällen. Medan den här rumänska familjen har en annan syn på barnuppfostran, och det är det som krockar mot det här norska, ganska progressiva landet då. Så jag tycker det låter väldigt nära att säga att det liksom handlar om kulturkrockar och traditioner och sånt där.
0: Ja, för alltså den konkreta krocken blir ju på något sätt också med deras grannfamilj som också man följer i den här filmen, som består av rektorn på skolan som barnen går på och mamman som ställer upp som föräldrarnas försvarare i rätten, och dottern som är lite av en rebell som också kommer den här familjens barn nära. Vad är skillnaderna mellan de här två familjerna om man ska hårdra det? Vad säger du, Emma?
2: Ja, men för att återgå till det du sa först, att du trodde att det skulle handla mer om fjorden. En fjord är ju ett vatten som delar upp mellan två bitar i land som går ganska djupt in i landet. Och det är ju det som ni var inne på händer, mellan att det delar upp den här lilla byn mellan det sekulära och det djupt konservativt kristna. Så det är ju det som är grunden. Och då har det ju blivit det här diskussionen. Vem håller Mungiu på? Och jag köper inte riktigt det, att han skulle hålla på någon specifik sida i den här diskussionen. Hur ska man uppfostra ett barn? Eller får myndigheterna börja ta barn på grundat på misstankar om att det pågår misshandel? Jag köper inte riktigt den bilden, för att jag tycker att Mungiu liksom visar ganska tydligt att han tycker att båda sidorna är lite fel. Så tänker jag, och jag ser det på det sättet och har nästan svårt att se hur man kan se det på något annat.
0: Vad intressant.
2: Ni vet, när folk tolkar det som man tycker är helt galet. För mig är det så uppenbart. Men jag förstår ju sen att det är ju inte så för alla.
1: Men det är också, det blir tydligt för att han ger också mycket fördelar och skavanker i båda husen då. Om man ska hårdra det, att säga att det är det här sekulära, norska, progressiva huset, och sen är det den rumänska stugan då som är hårt hållen och ganska liksom stramt hållen och sådär. Då blir det ju väldigt tydligt att båda de här hushållen innehåller någon slags värme, men också saker som inte är jättebra heller alltid. Alltså att han gör inte alls en sån bild där det är så här, åh, det stackars.
0: Ett är gott och ett är ont.
1: Nej, men precis, de här stackarna som kommer dit. För man tycker ju såklart synd om dem när de hamnar i den här situationen. Men det gör ju inte för den delen att man tänker allting de någonsin har gjort har varit rätt. Nej. Det är ju inte en sån film. Liksom.
0: Nej, jag tyckte det var snyggt berättat, för jag såg den som sagt i lördags, och jag liksom lämnades med en känsla av att jag inte riktigt visste vad jag hade sett, just för att det var så himla balanserat och på något sätt diplomatiskt, att jag tror att jag är van att jag ska veta när jag går ut ur en biosalong vem som var skurk och vem som var liksom the good guy. Jag vill prata mer alldeles strax. Det är ju inte den muntraste av filmerna, kan vi konstatera, men på tal om något helt annat ska vi lyssna på Troye Sivan och Party. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house.

0: Ni fortsätter snacka filmen Fjord här i magasinet. Jag heter Siri, med mig har jag fortfarande Emma Gray och Joakim Silverdahl. Jag vill snacka skådisarna. Sebastian Stan och Renate Reinsve spelar som sagt det omtvistade föräldraparet. Två väldigt heta skådisar just nu, får man väl lov att säga. Varför det, Joakim?
1: Ja, Renate Reinsve känns ju som att hon har varit en liten Cannes-darling med sina norska filmer, Joakim Triers filmer, alltså Världens värsta människa och den här Sentimental Value som ju fick se förra året med Stellan Skarsgård. Och hon var ju även Oscars nominerad för den. Hon var också med i Backrooms nu i år, den här jättestor uppmärksammade skräckfilmen. Så det hände ju mycket för henne. Och så Sebastian Stan då, som är liksom The Winter Soldier i Marvel-filmerna. Men han har också gjort ganska mycket mer så här intressanta, mindre dramafilmer och så. Så att det är två ganska spännande skådespelare och jag tycker att här får de ju spela verkligen någonting annat än vad de har gjort innan eller vad de är kända för. Att det är ju två, de spelar ju den här rumänska par, eller den rumänska pappan och den norska kvinnan som är gift med honom. Som är då mycket mer återhållna, strama personer som inte lever ut känslorna jättestort. Sen händer ju det väldigt dramatiska saker som gör att till exempel mamman får visa större känslor och pappan också lite grann. Men det är ju en annan typ av skådespeleri än vad vi är vana vid från dem.
0: Mm. Tycker ni att de levererar? Vad säger du, Emma?
2: Nej, men Sebastian Stan, han är ju fantastisk i till exempel The Apprentice, där han verkligen kändes och såg ut som Donald Trump. Och här var han så pass förvandlad att jag ju visste att han skulle vara med. Men i slutet av filmen tänkte, vad var han någonstans? Så jag tänkte inte riktigt, hjärnan var inte helt påkopplad. Så att han är ju otroligt förvandlad. Mm. Men jag kan tycka att förvandlingen är lite meningslös och lite mer en gimmick för regissör och skådespelare och mask och kostym. För att ingen vet ju riktigt hur den ser ut som han. Det är ju baserat på en del verkliga fall. Mm. Så att det, jag tror att det är mer någonting som är roligt för dem. Så upplevde jag det. Det bidrar inte till någonting att han ser ut så.
0: Och jag måste säga, på tal om just mask när det kommer till Sebastian Stan, är det bara jag som reagerar på hans uppenbart fejkade flint? Varför har de, det är ju jättetydligt bara så här rakat, för han har ju så här någon slags klassisk farfars krona, att han är liksom flint i mitten och sen är det ändå någon typ av svall, kanske lite att ta i, men han har ändå liksom lite stubb på sidorna. Jag tycker det ser jättefejkat ut.
2: Du ska ju inte fråga mig eftersom jag överhuvudtaget inte såg att det var Sebastian Stan och tyckte att ja, det är väl en flintskallig man. Så att mig ska man inte fråga om det faktiskt.
0: Om jag frågar en man då, Joakim, vad reagerade du på det?
1: Nej, jag tänkte nog inte heller så mycket på det. Men då får jag också säga att jag är också den sämsta så här frisyrkolljournalisten som finns, tror jag. Det känns som att folk är så här bara, jag vet att han spelar in den här grejen just nu för att han har den här frisyren och sånt där. Och jag kan, och att i en film liksom verkligen bedöma vad är en peruk, vad är inte en peruk och sådär. Mm. Jag kan väl se att så här, den där peruken på Nicole Kidman ser ut som skräp liksom. Men det är som inte, det är ju möjligtvis den enda gången typ. Ja.
0: För om vi ska gå vidare från flinten då, som jag framförallt reagerade starkt på, verkade som. Vi har ju barnen som verkligen kan beskrivas som filmens känslomässiga mittpunkt. Tycker ni det funkar att låta dem bära så mycket av dramat? Vad säger du, Emma?
2: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Men jag tycker inte heller att skådespelarna överhuvudtaget har så väldigt mycket att jobba med just skådespelarmässigt faktiskt. Mm. För att jag tycker att de blir så här vandrande idéer och symboler för olika sidor och tankar. Så att jag tyckte att många av replikerna var verkligen, det här vill vi berätta. Så att de inte riktigt kommer ur en riktig människas mun, om ni hänger med på vad jag menar. Så att jag tyckte inte att de var toppen.
0: Det låter som att du håller med, Joakim.
1: Ja, men jag tycker samma. Och kanske också då att de här rumänska barnen ska vara så stramt hållna. Mm. Man kan ju berätta en berättelse om sådana barn och verkligen få dem att bli barn, så att säga. Man kan verkligen låta dem få vara mer av personer. Mm. Medan här är det ju då att de ska spela den här bilden av den familjen och den typen av saker som de har upplevt. Och då blir det nästan inte så mycket kvar för dem att göra, de här barnen. Mm. Det är en väldigt svår uppgift för dem att hamna i.
0: Mm. Jag vill prata mer, god vänner, men före det ännu en märkligt munter låt i det här sammanhanget. Chaperone, Pink Pony Club.

0: Vi snackar fortfarande Fjord, filmen som delvis är inspirerad av ett riktigt fall kring en rumänsk-norsk familj där barnen omhändertogs efter uppgifter om att de utsatts för fysisk bestraffning i hemmet. Ett fall som väckte stora reaktioner i både Norge och Rumänien. Filmen är alltså bara inspirerad av den här händelsen, ska sägas. Men det har ju varit ganska mycket kulturdebatt kring Fjord. Den har bland annat kallats för en magafilm av vissa amerikanska kritiker som menar att regissören inte tar tydligt avstånd från familjens konservativa värderingar och uppfostringsmetoder. Vi har redan varit lite inne på det, men tycker ni att den här kritiken är befogad, eller vad är det han försöker uppnå? Vad säger du, Emma?
1: Alltså, jag tycker att både kritiker och Mundro själv har trillat ner i någon slags kulturkrigsfälla där allt handlar om åsikter och värderingar och inte om fakta och basala självklarheter. I Norge får man inte slå barn. De erkänner att de har smiskat barn. Så att det är ju inte någon slags får man inte, får man det för att man kommer från Rumänien eller konservativt kristen. Det är bara fel, rätt upp och ner. Och sen så finns det ju också liksom ett litet stickspår, eller man ska säga, att dottern i familjen börjar känna känslor för en annan tjej eventuellt. Mm. Och det här är pappan inte alls så glad för. Och jag menar, det är ju inte en värdering. Det är ju fel. Om man försöker hindra sitt barn från någon sexuell läggning så är det ju rätt upp och ner fel. Det är ju inte en kulturkrigsfråga. Homosexuella finns, det är inget att diskutera. Varför ska man hindra det? Mm. Så att jag tycker att han faller på eget grepp.
0: Vad säger du, Joakim?
2: Ja, men jag tycker också att så här, det är klart att de sakerna är med i filmen för att de sakerna finns i verkligheten. Och det är jättekonstigt att tänka att en film inte ska ta med eller ta in den typen av perspektiv då, att den här pappan till exempel är skeptisk mot det, om man tänker att det är något som finns i den här kulturen han kommer från och bakgrunden han har och så. För det är ju allt drama uppstår ju ur sådana saker. Så jag tycker det är väldigt märklig kritik att kalla det för någon slags magafilm, tycker jag är väldigt märkligt. Det förstår jag inte alls. Jag tycker mer att så här, det som är knäppt i den här filmen är ju när man skildrar den progressiva norska huset och så gör man det liksom så här: man ska gå och göra lite yoga så här, direkt efter man har svept i sig ett vinglas och liksom har lite rökelse som liksom ryker i en kopp.
0: Och har på sig en filt.
2: Ja, men i något så här ljust och fräscht hus. Alltså det känns som att så här, nu har han tagit ifrån tårna för att göra det här på ett sätt som gör att det bara så här, det här känns ju så pajigt. Varför kan ingen säga till han att så här, håll dig lite på mattan liksom, försök att tänka att så här, även om vi vill illustrera det här huset i liksom relief mot den här stramt hållna rumänska stugan, så kanske man ändå måste liksom vara bättre än så.
0: Så det fattar vi utan att juristen går och kör lite yoga för att lugna ner sig efter den.
1: Ja, precis. Det är ju inte subtilt.
0: Nej.
1: Precis. Det är verkligen klumpigt berättat, tycker jag. Det är inte så nyansrikt som det har sagts av många, tycker jag.
0: För den är ändå, som vi har konstaterat flera gånger nu, Guldpalms vinnare. Joakims spådom gick i uppfyllelse. Hur många guldpalmer ger ni av 5? Kommer den här filmen leva kvar hos er?
1: Jag ger den 0 guldpalmer och 2 emmor. Guldpalmen är ändå rätt så fint. Så 2 emmor får den.
0: Vet du att det finns ett, alltså det filmpriset i Finland heter Emma. Emma.
1: Nej, jo. Är det sant? Åh, jag ska flytta dit.
0: Nu vet ni det. Vad säger du, Joakim?
2: Ja, men då kanske då sträcker jag mig till 3, Joakim, då, för att jag tycker att den ändå liksom har varit kvar lite grann och liksom rullat runt lite i mitt huvud efter att jag såg den. Sen tycker jag inte, som sagt, det finns invändningar mot en hel del saker, men ja, också 2 timmar och 20 minuter. Alltså jag förstår inte riktigt varför den ska vara så lång.
0: Jag tycker också att den var obefogat lång. Jag kände så, man hade, jag tycker det som en väldigt klok kollega på redaktionen här sa, Adam, att det är snarare ett tecken på kompetens, tycker jag, om man lyckas berätta den historien på lite mer effektivt, kanske. Visste du förresten, Joakim, att det finns ett isländskt filmpris som heter... Nej, jag skojar. Det gör det inte.
2: Jag hade ju redan bokat flygbiljetterna till Island.
1: Nej, men det som jag tycker är positivt är att den är otroligt visuell. De här miljöerna är otroliga. Mm. Och det är klart att Sebastian Stan kommer få en Oscar, för Hollywood gillar ju en lös
0: näsa. Du tror det?
1: Ja, nej, men det kan jag verkligen tänka mig. De gillar ju sånt där.
2: Men Cruise har ju dock haft, Tom Cruise har kastat på sig lösnäsa nyligen också, så att vi får väl se vilken lösnäsa som vinner.
0: Ja, och den ska vi faktiskt avhandla imorgon i magasinet, så det är mycket att se fram emot. Jag gillar också att Joakim är en slags guldpalms sierska och du, Emma, kör mer Oscar. Så jag tycker det här är en väldigt fin balans vi har. Stort tack till er för det här.
2: Tack. Tusen så jättemycket. Tack.

0: Hej, Anton Jordås igen. Jag vill bara säga att nu har du precis lyssnat på en del av magasinet. Vill du höra mer så finns vi i appen Sveriges Radio.
1: P3.

0: I would always call my mom, tell her like so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink, produkter från K-pop-fabriken eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vi är P3.
1: Ekot börjar med den allvarliga bussolyckan mellan Alvesta och Växjö. För en liten stund sedan meddelade polisen att en ung man omkommit. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
2: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan. Och hans anhöriga är underrättade nu under kvällen.
3: Men vet du om det finns fler som är så pass allvarligt skadade att det kan bli fler dödsfall?
2: Jag kan ju bara utgå från att det är allvarligt skadade personer. Sen hur skadeläget utvecklas, det är ingen information som jag får.
3: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att länsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
2: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men det är inget jag kan kommunicera i nuläget.
3: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett 10-tal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg som nu har gått upp i stabsläge.
1: Reporter Annissa vid samarbete med P4 Kronoberg. Barnombudsmannen Juno Blom reagerar kraftigt på Ekots nyhet idag om att hundratals elever saknas från landets skolor efter sommarlovet utan att kommunerna vet var de är.
4: Det här är ju otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande. Och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
5: En månad efter att höstterminen börjat saknades över 850 elever från landets skolor. Elever där kommunerna ännu inte fått tag på deras vårdnadshavare. I många fall finns misstanke om att barnen är utomlands, men det är oklart om barnen förts ut ur landet mot sin vilja eller varför kommunerna inte får kontakt. Bakom statistiken finns även risken att barn far illa och utsätts för exempelvis hedersrelaterade brott. För att förhindra det här vill barnombudsmannen Juno Blom att en ny myndighet införs.
4: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn.
1: Reporter Andreas Eriksson. En polis i 30-årsåldern har åtalats för att ha gjort en Hitlerhälsning på allmän plats i centrala Uppsala. Det här ska ha inträffat i våras under en festkväll där flera andra poliser deltog, rapporterar P4 Uppland. Polisen nekar till brott. Sist fotboll, för just nu möts Sverige och Rumänien i Nations League och Sverige leder med 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Det var Ekot med Marcus Landén.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
6: Ja, men god kväll till dig som lyssnar här på kanalen P3. Mitt namn är Annie och klockan den har hunnit bli 10 den här måndagskvällen. Och oavsett om du är ute på vägarna, kanske krypit ner i det täcket eller just startat din kväll, så är veckans första dag i princip avklarad. Så nu tycker jag att vi släpper alla krav, lutar oss tillbaka och låter musiken göra jobbet resten av kvällen. Jag hänger med dig hela vägen fram till midnatt. Och vi ska börja med svensk musik från Ellen Krauss. Här är I Roll My Eyes.

som låter fortfarande som att någon öppnat dörren rakt ut till sommaren och noll ansvar väntar. Jag har väldigt mycket 90-tal Supergrass med Alright, hör vi där. Och den där känslan av att musiken kan kasta en tillbaka till en annan tid passar faktiskt nästa låt ganska perfekt. Ja, det sjunger nästa band om. Här är Sunnan med Takes.

Jag är med mig, Annie, som är ditt sällskap fram till midnatt. Där hörde vi Yukimi, Dina ögon och Little Dragon i låten Vann du livet. En ganska liten titel för en väldigt stor fråga, får man ändå säga. Och om svaret är ja, så krävs det kanske ändå en ett visst ego för att säga det högt. Så vi lämnar livets stora frågor och går rakt in i självförtroendet nu istället. Här är Agnes med Ego.

de där varma och mjuka soul-tonerna. Låten Gentle Woman som vi precis hörde. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och nu tycker jag att vi stökar till det lite. För från Cleo Souls Silkes Lena Soul så går vi nu till New York-duon Fuckers. Och ett betydligt skitigare, mer klubbigare sound. Här

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Vadå, så att kroppen är full av gamla celler som bara skvalpar omkring?
2: Precis, därav kallas de zombie-celler. De skadar frisk vävnad runt omkring sig och så ställer till en massa andra besvär, orsakar inflammationer och så vidare.
1: Som man vill ha bort dem?
2: Som man vill ha bort dem, ja.
3: And senescent cells are resistant to dying.
4: Nej, men jag testar. Finns det något där ute som har potential och ta mig en bit fram på min resa så provar jag.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Du lyssnar på P3, hänger med mig Annie den här kvällen. Där hörde vi en låt som numera känns som en klassiker från 2005. Lale med Live Tomorrow. Och det där är ju ändå en ganska rimlig livsfilosofi. Att vi tar morgondagen när den kommer. Men först så ska vi sakta ner lite. Rejält faktiskt. För från Live Tomorrow till Falling Slowly. Här är Casper.

Lucky Again här i P3. Alldeles snart slår klockan 11. Då tar Ekot vid med de senaste nyhetsuppdateringarna. Sen så är jag, Annie, tillbaka för att spela mer musik för dig. Men innan Ekot så tar vi oss till Bubba Stills här i låten How About That.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En man i 18-årsåldern har dött efter bussolyckan på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Anhöriga är underrättade, uppger polisen. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
2: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan. Och hans anhöriga är underrättade nu under kvällen.
3: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas.
2: Vi är kvar på platsen. Tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning. Och vi dokumenterar olycksplatsen för att kunna utreda vad som har orsakat den här olyckan.
3: Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
2: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men inget jag kan kommunicera i nuläget.
3: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett 10-tal allvarligt skadade har förts till sjukhus, men för dem är skadeläget fortfarande oklart enligt Filip Annas.
2: Jag kan ju bara utgå från att det är allvarligt skadade personer. Sen hur skadeläget utvecklas, det är ingen information som jag får.
1: Reporter Annie Säv. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till tre forskare för deras upptäckter om optogenetik. En metod som enligt Nobelsförsamlingen har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
4: Den här tekniken är ju fantastisk. Den gör ju att vi kan gå från att förstå anatomin i hjärnan till att vi förstår hur den också fungerar. Vi kan förklara alla våra olika beteenden.
5: Ja, vi har tidigare vetat hur hjärnan ser ut, men det har varit en gåta hur den fungerar. Med optogenetik, förenklat en ljusstyrd strömbrytare för nervceller, har forskare kunnat se exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor eller beteenden. Tre forskare prisas, Carl Deiseroth från USA och Peter Hegemann och Georg Nagel från Tyskland. Tillsammans får de dela på prissumman på 12 miljoner kronor för att ha utvecklat en metod som Nobelförsamlingen menar har förändrat vår bild av hjärnan i grunden. Patrik Ernfors igen.
4: Man kan koppla då aktivitet hos olika grupper av celler i hjärnan till alla våra typer av beteenden. Det är ofta de stora upptäckterna kommer ofta från helt oväntade håll. Och håll där det är väldigt otydligt om det finns något nyttighetsgörande överhuvudtaget. Och för att kunna undvika att förlora de här typerna av banbrytande upptäckter så måste man uppskatta kunskap som ett nyttiggörande också.
1: Reporter Sara Heyman. Efter ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges hundratals personer ha satts i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
6: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
3: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
6: Nej, men så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
3: Klara Sondén säger att bakterien Yersinia pestis som orsakar lungpest finns framförallt hos djur och i de flesta fall sprids till människan via gnagare och andra små däggdjur.
6: Och i den här delen av Ryssland så har det varit sedan många år tillbaka en känd förekomst av både lungpest och böldpest som man också kan få via bett av smittade loppor. Så att vi har också redan en god beredskap i Sverige med diagnostik och den är också anmälningspliktig enligt vår svenska smittskyddslag.
3: Samtidigt påtalar hon att om uppgifterna stämmer är det mycket viktigt att ryska myndigheter nu genomför en gedigen smittspårning runt kvinnan för att stoppa en eventuell spridning.
6: det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
1: Reportrar Annie Säv och Mattias Plejel. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv idag, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Falbygdens ost ska läggas ner, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Arla som äger företaget har verksamheten, som inte har egen osttillverkning, under lång tid haft problem med lönsamheten. Totalt är det 60 tjänster som kommer att försvinna, de flesta baserade i Falköping. Sveriges fotbollsherrar tog för en stund sedan sin 3:e vinst i Nations League. Sverige slog Rumänien borta med 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Så här lät det i Radiosporten.
7: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
8: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
1: Radiosportens Andreas Mats och Johan Elmander. Och Sverige leder nu sin grupp i B-divisionen på 10 poäng. Och nästa Nations League-match är hemma mot Bosnien-Herzegovina den 14 november. Så vädret. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt väder eller bara lätt molnighet. I övriga Norrland mer molnigt och främst i fjällen regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen möjligen inslag av snö. Temperaturer i söder 10-15 grader och i norr 7-12 grader men lägre i fjällen. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Ny musik. Och poddar. Vi är P3.
9: Ja, visst är det så. Kanalen P3 som du lyssnar på. Och du är tillbaka med mig, Annie. Och vi har en hel timme musik kvar framför oss. Och det betyder också att vi har gott om tid att slösa tillsammans. Så jag tänker att vi börjar precis där. Benjamin Ingrosso med Waste My

Ett riktigt 90-talsmöte mellan hiphop och R&B där ribban för män, får man väl säga, sätts ganska högt. Salt and Pepper och En Vogue med klassiken What a Man hörde vi där. Men nu tänker jag att vi hoppar drygt 3 decennier framåt till ett annat möte mellan några väldigt starka popkrafter. Här är Robin och Sara Larsson i Talk to Me, Sarah.

0: En orolig mamma går igenom sin tonårsdotters telefon i smyg. Där hittar hon filmer och bilder.
1: Det var saker jag kanske inte alls ville se. Samtidigt som jag verkligen ville veta exakt vad det var som hade hänt. Eftersom hon var så personlighetsförändrad.
2: Där hittar hon också en förövare som utgett sig för att vara en jämngammal tonårspojke. Men som mamman förstår är en vuxen man.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi svenska artisten Elise Elvira med One Life to Give. Och har man nu bara ett liv på sig så tycker jag ändå att man kan sikta ganska högt. Så högt att vi faktiskt lämnar planeten helt från One Life to Give.

Med Lukas, Dennis och farsan. Och där fick vi Walters egna Göteborgsvärld där människor, platser och små vardagsdetaljer får bli en poplåt. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, den här måndagskvällen. Vi ska nu byta Göteborg mot ett Stockholmsgäng och går mot ett betydligt stökigare gitarrsound. Här är Clutter med

Annie, och där hörde vi R.E.M. Losing My Religion. En av 90-talets stora låtar som lyckades bli gigantiskt utan att egentligen låta särskilt mycket som en klassisk hit. Och vi håller oss kvar i det amerikanska och gitarren, men hoppar fram några decennier till ett band som gärna låter dem breda sig ut ordentligt. Här är The War on Drugs med Who's That?

Kehlani och Ty Dolla $ign med Nights Like This. Två röster som passar väldigt fint ihop i den där mjuka sena R&B:n. Och från en låt gjort för sena kvällar så går vi faktiskt mot slutet av just den här kvällen. För alldeles strax tar ekot över och det betyder att jag, Annie, tackar för mig. Men en sista låt ska vi såklart hinna med. Här är Killen tillsammans med Isagara i

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. En ung man är död och 10 personer vårdas på sjukhus efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta under dagen. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte. P4 Kronoberg var på plats när hon kom ut från vårdcentralen och träffade sin mamma Anita.
2: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne. Ja,
3: du får en kram här av mamma.
2: Ja, det känns bra.
3: Berätta, beskriv vad som hände.
2: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnar på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan, slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen, men annars löste det sig.
3: Vad såg du runt omkring dig?
2: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
1: Reporter Lars Peter Hille, P4 Kronoberg. Det har hört explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under kvällen, rapporterar AFP. Houthi-rebellerna i Yemen säger sig ha attackerat bland annat den internationella flygplatsen och oljeraffinaderier, men det har inte bekräftats från saudiskt håll. Striderna har trappats upp de senaste dagarna. I helgen inledde regeringsstyrkorna i Yemen en större offensiv mot Houthierna, och saudierna säger sig också ha genomfört attacker under kvällen. Sist fotboll. Sverige tog under kvällen sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres, och det var första gången sedan i juni förra året som Sverige lyckades hålla nollan. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det avslutar Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Och då sätter vi igång Vaken med P3 och P4. Det är ett direktsänd radioprogram från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvicke som finns med dig. Känns det bra?
5: Ja, men det känns bra. Kul att Sverige vann igen.
4: Ja, får man väl vara glad åt. Mm.
5: Potter var ju framme och drog igång klacken att de skulle sjunga den här kanna på också, hörde jag.
4: Jaha, den är inte familjär med.
5: Är det inte?
4: Nej.
5: Men vart var du under VM i somras?
4: Jag jobbade väldigt tidigt, ja. Så att jag såg typ en halv match.
5: Ja, det känns svårt att missa kanna på, men det är ju typ kanna på. Alltså en ganska simpel, inte jätterolig ramsa, men som skrålades mycket under VM.
4: Mm-hmm. Och då vill han ha tillbaka den känslan, och därför vill han att de skulle kanna på nu också.
5: Ja, för jag hörde på Radiosporten och de tyckte det var så kul att han bjöd på sig själv. Det är ändå väldigt låg ribba för att bjuda på sig själv i sportsammanhang.
4: Att dra igång en hejaramsa.
5: Ja, oj vad han bjuder på sig själv.
4: Men han är populär nu, Potter.
5: Det är han verkligen.
4: Gud vad de hyllar honom.
5: Ja, med all rätt får man ändå säga.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Jag står och är lite ofokuserad just nu.
1: Mm, varför?
0: För att jag möttes precis av ett tråkigt besked innan vi började sända. Och då började jag så här, jag graviterar alltid till begravningsscenen i Fyra bröllop och en begravning. Mm. Jag känner att jag är sorgsen över någonting. Och du vet den här Funeral Blues. Ja. Kommer du ihåg den eller?
1: Nej, plocka är ner. Den i Fyra bröllop
0: ja,
1: och en begravning?
0: Ja, nu kan inte den, jag kan inte recitera den, men det är typ han står ju där och säger plocka ner, släck alla stjärnorna, plocka ner månen, töm havet på vattnet. För ingenting kan någonsin bli bra igen, för ingenting spelar längre någon roll eller sånt där. För jag såg att de ska lägga ner veganska ostbågar.
1: Ja,
0: jag blir så jävla ledsen.
1: Robert, jag blir orolig. Vad är det som har hänt? Är det hunden eller har Luleå Hockey förlorat igen? Vad är det? Tänkte de allra värsta scenarierna.
0: Vi har pratat lite om att jag lever ett liv i uppförsbacke. Sötebrödsdagarna för att vara vegan är liksom passé nu.
1: Ja,
0: började ju med att vara väldigt, ett väldigt hårt liv var det på 90-talet. Mm. Eftersom det inte fanns någonting vegan som man kunde äta. Och sen kom ju då hela den här vågen av att det var liksom okej att vara vegan.
1: Ja.
0: Och alla restauranger hade veganska alternativ. Och det fanns, började göras liksom en massa choklad som aldrig hade existerat tidigare. Mm. I veganska tappningar. Och så kom ju då en av mina absoluta favoriter, ostbågar, ja. Som är ganska.
1: Men du har ju också sagt att det har varit lite för lätt ett tag att vara vegan.
0: Ja, jag vet.
1: Att du vill ju vara liksom en kämpe och motvals. Och plötsligt när det blir så accepterat att vara vegan, då är det inte lika kul.
0: Ja, men det är som att det går lite för bra. Det får inte gå så där bra. Jag är ju liksom, jag har ju, det här är ju en livsstil jag vande mig med för så många år sedan. Mm. Och då var det liksom en livsstil i lite motvals.
1: Mm.
0: Och då helt plötsligt bara var så lätt allting, så kändes det så fel på något sätt. Och så därför har jag ju ändå varit lite glad över att saker och ting har börjat försvinna. Men nu börjar kännas.
1: Det blir för starkt backlash.
0: Det blir för starkt när jag börjar gå på mina ostbågar.
1: Jag beklagar, jag är hemskt ledsen.
0: Ja, så det är lite den känslan jag har i kroppen nu bara.
1: Ja,
0: men jag ska inte låta det sota ner den här sändningen.
1: Nej, jag är i alla fall glad. Det är kul att jag är det.
0: För fotbollen.
1: Ja, för fotbollen. Jag tycker det är kul att Sverige vann igen i Nations League. De går ju mot gruppvinst. Och det är ändå otroligt. Det har varit många hårda år för svenska herrarna, fotbollslandslaget.
0: Det var lite vad som har varit vegan på 90-talet.
1: Ja, exakt. Så har de haft det. Och nu plötsligt så finns det cornfärs. Det är en jämförelse man kan göra. De vann mot Rumänien med 1-0 under kvällen. Det var Viktor Gyökeres som gjorde målet. Och efteråt så skulle Radiosporten intervjua honom, men det gick sig så där.
2: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
3: Ja, det känns bra.
0: Oj.
3: På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen vi
4: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt.
5: Banda med din bandspelare,
4: Emanuel, istället, och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad. I bandspelare hoppas jag.
5: Ja, vi hoppas det nu.
0: Vilket långt S han hade, Christian Olsson.
1: Så himla långt S. Ja, men det var ju något det höll på att bryta, så man hör ju nästan ingenting. De fick inte många ord från Gyökeres.
0: Det kommer också så mycket såna, alltså, vad heter det nu? Arbetstermer också. Bandare.
1: Banda med bandspelare. Fick bryta in. Men jag klippte ändå ihop det här vi fick av Gyökeres till slut. Jag tycker det låter verkligen som en vanlig intervju med honom.
3: Ja, det känns bra. Bra överlag.
1: Alltså det är ju, de har ju det de behöver. Jag menar, Gyökeres är ju inte känd för att liksom måla ut svaren mycket, och han låter ju alltid, ja, men ganska likgiltig. Mm. Ja, det känns bra. Bra överlag.
0: Bra överlag.
1: Vi behöver inte mer än så.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground. Du, det är skönt att rensa ut saker.
1: Jätteskönt.
0: Packa skit i stora lådor och bara köra rätt ner i återvinningen.
1: Ja, jag körde till mina föräldrars vind, men absolut.
0: Okej. Okay. Fast du, det där är ju det jobbet, för jag har ju också lite den där tendensen. Nu är det ju väldigt långt till Luleå, men ibland så packar jag med lite grejer och säger så här, men här lägger jag i lådor hemma hos min pappa istället. Men jag skjuter ju bara problemet framför
1: mig. Jag vet.
0: För förr eller senare måste ju det där brinna.
1: Ja, verkligen. Nej, men och det har börjat suckas över det. Nu kom min mamma, för jag var hos dem och lämnade ett lass förra veckan. Och framförallt och grejer från vår båt. Alltså herregud vad mycket saker man har i en båt.
0: Men har man flytväst och kobbe?
1: Ja, men och så här dinor och sånt som inte kan vara med i båten sen uppe på land.
0: Kobbe heter det inte, men vad heter
1: kobbe
0: sån här?
1: Kobbe är ju typ en ö. Ja. Vad tänker du på?
0: För de här som man sätter på sidorna så att det inte ska stöta in i bryggan.
1: Jaha, fender
0: heter det.
1: Ja. Bra,
0: som gitarren.
1: Robert. Precis, så kan man komma ihåg det. Men och då så lämnade jag också min trombon till exempel, någon gammal matta och lite sånt. Mm. Men då fick jag utbyte från mamma. Alltså 5 plastfickor fullproppade med information under från min dagstid. Alltså att det bara var så veckans blad. På fredagen fick barnen rita månadsgubbar och vi sjöng på samlingen. Så att nu har hon ju bett ge tillbaka det där. Och det är ju, det känner jag också är lite elakt nästan. Jag menar, jag vill kanske inte spara alla de där. Så hon sparat dem i alla år, men nu har ju jag svårt att slänga det.
0: Ja, just det.
1: Det går ju bara från hoarder till hoarder.
0: Ja,
1: liksom.
0: Det är lite föräldrarnas uppgift att spara de där grejerna. Men har det varit något, har det pratats om det där på någon nyhetsmorgon eller någonting? För jag fick ju exakt samma sak av min mamma. Aha. I somras.
1: Det kan inte vara nyhetsmorgon, för det vet inte min mamma vad det är. Hon har aldrig kollat på TV4 i hela sitt liv. När jag kollade på nyhetsmorgon en gång så sa hon, vad är det här för program? Så det kan inte vara det. Men kanske är morgonstudion SVT.
0: Ja, så, det kan det vara. Det är nog det som står på hemma hos min, eller hemma hos mamma också. Ja. Eftersom hon tycker så mycket reklam på de andra. Ja. Men i alla fall, så, och då, jag fick också en sån, och det var så utklipp också från så här, typ när jag var liten och så här, internet hade kommit till Hemmingsskolan. Här sitter Robert och brevväxlar med Heather i Portland. En bild på mig i lugg.
1: Men ja, det måste vara någon trend då.
0: Ja, någonting är det. Mm. I alla fall så kan man ibland göra fynd, ja, bland de här sakerna som man har förvarat i en massa år.
1: Ja.
0: Auktionssajten Tradera, de har listat några saker som man kanske ska tänka igenom kring innan man gör sig av med dem. Bland annat så har en gammal IKEA-katalog från 1951

0: på olika band och sånt där kan också vara någonting. För då kanske framförallt filmsamlare, men också inredningsintresserade. En affisch för filmen Hajen, alltså Jaws då, från 1975, den såldes för 6 750 kronor. Och en affisch för Snövit och de sju dvärgarna gick för 7 000 spänn. Mm-hmm.
1: Men jag har nog mest affischer från KP. Och då är det typ en panda och så är det två hål från häftstiften i mitten. Den typen av affischer tror jag att jag har många.
0: Ja, jo, men jag har också mycket Dagfinn och Shaboom. Och så är det så här fettfläckar i varje hörn där det har varit sån häftmassa.
1: Ja. Men vem vet?
0: Ja, vem vet?
1: Det kanske kan gå för lite pengar det med.
0: Reklamskyltar också en het potatis. Speciellt om de är i plåt. En champis-skylt landade på 22 055 kronor. Mm-hmm. När aktionen var över. Och även gamla fiskerullar är tydligen heta.
1: Oj, det
0: ska med sånt till. Så kanske ta en tur till förrådet eller upp på vinden och kolla igenom vad ni har där hemma innan ni kastar det.
1: Jag gör det.

0: Mauro Scocco, allt just nu här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4, Robert och Frida, hela vägen fram till klockan 6. Brukar du kränga grejer på andrahandsmarknaden?
1: Ja, men det händer. Nu ska vi tänka vad jag senast krängde. Någon gammal väska, tror jag.
0: Jaha.
1: Och ett par skor. Och... Jo, men absolut. Det gör jag.
0: Jag är så dålig på det där eftersom det känns som att... Det här låter dumt, men... Det känns som att jag vill ha så höga summor för att det ska kännas värt att börja göra det där.
1: Ja, jag är tvärtom.
0: Du vet att det är så här, ja, men det här kommer jag få en hundring för. Mm. Då känns det helt värdelöst att jag ska börja lägga det jobbet på att fota och lägga upp det och sådana saker.
1: Ja.
0: Och så ska jag ha, framförallt, att jag måste möta upp någon och prata
1: ja,
0: med
1: kreativitet. Men skänker du bort det istället då?
0: Ja, alltså... Jo, men

0: Jag är ganska duktig på att skänka, men jag kastar också en hel del. Men vissa så uppenbara bra grejer som ändå så här går, alltså är användbara längre. Alltså du vet, om jag har någon gammal dator eller någonting, det skänker jag ju bort.
1: Ja.
0: Det kastar jag ju inte.
1: Men
0: skor och såna här grejer, alltså som ändå funkar helt värdelöst, det slänger jag.
1: Men det kan man ju också sälja utan att behöva träffa någon. Alltså det finns ju massa sajter nu för tiden man kan göra det. Men jag är ju tvärtom, att jag tycker det är så jobbigt att ta betalt. Jag skäms ihjäl. Tänk om det är något dåligt jag säljer. Det minns jag ju nu var det senaste. Det var ju faktiskt en cykel jag sålde. Och så tänkte jag, men jag säljer den för 200 kronor kanske. Men så kollade jag lite, men vad ligger cyklarna på i Stockholm? Där det säkert är dyrare än andra platser.
0: Mm.
1: Och då kostade ju, det var ju många som kostade flera tusen. Jag kände, nej men jag går absolut inte över 1000 kronor.
0: Mm.
1: Men då var det väl, jag tror jag höll utanför 500 och fick ju liksom 30 svar direkt. Och sen så tänkte jag, men jag kan, han kan ju få pruta. Alltså han kan ju få ner det ett par hundra. Men sen försökte han inte ens pruta. Och då hade jag bara så himla dåligt samvete när jag gick därifrån. Så jag tycker det är jättejobbigt att...
0: Men ångrar du det? Du ångrar inte det då? Och bara så, ah, gud, jag borde lagt upp den för 850 i alla fall. Eller?
1: Nej, jag menar den cykeln, den har bara hängt på en krok i cykelförrådet i år.
0: Mm.
1: Så jag menar, vad ska den göra där? Jag är bara glad om någon har användning av den. Gud, jag låter som en god samarit. Men kanske är på vissa sätt.
0: Men mycket kan ju vara, du vet, möbler och sånt där, det har jag skänkt bort. Men det är också bara för att jag tycker det är jobbigt att bära ner det till bilen och åka iväg med det.
1: Ja.
0: Så då är det ju så här att jag lägger ut det här gratis ifall ni hämtar det.
1: Mm.
0: För då blir jag bara glad att någon kommer och hämtar skiten.
1: Ja, då blir det ju verkligen win-win.
0: Ja, verkligen.
1: Så att, men så har jag också gjort mycket.
0: Vi kan väl, jag tycker det luktar gallup om det här.
1: Absolut.
0: Brukar du sälja begagnade grejer på nätet? Hör av dig och berätta, vakenhetsverigesradio.se, eller så ringer du in på 020 99 55 00.

0: Jesse Ware med låten Please här i Vaken med Peter och P4. Katja Magnusson från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Det ska handla om finska politiker som fått oväntat besök.
1: Ja, precis. Det var ju redan i slutet av förra veckan som talmannen i Finlands riksdag sa att ett betydande antal finska riksdagsledamöter haft intrång i sina hem. Och nu har det kommit ut fler detaljer och det visar sig att det handlar om mer än 20 tillfällen. Det är alltså någon som ska ha gått in i deras hem och de här oönskade gästerna, de har inte tagit saker, de har inte förstört något. Men de har lämnat tydliga spår och så här berättar vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
2: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besökts vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola.
0: Det låter inte jättetrevligt det där.
1: Nej, inte alls så trevliga spår. Och man vet ju inte heller vem som ligger bakom det här.
0: Men man tror att det är en och samma person på alla de här.
1: Det vet man inte. Den finska statsministern har sagt att man inte utesluter att det kan vara en främmande makt. Och att det är ett välbekant tillvägagångssätt till exempel från den ryska underrättelsetjänsten. Och enligt Wilhelm Agrell som är professor i underrättelseanalys och som har pratat med Svenska Dagbladet så är just det här en metod som användes av Sovjetunionen under kalla kriget. Då var själva syftet att skrämmas, skapa osäkerhet genom att just visa tydligt att man har varit där. Det användes också under kalla kriget till exempel mot västerländska ambassader i Moskva. Och Agrell säger att den makt som systematiskt sysslat med det här på senare tid är just Ryssland. Men det vet vi ju ännu inte. Men enligt vår korrespondent Felicia Hassan så har det här väckt stor oro och obehag bland de finska parlamentarikerna. Och Wilhelm Agrell, då, professor i underrättelseanalys, han säger till Svenska Dagbladet att det här är lite som den här scenen med ett avhugget hästhuvud. Om ni har sett filmen Gudfadern, att det ligger i sängen, att det är lite den effekten.
0: Mm. Just det, fast här är det då att man har flyttat något skåp bara och sådana saker.
3: Det, ja,
0: det,
3: inte
0: nästan, det är nästan lite obehagligt för att det är som små subtila grejer. Alltså det är inte subtila grejer, men det är konstiga grejer.
3: Ja, det är att nästan så att man kan kanske inte lägga märke till det.
0: Nej, precis. Är det jag eller?
3: Ja,
1: men de verkar ändå vara övertygade om att någonting har hänt, men lite oklart.
0: Vad är det som händer nu då?
1: Ja, men de här intrången, de utreds av polis och riksdagens säkerhetsgrupp ska också diskutera händelserna. Och Finlands president Alexander Stubb, han har sagt, citat, att en attack på en riksdagsledamot är en attack på demokratin. Och han säger också att det ska inte tillåtas eller accepteras. Men sen om man då tittar på ett lite större mönster, nu vet man ju inte vem som ligger bakom, även om vissa spår då kanske har pekat mot Ryssland. Men om man tittar på den större bilden så har det ju kommit en rad varningar på sistone om risken för en rysk militär eskalering mot länder i Europa. Men där är Finlands president Alexander Stubb en av dem som sagt att man egentligen ska tona ner den här skrämselretoriken. Han säger till Fox News att han som överbefälhavare i Finland egentligen inte ser några belägg för en nära förestående rysk attack. Och istället så föreslår han en välbeprövad finsk lösning.
4: So, the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
1: Ja, ta det lugnt och ta en bastu, alltså Finlands presidents råd.
0: Ja, goda råd.

0: Kygo och Khalid och Griffin med låten Save My Love. Julian Evans från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Harkla upp dig och berätta sen.
1: Jag harklar upp mig och men jag börjar väl i den änden som man måste en sån här dag med den här tragiska bussolyckan. Det ska inte bli långrandig om den, vi har ju hört mycket om den i nyheterna, men för trafikmässigt i alla fall så kan jag säga att det är omledning via Ör och Moheda och att prognosen är att man i första morgon klockan 7 kommer att kanske eventuellt kunna öppna den här bussen. Så det är väl en sån avstängning.
0: Det är helt stängt där på den vägen?
1: Ja, precis. Så det är omledning då via Ör och Moheda och mot Växjö, så leds trafiken via Jämla. Det är det fokuset som vi brukar ha på trafiken. Trafikredaktionen då ska jag säga. Sen Strömsundsbron i Strömsund, det är gammal också långkörare nu avstängd. Där är även nu omledningsvägen då som går via Ulriksfors. Där en liten delvis grusväg. Där är det också en bärgning som pågår nu under natten och kommer att pågå ungefär en timme till. Så lite av ett olycksdrabbat område där. Det är alltså då en lastbil som har vält och ska bärgas. Så den vägen gör man bäst att undvika nu under natten i den mån som det går. Mm. Annars har det varit en dag som präglats mycket av nedblåsta träd och över lite vägar och sånt där som vi har rapporterat om, att mycket blåst på sina håll.
0: Och 0209 99 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Stämmer.

0: Patti Smith, Because the Night. Jag höll på att säga att det var veckans artist, men det är det ju inte.
1: Nej, det är Joni Mitchell.
0: Ja, men hon var det för 2 veckor sedan. Mm. Patti Smith låg färskt i bakhuvudet.
1: Ja, det förstår jag.
0: Skit i det, hur går det för en gallup?
1: Jo, men det går inte så bra faktiskt. Jag har fått ett meddelande här från Tord. Det handlar ju om huruvida man brukar sälja grejer på nätet. Tord skriver, för att slippa känna dåligt samvete, rädd att ta överpris, brukar jag alltid säga, om du hittar några fel så hör av dig så swishar jag tillbaka pengarna. Hittills alltid funkat utan att behöva återbetala något och slipper dåligt samvete.
0: Det är ju smart också, för då är man inte lika rädd när man ska köpa. Alltså, om någon har den inställningen, om man är rädd för att bli blåst, som om jag nu har köpt teknik och sånt där begagnat, så är man ju alltid rädd att jag köper något som inte kommer funka när jag väl får hem det och sådär, så kommer det bli en massa stök för att få tillbaka pengar och sånt.
1: Ja.
0: Men om någon skriver sådär är man ju mycket mer benägen på att testa.
1: Absolut, och litar man också på att det funkar på något sätt.
0: Verkligen.
1: Men svara gärna, brukar du sälja saker, gamla grejer?
0: Begagnat.
1: Ja, så berätta om det.
0: Vakenhetssverigesradio.se. Ja.
1: Du, något helt annat, simhoppskarriären.
0: Ja, går det för dig?
1: Jo, det går framåt faktiskt. Jag måste säga att i torsdags när jag var där så hade jag min bästa träning på säsongen. Och jag tror att det grundade sig i... För problemet är att jag är så feg. Jag vågar inte göra någonting. Vet inte vad jag är rädd för. Men jag var i alla fall väldigt rädd. Men så i torsdags, jag hade ångest hela dagen som vanligt inför att jag skulle dit. Men sen när jag gick ner i cykelförrådet och skulle hämta min cykel så blev jag på så fruktansvärt dåligt humör. För någon hade kissat utanför cykelförrådet så att det bara luktade ammoniak i hela förrådet. Så att då var jag så sur. Så att jag kom in på träningen på väldigt dåligt humör. Och det första vi skulle göra var bakåtkullerbyttor. Jag har ju inte vågat göra det. Jag har alltid behövt ta fram osten, som den heter. En speciell madrass som lutar.
0: Just det.
1: Och så har jag fått göra kullerbyttor på den istället. Då kände jag bara, men jag orkar inte den här särbehandlingen. Nej, men nu gör jag det bara. Så att jag började ju träningen med att faktiskt göra bakåtkullerbyttor. Sen var huvudet i vägen så jag kom ju aldrig riktigt runt. Men jag försökte i alla fall. Och så skulle vi falla bakåt på en madrass från typ 30 cm upp i luften. Det har jag inte heller vågat innan. Utan då har jag gått och ställt mig, och kan jag falla på den här madrassen istället som är lite högre.
0: Ja.
1: Men nu kände jag bara, nej. Jag gör det bara. Vad är det värsta som kan hända? Att jag bryter nacken? Ja, skitsamma. Det luktar ändå kiss i hela huset. Jag var liksom... Jag brydde mig inte längre.
0: Nej.
1: Och sen när vi kom ut i bassängen, då vågade jag falla från en meter bakåt.
0: Ja.
1: Och du minns ju hur det såg ut för några veckor sedan.
0: Ja, du låg på flytbrädan där.
1: Ja, jag vågade inte. Så jag fick skjutsas ner av vår 18-åriga tränare. Men nu vågade jag.
0: Är det sant?
1: Ja, och det finns film på Instagram.
0: Ska vaken
1: med P3 och P4. Jag har också lagt upp en film som är liksom målbilden. Det som är poängen är att vi ska lära oss dyka ordentligt.
0: Okej, här är målbilden. Här är 2 stycken som hoppar synkroniserat i ett väldigt fint dyk. Här kommer du, Frida. Åh, du faller. Oj!
1: Ja.
0: Det är ju bra det där.
1: Tycker du?
0: Det är ju lite lårplask. Men
1: ja, kroppen sträcker inte riktigt ut sig.
0: Det är ju ändå stor... Oj, förlåt nu.
1: Och nu ber du demoskrolla här. Det kan du väl göra vid ett annat tillfälle.
0: Men vet du vad det är, Frida? Det är den här tummen som har passerat en mandolin.
1: Ja, just det.
0: Det där plåstret gör att touchen på telefonen inte funkar.
1: Nej,
0: jag försökte febrilt trycka tillbaka, men det funkade inte.
1: Nej.
0: Det var därför. Men jag tycker du är jätteduktig, Frida. Vad kul att se en sån utveckling från förra gången du fick skjutsas ner på den där brädan.
1: Ja, exakt. Och sen kanske man tänker, men hur stor utveckling är det här? För det här har ni ju sett mig göra tidigare. Det här gjorde jag ju redan på prova på-kursen. Men sen har jag ju på något sätt blivit ännu räddare efter det. Så att den här säsongen har jag inte vågat.
0: Nej.
1: Så att det kändes skönt. Och så var det var också kul, första gången jag vågade falla bakåt så var jag ju jättenöjd och mallig. Men man vill ju inte se för nöjd ut. Så jag kom upp där i vattnet. Ah, hur såg det ut då? Och sen så stod min kompis Filip bakom hopptornet och bara log och gjorde tummen upp och var så, ja. Jag spelade fint. Cool. Det där var väl ingenting.
0: Nej.
1: Men så att nu går det faktiskt framåt.
0: Det ger och tar verkligen den här kursen.
1: Ja, det gör den. Det är psykiskt påfrestande. Men jag kämpar på.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om här i Sveriges Radio. Du, Frida, nu ska du få gissa lite grann. I fredags var det Smile-dagen, eller World Smile Day.
1: Mm.
0: Och i samband med det så har organisationen Operation Smile gjort en undersökning på vem som har Sveriges härligaste leende. 3277 personer fick svara. Har du någon idé på vem som kan toppa listan?
1: Oj, oj, oj.
0: Det finns två män på listan, alltså på topp 10-listan. Så finns det två män. Ingen av dem toppar, men den ligger ganska nära till. Men vill du gissa på några män istället då?
1: Ja, men den här kommer ju inte vara med. Den enda jag kommer på som har ett härligt leende, det är ju han som precis kom in i Gift i första ögonkastet, Excel.
0: Urban.
1: Nej, snickaren.
0: Ja, just det.
1: Men det här var smalt.
0: Ja, det var väldigt smalt. Han är inte med.
1: Men kan tyvärr. Du säga bara en kategori?
0: För jo, att men det är väldigt folkliga människor det här, får du tänka.
1: Tommy Körberg.
0: GV har man ju aldrig sett le, men han skulle ju kunna vara med på den här listan.
1: Ja, han är alltid med. Vem vill ha som granne? GV. Men, eller har Tommy Körberg ett härligt leende? Mm. Thomas Ledin har väl ett ganska härligt leende?
0: Ja, men det är två ganska, eller ett ganska självklart namn. Det andra namnet blev jag ändå lite förvånad över.
1: Zlatan.
0: Och han ligger ändå på andra plats, och det Zlatan, är Zlatan Ibrahimovic. Ja.
1: Nej, men han är ju ett jättehärligt leende. Alltså det är ju något, en stor mun bidrar ju till ett härligt leende, för att då spricker hela ansiktet upp.
0: Mm.
1: Och det har ju Zlatan.
0: Han har ju mycket, det är ju en bild, jag sitter och stirrar på en bild här på när han ler. Han har ju mycket sådana, vad heter det, smilgropar. Ja. Eller, och det är också väldigt effektivt.
1: Men han sa du, det var inte den självklara enligt
0: dig. Nej, det tycker jag inte, utan den som är då, den andra mannen som finns med på topp 10-listan som ligger på plats 7 är Mark Levengood. Och han känns som extremt självklar.
1: Absolut.
0: Han är ett väldigt varmt leende.
1: Ja.
0: Sen är det då kvinnor på alla andra platser. Jag kan säga att på plats nummer 9 så finns Tilde Paula, Kattis Salström på plats 8, Sara Larsson på plats 6, diskuskastaren Vanessa på plats 5,
1: ja.
0: Då tv-kocken Tina Nordström på 4.
1: Ja. Det finns en så... Det var så kul en gång när hon log, när hon var med i Let's Dance. Där glömmer jag aldrig. Så var det någon sån intervju efter, och så log hon så mycket. Så sa det, eller så mycket så läppen fastna. Då fastnade hennes överläpp så där ovanför tänderna, för hon blev så torr i munnen av att hon log så mycket.
0: Ja.
1: Otrolig bild.
0: Ja. Artisten Pernilla Wahlgren är också med där då.
1: Ja, men hon är ett härligt leende.
0: Artisten, behövde jag precisera det? Det är världens mest kända människa.
1: Det var ingen annan att precisera.
0: På plats nummer 1 är kronprinsessan Victoria.
1: Mm. Ja, men hon har ett fint leende. Mm.
0: Men det känns ganska självklart.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag blev glad av den där listan, kände jag.
1: Ja.
0: På plats 10 så finns skidstjärnan Charlotte Kalla och Fredrik Biring på P4 Västernorrland. Han pratade med henne om det. Vi kan lyssna på det lätt.
2: Det känns ju härligt, men också väldigt överraskande när ni kontaktar mig om att jag har tagit plats på listan. Bara så ifall jag har haft en tuffare dag, att bara prova att jag fake it till you make it. Men också att jag märker hur generös min omgivning har varit med komplimanger. Dra ett litet skämt eller bara bjuda på sig själv.
3: Du, hur gör du då för att få andra att le?
2: Ja, men det är ju bara ifall man möts bara snabbt på cykeln eller så. Ett leende, det smittar ju, det märker man.
3: Och hur förlösande ett leende kan vara när man har varit på riktigt dåligt humör? För det har vi ju sett några gånger att du har varit. Då måste du vara extra skönt.
2: Ja, men verkligen. Och att man också kan ha distans bara kort senare till att, men hur kunde det här betyda så himla mycket?
0: Vi pratade om impulskontroll igår. Jag kan säga, det där är ju svårt för mig. Om jag är sur över någon Luleå hockey, något bakmål i Luleå hockey.
1: Mm.
0: Och så ser jag någon sitta och le på läktaren av motståndarlagets fans. Ja. Brinner jag ju.
1: Ja, men det där tror jag är svårt för Charlotte Kalla också. Det är lätt att säga nu efter karriären. Men jag menar, jag håller med, Charlotte Kalla har ett jättehärligt leende. Också där att hon har ju en stor mun, då får man ett härligt leende.
0: Ja.
1: Men hon är ju också den i Sverige som kan se surast ut. Hon är den som kan ha tommast blick av alla.
0: Aha.
1: Så att hon är ett väldigt känsloregister i sin ansiktsuttryck. Men, och jag menar, vi som följer vintersport, när man har sett intervjuer med Charlotte Kalla efter att hon har förlorat. Nej, alltså jag har svårt att se att hon skulle le några minuter senare. Det händer inte efter konstruktion.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några tekniska fel på dubbeldäckaren. Den senaste besiktningen var utan anmärkningar. I Göteborg har ett mopedbud stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit ofredade av en person på moped. En av dem är Jasmin Rya Rosenlund.
3: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
4: Det var under en löprunda på Särö-leden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
3: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
4: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt vars väska mopedisten bar. Erik Lindhamn, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
5: Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
2: Reporter här Vilma Ardané, P4 Göteborg. Och polisen säger att man fått in 6 anmälningar men att det är oklart om det varit samma mopedist. I Frankrike har ännu ett museum blivit utsatt för en stöld. Den här gången har en värdefull bok som surrealisten Salvador Dalí designat stulits från ett mindre konstmuseum i centrala Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Borgmästaren i staden Issoire beskriver boken som ovärderlig och säger att ägaren är helt bedrövad. Ekots nyheter klockan 1 i studion, Marcus Landén.
6: Vaken med Petro och P4 är det som står på. Vi håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen. Let's go.

0: Miley med Bass Persuades, tror man säger. I vaken med Peter och P4. Du, att ha tråkigt, det kan göra oss mer känsla för smärta, och humor kan göra oss mer smärttåliga.
1: Okej.
0: Okay. Det här tyder i alla fall forskning från Linnéuniversitetet på. Det är testpersoner då som fick se en video som skulle vara riktigt tråkig. Det var en långsamt berättad instruktion om plöjning. Och sen använde man en apparat då som utsatte de här, eller som utsatte delar av kroppens muskler för ökat tryck. Mm. Och efter att ha sett den här extremt tråkiga videon, då märkte man en minskad smärttröskel hos deltagarna. Tvärtom blev det för de som fick se en rolig video med ståuppkomiker, de tålde mer tryck mot musklerna.
1: Okej, ja, men det kan man ju ändå tänka sig.
0: Varför?
1: Ja, men jag tänker, när man har kul och fokuserar på annat så gör det inte lika ont. Alltså jag menar, har man tråkigt och det enda som händer är att det är ont någonstans, då är det lätt att fokusera på det.
0: Just det, för att allt, man har ingenting att föra tankarna bort från.
1: Nej, och tänk bara när man har adrenalin till exempel. Jo, nu är inte det samma sak.
0: Nej, det är en helt annan grej.
1: Då tål man ju verkligen smärta.
0: Helena Gunnarsson, hon är docent på Linnéuniversitetet, och hon berättar att man gör den här studien för att få bättre koll på hur nervsystemet fungerar när vi har ont.
2: Och sen är ju lite tanken, om man hittar olika känslomässiga tillstånd, om de verkar sänka smärttrösklar till exempel, då kan man tänka sig att det spelar roll vid smärttillstånd som kronisk smärta, och att det är förlängningen då, att man skulle kunna använda det så småningom, kanske i någon typ av behandling då.
3: Ja, men hur kan man egentligen mer använda sig av detta om man har ont, tänker du?
2: I nuläget är det här gjort på friska personer. Så att vi vet ju inte hur det ser ut hos personer med kronisk smärta. Så i nuläget är det ju inte användbart på det sättet. Utan vi såg ju att är man frisk, man är smärtfri, så reagerar man ändå med att smärttröskeln sänks när man ser på en tråkig film helt enkelt.
3: Lisa Bratt, P4 Kronoberg.
0: Just det, Lisa Bratt är jag. Helt enkelt. Jag blir inte så mycket klokare på vad hon sa det, men ska vara ärlig. Men kanske då ifall man, det kanske är användbart om man ska göra en tatuering.
1: Ja, exakt.
0: I smärta som är ganska långsam. Alltså, du vet,
1: dra på ett avsnitt Seinfeld typ.
0: Titta på lite South Park samtidigt. Ja. Det kanske går mycket lättare.
1: Men det är också så, det är så långa processer i forskning. Att det är ändå ganska simpelt att kollar man på något kul så gör det mindre ont. Hur ska ni använda det? Det vet vi inte i nuläget. Nej. Det är bara då att kolla på något kul.
0: Ja.
1: Men det känns ändå på något sätt som enkelt.
0: Ja, men det är första biten i ett pussel i alla fall som är lagt.
1: Ja.
0: Sen får vi se vad det leder till.

0: Lionel Richie med All Night Long i Sveriges Radio. Vi har ställt frågan, vad är ditt bästa begagnade köp på vår Facebook-sida? Det har trillat in en hel del kommentarer. Ni får gärna vara med och svara här i eten också. vaken@sverigesradio.se, mailadressen, och delta, eller delta som du kallar det.
1: Ja.
0: I appen, Sveriges Radio-appen, när du är inne och lyssnar på oss där, då finns det en liten delta-symbol. Kan du skriva in där också?
1: Superenkelt och
0: verkligen.
1: Smidigt.
0: Det var många som använde igår. Ja, det gjorde det mig glad ända in i benmärgen.
1: Ja, det kom också ett meddelande där som inte ens var svar på vår fråga. Det var bara en hyllning till Delta.
0: Jaha. Mm. Alltså någon som tyckte det var bra, ja, ett bra sätt att kontakta oss på.
1: Precis, det var, jag kan leta upp det här för det är ett så smidigt system. Man kan hitta gamla. Det var Kent här. Mycket bra tips detta med Delta. Hade ingen aning om denna funktion. Brukar skicka in när ämnen etc. brukar passa mig till olika P4-program.
0: Ja, men det är ju smidigt. Som använder slipper detta. Man också hålla på att skriva mailadresser och sms-nummer och såna här saker. Och jag kan ju säga det också, ifall det är så att man inte har en smartphone eller en app, så kan man också via Sveriges Radios hemsida trycka på delta-knappen där. Den finns där också.
1: Det är också ett bra sätt om man vill vara anonym. För ibland så får vi ett mail och så ser man ju namnet. Och sen står det underst anonym.
0: Just det.
1: Och då är det ju, då kan ju vi råka säga namnet.
0: Ibland kan det också vara att man märker att någon skriver ett meddelande. Det sker ganska ofta under låtönskningarna, tycker jag. Och så står det så här, hej, jag heter Lisa, jag bla bla. Och så är mailadressen olle@hotmail.com.
1: Precis.
0: Då förstår man också.
1: Men i delta så är det bara att hitta på ett namn. Vilket som helst, ta ditt eget eller någon annans, det spelar ingen roll.
0: Ni behöver inte ens skriva mailadressen där. Nej. Ifall ni inte vill.
1: Det är så bra.
0: Och inte telefonnumret heller. Men som sagt, vi vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Jag är ju så dålig på att köpa begagnade grejer, så jag letar febrilt i hjärnan. Min dator är begagnad och jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Men det är, historien tar tyvärr slut där.
1: Ja, jag gillar att köpa begagnat. Jag kan inte komma på mitt bästa.
0: Jo, men vet du vad mitt bästa är?
1: Okej, vad är det?
0: Jag köpte ju en, nu höll jag på att säga märket här, men en spelkonsol, tv-spelskonsol, begagnad. För en 500.
1: Ja.
0: Och spelar ju extremt mycket tv. Jag har ju blivit en gamer. Okay. Jag har alltid velat vara en gamer. Fast jag är ju inte en regelrätt gamer. Men du vet, jag kan ändå slå ihjäl några timmar på, framför
1: ja,
0: den där.
1: Ja, jag har försökt bli gamer många gånger. Jag köpte också en begagnad konsol för ett år sedan ungefär.
0: Den... Så du fick med en strumpa i den, kom ihåg?
1: Nej, det var när jag köpte under corona.
0: Ja, okej. Okay.
1: Fick jag kontrollen i en strumpa. Kände jag bara, vad är det för tonåring som har packat ner sitt gamla PlayStation? Men jag har tyvärr inte blivit en gamer trots att jag har köpt begagnade konsoler vid två tillfällen. Men porslin gillar jag att köpa begagnat, inredning och sånt.
0: Just det.
1: Då känner jag också... Det blir
0: så att du
1: något...
0: svor här igår för att du inte lyckades lägga vantarna på en lampa,
1: ja,
0: som du...
1: Ja, var väldigt besviken. Men jag känner mig också lite som en bra människa, som att jag räddar världen när jag köper begagnat.
0: Ja.
1: Så långt kanske man inte ska dra det, det är fortfarande konsumtion. Men det känns bra ändå. Ja. Och kläder gillar jag att köpa begagnat, för då vet man att där tål jag att tvättas.
0: Just det
1: har redan tvättats massa gånger.
0: Man behöver inte vara orolig att passformen ska bli dålig.
1: Nej,
0: eftersom
1: precis,
0: man har kört den här jävla 40 grader.
1: Det är annars orolig när jag har köpt nya kläder. Så då är det jättepraktiskt med begagnat.
0: Det är nästan att man inte vill tvätta det. Framförallt om det är en tröja som man är väldigt nöjd med.
1: Ja.
0: Behöver inte tvätta den här, för den kommer ju sitta skit efteråt.
1: Ja, man vet ju det. Den kommer förstöras.
0: Sen luktar man gamer efter det istället.
1: Ja.
0: Som sagt, vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 020-99-55-00 är också ett sätt att kontakta oss på. Det är telefonsvararen. Man kan tala in där vad som är ditt bästa begagnade köp. Eller in och kontakta oss via delta i Sveriges Radio-appen.
1: Gärna.

hatar men katten i huset älskar. Eller bara typ en loppisgryta som gör helt fantastisk mat. Björn har på vår Facebook-sida skrivit John Lennons Smoking Kavaj från 1963. Så han publicerat två bilder på den också. Det är inte illa det.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Kyosoul, Let Me Cry, innan det också Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i Sveriges Radios Vakan. Vi har med oss Katja Magnusson i studion och det ska handla om smärta.
1: Ja, och till och med om hur smärta upplevs och hur det upplevs av män och kvinnor. Och man ska inte ignorera smärta när det gör ont någonstans, för det är så att smärta är den främsta orsaken till funktionsnedsättning i hela världen. Och nu har det då publicerats en ny stor forskningsstudie i tidskriften Nature Medicine, och det bygger på data från mer än 6 miljoner människor i olika åldrar i över 100 länder över hela världen. Och de här data har samlats in mellan år 1990 och 2025, så det är en stor studie.
0: Och vad visar den?
1: Ja, men då har både kvinnor och män fått rapportera var de har ont någonstans och alltså hur de upplever smärta. Och till exempel så visade det sig att kvinnor upplever mer smärta än män i en rad kroppsdelar. Och nu kommer jag räkna upp många: i huvudet, ansiktet, nacken, axeln, foten, vristen, handen, handleden, armbåge, bröstkorg, rygg, mage, buk, höft och knä. Alla de här platserna upplever kvinnor mer smärta. Men en av de vanligaste smärtorna som alla då hade var ryggproblem, som 40% av deltagarna berättade att de hade. Och sen har de också tittat på till exempel i vilka åldrar man upplever mest smärta. Och då var högintensiv smärta som vanligast runt 50-årsåldern, medan mer allmän, lite spridd, generaliserad smärta var vanligast i 70-årsåldern. Och sen visade det sig också att till exempel rökning, fetma och låga inkomster också kan bidra till smärta.
0: Och vad kan den här forskningen få för betydelse?
1: Ja, en brittisk forskare, professor Andrew Horn, som arbetar vid University of Edinburgh i Storbritannien, han säger till tidningen The Guardian att en viktig sak i den här studien är just att den visar så stor skillnad mellan hur män och kvinnor upplever smärta. Han säger att man ser också att kvinnors smärta ökar som mest före 55 års ålder, alltså under de åren då de ofta är yrkesverksamma och föder barn. Han säger att det finns något som han kallar en smärtklyfta mellan män och kvinnor. Men han tycker att det ändå ofta är så att kvinnors smärta avfärdas, att den inte forskas på i samma utsträckning som mäns smärta och inte behandlas tillräckligt. Och tidningen The Guardian har också pratat med Rebecca Slater, som är professor vid Oxford universitetet. Hon tycker också att det är en sorts paradox där kvinnorna upplever mer smärta samtidigt som deras smärta kanske ibland avfärdas och att de riskerar att bli diagnostiserade sent. Sen ska man komma ihåg att det här är en studie och att den bygger dels på hur människor själva har beskrivit sin smärta. Och det är klart att om du och jag skulle beskriva vad vi hade ont, så kanske vi inte skulle beskriva det på exakt samma sätt. Så det får man ju tänka på när man läser den.
0: Katja Magnusson från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

Det går gånggången. Ebba Gröns 800 grader här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om begagnade köp. Vi efterlyst om att få höra era bästa begagnade köp. Susanne skriver: min första klarinett som mina föräldrar köpte för 1300 kronor runt 1998. Vårt bästa begagnade köp. Riktigt bra ljud och gillar den även om jag sällan spelar på den numera. Jag har köpt andra i både plast och trä och greppet sitter lite tätare på min äldsta och inte. Det är det bästa att kombinera med sättet att spela på. Men en fin träklarinett som ligger mig lite extra kärt. Lagad en gång då den sprack längs hela undersidan när jag tappade den från min cykel. Lars har konstaterat 4 stycken Quad 2 rörförstärkare som han fick för 500 spänn. Peter skriver om en Cadillac Devil Cabriolet, säger man så, årsmodell 1970. Ägde den drygt i 2 månader innan jag sålde den vidare för 30 000 kronor mer än vad jag gav för den. Och därmed att sälja vidare, det verkar vara fler som har gjort. Görel skriver också en guldfärgad tamburmajor som jag köpte för 40 kronor på en loppis. Sen sålde den för 800 kronor. Hade den haft en plakett på sig, då hade den varit värd cirka 1400 spänn. Man tjänat en liten smarrig peng där. Och Sofia, hon skriver att hennes bästa begagnade köp var en Dramaten i kamelfärgat skinn och ombyggd med trippelhjul så den kunde gå i trappor. Gav 65 kronor för den.

Bells och Dolly Parton, Sons of Jolene. Martina skriver, mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans första ägare trodde att han var en hona. När det visade sig att han var en hane, då fick namnet hänga kvar. Han var 7 eller 8 år när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna. Tycker fler borde köpa begagnade katter.

0: dagen.
1: Hon är en slags politikens it-girl.
2: Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
3: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
2: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna.
4: Well, I haven't ruled out the possibility.
2: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: ett.
1: Då, mina kära nattradio-lyssnare, har blivit dags för natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Lyckas du med det har du ju chansen att få sticka ner handen i prispotten och där dra upp antingen en sovmask från vaken, en tygpåse från vaken eller en låtönskan. Den här veckan så är det nattjakter signerade av er lyssnare och denna natt så är den gjord av Lukas. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Nationalteatern med barn av vår tid. Första ledtråden i nattens nattjakten. Vill du redan nu skicka in ett förslag på rätt svar? Tveka inte. Maila mig på vakenet@sverigesradio.se eller gå in i Sveriges Radio-appen och kontakta oss där i spelaren via delta. Namn, telefonnummer, givetvis rätt svar också, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Jay Smith med Fastlane. Så två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Leon Bridge med Watch You Dance.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Finland har det kommit nya detaljer om de mystiska intrången som drabbat flera riksdagsledamöter i landet.
3: Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen Jussi Halla-aho kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett.
4: Joihin edustajat eivät välttämättä.
3: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Det är dags för en permanent vapenvila i Gaza, det säger FNs generalsekreterare Guterres inför att det imorgon är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Låt den här årsdagen inte bara handla om ännu ett år av sorg, utan om att bygga en ny framtid där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, där skriver Guterres i ett uttalande. Här i Sverige samlades tusentals fågelskådare på Öland i helgen efter att det setts en ökenlöpare där för första gången på 84 år. Den här arten hör egentligen hemma i Nordafrika och västra Asien och har bara setts 3 gånger tidigare i Sverige, säger naturexperten Pav Jonsson till P4 Kalmar. Ekot med Marcus Landén.
5: I Vaken så håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax kommer du få höra låt nummer 2 och låt nummer 3. I prispotten, tygpåse, låtönskan eller så mask.